0: Em đang háo hức lắm đây.
1: Marina, tất cả chúng ta sẽ đi xem trận đấu.
0: Chúng tôi muốn được ở cạnh cô, để cô biết cô có thể tin vào chúng tôi, rồi quên đi cái ý nghĩa rời khỏi chỗ này.
2: Thật không? Mọi người tuyệt vời quá.
0: Chúng tôi không để cô một mình vào ngày đặc biệt này đâu.
2: Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi đang rất lo lắng. Hy vọng là mấy đứa nhỏ không có đá quá dữ.
1: Tôi muốn ngày này phải thật hoàn hảo với cô, để vẻ mặt buồn bã này sẽ biến mất thay vào là nụ cười.
2: Cảm ơn ông.
3: Hẹn gặp lại.
1: Ý này con trai, con có tính tới xem trận bóng với cả nhà không?
3: Con xin lỗi ba, Abato, con không đi được. Tại vì đám bạn vừa mới gọi con đi đánh đôi nên con không thể để thua được.
1: Nhưng tao đã nói với con về chuyện này lâu rồi mà.
2: Không, anh ấy có báo trước là không đi được rồi, nên để lần sau đi, không có sao hết.
1: Thôi vậy, ta kêu họ chạy xe đến.
0: Thật tiếc khi con không đi cùng mọi người đó. Tôi đi lấy túi sách đã.
3: Tạm biệt mẹ.
0: Chúc con may mắn.
3: Con nghĩ sao? Tôi không nên đi ha?
2: Tôi nghĩ tốt hơn là nếu anh không thực sự có lòng quan tâm tới Britney, thì anh đừng có làm cô ấy hy vọng.
0: Làm gì vậy?
1: Anh thổi một bóng để làm phần thưởng. Anh cá là tụi nhỏ sẽ chiến thắng, vì tụi nó đã cố gắng tập luyện rất nhiều rồi. Em sẽ thấy tụi nó tiến bộ đó.
0: Dạ, cha xứ cũng nói với em rồi. Bồ lô, anh giỏi quá đi thôi.
1: Giỏi thổi bóng hả?
0: Tất cả mọi thứ. Anh có một trái tim nhân hậu nhất trên thế giới này.
4: Tay của con nhức quá ba ơi.
3: Cục cân của ba con đã bị sốt rồi, sốt tới 39 độ luôn.
4: Con cảm thấy đau lắm, còn hơi nóng trong tay nữa, khó chịu lắm.
3: Ba biết là con đau nhưng mà con phải đợi cho thuốc thấm vào cái đã. Con chỉ mới uống vào thôi mà.
4: Nếu ba gọi lại cho bác sĩ thì sao hả ba?
3: Ba đã gọi cho bác sĩ rồi.
4: Con chỉ muốn nói chuyện với mẹ của con thôi.
3: Thôi mà con gái của ba, mẹ con sẽ không trả lời vì mẹ đang họp nên mẹ tắt máy điện thoại rồi. Hay là vậy đi, ba sẽ mở phim cho con coi để con không suy nghĩ về cơn đau nữa nha.
4: Không, vì tiếng ồn của tivi sẽ làm tay của con đau hơn.
3: Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì đây, con muốn gì?
4: Ba gọi bạn qua đi, gọi cô Guadalupe đó.
5: Cuối cùng cũng đã đặt được.

0: Alo Diego, anh khỏe không? Ôi lạy Chúa, tội nghiệp con bé. Anh cho nó uống thuốc chưa? Nghe nè, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, đừng lo lắng, có được không? Tôi cũng đang không có bận chuyện gì. Tôi sẽ qua đó giúp anh ha.
1: Ông không biết tôi vui cỡ nào khi trở thành một phần của sự kiện hôm
2: được
1: nay
2: gặp
1: đâu.
2: Ông tôi rất là vui quá tuyệt vời khi được gặp ông ở ngay đây.
1: Tôi mà còn sức cũng ra sân thi đấu rồi.
2: Biết gì không, tôi nhớ cái hồi mà Rafa ông và tôi còn chơi bóng đá.
1: Giá như Rafa ở đây, sự kiện này thành công đều là nhờ vào cô hết đó Mariana.
3: Không, tôi chỉ là người đề xuất mà thôi. Chú định đoạt tất cả là nhờ có chú.
4: Chú à.
1: Chào con.
4: Xin chào.
2: Xin chào. Con khỏe không? Gặp con vui quá.
4: Con cũng vậy, con sắp chưa được tới đây. Gì à, nó rất thú vị. Mấy thứ con mang tới đâu rồi hả?
2: Toàn bộ đang ở trong lều đó hả?
4: Dạ tuyệt vời quá. Nè, cô có mang theo bàn không? Đặt đồ đạc ở đó được không? Cảm ơn cô.
1: Chú rất vui khi thấy con đã giúp Mariana trong chuyện này đó.
4: Chú à, con luôn sẵn lòng, chú biết con
1: cảm
4: mà.
1: Cảm ơn con.
4: Mà nè, cô giúp tôi một việc được không? Cô có thể di chuyển xa hơn một chút để họ có thể treo băng rôn lên, để cho nhiếp ảnh gia có thể cài đặt máy ảnh để chụp ảnh dễ hơn.
2: Có thợ chụp ảnh
4: dạ,
2: tới
4: sao? Dạ, rồi thưa cha. Đây là một sự kiện quan trọng mà, chúng ta cần ghi lại. Đáng ghét quá, cô ta sẽ phá hỏng sự kiện.
3: Còn phải nói sao? Thậm chí tôi còn không muốn mở miệng trả lời cô ta nữa.
4: Đúng đúng, nhưng mà...
3: Thôi bỏ đi, đừng để ý cô ta làm gì nữa. Giờ quan trọng nhất là tụi nhỏ phải thắng trận đấu, có đúng không?
4: Vì cái mặt kênh kiều của cô ta đi.
3: Cứ kệ cô ta.
4: Lố bịch quá trời.
3: Sao đi giày cao gót vậy chứ?
0: Luis Alberto, con mau mở cửa cho mẹ.
5: Mẹ vẫn chưa đi sao? Con không muốn gặp ai hết.
0: Mẹ sẽ không rời khỏi đây cho đến khi con mở cửa cho mẹ. Con nghe mẹ nói không? Mau mở cửa ra. Mở cửa ra đi.
5: Ra liền nè.
0: Mẹ sẽ nói bảo vệ phá cửa
5: nè.
0: Đó.
5: Mẹ không nghe thấy con ở một mình sao mẹ?
0: Con nhìn lại bản thân mình đi. Ai ở đây với con? Con nghĩ con đang làm gì giờ này? Con uống rượu sao?
5: Hôm nay là thứ bảy, con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn mà.
0: Không, bây giờ vẫn chưa là giữa trưa mà con đã say rồi.
5: Thì có sao đâu.
0: Dừng lại, dừng việc vô nghĩa này lại. Luis Alberto, dừng lại đi. Tại sao vậy? Tại sao con không nhìn thấy con đang buông thả cuộc sống của mình quá mức như vậy chứ? Tại sao?
5: Bởi vì con xứng đáng bị như vậy. Con không xứng với những gì mà con đang có mẹ.
0: Vậy thì hãy thay đổi đi. Chứng minh mình đi. Chứng minh cho bản thân, chứng minh cho những người còn lại thế, rằng con là người mà bọn họ có thể tin tưởng.
5: Con chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà mẹ. Nhưng mà tất cả đã kết thúc hết rồi. Con không biết làm sao để tiếp tục chuyện này. Ngay cả bản thân con cũng không thể nào tin tưởng con được nữa.
0: Tất cả chuyện này đều là vì người phụ nữ đó sao?
5: Cô ấy không giống như bất kỳ ai. Cô ấy là tình yêu của cuộc đời con.
0: Không, con yêu tỉnh lại đi. Con đang hủy hoại cuộc đời mình vì người phụ nữ thậm chí không đáng giá đó con à.
5: Con chỉ muốn làm điều đúng đắn mà thôi mẹ.
0: Vậy hả? Con định làm sao? Hả? Con định mở đường cho con trai của Daniela hả? Hay là con định mượn tiền để tiếp tục đánh bạc hết lần này cho đến lần khác? Hay là con cứ định say xỉn một mình ở đây bên trong bốn bức tường này?
5: Đủ rồi mẹ, dừng lại đi, đừng nói thêm gì nữa hết.
0: Con trai à, con không có yêu Mariana. Đó chỉ là lầm tưởng của con mà thôi.
5: Con yêu cô ấy mẹ, con yêu cô ấy.
0: Không.
5: Có mà.
0: Không, con trai à, nhìn mẹ đây nè. Con luôn đi đến giới hạn với mọi thứ. Con luôn đặt mình vào tình thế nguy hiểm, tìm kiếm sự phấn khích ở bất cứ đâu, như là ở sòng bạc vậy đó. Con sẽ tự gây nguy hiểm cho bản thân với rượu và mô tô. Còn bây giờ là mối quan hệ ngu ngốc đó. Con trai à, con sẽ nhận ra tình yêu đó chỉ là lầm tưởng mà thôi.
5: Con không biết mình đã sai ở đâu nữa mẹ. Con không biết con là ai nữa rồi.
0: Con là người nhà Savatiera. Đó là con người thực sự của con. Con là chủ tịch tiếp theo của tập đoàn danh tiếng này đó. Và con xứng đáng có một tương lai với một người phụ nữ tốt hơn. Người đó sẽ chăm sóc con, một người rất mạnh mẽ, một ai đó sẽ thông cảm và tha thứ cho tất cả những gì mà con đã làm. Con trai à, là Suraya.
5: Suraya trung thủy với con.
0: Đúng đó.
5: Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi con,
0: không,
5: có đúng
0: con
5: không?
0: Con yêu, không bao giờ, không bao giờ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con à, con biết không, thứ gọi là tình yêu nó rất mù mờ. Con phải nghĩ đến tầng lớp. Với xuất thân của con và cả trình độ học vấn, có một số người thể hiện tình yêu của mình nó rất lãng mạn và chân thật, tình cảm trong sáng và không có vụ lợi con à. Nhưng trong thế giới của chúng ta, thế giới của con, của mẹ, của Suraya, tình yêu là danh dự, là trung thành. Trung thành với cuộc sống của con, với cả gia đình con, với đối tác của con. Những người khác mà con gặp chỉ đơn thuần là qua đường mà thôi. Luis Alberto, con là đứa con trai duy nhất còn lại của mẹ. Hãy ngừng hủy hoại bản thân. Làm ơn hãy ngừng hủy hoại bản thân mình đi. Hãy làm điều mà con phải làm.

0: Cuối cùng cô cũng tới Guadalupe. Mời vào đi.
1: Tôi cũng muốn đến chăm sóc con bé mà Diego. Julieta tội nghiệp. Chắc là con bé nhất ta đến không chịu nổi rồi.
0: Tôi thậm chí còn không biết phải làm gì. Con bé cứ than đau hoài.
1: Có tôi ở đây giúp rồi, giờ xem con bé nha.
0: Nhưng mà nhà tôi hơi lộn xộn, tôi chỉ mới chuyển tới đây thôi.
1: Không sao, đừng bận tâm. Xin chào công chúa của cô. Con sao rồi?
2: Tệ lắm, cô ơi. Tai của con nhức lắm, cô ơi.
1: Cô biết nhưng con đừng lo quá nha. Bà con để cho con uống thuốc rồi.
2: Có, nhưng mà không có tác dụng với
1: không
2: con
1: hả? Diego, ngoài thuốc cảm sốt ra anh có cho con bé uống thuốc giảm đau không?
0: Không, bác sĩ dặn thuốc gì thì uống thuốc đó thôi. Tôi cho con bé uống thuốc hạ sốt cũng được lúc rồi.
1: Được rồi, mang cho tôi một cái khăn nhỏ với lại thêm một cái bàn ủi.
0: Bàn ủi hả?
1: Phải.
0: Ê cha, tôi không nhớ để đâu nữa.
1: Tôi chắc chắn anh có một cái. Đi tìm nó. Tôi sẽ ở lại đây với Julieta. Công chúa à, cô sẽ đặt một cái khăn ấm vào lỗ tai cho con nha. Rồi con sẽ thấy cơn đau qua đi. Mẹ cô từng làm vậy với cô đó.
3: Tập trung lên cả đội. Nào nào,
4: Cố lên.
3: Em yêu, cảm ơn em đã đến đây chưa anh?
5: Thành sao quá rồi, em vui mà. Đã lâu rồi em không tham gia sự kiện như vậy.
3: Em muốn nói là một sự kiện kiểu âu là
5: không,
3: sao?
5: Anh yêu, ý em là một sự kiện thú vị. Như sự kiện này, chỉ cần nhìn những đứa trẻ hào hứng, tất cả mọi người ở đó, rồi giơ bàn cổ vũ cho tụi nhỏ đá bóng hết mình. Âm thanh cổ vũ là điếc tai này nữa. Ôi trời.
3: Họ đúng là biết cách tận hưởng, có phải không em?
5: Đúng là vậy đó anh yêu. Anh nhớ nhất điều gì hả?
3: Mọi thứ. Anh nhớ trái bóng, nhớ bạn bè, nhớ kem que. Thậm chí anh còn nhớ mấy món ăn vặt sau trận đấu nữa.
5: Ôi không.
6: Mariana, kỳ lạ quá đi. Tôi cứ tưởng Luis Alberto sẽ đến đây nhưng mà không thấy anh ấy.
7: Đừng đóng kịch nữa. Cô biết rõ tôi không muốn nói về anh ấy.
6: Hai người cãi nhau rồi hả? Phải, hai người cãi nhau mà tôi quên mất. Không hiểu sao cô lại để anh ấy đi, Mariana.
7: Tôi đã nói rõ rồi, tôi không muốn nói về anh ấy mà.
6: Nếu cô không muốn nhắc tới thì biến khỏi cuộc sống của chúng tôi cho khuất mắt đi.
7: Nghe đây, cô có thể hành động kiêu ngạo như cô muốn trong công ty hay ở nhà của cô. Nhưng đây chính là địa bàn của tôi là chủ.
6: Địa bàn của cô sao?
7: Đúng.
6: Giống như một con chó không có chủ sao?
7: Hay đó, tôi thích là một con chó hơn là một con rắn như cô.
6: Hãy cẩn thận với những lời cô nói ra. Tôi sẽ là cơn ác mộng của cô.
7: Nếu cô muốn trở thành ác mộng, tôi cũng có điều muốn nói đi. Tôi không có sợ ác mộng đâu.
6: Không sợ, tốt hơn là nên như vậy. Vì cô không biết tôi sẽ làm được những gì đâu.
7: Cô muốn gì đây hả? Cô đến làm gì? Cô muis mọi người tiếc cho cô sao? Nếu cô muốn ở bên Luis Alberto, sao cô lại không đi tìm đi?
6: Không không, đừng nôn nóng như vậy. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Bây giờ tôi biết rằng anh ấy đã tự do rồi.
7: Anh ấy tự do vì tôi không cần nữa. Hai người đê tiện xứng với nhau lắm đó.
6: Xin chào, chào mừng các em. Mời vào. Các em vào đây hết đi. Các em sẵn sàng thi đấu chưa?
7: Các em của chị sao rồi, có khỏe không? Sẵn sàng thi đấu chưa? Tuyệt vời, hãy theo chị nè. Các em ngoan lắm luôn đó. Đi thôi, các em nhanh lên. Chị điểm danh đó, các em đi thôi. Tập trung lại nào. Qua đây, đi dọc theo cầu thang nha. Đừng có chạy lung tung đó. Đi đi.
6: Hả? Được rồi, qua đây Mariana. Cha đã sẵn sàng hay chưa?
8: Rồi, chờ cha chút được không?
3: Được cha.
8: Thấy liền.
3: Em nhớ nha, giờ cuối trận đấu mình sẽ thả bóng bay lên trời đó.
6: Được rồi.
3: Rồi,
6: được.
3: Bây giờ chúng ta chuẩn bị khởi động thôi. Khởi động đi, tốt lắm. Còn nhớ chúng ta thảo luận gì không? Khởi động cho kỹ. Em sao vậy? Nhìn em có vẻ vui quá ha.
6: Không có gì. Bạn em gửi em chuyện cười thôi anh.
3: Được.
6: Em qua chỗ cha
3: nhớ
6: nha.
3: Nhớ kể cho nghe chuyện cười đó nha.
6: Dạ.
3: Tốt lắm các chàng trai.
7: Được rồi, giờ đông đủ rồi. Chỉ còn chờ trọng tài đến là bắt đầu thôi.
8: Tốt lắm, cha đi chuẩn bị bài phát biểu.
7: Đi thôi,
8: bắt
7: lên
8: tay
7: nào.
8: Đi, bắt tay đi. Tới gặp đội
7: nào,
8: bạn
7: các,
8: đi.
7: Nhanh lên,
3: đây khởi
7: đi
3: động nào.
6: Chào cô. Chiếc xe tải vừa mới chở đồ đến đó. Các cô có thể di chuyển đồ xuống được không? Cảm ơn nhiều.
9: Tôi nghĩ là sẽ hơi lâu đó. Tôi phải thổi trận khu phố nữa.
6: Chào anh.
9: Chào cô, buổi sáng tốt lành.
6: Buổi sáng tốt lành, anh trọng tài có khỏe không?
9: Tôi khỏe, cảm ơn cô. Tôi xin lỗi nha, cái xe của tôi tự nhiên bị hư động cơ.
6: Không vấn đề gì, tôi muốn gặp để mà đưa cho anh chút đồ.
9: Để làm gì?
6: Để tôi nói anh biết. Hôm nay tôi rất muốn đội của khu phố phải thua cuộc. Anh làm được mà, đúng không? Vấn đề là cháu trai của tôi chơi ở đội đối thủ. Hôm nay là sinh nhật nó. Tôi không muốn ngày đặc biệt của cháu nó bị phá hỏng.
5: Ờ, với lại là mấy cậu bé đó chỉ là đội tự phát, có thua cũng không thành vấn đề. Ngày mai tụi nhỏ sẽ quên thôi.
9: Được rồi, tôi xin phép.
5: Cảm ơn anh nha.
8: Điều quan trọng đó là chúng ta phải chơi cho thật đẹp. Bắt tay nhau đi.
7: Dạ, dạ, dạ. Đúng vậy, thể hiện tinh thần nào. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi.
3: Rất tốt đó Sơn Châu. Bắt đầu đá thôi.
10: Nếu mày rời khỏi nhà được thì hãy rời khỏi công ty này luôn đi. Xong rồi đó Luis Alberto.
1: Luis Alberto, con là đứa con trai duy nhất còn lại của mẹ. Hãy ngừng hủy hoại bản thân.
10: Trên kia, còn trận đấu quần giao của con thì sao?
11: Vào phút cuối thì một người không tới được, cậu ấy bị thương.
7: Thật tốt quá.
10: Đến lúc đúng giờ, trận đấu vừa bắt đầu thôi.
5: Mọi việc chuẩn bị sao rồi? Dạ. Thôi giờ tôi đi lo công việc một chút nha. Đi nha.
10: Hay lắm. Cậu bé đó kìa.
11: Con đi chút nha.
10: Đi đâu vậy?
11: Cố lên.
10: Nó đi đâu vậy chứ?
5: Em không
10: nó
5: biết.
10: Nó mới vừa tới mà.
7: Cố lên. Đang cố lên.
11: Di chuyển đi chứ. Di chuyển đi. Cố lên.
3: Rồi, nhớ những lời anh dặn nha.
11: Sáng chưa?
7: Kem, hãy cố gắng lên nha.
3: Tốt, coi chừng, cẩn thận đó. Cố lên, cố lên.
7: Cố lên, cố lên. Đi bạn đi.
11: Viên, viên, viên, viên.
3: Đúng rồi, viên lên.
9: Hút vào đi, hút vào đi. Hút vào.
7: Tập trung nào, tập trung.
5: Trời ơi sao vậy?
7: Nghĩ tập trung đi. Cố lên.
3: Trời ơi, chú anh đã dặn thủ môn phải ở yên mà.
7: Tập trung vào, cố lên đi.
11: Cố lên, cố lên, cố lên.
3: Tập trung vào mấy đứa.
7: Cố lên, cố lên.
3: Coi chừng góc trái, chớp lấy cơ hội ghi bàn đi.
7: Cố lên.
3: Đúng rồi, phải.
7: Tốt lắm, làm tốt lắm.
11: Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy
7: lên, chạy lên, chạy lên,
3: chạy lên,
7: chạy lên, chạy
3: lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên,
7: chạy lên, chạy lên, chạy
11: lên,
7: chạy lên, chạy
11: lên,
3: chạy
11: lên,
7: chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy
11: lên, chạy lên,
7: chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy
11: lên, chạy lên.
7: Cố lên, cố lên,
3: tập trung
7: đi. Đúng rồi, đá đi.

0: Xin chào.
1: Xin chào, buổi chiều tốt lành.
0: Trọng tài, tôi quan sát trận đấu và tôi cũng không rõ nữa. Tôi cảm thấy là anh thổi không hề công bằng chút nào.
1: Cái gì vậy? Cô nghi ngờ tôi sao?
0: Không đúng hay sao hả?
1: Đương nhiên là không đúng rồi.
0: Có chắc là không có ai yêu cầu anh không?
1: Không.
0: Anh hãy nhìn tụi nhỏ đi. Bọn chúng có gợi cho anh điều gì không? Tất cả những đứa trẻ tràn đầy hy vọng vào trận đấu ngày hôm nay, chúng phải được đối xử công bằng.
1: Tôi thật sự không biết cô đang nói về chuyện gì nữa.
0: Được rồi, tôi hy vọng chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi. Cảm ơn anh nha.
1: Tất nhiên rồi.
0: Được rồi, gặp lại sau.
1: Chào cô.
2: Vui lên, vui lên.
3: Cố lên.
2: Cố lên. Cố lên nào.
3: Chiến thắng nào.
2: Nào, sống lên.
4: Cố lên.
2: Cố lên.
4: Đúng rồi, hay quá. Hay lên đó. Cố lên. Qua bên đó đi.
3: Cái đội hay, cố lên.
5: Hay quá.
4: Đúng rồi. Đúng rồi.
1: Có chuyện gì Soraya?
6: Thật tiếc khi anh không ở đây cùng mọi người xem trận đấu. Một sự kiện gia đình do nhà Savatierra tài trợ đó.
1: Dù sao thì anh cũng không muốn đi.
6: Anh chắc không hả? Santiago đang ở đây với ba anh. Daniela đã có được vị thế mà Sienna thì rất vui.
1: Cô ấy đang vui lắm sao?
6: Tất nhiên là cô ta phải vui vì đây là sự kiện do cô ta đề xuất mà.
7: Chứ chẳng lẽ anh mong đợi cô ta khóc lóc vì anh hay sao? Nè, anh tới đón em được không?
6: Em đang ở trong sân bóng gần nhà thờ đó. Em sẽ tìm chỗ nào đó vắng đợi anh. Trận đấu cũng sắp kết thúc rồi.
1: Cũng được thôi, anh sẽ qua đó.
2: Chậm thôi.
7: Hoan hô các em, rất là tuyệt vời.
0: Ngồi ở với tôi.
2: Tôi đây. Tôi cũng có quyền được xuất hiện ở đây. Tôi là người nhà Savatierra. Sao vậy ba? Con làm cho ba xấu hổ hả? Đây là những gì mà con có. Còn em Mariana à, em có nghĩ là em sẽ hủy hoại cuộc sống của anh không? Em sai rồi.
8: Con đang làm cái gì vậy?
2: Anh đang ở đây. Anh sẽ không quan tâm tới em nữa. Có nghe không? Anh không quan tâm tới em nữa. Anh ước gì mình chưa bao giờ gặp em. Tại sao em lại đi ngang qua cuộc đời của anh chứ? Hả? Tại sao?

0: Louisetto, không, không.
1: Không.
2: Đi đi, lại đó xem.
0: Louisetto.
1: Con trai.
0: Anna.
1: Mariana, chú xin lỗi con.
0: Không, chú đừng xin lỗi, chú không có làm gì sai hết.
3: Anh yêu, anh ổn không vậy hả?
1: Nè. Ta sẽ đưa thằng nhỏ về nhà của mình. Mang nó vào xe, đánh thức nó dậy đi.
3: Con đi với chú.
1: Đi nào.

các anh cẩn thận một chút. Thấy không, cô chim ba

0: Thứ này sẽ khiến con bé cảm thấy tốt hơn.
1: Cảm ơn cô.
0: Holly, bây giờ con có thấy ấm không?
1: Guadalupe à, thiếu cô không biết tôi sẽ ra sao nữa.
0: Lúc nãy con bé có chịu lắm đúng không?
1: Cô như là phép thuật vậy.
0: Thực ra tôi chỉ dùng khăn với lại bàn ủi thôi mà.
1: Không phải, tôi nghĩ rằng phép thuật của cô chính là tấm lòng và cả tình yêu nữa.
0: Một cô bé như Julieta thật sự rất đáng yêu.
1: Cô cũng là một người dễ thương và vô cùng tốt bụng. Tôi rất biết ơn cô và không biết phải trả ơn ra sao nữa.
0: Vậy nếu tôi muốn một ly cà phê với lại một chút sữa thì sao? Được không?
1: Tất nhiên, chúng ta đi uống thôi. Mời cô. Xin mời.
2: Tại sao Louis Alberto lại dám làm chuyện này chứ? Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Tôi không bao giờ muốn gặp anh ta trong tình huống như vậy hết đó. Sao anh ta dám làm
3: thôi,
2: vậy?
3: Thôi con. Mariana làm ơn con đừng phá hỏng chuyện này mà.
2: Anh ta phá hỏng mà sao cho lại trách con hả?
3: Xin con đó, tụi nhỏ nó đang đợi tới lúc trao giải mà có phải không?
2: Thì cứ đi đi, con thực sự không muốn đi.
3: Mariana, sự kiện này là của con mà, con phải đi.
4: Mariana, hãy vì tụi nhỏ đi. Tụi nhỏ đang đợi cậu
3: Mariana,
4: đó.
3: Mariana, ta xin con. Các con, tới đây. Tới đây. Một bữa tiệc tuyệt vời và một trận đấu cũng thật tuyệt vời. Các con hãy đi ra đây, xếp hàng đi. Các con, đó là một trận đấu hay vô cùng. Các con đều chơi tốt và cư xử rất là đúng. Hãy vỗ tay thật to cho huấn luyện viên
5: anh Polo.
3: Vỗ tay. Và bây giờ chúng ta tới màn trao thưởng. Hãy vỗ tay cho Mariana, một người rất xứng đáng ha.
4: Chúng ta
1: nè.
6: Đi nào, mau đi cho
0: chú ta. Ơi, có chuyện gì vậy?
6: Đi thôi, hãy tới phòng ngủ của nó.
7: Dạ thưa ngài.
6: Cẩn thận đó.
8: Mujilo, ông làm ơn tới biệt thự ngay lập tức đi.
6: Các cậu hãy đặt nó xuống giường giùm đi. Đặt nó xuống đây.
7: Dạ.
8: Louis à.
6: Cảm ơn các cậu. Các cậu ra ngoài được rồi.
8: Mushilo dạ. Sẽ sớm tới đây thôi. Anh yêu à, em ở đây cùng anh có được không hả?
6: Nhìn tình trạng của nó bây giờ kìa.
8: Chú à, con xin lỗi vì phải là người nói những điều này. Nhưng lý do nói như vậy là do người phụ nữ đó. Kể từ khi cô ta tới đây, Louis Alberto đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Con nghĩ là cô ta cần phải rời khỏi căn nhà này.
6: Không, Soraya, đây không phải lỗi của Mariana.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, thu tiền, âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cậu ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, theo phân tích đánh giá của ngành chức năng, tai nạn giao thông mặc dù có giảm, song số vụ, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao, tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần có những giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, mặc dù trong 9 tháng năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm giảm, tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều với số người tử vong và bị thương khá cao.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 84 vụ, giảm 51 người chết, giảm 91 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định, không chú ý quan sát, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn và một số vi phạm khác.
2: Giá các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá, thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tại một số tuyến giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại một số bất cập về tổ chức giao thông. Nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ chưa được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa thực sự đổi mới, chưa duy trì thường xuyên, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, chưa giải quyết triệt để tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Mặt khác, phương tiện giao thông tăng nhanh trong thời gian qua khiến nhiều tuyến đường bị quá tải, gây ùn ứ, mất an toàn giao thông.
3: Là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ. Thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một số bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, vi phạm còn xảy ra nhiều, đặc biệt là hành vi không chấp hành biển báo, đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản hơn 114.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng hơn 40.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, xử phạt hơn 90.600 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 144 tỷ đồng, tạm giữ gần 13.000 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 1.000 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe trên 9.700 trường hợp.
4: Nhà trường cũng có nói nhưng mà do cháu đi xe, cháu chủ quan nên là đi hơi quá. Được sự nhắc nhở của mấy chú giao thông thì sau này cháu sẽ rút kinh nghiệm và không tái.
5: Cán bộ chiến sĩ là điều tiết những cái đoạn đường là hơi phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn, cố tình vi phạm.
1: Có thể thấy qua các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và ngay cả trong khu dân cư, nguyên nhân phần lớn đến từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thời điểm những tháng cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện dự báo tăng cao trên các tuyến giao thông, kéo theo trật tự an toàn giao thông, được dự báo diễn biến rất phức tạp, khó lường, nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

0: Thưa quý vị, vào những tháng cuối năm, tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây làm tăng sự quan tâm, cảnh báo về mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông.
1: Để kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, những tháng cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo lực lượng duy trì tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề kiểm soát ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chuyên đề về kiểm soát xe vận chuyển hàng hóa, hành khách. Đồng thời tập trung lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông theo đúng phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong quá trình xử lý vi phạm, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, tập trung vào một số nội dung phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn giao thông.
2: Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các clip về các hành vi vi phạm để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông. Và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương,

0: khảo sát, phát hiện, kiến nghị các cái bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Các ngành, địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục rà soát khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý đối với vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sử dụng trái phép lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông.
2: Trong thời gian qua thì công an xã cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị ở trong địa bàn xã, và đặc biệt là ở các khu chợ tự phát, các khu chợ mà được triển khai đúng theo quy định thì là đã có hướng dẫn, nhắc nhở và cho bà con cam kết trong cái việc mà đảm bảo cái hành lang an toàn giao thông cũng như là trật tự công cộng ở trên địa bàn xã.
1: Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra thời gian qua chủ yếu do ý thức chủ quan vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe, chở quá số người quy định, thiếu quan sát. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi tổ chức doanh nghiệp khi tham gia giao thông.
3: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Để bên cạnh đó chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là tham gia giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Những giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở là tiền đề vững chắc để thực hiện mục tiêu kéo giảm kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2026. Tuy nhiên, để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và hướng tới xây dựng văn hóa, giao thông văn minh, an toàn.

0: vị, với đặc thù xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại phổ biến của người dân, việc bảo đảm an toàn giao thông không chỉ dừng ở việc nhắc nhở chấp hành quy định mà còn đòi hỏi người điều khiển phải có kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân.
1: Chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai mạnh mẽ. Theo kế hoạch, 5 nhóm được tập trung đào tạo gồm người từ 30 đến 50 tuổi đã có bằng lái xe máy, người được cấp bằng lái xe máy trên 3 năm, người vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm bằng lái xe, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Điểm khác biệt của chiến dịch là không dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật, người tham gia được đặt trước những tình huống thường gặp trong thực tế giao thông để nhận diện nguy cơ, phân tích cách xử lý và rèn luyện những thao tác cần thiết khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, mục tiêu giúp người lái hình thành phản xạ an toàn, không để những thói quen chủ quan hoặc thao tác sai trở thành nguy cơ gây tai nạn.
2: Sau chương trình này em thấy rất là hữu ích. Em học được nhiều kiến thức và trải nghiệm mới. Và cũng sau chương trình này em sẽ cùng với lực lượng công an phường đi tuyên truyền vận động với người dân để tham gia giao thông một cách an toàn và lành mạnh hơn.
1: Gần một tháng triển khai chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn với tinh thần chủ động, trách nhiệm, công an các xã phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn thiết thực phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó đã tuyên truyền hướng dẫn và đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 50.000 học sinh, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua chiến dịch, lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
3: Sau buổi tập huấn thí điểm, công an phường cùng với phòng cảnh sát giao thông và các đơn vị hỗ trợ sẽ rút kinh nghiệm để tìm ra những cái hạn chế trong cái buổi thí điểm. Sau đó về sẽ cùng với những cái tài liệu, dữ liệu của cục của phòng cảnh sát giao thông thì công an phường sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường sẽ lựa chọn những cái địa điểm phù hợp, những cái đối tượng phù hợp để tiếp tục triển khai để nhằm đưa cái chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đi vào thực chất và đưa lại kết quả là kiềm giảm được tỷ lệ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn.
4: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, từ lượng công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này, thì lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
1: Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó tai nạn liên quan đến người điều khiển mô tô vẫn xảy ra khá phổ biến. Thực tế này cho thấy cùng với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải được chú trọng ngay từ khâu phòng ngừa. Việc thường xuyên cập nhật, quy định, rèn luyện kỹ năng và tự đánh giá lại thói quen cầm lái là cần thiết đối với cả người mới học lái lẫn người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng đến với chuyên mục Thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu sẽ là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, trưa ngày 2 tháng 10, mọi sự chú ý của người hâm mộ boxing Việt Nam dồn về sàn đấu tại ASEAN 20, nơi diễn ra trận chung kết hạng cân 51 nữ giữa võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và tay đấm Trung Quốc Wu Yu.
1: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử boxing Việt Nam có một võ sĩ góp mặt ở trận chung kết ASEAN. Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết với quyết tâm rất lớn. Nhưng đối thủ bên kia sàn đấu là nhà vô địch Olympic Paris 2024 Wu Yu và là một trong những tay đấm hàng đầu thế giới ở hạng cân này. Dù đã chiến đấu đầy kiên cường và đầy nỗ lực đến những giây cuối cùng, tay đấm của Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Olympic và chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc là 0-5.
2: Con sẽ tiếp tục về tập luyện và theo kế hoạch tiếp theo sang năm thì có vòng loại Olympic vào tháng 4, và có hai vòng loại thì con mới chỉ biết được một vòng loại vào tháng 4 thôi, thì cố gắng làm sao là con mong rằng là sẽ được ghi tập huấn dài hạn để làm sao rồi nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất làm sao đạt được vé đi Olympic ạ.
3: Đấu hôm nay em cảm thấy như thế nào?
2: Cũng hơi tiếc một chút tại vì là mình đã không thể hiện được tốt như mọi khi, nhưng mà gặp cái đối thủ mạnh như này thì con cũng đã cố gắng hết mình rồi nên là cũng không có gì để tiếc nuối nữa, và cũng rất là vui vì đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam là giành được huy chương bạc ASEAN.
1: Dù lỡ hẹn với tấm huy chương vàng danh giá, Nguyễn Thị Tâm vẫn chính thức xác lập một cột mốc vĩ đại cho võ thuật nước nhà khi mang về huy chương bạc đầu tiên trong lịch sử của boxing Việt Nam tại một kỳ Á vận hội.
0: Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa ra nhận định về trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Malaysia sau khi đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Pakistan 4-2.
1: Đánh giá về trận thắng Pakistan 4-2, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng thời tiết nắng nóng là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt trong hiệp 1.
4: Trước hết, tôi rất vui với chiến thắng hôm nay và muốn dành lời cảm ơn tất cả các cầu thủ. Tôi cũng cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân hôm nay, cũng như các khán giả Việt Nam đã theo dõi qua màn ảnh từ quê nhà. Hôm nay thì trận đấu này có thời tiết rất nóng,

0: hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng ta phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu. Tuy nhiên, sang hiệp 2 thì chúng ta đã thực hiện một số thay đổi về nhân sự. Các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi có thể tạo ra một kết quả tốt hơn trong hiệp 2. Tôi rất là hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ ở trong hiệp 2 này. Khi chúng tôi đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn.
1: Chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Pakistan giúp Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ chơi trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Malaysia. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Gelona Bung Karno.
0: Trước hết, so với ASEAN Vinh Đề Cup thì Malaysia đã có khá nhiều sự thay đổi về đội hình. Nhưng với chúng tôi, điều đó thật sự không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung, chuẩn bị những gì cần thiết cho trận đấu sắp tới. Tôi biết đây là một trận tranh hạng 3, nhưng chúng tôi vẫn sẽ bước vào trận đấu với suy nghĩ rằng đây giống như một trận chung kết. Như các bạn có thể thấy, chúng tôi chỉ được nghỉ 2 ngày, rồi lại phải bước vào các trận đấu tiếp theo. Điều đó khá khó khăn đối với toàn đội và các cầu thủ. Thời tiết cũng rất là nóng, vì vậy vấn đề về chấn thương có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào.
2: Thưa quý vị, không trầm trộ hay phô trương, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Đắk Lắk, 16 cô gái trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ vẫn âm thầm miệt mài tập luyện. Ở đó, những gương mặt triển vọng như Nguyễn Gia Như, Đặng Thị Xuân Bích hay Lê Thị Kiều Trinh đang từng bước trưởng thành, mang theo kỳ vọng thắp sáng lại vị thế của bóng chuyền nữ Đắk Lắk trên bản đồ thể thao quốc gia.
1: Sau khi việc học văn hóa kết thúc vào buổi sáng, đến mỗi buổi chiều, các cô gái trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Đắk Lắk được huấn luyện viên Nguyễn Minh Quý truyền dạy và huấn luyện kỹ năng chơi bóng tại sân tập của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk. Tại đây, 16 vận động viên trẻ đều chung một ước mơ trở thành những vận động viên chuyên nghiệp.
3: Ước mơ của em là cố gắng tập luyện tốt và muốn tiến được xa hơn cho đội tỉnh nhà và các câu lạc bộ khác ạ.
4: Ước mơ sau này sẽ có thể là làm vận động viên chuyên nghiệp hoặc là có thể làm huấn luyện viên gì đó.
1: Anh Nguyễn Minh Quý chia sẻ, kể từ khi làm công tác huấn luyện, tìm lực lượng bổ sung cho tuyến tỉnh, anh đang sở hữu trong tay nhiều vận động viên triển vọng. Do đó, anh cũng rất hy vọng vào lứa vận động viên trẻ này và để giúp các em trưởng thành hơn, anh Nguyễn Minh Quý cũng đã lên lịch huấn luyện khép kín từ thể lực, kỹ thuật cá nhân đến phối hợp chiến thuật, đòi hỏi sự kiên trì vượt khó của từng vận động viên.
5: Tiền trẻ năng khiếu sau thanh thời gian tham gia giải trẻ thì sau thanh lọc lực lượng để bổ sung cho đội tuyển thì hiện tại thì đội có được là 16 cháu. Cái cháu đó là con em địa phương trong tỉnh mình và ban huấn luyện chúng tôi đi tuyển quân. Từ ngày tuyển quân năng khiếu thì các cháu nó có trong này thì có một số cháu là tập luyện được 2 năm, một số cháu là được 3 năm. Độ tuổi trung bình của các cháu là 16. Các cháu hiện tại trong đội đứa lớn tuổi nhất là sinh năm 2009, năm nay học 12, và cháu nhỏ nhất là 2013, thì năm nay cháu nó học lớp 8 thôi.
1: Trong tập thể 16 vận động viên đồng đều và giàu sức chiến đấu ấy, không khó để nhận ra những cái tên đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ ban huấn luyện cũng như là người hâm mộ. Những cái tên như Nguyễn Gia Như, Đặng Thị Xuân Bích, Nguyễn Hà Trâm, Khánh Huyền hay Lê Thị Kiều Trinh. Trong đó, Lê Thị Kiều Trinh sinh năm 2012, hiện đang học lớp 9 với chiều cao 1m86, hứa hẹn sẽ là một tay đập đáng gờm của đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk trong tương lai. Qua những buổi tập kỹ chiến thuật, có thể thấy dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ở Gia Như, Xuân Bích hay Kiều Trinh đều tỏa ra sự chín chắn cùng khát khao khẳng định mình mãnh liệt.
3: Em được các thầy và các bạn đã giúp đỡ và sốc tinh thần và nên em cảm thấy rất là vui ạ. Khối lượng huấn luyện viên bữa nay tập sẽ có phần là nhiều hơn là đợt trước.
4: Em đã cố gắng tập luyện cùng các bạn và thầy để mình được khoác lên chiếc áo của đội Đắk Lắk.
1: Trong lịch sử, bóng chuyền nữ Đắk Lắk từng ghi

0: Dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả của cả nước ở giải vô địch các đội mạnh hay giải A1 toàn quốc nhờ tinh thần thi đấu kiên cường. Để tiếp nối truyền thống đó, lứa trẻ 16 thành viên hiện tại chính là lớp măng mọc được đầu tư bài bản và chăm chút kỹ lưỡng nhất.
1: Thực tế thì qua quá trình đào tạo thì hiện tại trong cái lứa này thì có được vài số em, vài số nhân tố thì có, thứ nhất là có thể hình, thứ hai nữa cái chuyên môn phát triển của cháu thì chúng tôi đang định hướng, thì trong tương lai thì cũng sẽ có 1 đến 2 em, là ít nhất tôi định hướng trong đội là có 1 đến 2 em là khả năng là đáp ứng được chuyên môn của đội tuyển đội tỉnh, và khả năng xa hơn nữa thì sẽ có vận động viên đáp ứng được nhu cầu, khả năng là sẽ tập trung đội tuyển trẻ quốc gia.
0: Sau giờ tập gian khổ trở về với đời thường, các em vẫn là những cô học trò hồn nhiên, thích trò chuyện và chia sẻ cùng nhau. Sự gắn kết như chị em một nhà dưới mái trường năng khiếu chính là chất keo dính tạo nên sức mạnh tập thể trên sân thi đấu. Chặng đường phía trước còn dài với nhiều giải đấu trẻ quy mô toàn quốc đang chờ đón. Dù khó khăn và thử thách còn ở phía trước, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của ban huấn luyện cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của 16 bông hồng đại ngàn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tương lai rực rỡ của bóng chuyền nữ trẻ Đắk Lắk.
2: Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2026 tại Buôn Ma Thuột, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá mini nam chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026.
0: Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026, trong 2 ngày 3 và ngày 4 tháng 10 năm 2026, tại sân bóng đá nhân tạo Tân Thế Long, phường Buôn Ma Thuột, Đoàn Luật sư Đắk Lắk đã tổ chức giải bóng đá mini 2026. Đây không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư cùng với các đơn vị khách mời giao lưu thắt chặt tình đoàn kết.
3: Nhằm hưởng ứng cái tinh thần của ngày Liên đoàn Luật sư Việt Nam kỷ niệm 81 năm, thì Liên đoàn Luật sư Đắk Lắk tiến hành tổ chức một cái giải đấu Busan trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk, hướng đến một cái tinh thần là hưởng ứng ngày truyền thống luật sư, cũng như là tinh thần giao lưu gắn kết giữa các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư, cũng như là các cơ quan tư pháp trong địa bàn của tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo ra một tiếng nói chung giữa các luật sư với nhau, cũng như là tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng như là Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk.
0: Giải đấu năm nay quy tụ 9 đội bóng đại diện cho các văn phòng luật sư, công ty luật và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm Thi hành án, Trường Đại học Luật, Phòng BC10, Phòng BA03 Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Tòa án Nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư 1 và Đoàn Luật sư 2. Theo đó, các đội được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích thi đấu xuất sắc vào vòng bán kết tranh vé vào chung kết xếp hạng. Anh Đặng Văn Sang, đội bóng Đoàn Luật sư Đắk Lắk phấn khởi cho hay. Trong thời điểm này, dù lịch làm việc, nghiên cứu hồ sơ và tranh tụng tại tòa án luôn dày đặc, các cầu thủ vốn là những luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và cán bộ nghiệp vụ đã thu xếp thời gian để tham gia tranh tài tại giải.
4: Tôi là một thành viên của đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk. Thì nhân dịp 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, thì đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk thì tổ chức cái giải Busan này, thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi, rất là tự hào để cho đoàn luật sư được gắn kết với các đơn vị trong ngành tư pháp, cũng như là gắn kết tất cả các tình đoàn kết của tất cả các anh em luật sư của tỉnh Đắk Lắk.
5: Chúng tôi thì lực lượng vũ trang, và đây là lần đầu tiên được tham dự giải bóng đá Busan 2026 của đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk mời dự. Thì riêng đội bóng của chúng tôi thì cảm thấy rất là vui, và qua đây thì cũng muốn tăng thêm tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các cơ quan đơn vị, và qua đó thì cũng muốn tạo cho giải đấu thành công và tốt đẹp hơn.
0: Đây là lần đầu tiên Đoàn Luật sư Đắk Lắk tổ chức giải. Giải cũng đã tạo ra một chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 21 năm chặng đường phát triển của giới luật sư Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp. Thông qua giải đấu, ban tổ chức cũng sẽ tạo cơ hội để cho các luật sư, người hành nghề luật sư và các đơn vị khách mời giao lưu sau những giờ làm việc căng thẳng tại tòa án hay văn phòng. Bên cạnh đó, giải đấu cũng đã giúp các vận động viên của các đơn vị rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.
3: Đây là lần đầu tiên Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk tổ chức một cái giải hội thao. Thì mặc dù là lần đầu tiên nhưng mà Đoàn Luật sư lúc nào cũng chú trọng đến cái phong trào về thể thao nhằm hướng tới tất cả các luật sư đều rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc của mình cũng như là hoạt động hành nghề trong thời gian sắp tới.
0: Trận bóng tròn tại sân Tân Thế Long Đà Lăng, sự chuẩn bị chú đáo cùng tinh thần quyết tâm của chính đội bóng đã mang đến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp mắt và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng của các cổ động viên.
2: Chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quốc Bảo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, nếu một ngày lớp học được chuyển ra sân trường, sách vở nhường chỗ cho trái cây, màu vẽ và những ý tưởng đầy bất ngờ, các bạn có muốn thử không? STEM đưa việc học đến gần hơn với những điều quen thuộc trong cuộc sống. Ở đó, mỗi thử nghiệm đều có thể bắt đầu từ một câu hỏi, ý tưởng mới hay đơn giản là mong muốn tự tay tạo nên một điều gì đó. Và Trung Thu cũng trở thành một dịp để những kiến thức tưởng như khô khan trở nên sinh động, gần gũi. Vừa qua, tại Đắk Lắk, từ những hoạt động trải nghiệm trong mùa Trung Thu vừa qua, các bạn nhỏ đã có thêm một cách để học, để sáng tạo và khám phá khả năng của chính mình. Đến với chương trình Thế giới tuổi thơ hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để gặp gỡ những bạn nhỏ đã có một mùa Trung Thu thật đặc biệt và đầy ấm áp nhé. Có một giờ học chẳng cần chuông báo hay bảng đen, bài giảng nằm ngay trên mặt bàn, được trình bày bằng những loại trái cây, bánh kẹo, không tranh sặc sỡ sắc màu. Người ta gọi cách học ấy là STEM. Trẻ em vốn thích tò mò, thích tháo ra lắp vào, thử rồi sửa. STEM treo cho các bạn nhỏ một nhiệm vụ có thật để tự đặt câu hỏi, tự nghĩ ý tưởng, tự tay làm ra thành quả rồi kể lại mình đã làm thế nào. Nghệ thuật là sợi dây nối các bộ môn với nhau, kéo kiến thức về phía cái đẹp và điều tử tế.
1: Tạo cho các em một sân chơi bổ ích để các em có cái sự đoàn kết, gắn kết và sự sáng tạo. Các em ngoài việc học kiến thức văn hóa, các em có thể được trau dồi thêm những kỹ năng trong cuộc sống.
0: Dù những ngày Trung Thu vừa qua, trong sân trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, những quả bưởi được tỉa thành chú chó bông, những chiếc bánh dẻo được tạo hình thành đàn cá, đàn lợn nhỏ. Mỗi sản phẩm là một chút khéo léo, một chút sáng tạo và cả sự chung tay của các em học sinh. Ngôi trường có hơn 2.100 học sinh, trong đó 27% là học sinh dân tộc thiểu số. Hội thi trưng bày mâm cỗ Trung Thu vì thế trở thành dịp để các bạn cùng ngồi lại, cùng làm và cùng tạo nên một mùa Trung Thu thật gần gũi, ấm áp.
2: Nhà trường thì đưa ra những cái tiêu chí chấm nhất định. Thứ nhất là cái đề tài, chủ đề về cái Trung Thu này có tính giáo dục. Cái thứ hai nữa là cái tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cái thứ ba là cái tính sáng tạo của các em được đưa vào chủ đề. Và cái thứ tư là cái quá trình hoạt động chuẩn bị của các em. Và cái thứ năm nữa là khả năng thuyết trình của các em để giới thiệu được cái sản phẩm đến với toàn trường. Các giáo viên chủ nhiệm đã cho triển khai đến các em và phối hợp với phụ huynh học sinh thì đa số phụ huynh học sinh là rất là nhiệt tình và hướng dẫn các em chuẩn bị đầy đủ để thực hiện cái cuộc thi này nó được tốt nhất.
3: Hoạt động vui Trung Thu là một trong những hoạt động giúp cho các bạn hiểu thêm về văn hóa truyền thống của Việt Nam, là một lễ hội rất là quen thuộc lâu nay, và khi mà vô trong cái mô hình của trường học, rút gọn lại thành cái hoạt động làm mâm cỗ Trung Thu thì đã giúp cho các bạn hiểu thêm về cái cách làm mâm cỗ này, rồi giữ gìn nét văn hóa của người Việt mình, cũng có thể là sẽ giúp được bố mẹ mình trong quá trình mà làm một cái mâm cỗ cho ngày Trung Thu. Cả cô và trò đều có sự chuẩn bị rất là chu đáo, từ nguyên vật liệu cho đến là cơ sở vật chất.
0: Đi dọc các bàn trưng bày, người xem như vừa đi hết một vòng đất nước. Mâm miền Bắc thơm mùi cốm xanh, bánh trôi nước và trà ướp xe. Mâm miền Trung giản dị theo lối riêng, tập trung nhiều về phía phần trang trí lồng đèn và hoa đăng, cốt để tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên. Mâm miền Nam có mãng cầu, đu đủ, xoài, dừa, sung, đọc lên nghe như một lời ước nguyện, cầu đủ vừa xài. Có lớp còn dựng cả bản đồ Việt Nam bên bức ảnh Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi.
4: Chúng em sử dụng các loại trái cây là nho, táo, mận, dưa lưới, ấm trà thơm, bánh Trung Thu và xôi cốm, cũng là bánh dân gian. Chúng em sử dụng xôi cốm bởi vì Việt Nam có thủ đô là Hà Nội mà đặc sản của Hà Nội là xôi cốm. Mâm cỗ được chúng em bài trí sáng tạo và nổi bật. Ở trung tâm là vầng trăng đặt trang trọng, bên cạnh là hình ảnh Bác Hồ cùng bình hoa sen thanh cao. Đây là lời nhắc nhở chúng em luôn khắc ghi công ơn của Bác Hồ và quyết tâm thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy. Mâm cỗ là lời hứa chăm ngoan, học giỏi và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ thiếu nhi chúng em đối với Bác Hồ.
5: Đối với chúng em nghĩ rằng khi mà chúng em trang trí một cành lựu, lựu là một loại quả có màu sắc màu đỏ rất là sặc sỡ. Đây là một loại quả tượng trưng cho sự thịnh vượng và bình an. Bên cạnh đó thì chúng em còn trình bày thêm những loại bánh rất là đặc biệt vào đêm trung thu như là bánh nướng và bánh dẻo. Hai loại bánh này tượng trưng cho việc mà trái đất dung hòa với nhau. Và một số loại trái cây, những loại trái cây này là những loại trái cây rất là bình dị nhưng mà lại mang những ý nghĩa rất sâu sắc.
6: Mâm ngũ quả của chúng em được sắp xếp từ những loại trái cây tươi ngon thành một hình chữ S thể hiện cho hình dáng của đất nước Việt Nam thân yêu, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, gồm có quả lê, quả ổi, táo, nho và mận và hồng, và có một quả dưa hấu tượng trưng cho thủ đô Hà Nội. Hình ảnh đầu tiên là thể hiện cho lăng Bác Hồ, thể hiện cho thủ đô Hà Nội. Ở đây là cố đô Huế và đây là tượng trưng cho dân độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Từng mâm cỗ là một bài tập STEM được làm nên từ trái cây. Để chú chó bông đứng vững, các bạn phải tính toán, chọn dụng cụ, thử nghiệm rồi điều chỉnh, hoàn thành sản phẩm. Mỗi lớp cùng chia sẻ ý tưởng, cách làm và từ những điều muốn thay đổi được làm lại. Từ nghĩ, làm đến trình bày, kiến thức được chuyển hóa qua từng trải nghiệm. Kỹ năng hợp tác, sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề cũng dần hình thành. Không cần những bài giảng dài về tinh thần đoàn kết, chính quá trình cùng làm, cùng hoàn thành một sản phẩm đã giúp các em hiểu và cảm nhận điều đấy.
2: Mình đánh giá chung là các em của các lớp chuẩn bị rất là chu đáo, rất là chi tiết và đúng đề tài, đúng chủ đề. Và các sản phẩm các em làm ra đa số đều chất lượng và rất là đẹp mắt và có cái tính thẩm mỹ cao. Và hy vọng là sau những này để khích lệ các em sáng tạo hơn trong quá trình học tập.
0: Tình yêu với quê hương, đất nước cũng được vun đắp từ những điều gần gũi ấy. Khi tìm hiểu về ý nghĩa của mâm cỗ, các bạn nhỏ hiểu thêm những nét đẹp văn hóa được ông bà, cha mẹ gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ cách bày biện của ba miền, các bạn nhận ra mỗi vùng đất có một nét riêng, nhưng cùng chung những ước mơ giản dị về cuộc sống đủ đầy, bình an và gia đình sum vầy. Những câu chuyện ấy giúp các bạn thêm yêu quê hương và trân trọng những giá trị đã làm đẹp nên bản sắc Việt Nam.
5: Này thì em biết được thêm nhiều hơn về ý nghĩa của loại quả, loại cây, loại hoa vào Tết Trung Thu và em cũng hiểu rõ hơn về văn hóa của dân tộc Việt Nam mình.
0: Bên cạnh đó, nhà trường cùng liên đội đã trao quà đến các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà nhỏ nhưng gói trong đó là sự quan tâm của thầy cô và bạn bè. Với các bạn nhỏ, đó là bài học đầu tiên về việc biết nhìn quanh mình và chia phần ngọt cho người cần hơn.
1: Nhà trường tổ chức cái hoạt động vui Tết Trung Thu tặng 92 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để được vui Tết Trung Thu cùng các bạn.
4: Chương trình Trung Thu này diễn ra em hiểu được văn hóa Trung Thu cổ truyền. Em thấy mọi thứ vui hơn và đoàn kết hơn, không khí náo nhiệt làm nên một cảnh Trung Thu ấm áp và vui vẻ.
7: Em hiểu thêm về nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam và không thể thiếu đó là mâm ngũ quả. Em hiểu thêm về tình đoàn kết, tình yêu thương đùm bọc.
0: Tinh thần tương

0: thân tương ái ấy cũng được nối dài ra khắp tỉnh. Đơn cử như vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều đơn vị triển khai chuỗi chương trình mang chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ, dành cho hơn 1.500 thiếu nhi từ nhiều địa phương. Những bạn được ưu tiên là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, chỉ mắc bệnh hiểm nghèo và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Văn nghệ, giao lưu và quà tặng theo chân đoàn đến các trường học ở vùng sâu, vùng xa như xã Mờ Rõ, Xuân Lãnh, rồi đến Thiền viện Trúc Lâm. Điểm dừng giàu cảm xúc của hành trình là trường chuyên biệt Vi Nhân, phường Buôn Ma Thuột. Nơi đây có các bạn có hoàn cảnh kém may mắn như khiếm thính, khiếm thị đang theo học. Đoàn hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành, chuyện sinh hoạt của từng bạn rồi trao quà cùng những chiếc lồng đèn.
1: Con cảm ơn các cô chú đã vượt đường xa đến đây với chúng con, mang theo nhiều món quà tặng cho chúng con, giúp chúng con có một mùa trung thu ấm áp. Con cảm nhận được rằng chúng con luôn nhận được rất nhiều tình cảm, yêu thương và sự quan tâm. Chúng con xin hứa sẽ học tập thật giỏi để sớm hòa nhập. Tương lai con muốn trở thành một nhạc sĩ để mang lại thật nhiều niềm vui đến với mọi người, là tấm gương sáng cho các em khiếm thị noi theo và là một công dân tốt cho xã hội.
0: Một bên là sân trường rộn ràng với những mâm cỗ được tạo nên từ nhiều đôi tay, một bên là những mái trường đặc biệt, nơi những bàn tay nhỏ cùng nối thành vòng tay yêu thương. Hai câu chuyện tưởng chừng khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung. STEAM giúp các em biết quan sát, suy nghĩ và tạo nên giá trị bằng chính năng lực của mình. Sự sẻ chia giúp những năng lực ấy hướng đến cộng đồng, bởi hiểu biết sẽ trọn vẹn hơn khi có tấm lòng đồng hành và lòng tốt cũng có thể đi xa hơn khi được nâng đỡ bằng tri thức.

Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thư viện thân thiện và thư viện truyền thống là gì? Đáp án: thư viện thân thiện lấy học sinh làm trung tâm, tạo không gian mở, gần gũi và phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của các bạn. Sách được phân loại bằng mã màu để dễ tìm, có thảm xốp, góc đọc sách và cách trang trí sinh động giúp các bạn chủ động lựa chọn sách và đọc sách thoải mái hơn. 2. Các bạn học sinh lớp 1, lớp 2 và các anh chị lớp lớn hơn thường thích đọc những loại sách nào trong thư viện? Đáp án: lớp 1, lớp 2, truyện tranh nhiều hình ảnh, màu sắc. Lớp lớn, sách khoa học, khám phá vũ trụ, thế giới động vật và sách về nhân dân. 3. Thư viện thân thiện mang lại những lợi ích gì cho các bạn nhỏ? Đáp án: giúp các bạn yêu thích và hình thành thói quen đọc sách, mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, kỹ năng đọc, viết, giao tiếp, đồng thời xây dựng tình bạn, nuôi dưỡng tâm hồn và niềm say mê khám phá tri thức.

câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, bài tập STEAM của các bạn nhỏ tại trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk là gì? 2. Mỗi vùng miền có cách bày mâm cỗ giống nhau hay khác nhau? 3. Chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk dành cho những bạn nhỏ nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau. Múa lân, đổi mới đừng đánh mất nét xưa. Nỗi lo mùa vụ lúa hè thu. Ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, mỗi khi tháng 8 âm lịch về, tiếng trống lân lại rộn ràng trên những con phố. Với nhiều người, đó là âm thanh của trung thu, của ký ức tuổi thơ và những đêm theo cha mẹ đi xem múa lân. Ngày nay, những đội lân được đầu tư bài bản hơn, kỹ thuật biểu diễn cũng ngày càng đa dạng. Sự sáng tạo của người trẻ đang mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa lân sư rồng. Nhưng khi múa lân ngày càng thiên về biểu diễn, câu chuyện giữ bản sắc và bảo đảm an toàn trong mùa trung thu cũng đặt ra nhiều điều đáng suy ngẫm.
1: Tháng 8 âm lịch, tiếng trống lân rộn ràng trên nhiều tuyến phố. Những bước chân theo nhịp trống, những màn di chuyển liên tục của đội lân thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, nhất là trẻ em. Với nhiều người, đây là âm thanh quen thuộc mỗi khi trung thu về.
2: Nghe tiếng trống rộn ràng thì các con ở nhà nó nghe tiếng nó cũng đòi đi xem để cho nó vui, cảm giác như những ngày lễ gần đến đâu. Em thấy các bạn trẻ nói chung là tập lân này cũng vất vả nhưng mà thấy các bạn cũng rất là nỗ lực ạ. Nỗ lực trong việc tập để biểu diễn cho ngày hội của người trung thu.
1: Để có những màn biểu diễn trong đêm nay, các đội lân đã tập luyện từ nhiều tuần trước. Những bài múa ngày càng được đầu tư về kỹ thuật từ các động tác phối hợp giữa người.

0: và Lân đến những màn biểu diễn trên cao. Phía sau vài phút trên sân khấu là nhiều giờ tập luyện, lặp đi lặp lại từng động tác. Tại đoàn Lân Nghệ Thuật Hồng Phú, 60 thành viên đều là những người trẻ. Từ tháng 7 âm lịch, các buổi tập diễn ra liên tục để hoàn thiện những tiết mục phục vụ khán giả. Có những động tác chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng để thực hiện chính xác, người biểu diễn phải rèn thể lực, giữ thăng bằng và phối hợp nhịp nhàng với cả đội.
1: Hình đem tới mùa trung thu thì con lại thấy những anh đánh trống và con thấy gợi nhớ về tuổi thơ. Hồi nhỏ mình xem mấy anh múa, bây giờ thì mình để được vô trong đoàn lân này và mình thực hiện được đam mê của mình.
0: Khoảng 100 triệu đồng được đầu tư để làm mới đội lân trong mùa trung thu năm nay. Trang phục, đạo cụ và các bài biểu diễn được thay đổi để tạo thêm sức hút. Múa lân vì thế ngày càng có nhiều cách thể hiện mới, mạnh hơn, nhanh hơn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.
2: Em luôn tìm hiểu trên mạng về những cái khó về tụi em sẽ học hỏi như bộ môn ví dụ như chống hồi, múa lân, múa rồng. Để tụi em luôn luôn là giữ cái nét đẹp và truyền thống của mình là cái đó là cái đầu tiên.
0: Sự tham gia của lớp trẻ đang tạo thêm sức sống cho nghệ thuật múa lân sư rồng. Những màn biểu diễn được đầu tư, những kỹ thuật mới cũng khiến mùa trung thu trở nên sôi động hơn. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi ấy, câu chuyện về bản sắc của múa lân truyền thống cũng được đặt ra. Bởi trong ký ức của nhiều thế hệ, múa lân trung thu trước hết là sân chơi dành cho thiếu nhi. Những con lân, tiếng trống, ông địa và những bài múa mang tính cộng đồng đã tạo nên nét riêng của mùa trăng tháng 8.
3: Cũng như trong cái hiện đại bây giờ thì nó có khác nhau rất là nhiều. Ngày xưa thì múa lân chỉ có một con lân với là một con đĩa thôi. Nhưng bây giờ nó hiện đại lên để nó múa song lân, tứ lân, rồi ngũ lân. Rồi là nó lại có một cái mà không thể làm tạo cho cái vui nhộn để mà tạo cho cái thị hiếu của người xem do nó đưa vô những cái không đúng.
0: Khi nhu cầu thưởng thức thay đổi, múa lân cũng có thêm nhiều cách thể hiện mới. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, độ khó hay là yếu tố giải trí, những giá trị vốn có của loại hình này có thể dần bị lu mờ. Một vấn đề khác được đặt ra là an toàn trong quá trình biểu diễn và di chuyển. Vào mùa trung thu, nhiều đội lân hoạt động liên tục, di chuyển qua nhiều tuyến đường để phục vụ người dân. Nếu thiếu tổ chức và kiểm soát, nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra.
3: Đoàn hiện tại bây giờ thành múa thì có cái sự chuẩn bị về mặt coi như là tác động vật lý. Mình nói đây không phải là mình đội nào cũng vậy, nhưng mà cũng có một số đội là cái tính chất về mặt đạo đức á, nó hạn chế ghê gớm lắm. Nên chỉ nên mỗi một lần một mùa múa lân á, thì như vậy là mình đã thấy rằng là cái bất ổn cho vấn đề an ninh. Cụ thể như nồi mà xe Honda nó chạy thôi, nó chở ba chở bốn, nó chạy băng được đến nơi cái điểm để cho nó nhanh để mà phục vụ, chứ không thì cái đồ khác nó lấy. Đó, chính vì vậy nên chị nó đòi hỏi là một cái rất là nguy hiểm trong cái cuộc sống mình, nó thương mại hóa lên quá thì cái nghệ thuật nó phải đi xuống. Thì đó là cái mình rất là lo cho cái phong trào múa lân.
0: Múa lân thay đổi theo đời sống là điều khó tránh khỏi. Những kỹ thuật mới, cách biểu diễn mới cũng đang giúp loại hình này tiếp cận gần hơn với lớp trẻ. Điều quan trọng là trong sự đổi mới ấy, những giá trị cốt lõi của múa lân vẫn được giữ lại. Một sân chơi an toàn cho trẻ em, một nét văn hóa cộng đồng và một phần ký ức đẹp của mùa trung thu. Để mỗi khi tiếng trống lân vang lên, người lớn tìm thấy ký ức tuổi thơ, con trẻ nhỏ có được một mùa trăng đúng nghĩa.
4: Thưa quý vị, vụ lúa hè thu đang bước vào thời điểm thu hoạch, cũng là lúc người nông dân mong chờ những ngày thời tiết thuận lợi để nhanh chóng đưa lúa về nhà. Thế nhưng, những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại nhiều địa phương phía đông từ Đắk Lắk, nước từ các sông suối dâng nhanh khiến nhiều diện tích lúa đã chính bị ngập, lúa ngã đổ, gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch. Theo kế hoạch vụ hè thu năm nay, khu vực phía đông từ Đắk Lắk gieo xạ khoảng 26.000 ha lúa, đến nay mới thu hoạch được khoảng 6.000 ha, còn khoảng 20.000 ha đang trên đồng. Với những diện tích đã đến kỳ thu hoạch, mỗi ngày thời tiết bất lợi lại làm tăng nguy cơ giảm năng suất chất lượng lúa. Vừa qua tại những vùng bị ngập, các lực lượng ở cơ sở đã được huy động túc trực có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con nông dân khi cần. Sự có mặt kịp thời của họ đang trở thành một điểm tựa thiết thực với bà con trong lúc khó khăn. Đồng thời, bà con nông dân cần tranh thủ để thu hoạch lúa tại các vùng nguy cơ bị ngập trở lại.
0: Hình ảnh khó quên của gia đình ông

Văn Mỹ Hiệp ở thôn Phước Lương, xã Ô Loan. Trong đợt mưa lớn vào ngày 22 tháng 9 vừa qua đã khiến hơn 1.500 mét vuông lúa đã chín của gia đình ông ngập nặng. Hai vợ chồng tuổi đã cao, việc từ thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nếu thuê nhân công, mỗi người phải trả

0: biết nói giờ sao run mua tất mừng à, thấy ra đi nó chắc cắt không được, chứ cắt được à, cắt đầu giờ mướn nó đồ ba nào đâu mà mình kêu giờ cứ đỡ dù ngập lụt rồi chờ mấy cứ mấy được nhiều được à.
1: Dạ thì nó cũng có vất vả, như là do nước nó ngập lụt quá, nước bị lúa nó bị ngập nước cho nên là cắt nó cũng hơi khó khăn, nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Với lại là do lúa bữa giờ nó bị gió ngã cho nên giờ nó ngập nước, và giờ thêm ngập nước lần nữa là lúa nó sẽ bị hư, kiểu như là bị giảm năng suất á. Mình cố gắng hết sức để giúp cho bà con để khắc phục hoặc là thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
2: Tại hợp tác xã nông nghiệp An Cư, gần 240 hectare lúa hè thu cũng đang bước vào thu hoạch. Khoảng 30 hectare đã bị ngập, nhiều diện tích nằm gần các nhánh sông Kỳ Lộ. Nước dâng nhanh, có nơi ngập gần 1 mét. Mưa lớn đúng vào thời điểm thu hoạch khiến áp lực càng lớn. Lúa đã chín, nếu tiếp tục nằm dưới nước, có thể bị giảm chất lượng, ảnh hưởng năng suất và thu nhập của người dân. Thời tiết vì thế trở thành yếu tố quyết định trong những ngày cuối vụ. Người dân cần tranh thủ thu hoạch những diện tích đã chín, nhất là tại các vùng trũng thấp gần sông suối và những khu vực có nguy cơ ngập trở lại. Bởi vậy, trong những ngày cuối vụ, việc huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch tại các vùng có nguy cơ ngập đang giúp bà con có thêm điều kiện để giữ lại thành quả sản xuất.
3: Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ, lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này. Thì vì đối với lại theo chủ trí thì vì nhân dân phục vụ thôi. Ở nơi nào gặp khó khăn thì ban chỉ huy quân sự xã sẽ huy động và giúp đỡ bà con trên địa bàn. Đối với ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Về cách thức là tiến hành thu hoạch lúa, xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
4: Thưa quý vị, là địa bàn chiến lược của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Đắk Lắk luôn được các thế lực thù địch phản động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá đảng, nhà nước. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Đây là một trong hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội tổ chức các buổi livestream, tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí biết trước kết quả xổ số để rao bán lộc, cho số, báo số cho nhiều người, trong đó có nhiều người sinh sống tại Đắk Lắk. Mỗi con số may mắn được các đối tượng rao bán trên không gian mạng có giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
5: Để tạo lòng tin cho khách thì em có đi chỉ đạo giờ đi live ở những cái nơi mà tối hoặc là đền thờ, và có lên mạng Google tìm kiếm những cái hình ảnh mà logo bông sen, logo đang mang ý nghĩa tâm linh, thì em về em kêu đặt ra làm những cái dấu mộc để ấn lên cái tờ giấy ghi số cho khách cảm thấy may mắn.
2: Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, xác lập, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Trong đó có những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn mới. Nổi bật như chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người dân trên cả nước, với số tiền hơn 80 tỷ đồng. Chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tham gia đầu tư hoặc đặt cược tài xỉu, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước. Triệt phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong mùa Euro 2024 với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
6: Trước tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền. Đấy thì báo cáo đồng chí là chúng ta phải làm tốt. Bởi vì cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho người dân về cái phương thức thủ đoạn của các cái loại tội phạm, để người dân có cái ý thức cảnh

0: giác, phòng chống tội phạm. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải đấu tranh quyết liệt với các cái loại tội phạm này để kiềm giảm các cái loại tội phạm, mà đồng thời là tạo cái tính răn đe đối với lại là các cái đường dây tội phạm hoặc các cái nhóm đối tượng mà đang có cái ý định là hoạt động phạm tội. Rồi cái thứ ba là qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội.
1: Thưa quý vị, tội phạm trên không gian mạng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý sự thiếu cảnh giác và nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong đấu tranh xử lý tội phạm, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo sẽ góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chương mục Nhịp cầu khán giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi là cố đô của một triều đại đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú và có hệ thống, mà còn bởi một di sản ẩm thực tinh tế, đa dạng và dồi dào. Ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ở Huế, ăn chay không chỉ là chọn lựa của riêng những người mộ Phật, mà đã trở thành một lối sống, một mỹ tục trong từng gia đình, từng làng quê. Người Huế ăn chay như một cách để sống trầm, để lắng nghe mình và để trang hòa với vạn vật. Ẩm thực chay xứ Huế vì thế không đơn giản là chuyện ăn uống, mà là câu chuyện của sự lành mạnh trong đời sống, của tâm hồn và là xu thế cho một tương lai xanh.

0: chùa Thiên Mù. Đây có thể xem là dấu ấn Phật giáo đầu tiên sau khi vào trấn thủ xứ Thuận Hóa của chùa Tiên Nguyễn Hoàng. Có người cho rằng truyền thống ăn chay của người Huế gắn liền với dấu ấn này. Khi chùa Tiên vào Đền Đô để cảm hóa người dân ở nơi vùng đất mới, đi đến đâu chùa cũng cho sửa chùa cũ, lập chùa mới, lấy ngũ giới của nhà Phật mà giáo hóa, vỗ về quân dân. Cùng sự phát triển của các chùa, tổ đình, các thế hệ tăng ni đều thực hành đời sống phàm hành, quay lưng với sản giới, huân tập lòng từ bi và ăn chay từ sản phẩm trồng tỉa được từ vườn ruộng nhà chùa. Các món chay chùa Huế ra đời từ đó.
1: Khi quan sát cả một cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong hơn 200 năm là thủ phủ của các chùa Nguyễn, mà các chùa Nguyễn thì là những cái con người hết sức là sùng đạo. Từ thời các chùa Nguyễn Hoàng vào đây trấn thủ Thuận Hóa, chùa đã nương tựa vào Phật giáo để đoàn kết tất cả các cái giai tầng của xã hội và xây dựng bao nhiêu là ngôi quốc tự. Cho đến những cái thời chùa sau cũng vậy, và những cái vị cuối cùng như là chùa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chủ, Nguyễn Phúc Hoạt, Phúc Thuận thì họ là những cái vị cư sĩ tài giá và thọ đến Bồ Tát giới. Họ thọ Bồ Tát giới có nghĩa là họ đã ăn chay, họ ăn trường trai, đó là chắc chắn.

0: Cái món chay á, nó bắt nguồn từ các ngôi chùa. Là vì ở ngôi chùa thì cái theo triết lý của Phật giáo là giảm bớt cái sát sanh, tức là tăng trưởng cái lòng từ. Tăng trưởng cái lòng từ thì không có gì hơn là ăn chay.
1: Trong series Kỷ Sử Huế Kinh Đô Ẩm Thực, Huế TV đã lần lượt giới thiệu lại những món ẩm thực chay đặc trưng của chốn Kinh Đô xưa. Trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống kinh thành, điện đài, lăng tẩm hoàn chỉnh, cũng bởi là những Phật tử sung đạo mà các vị hoàng đế luôn tuân thủ chế độ ăn chay của hoàng gia. Triều đình còn cho xây dựng những trai cung để vua và cả quan đại thần thực hiện nghi thức trai giới, giữ mình thanh tịnh, chuẩn bị cho những buổi lễ tế trời đất. Những đầu bếp ở trai cung đều là những người tài ba, có thể nấu ra các món ăn chay siêu hàng, là đỉnh cao của sự tinh tế, cầu kỳ và thanh nhã. Điều này kết hợp với xu hướng tiệc giảm các bữa ăn thịnh soạn, cao lương mỹ vị, đã thúc đẩy các đầu bếp cung đình phát triển một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ tinh tế nhất Việt Nam. Các món chay được nấu và trang trí không chỉ bởi vị trí đặc biệt trong nghi lễ mà còn bởi tinh thần hướng thiền, hướng Phật đã thẩm sâu vào đời sống cung đình. Dưới bàn tay của những người trù, những nguyên liệu rau củ được sợi xáo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết, đầy vương giả, với những thông điệp về thiên nhiên, vũ trụ và đạo lý sống.
2: Tuy rằng các vua Nguyễn không có những cái công bố chính thức là để mà ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng cả cái hầu, các phi ở trong nội cung cũng như hoàng tử, công chúa hoặc thậm chí cả thái giám nữa, người ta cũng có những cái ủng hộ rất nhiều đối với Phật giáo. Đặc biệt nhất là các ba hoàng, các ba thường là những cái hội chủ đứng đầu cả cái công cuộc mà xây dựng các cái ngôi chùa lớn ở đấy. Đặc biệt là triều đình lại thường xuyên tổ chức những cái trái đàn trần thế hay là cả cái đàn bạc đồ dài oán, và có thể tổ chức đến một tuần, hai tuần, ba tuần. Và trong suốt cả thời gian trái đàn như vậy thì người ta đều phải ăn chay.
0: Ở Huế, ngoài cái món chay của nhà chùa, nó đơn giản, nhưng mà đối với nhà vua và trong cả cái lễ lớn của triều đình thì đội thường thiền và các bếp phải là lo mà sáng tạo và tìm tòi ra để cho những cái món ăn ngon lành.
2: Đặc biệt hơn nữa là những cái ngày tế lễ quan trọng nhất của triều đại như là tế trời, tế đất, tế năm giáng sát đắc ấy, thì vua phải cháy tình trước đó 3 ngày. Ở nội cũng cả cái bà hầu, bà phi điều hưởng về vua, và người ta cũng ăn chay như là một cái sự chia sẻ với cái giai đoạn mà hoàng đế đang ăn chay. Thì với một cái thói quen ăn chay như vậy và những cái ngày lễ quan trọng phải ăn chay như vậy thì cuối cùng nó hình thành đến một cái ẩm thực chay cúng đình.
3: Những cái người mà làm đầu bếp cho nhà vua thì ai họ cũng muốn sáng tạo, tìm tòi và tạo những cái món ăn mỹ thuật để cho được lòng vua quan, chọn về màu sắc. Giống như lúc xưa là các bậc tiền bối mình đã nói một câu: nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Thứ nhất là màu, thứ hai là hương vị.
0: Cái đồ thường thiền phải là tìm những cái món ăn có thể là vừa chay nhưng mà vừa bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy cho nên cái món yến trưng về hạt sen để cho nhà vua dùng. Cái thứ hai nữa là cái món bánh gọi là bánh phất. Ngoài cái ngoài đó thì cũng làm các cái món xôi như là xôi vò hay là xôi gấc. Bên cạnh đó thì người ta dùng các cái loại trái cây, ví dụ như trái mít ướt hay là trái bưởi đỏ để làm nem và làm chả. Chính vì vậy cho nên cái món chay ở Huế là nó cao sang và nó phong phú là nhờ những cái tổ chức như vậy.
1: Chùa Từ Đàm, cũng như ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện hay tổ đình xứ Huế, vào những ngày rằm mồng một hay những ngày lễ lớn của đạo Phật, cộng đồng Phật tử thường tề tựu sum họp, tu học, gieo trồng thiền viên và cùng nhau nấu bữa

0: Cổ chay giản dị thanh khiết, không như không khí trang nghiêm tĩnh lặng nơi chản điện. Bếp của chùa là nơi nhộn nhịp tươi vui, cái chốn mà tâm từ bi và tinh thần phục vụ vô ngã hiện rõ nhất. Một bữa cơm chay không chỉ là một công thức mà là một sáng tạo, một bài pháp không đời dạy con người biết trân trọng sự sống, điều độ, giản dị và hưởng thiện. Việc chọn nguyên liệu thực phẩm thường tuân theo nguyên tắc mùa nào thức ấy. Mùa xuân là các loại cây trái như cà, đậu, mướp, bí, bầu, su su, xà lách, cà chua, nấm. Mùa hè có rau khoai lang, khoai môn, bắp, dưa hường, dưa gang, măng, sen, đầu ngừ. Mùa thu, thực đơn các món ăn thường có khoai tía, sắn, củ sen. Mùa đông thì gắn với củ cải, su hào, đậu, xà lách, vân vân. Mâm cổ chùa đạm bạc, song luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến thưởng thức.
1: Đạo Phật được xây dựng trên cơ sở của từ bi trí tuệ, và người ta nêu cao cái tinh thần tự giác giác tha. Bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với Phật tử, đặc biệt là về vấn đề ăn uống, cho nên cái ăn chay cũng không phải là cái bắt buộc đối với Phật tử. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy rằng thì khiến cái người Phật tử họ càng tìm hiểu về Đạo Phật, họ càng thực hành những cái pháp môn, họ càng chuyên cần, thì từ dưng họ sẽ hiểu họ cần ăn gì, họ biết chọn lựa thức ăn và ăn như thế nào. Có người thì họ ăn chay, có người thì họ chỉ ăn buổi trưa, họ không ăn buổi chiều. Có người thì khi ăn thì phải quán tán đề ngủ quán trong khi ăn. Thì đó là cái đỉnh cao của thực dược. Đó là những cái cách ăn nó vô cùng hay, vô cùng khoa học, vì nó đem lại lợi ích rất lớn cho con người.
2: Cái món chay của cổ Huế mình á, hẳn gia vị thanh tao thôi. Miền Nam á, hẳn có cái những cái món chay, nhưng mà họ là do họ có dưa nhiều, họ trồng dưa nhiều. Thường là họ cứ hái cho nước cốt dưa vào nhiều, thì ăn hẳn rất là ngậy. Món chay của Nhật á, thì hẳn đơn điều quá. Một chút nước tương họ trộn vô thôi, cả cái đậu nành lên men. Còn ở đây mình á, là có cháo nè, có tương đậu nành nè, rồi á, có xì dầu nè. Đậu nành á, mình làm ra là mình có thể làm ra cái phu chúc, mình chế biến trong cái món ăn, rồi khuôn đầu nữa. Rất là khá. Nhìn tổng thể một cái mâm cổ chay mà cổ Huế hẳn rất là nhiều màu sắc. Và khi mình nhìn vào một cái là tự nhiên mình thích thú, mình cảm thấy là ăn chay rất là nhẹ nhàng và ăn chay rất là ngon, chứ không có vấn đề chi mà phải là nặng nề hết.
1: Cái điều có thể người ta chưa đi đến về vấn đề tôn giáo, nhưng người ta thực hành và người ta thấy ngay được cái lời lạc ngay chỉnh trong cái đời sống của họ, trong chỉnh cái thân thể của họ. Cái ăn chay nó làm cho cái cơ thể của người nhẹ nhàng, dễ chịu, và có luôn luôn cảm thấy rằng cái trí tuệ của mình nó bình yên, nó an lạc, nó sáng suốt, rồi cái tâm linh của mình nó vững vàng.
0: Như thường lệ, cứ đến ngay rằm và mùng một hàng tháng, giáo sư Thái Kim Lan lại nấu những món chay để dâng cúng tổ tiên và đức Phật. Là một người nổi tiếng tài hoa trong bếp núc, giáo sư Thái Kim Lan thường tự làm những món ăn đặc biệt thơm ngon, đẹp mắt chỉ với những nguyên liệu giản đơn, có thể mua được ở bất cứ ngôi chợ nào. Việc chuẩn bị một mâm chay chu đáo là nét văn hóa đặc trưng của gia tộc đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Dịp này, giáo sư Thái Kim Lan đón tiếp những người bạn phương xa ghé thăm nhà. Họ là những nghệ nhân nổi tiếng trong mảng ẩm thực chay. Mong cũng bởi vậy càng có nhiều hơn những món chay ngon lành. Một chút thanh đàm để lặng dịu, một chút chậm rãi để chiêm nghiệm, một chút yêu thương để kết nối. Những món chay ở làng Viên cổ tích không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính cân bằng ngũ hành âm dương, từ sự kết hợp màu sắc, nguyên liệu, vừa đa dạng hóa khẩu vị, vừa mang tính y lý, nâng cao sự điều hòa cho cơ thể.

0: theo trường hợp gia đình, mỗi tháng ngày rằm vào mùng 1 thì trong gia đình thường có cúng tổ tiên. Và trong cái mâm cúng này, theo tập tục của gia đình thường thường là cúng cơm chay. Thì hào soạn thật ra là phải có 5 món. Ví dụ như là món mặn, món kho, món xào, rồi món cuốn, legume, xôi, chè, cơm trắng.
1: Thì thực chất ra đây là chịu ảnh hưởng của cái tinh thần Phật giáo. Ngày này thường thường người ta hay nói ngày sắp và ngày vòng. Thì người ta quan niệm rằng đó là những ngày mà những cái hương linh không còn trên thế gian này có hiện diện được trong những cái ngày đó. Vì vậy cho nên họ làm những cái món ăn chay để cũng hướng về cái tinh thần Phật giáo.
0: Trong dịp này thì tất cả những cái vật liệu mà để hào soạn thì đều được lựa chọn có cái tính cách tinh túy, có tính cách bổ dưỡng, nhưng mà không xa hoa. Người ta nói là ăn là thuốc là vậy. Và người Huế của mình cũng như là trong gia tộc, mỗi lần có dịp để ăn chay thì đó là một cái dịp để thanh lọc cơ thể, tránh được những cái món độc hại, mặn quá, cay quá, thịt thà nhiều quá. Bởi vậy tôi rất yêu chuộng cái phong tục này. Đây là một trong những phong tục đẹp của Huế, sống lành mạnh, sống yên tĩnh, sống tĩnh lặng, sống thanh lọc.
1: Trong cái cúng lễ của Huế mình á, trước tiên hết đó là xôi chè hoa quả. Vì vậy cho nên ở Huế mình mà có cái câu này là vừa đi vừa nói lầm thầm: bữa nay 14, mai rằm chè xôi. Mà vì sao lại có chè? Là vì thế này. Ngày xưa ở Huế mình á, cái trái cây rất là hiếm, chuối cũng không đủ để cúng trong cả năm. Rồi cả cái loài ví dụ như bưởi hay thanh trà hay là cam hay quýt thì chỉ có một mùa. Vì vậy cho nên phải cúng bằng chè, thế đi một cái món như là trái cây, món ngọt ở trên bữa cỗ. Và sau đó là các món ăn thì trong mâm cỗ thì đương nhiên phải đầy đủ có cánh, có trộn, có luộc, có nướng. Tất nhiên là có món mặn, có món lạc. Phổ thông nhất của ngoài xã hội á, không thể nào mà không có món canh bí đỏ nấu với đậu phụng hoặc là đậu xanh, một dĩa mè rang kết hợp với đậu phụng rang, hay là một dĩa rau sống.
0: Vu Lan sắp tới thì chúng tôi chọn những thức ở trong vườn có sẵn, ví dụ như là khoai tía để làm món chè. Mùa sen cũng đang có, mùa nhãn cũng đang có. Như vậy chè bọc nhãn cũng là một món để dân cũng rất là tinh khiết và đẹp mắt. Về thức ăn, màu xanh của rau, màu đỏ của các củ trái gấc để nấu xôi, hoa đậu biếc cũng nấu xôi để tạo ra nhiều màu sắc lung linh khác nhau. Thì mỗi bàn thờ cũng mà theo bà nội tôi phải là tinh hoa của gia tộc, khéo léo, sự tinh tế và tình yêu vừa khỏe mà vừa là đẹp nữa.
2: Ngày nay, không chỉ trong chùa hay những gia tộc xưa, truyền thống ăn chay ngày rằm và mùng 1 đã hiện diện ở mọi nẻo phố, hòa vào nhịp sống đô thị. Mỗi tháng 2 ngày, chị Tâm nghỉ bán cơm hến để chuyển sang món bún chay theo nhu cầu của thực khách trong vùng. Trên mọi nẻo đường ở Huế, ta có thể bắt gặp những quán chay như của chị Tâm với đủ kiểu món ăn như bản lọc, bản nầm, bún nước, bún khô, phở, chả giò, bản cuốn hay cơm chay. Mỗi nơi một phong cách, một cách chế biến, nhưng đều giữ nguyên cốt lõi của chay: thanh đạm, từ tâm và thuần khiết. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều bạn trẻ cũng đã ý thức hơn về lợi ích của nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, có phần hình thành nên trào lưu ăn chay rộng khắp trong thành phố. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần, Và chính điều đó đã làm nên hồn cột cho nền ẩm thực chay xứ Huế.
1: Thực ra đối với là người Huế, cái ảnh hưởng từ cung đình mà ra, cho nên họ sáng tạo và làm cho những cái món ăn có cái tính cách là phù hợp, hài hòa.
3: Có nhiều nơi họ nấu nó trôi coi cái ngọt khó ăn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì họ sẽ đậm mặn. Còn mình là Trung Hoa, giữa cái mặn và cái ngọt, thậm chí rất được nhiều người yêu thích.
1: Món nước chấm ở Huế đối với món mặn hay là cháy, nó cũng là có thể nói là phong phú hơn ở các vùng miền khác. Cái đơn giản nhất là phải có một chén nước tương. Và trong chén nước tương không phải là để tương là như vậy. Thỏ khoai nướng, có tương, có đường, có mè, có đậu. Thì những cái đó là nó tạo lên, thứ nhất là vừa hương vừa vị, mà thứ hai nữa là cái chất, là một cái thứ nước, nhưng mà phải có trong đó là có đạm, có vitamin và cũng có tinh bột.
4: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là mình chuyên dạy món chay ở đó. Trong đó dạy nhiều cái món chay của vùng miền, kể cả món chay của Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi cũng có món chay mà thiên về Âu nữa. Đúc kẹp lại thì mình thấy là cái món cháy của Huế rất là tinh tế, có một chút cầu kỳ, cũng có một chút là dân dã. Rồi dân dã là vì sao? Mình sẽ tận dụng những cái nguyên vật liệu có trong vườn mình này, như là mít này, trái vả này, hoặc là tất tần tật những cái gì đó mà đều có thể là ứng dụng vô để làm món cháy được. Thật là dân dã. Nhưng mà khi quá mình chế biến, nâng cái giá trị dân dã lên thành một cái món chay rất là tinh túy, rất là ngon.
3: Cô rất tự hào mà cô rất là biết ơn những cái bậc tiền bối đã sáng tạo và lưu truyền, họ bảo tồn và họ phát triển, và cô là người được thừa kế những cái món ăn của Huế, và những cái món ăn của Huế đã cho cô có ngày hôm nay.
5: Những cái ăn chay của Huế nó là định hình lên cái văn hóa Huế, và nó góp phần vô cùng quan trọng trong cái hình thành, định hình cái tính cách của con người Huế. Chứ ngày không thôi thì chúng ta cũng thấy được một cái sự thú vị cho một cái tour chuyện du lịch.
0: Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu, bởi vì giới trẻ và du khách họ muốn tìm đến một cái gì đó vừa ngon, vừa đẹp và vừa thanh khiết. Thì cơm chay là hội đủ cái điều kiện cho cái sự mong ước hay là cho cái khẩu vị của những người đi du lịch.

Tháng 12 năm 2024, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố kết quả danh sách 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới. Đã xếp hạng Huế đứng thứ 35 toàn cầu, nổi bật với những món ăn truyền thống đặc sắc, trong đó có ẩm thực chay. Ẩm thực chay xứ Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là một đại sứ văn hóa quan trọng, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn dâng khẳng định vị thế của một thủ phủ ẩm thực chay trên bản đồ ẩm thực trong nước và quốc tế. Ẩm thực chay chính là thông điệp dịu dàng mà xứ Huế muốn gửi đến thế giới. Hãy yêu thương bản thân, sống nhân hậu và sâu sắc hơn với chính mình, với người.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đổi mới huấn luyện chuyên ngành tàu. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.

0: Tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân và Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng.
1: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
0: Tàu hộ vệ chống ngầm đa năng là tàu chiến đấu hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công. Hầu hết vũ khí, trang bị, khí tài lắp đặt trên tàu được tích hợp đồng bộ và do Việt Nam sản xuất, thể hiện nỗ lực, quyết tâm của quân đội ta trong tự chủ, nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị hiện đại. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng công ty Sông Thu cần phát huy tinh thần sáng tạo, ưu tiên mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức thi công an toàn, đáp ứng yêu cầu chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Hải quân, đơn vị chủ đầu tư cần theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình đóng tàu, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân.
3: Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 169 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của trên, duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 169 tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, ra soát điều chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát với tổ chức biên chế, tình hình nhiệm vụ, thực hiện tốt tiêu chí tàu chính quy mẫu mực, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt.
2: Vừa qua, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thông tin tuyên truyền về biển đảo và Quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2026.
1: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo.
0: Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên toàn quân và cán bộ làm công tác tuyên huấn những thông tin có hệ thống về tình hình biển đảo, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, phát triển kinh tế biển. Qua đó giúp các đại biểu có thêm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tích cực hưởng ứng các hoạt động hướng về biển đảo và xây dựng Quỹ vì biển đảo Việt Nam. Đoàn đại biểu dự hội nghị cũng đã nghiên cứu, tìm hiểu thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu các đơn vị như Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 189 Hải quân và tham quan một số địa danh trong căn cứ quân sự Cam Ranh.
1: Tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, Lữ đoàn 681, vùng 2 Hải quân tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 23 tháng 8 năm 2006, 23 tháng 8 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
0: Những ngày đầu thành lập, dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ toàn lữ đoàn đã tập trung xây dựng tổ chức, củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từng bước xây dựng và phát triển thành lữ đoàn tên lửa bờ lớn mạnh. Những năm qua, Lữ đoàn 681 luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vững chắc các trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Lữ đoàn đã được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
2: Trân trọng cảm ơn. Vừa qua, các vùng hải quân và Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đơn vị phương tiện không người lái.
3: Việc tổ chức lực lượng chuyên trách về phương tiện không người lái sẽ nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, cảnh báo sớm, hỗ trợ chỉ huy và xử trí kịp thời chính xác các tình huống trên biển. Việc thành lập tiểu đoàn phương tiện không người lái ở cấp vùng và đại đội ở Lữ đoàn 954 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng lực lượng, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ và từng bước nâng cao năng lực làm chủ khoa học, công nghệ của Quân chủng Hải quân. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tác chiến, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân vừa tổ chức thành công

0: Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế.
1: Tham gia giao lưu có các sĩ quan, học viên của Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Thông tin và các đại diện sĩ quan trẻ, học viên sĩ quan quân đội, hải quân 12 quốc gia Australia, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Singapore và Thái Lan.
2: Chương trình giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế thực hiện nhiều hoạt động như tham quan trung tâm huấn luyện mô phỏng của Học viện Hải quân, hội thảo về chủ đề ứng dụng công nghệ trong quá trình học tập và rèn luyện của học viên sĩ quan, đi biển, trải nghiệm và trao đổi kinh nghiệm về hàng hải, thủy nghiệp, giao lưu thể thao, văn hóa, ẩm thực. Các hoạt động nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân các nước, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo, tạo môi trường để đội ngũ sĩ quan trẻ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tương tác, làm việc trong môi trường quốc tế.

0: Những người lính biển vùng 3 hải quân vốn chỉ quen với sóng gió biển khơi, nhưng khi dân khó có bộ đội hải quân, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã vượt núi băng rừng về miền cao biên giới La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng, tham gia hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở của địa phương để các cháu học sinh kịp bước vào năm học mới, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.
1: Tháng 8, giữa đại ngàn miền Trung, dù thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, nhưng trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở hai xã La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng, cán bộ chiến sĩ vùng 3 vẫn miệt mài lao động. Suốt gần 3 tháng qua, hơn 70 cán bộ chiến sĩ vùng 3 cũng đã vượt qua mọi khó khăn, chạy đua với thời gian, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, nhà thầu xây dựng hai điểm trường, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn.
2: Đoàn công tác tổ chức phân công cho các cái lực lượng thành các cái tổ chuyên môn để đảm bảo thi công thực hiện đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao. Đến ngày 27 tháng 7, tổ công tác lực lượng tăng cường đợt 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân với 20 đồng chí phân về hai tổ để tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ giai đoạn nước rút để đáp ứng cho cái yêu cầu nhiệm vụ phấn đấu tiến độ là bước vào cái khai giảng cho năm học 2026-27 tại hai điểm trường.
1: Những cán bộ chiến sĩ này hàng ngày vốn chỉ quen với những con tàu và sóng gió ngoài biển, nhưng hôm nay họ có mặt trên công trường xây dựng nơi biên cương, rừng thẳm. Từ vận chuyển vật liệu, trộn vữa đến cầm dụng cụ xây dựng, mỗi quân nhân đều học hỏi cùng nhau, miệt mài lao động như những người thợ nề chuyên nghiệp. Ở vùng biên giới, sự hiện diện của họ không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của bộ đội hải quân đối với đồng bào vùng cao còn nhiều gian khó.
3: Khẩn trương thi công.
4: Tôi rất là trăn trở là cái công việc tiến độ. Cho nên là chúng tôi lên đây là làm tất cả mọi công việc, làm sắt, bộ sắt thép, làm than, làm phù hồ như chuyển vận chuyển cát, gạch. Và chúng tôi là cùng có cái đội ngũ thợ, mong muốn là cùng với các cái lực lượng khác và như nhà thầu tham gia xây dựng đấy, ngồi cái bên gạch thể hiện được cái tình quân dân, cái trách nhiệm trong người.
5: Tây này thì giáp giới biên giới Lào thì trời mưa rồi cái tình hình dông xét rồi lốc xoáy đã ảnh hưởng một phần đến cái tiến độ thi công. Nhưng mà các anh cũng đã tính toán kịch bản, nén thì làm mùa trời mà mưa thì làm trong nhà, cho nên làm ngày làm đêm tăng ca tăng kíp. Thì có thể nói là đến nay thì cái sự được quan tâm của cấp trên, nhất là Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, lữ đoàn 575, ban chỉ huy phòng thủ của vùng 1 đơn vị kết nghĩa với xã đã cơ bản là đáp ứng.
1: Ngày khai trường đã cận kề, trên công trường những người lính biển vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp cho các em học sinh được bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang hơn.
0: Quân chủng Hải quân vừa phối hợp với Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thành công lớp tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026.
6: Thông qua tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tàu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
7: Từ các bước chống chìm ở trên tàu Hải quân, báo cáo nhà lớp học thì các ông chỉ đã được giáo viên hướng dẫn về các trình tự các bước ở trên tàu.
0: Đây là buổi huấn luyện đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Thay vì truyền đạt một chiều, đội hình mẫu được sử dụng giúp cán bộ ngành tàu toàn quân hiểu rõ và nắm chắc các bước xử trí tình huống khó trong điều kiện phức tạp trên biển hay ở trong không gian chật hẹp trên tàu.
8: Các đồng chí giáo viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thực tiễn quý báu, tạo điều kiện cho học viên trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là những kiến thức rất thiết thực để chúng tôi vận dụng hiệu quả vào đơn vị sau khi kết thúc lớp tập huấn.
0: Tại lớp tập huấn, hệ thống sổ sách, văn kiện, phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện thông qua giáo án được các đồng chí giáo viên phân tích, giảng giải và đi đến thống nhất để thực hiện trong ngành tàu toàn quân.
3: cụ thể.
9: Các tình huống phòng không, phòng chống thủy lôi và tàu nhỏ tấn công được các đồng chí giáo viên phân tích theo từng giai đoạn và cách xử trí các tình huống có thể xảy ra, nhất là các tình huống đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao.
10: Đối với bài giảng của tôi thì tôi tập trung vào nội dung các bước cơ bản trong xử trí tình huống phòng không, phòng tàu nhỏ tốc độ cao, phòng thủy lôi cho đơn tàu và biên đội tàu mặt nước. Đây là một nội dung cũng quan trọng và nhằm thống nhất cho sĩ quan chỉ huy tàu cũng như chỉ huy các biên đội về thứ tự các bước trong xử trí các tình huống, nhằm thống nhất về tổ chức và hành động, đặc biệt là trong điều kiện tác chiến hiện nay với xu thế phát triển của các loại vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là các loại tên lửa và UAV.
9: Tham gia tập huấn, các học viên được tham quan tàu chính quy mẫu mực, trong đó đi sâu tìm hiểu hệ thống văn kiện, cách bố trí, sắp xếp trang bị, vật tư, hệ thống bảng biển và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập trên từng loại tàu. Kết quả tham quan là cơ sở để thống nhất nội dung vận dụng, bổ sung vào bộ quy chế xây dựng tàu chính quy mẫu mực của các đơn vị trong toàn quân.
11: Tôi cảm thấy là cái nội dung xây dựng tàu chính quy mẫu mực là của quân chủ quân triển khai rất là tốt, đảm bảo cái tính đồng bộ thống nhất, cái bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật thì đồng bộ và hiện đại, để đảm bảo là thống nhất, gọn gàng, khoa học. Chúng tôi là lực lượng bộ đội biên phòng thì sẽ tiếp thu các cái nội dung có thể vận dụng được để xây dựng tàu chính quy mẫu mực.
12: Năm nay các đơn vị trong ngành tàu, trong toàn quân về tập huấn với một cái quân số rất là đông, qua đó cho thấy cái vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng của tập huấn năm 2026 năm nay. Nó góp phần thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu hàng năm của các đơn vị tàu trong toàn quân.
9: Tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026 là cơ sở quan trọng để các đơn vị tàu trong toàn quân đổi mới một số nội dung và phương pháp huấn luyện chuyên ngành tàu sát điều kiện thực tế và trang bị hiện có, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
1: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 9 năm 2026.
0: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Từng Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhạn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám

0: phía sau bóng tối. Tập 7.
1: Trò chơi này càng ngày càng thú vị. Ta rất mong chờ lần sau được cùng cậu giao thủ.
2: Đợi tới khi tôi bắt được ông nhất.

0: quỷ kế đa đoan, cũng sẽ bị chướng ngại vật là Dương Tử Hán làm biên lụy. Đến lúc đó, chúng ta có thể một lưới tóm gọn hết bọn họ.
1: Người đàn ông này giống như con tắc kè qua, ngụy trang rất giỏi. Cho nên đêm nay, chị nhất định phải nghĩ cách chuốc say anh đẹp trai đó. Đợi cho hắn uống say rồi, sẽ lộ ra gương mặt thật.
2: Hãy qua bên này nè. Trong đây.
3: Hãy qua cho mọi người.
4: Cậu điếc, nhưng cũng vẫn thấy đường chứ. Sao không thấy cậu nói chuyện gì hết vậy?
5: Nhưng mà cậu ấy đâu có nghe cậu nói.
4: Đúng à.
5: Đừng có chơi với con gấu này nữa. Chỉ có thằng đó mới chơi với con gấu bông thôi.

0: Chị Bình. Chị Bình, sao con lại trốn ở đây vậy? Nè đi, đi ăn cơm thôi. Chị Bình, chị Bình à, đi ăn cơm thôi. Nè, để bác đeo giúp cho con nghe. Con muốn đi đâu vậy?
1: Bác tránh ra, mọi người đều chọc ghẹo con. Con không muốn nghe giọng của các người.
0: Không có phải như vậy đâu, chị Bình à.
1: Bác không cần lo cho con. Bác tránh ra.
0: Chị Bình à,
1: bọn họ đều nói con là kẻ điếc. Con muốn la lại bọn họ, nhưng mà bọn họ nói không sai, con chính là kẻ điếc.
0: Chị Bình, không thể vô phép như vậy được. Chị Bình à, thôi được rồi. Chị Bình,
1: tránh ra.
0: Chị Bình à,
1: tránh ra.
0: Chị Bình, không sao. Được rồi, không sao đâu, không sao đâu. Nè, xong rồi đó.
2: Viện trưởng.

0: con xin lỗi, làm hỏng mắt kính của bác rồi.
1: Không sao hết, bác biết rõ chí mình của bác là một đứa trẻ dũng cảm biết nhận sai mà.

0: đang bị hư á, sửa chữa lại có thể dùng tiếp. Thật ra con người cũng vậy thôi, chỉ cần còn sống là vẫn còn hy vọng.
1: Nhưng mà đồ vật hỏng rồi, không còn hoàn hảo nữa. Con không nghe thấy nên cũng khác với những người khác.
0: Khác biệt với những người khác là chuyện không được tốt hay sao? Được rồi, mỗi bạn nhỏ sống ở đây đều phải trải qua những chuyện không giống nhau, phải chịu những tổn thương khác nhau. Có một vài vết thương giống như ở tay của con vậy nè, vừa nhìn vào đã có thể thấy được. Nhưng cũng có những vết thương giấu ở trong lòng, họ chỉ có thể giải tỏa bằng cách là ức hiếp người khác để nhìn họ đau.
1: Cho nên con chỉ có thể nhẫn nhịn để bọn họ ức hiếp con, vậy thì không công bằng.
0: Không phải vậy, bác luôn mong muốn con trở nên mạnh mẽ hơn ở đây. Người khác có nói gì không quan trọng, quan trọng chính là con nghĩ về mình như thế nào thôi. Con thông minh hơn những người khác, có một số việc chỉ có con mới có thể làm được. Thính lực có vấn đề, vậy thì đã sao? Con phải tin tưởng chính mình là độc nhất vô nhị, thì sau này người khác có nói gì cũng sẽ không làm tổn thương con được. Con hiểu không?

0: Được, tôi lập tức về ngay. Tình hình sao rồi?
1: Có người lấy danh nghĩa của chúng ta để ghi danh, tạm thời chưa xác định đó là trùng hợp hay là cố ý mạo danh.
2: Chỉ cần hacker nhất định đã nghe đến danh của Zero, không có khả năng trùng hợp.
1: Sao người này lại muốn chọc tới chúng ta? Không sợ chúng ta trả thù sao?
2: Có khi nào là ông già Noel phái tới?
0: Có thể lắm.
1: Có muốn tôi nghĩ cách ngăn hắn dự thi không?
0: Không cần bức mây trồng rừng.
2: Cứ như vậy, mặc kệ hắn giả mạo Zero tham gia cuộc thi, lỡ như xảy ra vấn đề gì, chúng ta sẽ bị mọi người lôi ra đó.
0: Giúp tôi nghĩ ra cái tên. Ngày mai tôi sẽ lấy một thân phận khác tham gia cuộc thi. Cái tên Zero này cứ từ từ mà chơi.

0: mở cửa phòng hộ thứ nhất. Cửa này chủ yếu là kiểm tra khả năng định hướng của bọn họ. Kiểm tra xem trong thời gian ngắn nhất bọn họ có thể tìm ra lỗ hổng chương trình hay không.
1: Hey!

0: ông dễ vậy đâu nha.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Mọi người vừa nhìn thấy rồi đó, đa số các thí sinh cũng đã bẻ khóa tường lửa thành công, chính thức tiến vào trạm kiểm soát cấp 1. Con thiết kế ra mê cung này chỉ là món điểm tâm. Tiếp theo nữa mới là cái bẫy đại ma dương thật sự ở trong cấp độ này. Chỉ cần bọn họ xâm nhập vào cánh cửa kia sẽ lập tức bị xóa sổ ngay.

0: xem Trúc bị trúng kế rồi.
1: Nhớ.
2: Chúc mừng bạn đã thông qua cửa ải đầu tiên.
3: Yes. Còn dựa vào đâu can thiệp vào chuyện của tôi?
4: Cứu anh mà còn hung dữ sao?
3: Cứu tôi. Bớt tự mãn giùm cái đi.
4: Chúng ta quen nhau à?
3: Tóm lại, tôi sẽ dựa vào thực lực giành quán quân. Không cần tiểu quái vật lo chuyện bao đồng đâu.
5: Chính là đồ quái vật không có.

0: mạng quá rồi. Đây rõ ràng là một cái bẫy mà con không phát hiện.
1: Con chỉ là nhất thời đắc ý chút thôi.
0: Trong thế giới hacker này không hề có từ nhất thời đắc ý. Một sai lầm cấp thấp như vậy,
1: con đảm bảo sẽ không có lần sau đâu.
0: Không có lần sau nữa đâu.
1: Ý chú là sao?
0: Lúc đầu chú đã nói với con, nhiệm vụ của con chỉ có một mà thôi, chính là đứng ra dụ Chí Bình tham gia. Bây giờ mục đích đã đạt được, con nên rút khỏi cuộc thi đi.
1: Chú hoàn thành nhiệm vụ nhưng con thì chưa. Con muốn đánh bại chú Chí Bình.
0: Dựa vào con sao? Làm người phải biết tự hiểu mình, nếu không sẽ tự chuốc lấy sỉ nhục. Nếu như hôm nay không phải Chí Bình ra tay cứu con, thì con đã sớm bị loại rồi. Hai người các con đều là do chú huấn luyện từ nhỏ mà ra, nhưng mà trình độ đúng là khác xa nhau quá. Cho dù là con không cam tâm, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật này. Cậu ấy có thiên phú, con mãi mãi cũng không phải là đối thủ đâu. Mau rút khỏi cuộc thi đi, con không còn sự lựa chọn nào khác.
2: Sao anh nhìn ra được đó là cái bẫy vậy?
3: Cái bẫy trẻ con kiểu như vậy với tụi mà nói không hề có chút sát thương. Đây là giả mạo biệt danh của tôi.
2: Năng lực sao?
3: Biểu hiện cũng không tệ đâu.
2: Người này rốt cuộc lai lịch ra sao?
3: Chỉ đáng tiếc mới tới chưa kịp theo dõi thân phận thực sự của hắn. Giúp tôi tra thử xem.
2: Được rồi.
3: À còn nữa, tôi cũng phát hiện một nhân vật đáng nghi khác trong cuộc thi lần này. Biệt danh là Killer. Thủ pháp hacker khá tương đồng với tôi.
2: Anh nghi ngờ ông già Noel cử tới hả?
3: Ừ.
2: Được, tôi điều tra ngay.
4: Good job, mọi người vất vả rồi. Chú Quý, cửa lúc nãy đã giúp chúng ta đem các hacker cấp thấp nhất loại bỏ hết rồi.
5: Loại bỏ được bao nhiêu?
4: Một phần tổng số người tham gia.
6: Tính toán dựa trên tỷ lệ loại bỏ của con, sẽ không ai có thể vượt qua cửa cuối cùng.
4: Điều này nghĩa là nhóm người này không phải đối tượng chúng ta muốn thu hút. Thà ít mà tốt, con cũng sẽ không nương tay với họ đâu. Độ khó của cửa thứ hai, con sẽ tăng nó lên gấp đôi cửa một.
5: Ba không lo trận chung kết bị bỏ trống đâu. Nhưng mà trong cấp độ bình thường có mấy người kỹ thuật không tệ, không giống như hacker có tính chơi bời. Con có để ý không chị?
4: Thật ra mọi động thái của họ đều trong tầm kiểm soát của con. Nếu có phần tử tội phạm, con nhất định sẽ lôi bọn họ ra bên ngoài. Hello guys, I'm back.
7: Chị sếp, good job.
4: Of course. Trận đấu được thiết kế bởi IQ 158, tất nhiên phải xuất sắc rồi. Sao rồi, bên phía hai người có tiến triển gì hay không?
8: Rồi, sau khi phân tích dữ liệu về trí tuệ nhân tạo, hacker tên là Killer thì thủ pháp có độ giống với Dương Tử hắn là đến 90%. Chắc chắn hắn chính là người chúng ta đang tìm kiếm.
4: Good job. Thật không ngờ anh ta lại ngốc tới như vậy, nhanh vậy đã tự chui đầu vào lưới rồi.
7: Chị sếp à, chị có để ý là Zero cũng tham gia hay không?
8: Chuyện này là sao? Với danh tiếng và tác phong hành sự nhất quán của mình, anh ta không thèm tham gia vào cuộc thi mới đúng.
4: Tôi cũng nghĩ không ra.
7: Cho dù thực sự đột nhiên nổi hứng lên tham gia trò này cho vui, nhưng mà theo lý mà nói, sao lại phách lối như vậy, dùng luôn cả cái tên Zero?
8: Có khi nào là cố tình không? Anh ta muốn chống lại công ty của ba chị.
4: Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Có thể anh ta cùng một ruột với Dương Tử Hán, liên thủ âm mưu chuyện gì đó.
8: Nếu họ thật sự liên thủ tấn công công ty ba chị, chuyện này sợ là sẽ trở thành chủ đề nan giải. Hay là bây giờ chúng ta nghĩ ra cách ngăn cản họ tham gia cuộc thi?
4: Đừng làm vậy. Tôi muốn xem thử rốt cuộc họ đang giở trò gì. Cả hai cô cậu nghe kỹ cho tôi. Cửa thứ hai của cuộc thi giúp tôi theo dõi sát họ.
9: Go Ghost!

0: Tangu.
1: Không có thành ý.
2: Gì?
1: Tôi nói là anh không có thành ý.
2: Cô muốn ăn tối có nến tôi đặt rồi, muốn qua tôi cũng mua rồi, còn gọi là không có thành ý.

0: ăn mặc như vậy thì có khác gì ngày thường đâu. Điều này cho thấy anh hoàn toàn không coi trọng cuộc hẹn này.
1: Chúng ta cũng đâu phải hẹn hò thiệt đâu.
0: Muốn gạt người khác thì phải gạt chính mình trước. Nếu như anh dùng tâm lý để diễn xuất với tôi thì những người khác sao tin được đấy.
1: Được, sau này tôi chú ý hơn.
0: Như vậy còn tạm được. Chụp ảnh trước đi.

0: Cười miễn cưỡng vậy hả?
1: Nhìn cũng được mà.
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn. Cheers.
0: Cheers.
2: Xin lỗi, làm phiền. À, xin hỏi cô là Tư Dận hả?
0: Là tôi đây.
2: À, tôi là fan của cô. Có thể nào chụp hình chung được không?
0: Đương nhiên là được rồi. Tiểu Bình Bình, giúp tụi em chụp hình đi.
1: À, được. Rồi. Tiểu Dận Dận, nhớ sang phải một chút đi em.
0: Ừ.
1: Được rồi, ok.
2: Ôi, hai người ngọt ngào quá đi.
0: À, Tiểu Bình Bình ép tôi gọi vậy đó. Có phải mắc ói lắm không?
2: Không đâu, không có mắc ói đâu. Hai người trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Người hâm mộ chúng tôi bị làm cho chói mắt cũng cam tâm tình nguyện.
1: Nào chụp hình thôi. Một, hai, ba. Ok.
2: À, đúng rồi. Hai người làm sao quen được với nhau vậy?
0: Hợp mặt.
2: Vậy là du lịch hay là hợp mặt?
0: À, chuyện là như vậy. Chúng tôi cùng du lịch sang Pháp, sau đó tụ tập bạn bè thì quen biết nhau luôn.
2: Ừ. Trời ơi, nước Pháp lãng mạn quá đi.
0: Lãng mạn thật đó, phải không?
2: Vậy tôi không làm phiền hai người dùng bữa nữa.
0: Ừ.
2: Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của cô.
0: Tôi nhớ kêu gọi mấy người bạn đăng ký kênh của tôi luôn nha.
2: Chắc chắn rồi.
0: Vậy không được.
1: Ý cô là sao?
0: Chúng ta cần phải tìm hiểu đối phương. Nếu không sau này lỡ gặp tình huống tương tự sẽ rất dễ bị vạch trần.
1: Vậy cũng hết cách. Chúng ta cũng mới gặp nhau có mấy lần.
0: Anh có đam mê, sở thích, thói quen chồng sao gì? Tất cả chuyện lớn nhỏ viết thành một báo cáo chi tiết cho tôi ngay đi.
1: Nói giỡn hay nói chơi?
0: Tôi cũng chuẩn bị một bản cho anh. Sao hả? Dây phiền sao? Cũng đúng. Bữa tối có nến anh đặt rồi, qua cũng tặng luôn. Còn đồng ý lần sau chú ý cách ăn mặc. Tôi cũng không nên đòi hỏi tham lam như vậy. Còn yêu cầu anh viết báo cáo cho tôi. Thôi bỏ đi. Cho dù tôi bị dân mạng mắng, cũng là tự tôi đáng đời mà.
1: Ờ, được được. Tôi biết rồi mà. Báo cáo chứ gì. Chút nữa về nhà lập tức viết một bản cho cô. Ok.
0: Là anh tự nguyện đó. Tôi không có ép à nha.
1: Ừ, ok.

0: Emily.
1: Anh, lần này anh lại có phiền não gì? Anh nói đi, để người em dạng năng của anh này cứu anh.
0: Giúp tôi nghĩ xem tôi có đam mê gì. Nghĩ giúp ba cái đi.
1: Tới cái này cũng kêu nghĩ giùm.

0: 1 máy tính, 2 máy tính, 3 vẫn là máy tính.
1: Cái gì máy tính không vậy? Tôi chán đời dữ vậy sao?
0: Bây giờ anh mới biết hả? Ngoài trừ chuyện máy tính ra, những chuyện khác anh cũng đều vô cùng đại khái, đâu có quan tâm. Cũng may là em chỉ là máy tính.
1: Vậy Tư Vận ở bên tôi không phải sẽ rất nhàm chán sao?
0: Từ lúc nào anh để ý tới suy nghĩ của người khác vậy? Xem ra chị nổi tiếng này... Không, là chị Tư Vận ở trong lòng anh chiếm một lượng nhất định rồi.
1: Cô muốn ám chỉ cái gì đây?
0: Đừng có nghi ngờ, anh đã thích chị ấy rồi.
1: Tôi...
0: Em có ghi nhận lại, lần nào anh nhắc tới chị Tư Vận thì bất giác sẽ tự cười. Đó là vì não bộ của anh tiết ra dopamine, cortisol, thuốc chống bài niệu và các hóa chất khác làm anh cảm thấy hạnh phúc. Còn nữa, khi anh nhìn thấy chị ấy, adrenaline cũng trở nên đặc biệt mạnh, làm tim đập nhanh. Chúng ta làm kiểm tra thử xem. Bây giờ anh nhìn hình của chị ấy. Em không nói sai chứ?
1: Tôi thật sự thích cô ấy rồi.
0: Nếu anh không tin lời em nói, anh có thể hỏi Ân Triết.
1: Ân Triết? Sao hỏi cô ấy?
0: Cô ấy tìm anh.
2: Sếp, tôi đã điều tra ra được thân phận thật sự của Zero giả rồi. Tên là Hoàng Học Trung, là sinh viên bình thường, không có bất kỳ tiền án phạm tội. Anh thật sự nghĩ cậu ấy là cấp dưới của ông già Noel sao?
1: Nếu hỏi trực tiếp, sẽ biết ngay thôi.

0: xìa đi.
1: Cậu là Hoàng Học Trung hả?
2: Ờ, phải. Có chuyện gì vậy?
1: Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến trường hợp máy chủ xâm phạm trên nền tảng trả phí. Mời cậu theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.
2: Hả? Được thôi. Nhưng mà tôi gọi điện thoại cái nha, nói cho bạn cùng phòng biết ha.
0: Lên xe trước đã.
2: Dạ được.
1: Nè,
3: đi lại. Đi lại.

Cậu tưởng con gái dễ ức hiếp hả? Đáng tiếc là nhìn lầm người rồi. Coi thường phụ nữ không có kết cục tốt đâu.

0: Tại sao mấy người lại trói tôi chứ? Mấy người không có quyền làm vậy. Tôi muốn gặp luật sư. Cùng lắm thì tôi phạm tội vi phạm sở hữu trí tuệ thôi. Đâu tới mức như vậy đâu. Hả?
1: Còn giả bộ sao? Chúng tôi điều ra cậu chính là Zero tiếng ác đồn xa. Tội của cậu tích lũy trên mạng mà nói, đủ nhốt cậu cả đời rồi.
0: Nè mấy người có nhầm lẫn hay không? Tôi không phải là Zero đâu.
2: Xảo biện cũng vô dụng. Đây là thông tin cậu tham gia cuộc thi hacker trên mạng. Chúng tôi đã kiểm tra với lõi tuyến rồi. Cậu còn dám nói không phải cậu à?
0: Đúng. Đúng, tôi dùng tên Zero để tham gia cuộc thi. Nhưng mà tôi không phải Zero.
1: Nói dối như bụi.
0: Tôi là kẻ giả mạo mà.
2: Giả mạo?
0: Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, đâu có phải là Zero gì. Nếu như mà không tin nó cứ xem máy tính của tôi đi.
1: Vậy sao lại mạo nhận anh ta? Nói.
0: Bởi vì tại vì tôi ham chơi, muốn nổi tiếng.
3: Cậu nói dối.
0: Tôi không có.
3: Nói thật đi.
0: Nói thật là tôi không có mà.
3: Trung Hinh.
0: Này, mấy người không có được dụng hình nha. Singapore là quốc gia pháp trị, không có được làm vậy.
3: Đối phó với những kẻ khủng bố tắc quái tắc quái trên mạng như cậu, nói cái gì tới pháp trị?
0: Này, đừng đánh. Tôi nói.

0: nghĩ kỹ rồi hãy nói nha. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đó.
1: Thực ra tôi luôn ngưỡng mộ Zero. Mọi người đều nói anh ấy là Robin Hood ở trên mạng, là một anh hùng trừ bão giúp yếu. Tôi cũng muốn là một phần tử của Zero nên mới mạo nhận anh ấy.
2: Chúng tôi biết được cậu tham gia cuộc thi hacker là theo chỉ thị của ông già Noel.
3: Ông ta đã liên lạc với cậu như thế nào? Mục đích rốt cuộc là gì?
1: Cái gì mà ông già Noel?
4: Cậu còn giả ngốc sao?
1: Thật sự là không có quen biết ông ta.
3: Tôi chỉ muốn thu hút chú ý của Zero thôi. Cơ bản đâu có ai chỉ thị tôi đâu. Làm sao các người mới chịu tin tôi đây hả?
2: Cậu ấy không nói dối. Không phải do ông già Noel gửi tới đâu.
1: Tôi đã nói hết cho mấy người biết rồi. Ê, đừng thả tôi ra. Mấy người không phải là CID.
2: Không sai.
1: Các người là ai chứ?
2: Tôi là người mà cậu muốn tìm.
1: Zero, anh là Zero sao? Tôi thật sự đã dụ được anh rồi hả? Tôi rất muốn tham gia cùng nhóm của anh á.
2: Tôi không nhận người không có năng lực.
1: Cái gì mà không có năng lực? Tôi đã thuận lợi vượt qua cửa đầu tiên của cuộc thi rồi.
2: 2/3 số người cũng vượt qua được.
1: Người thắng cuối cùng nhất định sẽ là tôi. Tới lúc đó tôi sẽ chứng minh được thực lực của mình. Có phải lúc đó anh sẽ cho tôi tham gia hay không hả?
2: Thật ra trò chơi lần này cũng không là gì đâu. Phải thông qua thử thách của tôi. Chủ đề đương nhiên do tôi đặt ra.
1: Được. Chủ đề gì vậy? Cứ nói đi, tôi chắc chắn sẽ làm được hết.
2: Chỉ cần cậu hoàn thành được một nhiệm vụ, tôi sẽ cân nhắc cho cậu vào nhóm.
1: Là nhiệm vụ gì ạ?

0: không thể ngờ được. Bây giờ còn có người đàn ông đơn thuần như Tiểu Bình Bình. Anh đã viết gì trong báo cáo vậy? Không được xem lén. Đây là bí mật giữa tôi và anh ấy.
1: Không phải chỉ nói về mấy loại sở thích này nọ thôi sao? Có gì đáng giấu đâu.
0: Tiểu Bình Bình cũng là vì tin tưởng tôi mới không do dự mà gửi cho tôi bản báo cáo này. Đương nhiên tôi có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư cho ảnh rồi.
1: Lương Tư giận, lần sau tình trường của chị có gặp khó khăn gì thì tuyệt đối đừng có than khổ trước mặt tôi. Chị phải bảo vệ riêng tư cho đối phương, ok?
0: Not ok, cô đừng có giận tôi mà, tôi chỉ nói đùa với cô thôi, tôi nói đùa thôi.
2: Chị sếp à, chị đã gửi báo cáo cho anh ấy hả?
0: Đúng vậy, chúng tôi đã nói phải trao đổi, sao vậy?
2: Wow, mong là anh ấy không chạy mất dép.
0: Tại sao lại chạy mất dép?
2: Chị sếp à, chị có biết là mình khó hầu hạ lắm không? Tôi dám đánh cược báo cáo của chị ít nhất là viết 10 trang.
0: Làm gì phô trương dữ vậy, chưa tới 10 trang đâu, 9 trang rưỡi thôi à. Tôi rõ ràng là người hiền lành nhân hậu mà.
1: Đúng vậy, chị ngoại trừ có hơi tự cao, thích nghe khen đẹp, yêu cầu cao với người khác, kén chọn thức ăn, thích chỉ thị người khác làm, thì đúng là hiền lành nhân hậu, không có khuyết điểm gì khác.
2: Tôi phải bổ sung chút nha, còn chuyên quyền độc tài.
0: Shut up now.
2: Thấy chưa, chị hãy cố gắng giết chết quyền tự do ngôn luận, vậy mà nói không nhận.
0: Không sao hết, không phải mỗi người đều biết tán thưởng tác phẩm nghệ thuật sống động và vẻ đẹp và trí tuệ IQ 158 như tôi đâu. Tôi không trách hai người không biết tán thưởng. Tiểu Bình Bình biết cách tán thưởng tôi là được rồi.
1: Có người muốn hack máy chủ của chúng ta.
2: Kỹ thuật rất giống với lại killer.
1: Là Dương Tử Hán.
2: Sao đây sếp, muốn phản công không?
0: Tôi biết anh ta muốn làm gì. Trước tiên đừng ngăn anh ta lại, tạm thời dọa một chút là được rồi.

0: ở mê cung cho vòng 2, chúng ta không ngăn anh ta lại sao?
1: Quyết định đi, 72% rồi.
0: Chị sếp. Lương tôi giận.
2: Quá tải xong. Yes.
3: Ôi, trời, không kịp rồi.
4: Còn chứng minh cho chú thấy còn xuất sắc hơn chú Chí Bình.
3: Chị sếp à, chị đang làm gì vậy?
5: Tôi vốn dĩ còn đang nghĩ phải làm sao dụ Dương Tử Hán sụp bẫy. Thật không ngờ hoàn toàn không cần tốn công sức, anh ta tự động dâng tới cửa.
3: Trời sếp ơi, bây giờ chị triển khai cái gì? Chị không định nói với chúng tôi hay sao?
0: Tôi thật sự không đoán được chị đang nghĩ gì.
5: Nếu như có thể để cho hai người đoán được thì tôi có phải IQ 158 rồi. Muốn biết hả? Qua đây. Lẹ lên. Tôi sẽ tiết lộ một chút cho hai người biết. Vòng thứ hai của cuộc thi chính là nơi Dương Tử Hán bị sa lưới.

0: Bukkel.
1: Đánh chỗ nào đi?
0: Cô chưa từng đánh à?
1: Chưa từng.
0: Vậy tại sao không nói với tôi? Chúng ta chơi môn khác cũng được mà.
1: Anh dạy tôi đi.
0: Tay trái để như vậy. Phía sau di chuyển như vậy, sau đó đánh vào quả bóng.
1: Được.
0: Muốn thử xem không? Nào, một, hai.

0: Chắc là anh biết điều tôi muốn làm cùng anh nhất là gì.
1: Cô có nhiều sở thích tới như vậy, làm sao tôi biết cô muốn cái gì chứ?

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cổ về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn cầu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong vài năm gần đây, thói quen tiêu dùng của người dân có sự thay đổi mạnh mẽ từ mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng, các chợ hay trung tâm thương mại chuyển sang mua sắm trực tuyến. Khi công nghệ ngày càng phát triển, xu hướng này sẽ càng tăng cao đòi hỏi các cơ sở sản xuất hộ kinh doanh phải nhanh nhạy nắm bắt, đầu tư cả công nghệ lẫn kỹ năng để khai thác tối đa lợi thế của thương mại điện tử. Để thúc đẩy thương mại điện tử, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng và phương thức bán hàng trực tuyến cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất và mang lại hiệu quả tích cực. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Khoa học và đời sống kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Phần lớn các tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hiện nay là người lớn tuổi. Trong số đó, còn một bộ phận còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống và sự tự tin khi đứng trước ống kính live stream. Rào cản lớn nhất chính là vấn đề

0: tâm lý và kỹ năng của mỗi người. Rào cản này khiến các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các chủ thể ô cốp chưa khai thác hết thị trường, chưa phát huy chất lượng và giá trị sản phẩm mà họ dành tâm huyết để sản xuất. Nhiều cơ sở vì thế mà rơi vào cảnh doanh thu không bù đắp được chi phí, hoạt động cầm chừng.
1: Mình cũng biết nhiều cái nền tảng đỡ tăng doanh số lắm, nhưng mà có nghĩa là mình cũng đang học, bởi vì cái khả năng mình live stream thì cũng chưa tốt, rồi cái quy trình làm như thế nào, hay là mình tạo giỏ hàng, hay là mình làm những các bước mà chỉnh chu cho một cái gian hàng mà bán trên sàn thương mại thì cũng chưa được tiếp cận đầy đủ. Nói chung là chị cũng hồi giờ cũng có tập huấn, nhưng mà chưa có bài bản, chưa có hoàn chỉnh để mình thực hành đưa cái sản phẩm ra thị trường rộng hơn nhờ cái thương mại điện tử. Chỉ là đăng bài thôi, đăng bài rồi hình ảnh, rồi mình sao những cái quy trình mình sản xuất ra sản phẩm, rồi khách hàng người ta cũng tin cậy, rồi người ta mua sử dụng.
0: Xác định thương mại điện tử là xu thế tất yếu trong phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Tiêu biểu là tập trung nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất thông qua các lớp đào tạo về thương mại điện tử, marketing số, kỹ năng bán hàng trực tuyến, live stream, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động kinh doanh. Các mục tiêu cụ thể đặt ra là phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh đạt 30% GRDP và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng bình quân từ 10 đến 11% một năm. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số các địa phương tổ chức tập huấn về kỹ năng live stream, bán hàng trên nền tảng số. Chương trình đã hướng dẫn các học viên từ tư duy chuyển đổi số, xu hướng bán hàng hiện đại đến cách xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với thương hiệu sản phẩm. Các học viên được hướng dẫn từ những bước căn bản như setup ánh sáng, chọn góc máy, lập kịch bản nội dung cuốn hút, kỹ năng giao lưu, tương tác và xử lý linh hoạt các tình huống khi lên sóng.
2: Có những đơn vị sẽ cần studio, sẽ cần máy móc rất hiện đại, nhưng đối với những bà con nông dân đang muốn khởi nghiệp bằng việc livestream và bán hàng trên nền tảng số thì như trong buổi tập huấn em còn nói, chúng ta sẽ chỉ cần chuẩn bị những thiết bị rất là đơn giản và thiết thực, như là một chiếc điện thoại, gọi là một cái nơi để chiếc điện thoại cố định để có thể khiến cho hình ảnh của bà con được lên trên sóng một cách ổn định nhất, và chuẩn bị một cái kịch bản, một cái lời thoại thật là chỉnh chu, cái thông tin của sản phẩm đầy đủ. Như vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu một cái livestream rồi ạ. Nếu mà livestream ở studio mang lại một cái hình ảnh cũng như là một cái chất lượng ánh sáng rất là đẹp, chỉnh chu, thì livestream thực tế tại nơi sản xuất hay là ở những cái đồng ruộng hay là ở nơi khu sản xuất của sản phẩm thì lại mang đến một cái cảm giác rất là chân thực và gần gũi về sản phẩm đối với người xem. Bà con thông qua đó thì có thể cho người xem thấy một cái góc nhìn đa chiều về sản phẩm, như là nguồn gốc của sản phẩm như thế nào, quá trình chế biến ra làm sao, và từ đó thì nó sẽ dễ dàng chạm đến trái tim của người xem cũng như là người mua hàng hơn ạ.
3: Hôm nay em rất là vui và được tham gia cuộc livestream, và đây là hoạt động rất là ý nghĩa, giúp quảng bá nhiều sản phẩm, kết nối người bán và người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm ạ. Qua buổi livestream này thì giúp em có nhiều kinh nghiệm để bán hàng ạ. Lâu nay em có xem livestream rất nhiều nhưng mà em chưa thực hiện livestream ạ. Nhưng mà qua cái buổi học hỏi này thì em sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn.
0: Để đưa các chương trình đào tạo đi vào thực chất, các học viên được thực hành livestream bán hàng dưới sự đồng hành của những người đã có kinh nghiệm livestream nhiều năm. Trong các phiên livestream, các chủ thể sản xuất tự tin đứng trước ống kính để giới thiệu quy trình chế biến cà phê, hạt maca, bánh tráng cùng các sản phẩm ô cốp đặc trưng, kể câu chuyện sản phẩm và chốt đơn trực tiếp với khách hàng. Từ các phiên live, các chủ thể đã tích lũy kinh nghiệm, dần tự tin hơn và có kỹ năng xử lý tình huống tốt hơn trong suốt quá trình live.
4: Đây là lần đầu con livestream, tôi là thử với live giải định thì cũng rất là sợ với lại cũng hồi hộp á. Thì mình cũng làm đây lần đầu và chưa có kinh nghiệm trước đó, cũng như là chưa có biết là cái setup máy quay như thế nào, cách chỉnh như thế nào. Thì hôm nay lên thì được các chị trợ giảng và các cô hay là chị hướng dẫn cũng như là giới thiệu, hoặc là có những cái slide rất là hộp bích, là bao gồm cả những cái phần như là thông tin trước là sau là như thế nào, hoặc là cái quy trình là như thế nào. Con thiếu cũng rất nhiều kỹ năng, và đặc biệt là nói chung là con cũng đang thiếu về kỹ năng là mình nói trước ống kính làm sao nó tự nhiên nhất. Và khi nói trước ống kính thì con hơi sợ hồi hộp, thực sự là đứng mà nói mình rất là run. Hồi giờ mình cứ coi trên livestream mình mua hàng rất là tự nhiên luôn, nhưng mà giờ đổi lại cái vai trò thì mình đứng trước là mình đang là người bán hàng, nó rất là sợ. Với lại một phần nữa là khi mà nói như vậy là không biết là mình đã nói đúng hay xưa, tại mình đứng trước màn hình đó, có thể là bên kia là màn hình thì không biết là họ có nhận đầy đủ thông tin hay là mình có nói người ta hiểu lầm hay gì không.
5: Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp tham dự một cái phiên livestream như thế này, và qua đó thì nó rất là cần thiết đối với những cái doanh nghiệp và những cái cơ hội kinh doanh để tiếp cận hơn đối với cái môi trường công nghệ hóa hiện đại như hiện nay. Sản phẩm của bên em sẽ định hướng là vào Tết Nguyên Đán năm 2027 sẽ đưa vào những cuộc phiên livestream để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng, để phù hợp với sản phẩm của bên em thì phù hợp để biếu tặng, thì là đã Tết dịp lễ Tết Nguyên Đán thì là thích hợp nhất.
0: Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động hơn 1.100 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn buôn tổ dân phố, với hàng ngàn thành viên tham gia tích cực. Đây chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số trong mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng giao thương trên không gian mạng. Song song đó, trong các sự kiện thương mại trực tiếp như hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm, các xã phường cũng cử thành viên tổ chức livestream bán hàng tại các hội chợ, khu vực trưng bày đó. Các địa phương cũng khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân thực hiện những mô hình bán hàng, tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trực tuyến. Mỗi địa phương một cách làm khác nhau, nhưng đều là cơ hội để các chủ thể làm quen với thương mại điện tử. Qua mỗi lần livestream, các chủ thể sẽ tích lũy dần kinh nghiệm thực tế, tạo sự tự tin để tổ chức phiên live của chính mình.
6: Đối với Hội Nông dân phường Tuy Hòa, là sau khi sắp nhập thì chúng tôi cũng đã tổ chức livestream đến nay thì được 3 lần và cũng đã tập lần vấn đề này. Thì cái câu chuyện mà để livestream á thì không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng phải có một người am hiểu về cách thức livestream và cái sự nhạy bén để mà tham gia livestream, đó là một cái rất sức quan trọng để khẳng định cái sản phẩm của mình nó có đứng vững trên thị trường hay không. Tại vì cốt lõi cuối cùng đó là sản phẩm, là tiên quyết của doanh nghiệp, của một chủ thể, chứ không phải là chúng ta livestream giỏi. Cái quan trọng là sản phẩm, thì sản phẩm ta có rồi, nhưng cần cái livestream. Thì chúng tôi hiện tại Hội Nông dân phường đã xây dựng được một cái trang fanpage của nông sản phường Tuy Hòa, và tiếp đến chúng tôi sẽ sau cái buổi livestream này chúng tôi xây dựng cái trang TikTok để cho mọi tiểu thương cũng như thành lập được câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi sẽ cho mọi người tham gia vào trong cái trang TikTok của Hội Nông dân và để đưa sản phẩm lên.
7: Trong thời gian đến thì trong các phiên live sẽ mời thêm các chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú, cũng như là nó sâu hơn về nội dung.
0: Với đặc thù cơ sở nhỏ vốn ít, trong khi chi phí marketing cao khiến các cơ sở gặp nhiều khó khăn trong quảng bá. Nhưng với thương mại điện tử, mọi khó khăn này đều được giải quyết. Chỉ với màn hình điện thoại thông minh, tận dụng ánh sáng, không gian và kỹ năng giao tiếp tốt, các chủ cơ sở nhỏ có thể quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng toàn quốc với chi phí rất nhỏ. Sau nhiều lần thử nghiệm, một số cơ sở đã xây dựng ý tưởng, lên kịch bản và quay dựng các video quảng bá sản phẩm và livestream bán hàng. Từ những doanh thu hạn chế ban đầu, nhiều chủ thể đã đầu tư hình ảnh, đăng tải liên tục các video và tăng tần suất các phiên live và có được doanh thu khả quan.
8: Để bán hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, em cũng thấy nói chung là đó là cũng một điều tác động đến đối với em để em quyết định em mở xưởng. Hiện giờ là nó chiếm đến 90% doanh thu của em lận. Nói chung là giờ là hầu hết là người ta toàn là mua trên thương mại điện tử đó chị. Có những khách ở địa phương họ không có ra cửa hàng mua mà họ lại đặt hàng trên thương mại điện tử để mua hàng của em, mặc dù rất là gần.
0: Không chỉ giúp mở rộng thị trường, công nghệ số còn tạo động lực để nông dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hơn. Từ khâu xây dựng thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến cách giới thiệu sản phẩm, tất cả đều từng bước được chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Qua các nền tảng số sẽ giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở ra hướng tiêu thụ hiệu quả so với phương thức truyền thống. Đây cũng là cách mà các chủ thể tự tìm đầu ra mà không phải phụ thuộc vào các kênh phân phối. Các chủ thể sản xuất sau khi ứng dụng thương mại điện tử, các nền tảng số đã mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ, tiếp cận được với khách hàng trên phạm vi cả nước, thậm chí kết nối với đối tác quốc tế. Quan trọng hơn, Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử đã giúp các chủ thể đa dạng hóa kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường.
2: Bản chất của cái việc mà mang một sản phẩm lên nền tảng số để

0: bán. Nếu mà chỉ bán một sản phẩm đơn thuần khi nói về giá thì nó sẽ không thu hút người xem, mà thay vào đó em nghĩ rằng là mỗi một bà con nên chuẩn bị cho mình một câu chuyện gắn liền với sản phẩm. Ví dụ như sản phẩm đó có nguồn gốc từ đâu, sản phẩm đó đã được chế biến như thế nào, nghệ nhân thực hiện ra sản phẩm đó, hay sản phẩm đó gọi là mang cái giá trị văn hóa của vùng miền như thế nào. Nếu mang được những câu chuyện đó lên trên cái phiên livestream thì em nghĩ rằng là nó sẽ không chỉ là một cái phiên livestream bán hàng đơn thuần, mà nó còn là một cái gọi là lan tỏa giá trị vùng miền, lan tỏa giá trị của văn hóa địa phương, thì nó sẽ thu hút người xem hơn. Khi mà phiên livestream diễn ra thì nó là sự tương tác trực tiếp, vì vậy nên là sẽ rất là hay xảy ra những cái câu hỏi khó. Tuy nhiên thì như em đã trong cái phần tập huấn của em cũng có nói, đấy chính là khi mà mình đối diện một câu hỏi khó thì mình phải bình tĩnh. Thứ nhất là không tranh cãi trên cái phiên livestream đó. Chúng ta sẽ từ từ giải thích cho người xem biết cái sự khác nhau trong quan điểm như thế nào, và hướng đến người xem đến cái giá trị tích cực hơn, ví dụ như là giá trị của sản phẩm, hay là cái giá trị, cái lợi ích mà sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng nhiều như thế nào, thì tự dưng chúng ta sẽ hóa giải được cái tranh cãi đó, và còn hơn nữa là mang thêm cho chúng ta một cái lượng fan, một cái lượng thu hút người xem hơn.
1: Để tiếp tục đẩy mạnh thương mại điện tử, ngoài nâng cao kỹ năng cho các chủ thể sản xuất, tỉnh Đắk Lắk còn phát triển hạ tầng và các giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử, tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công. Chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ví điện tử, mã QR, công nghệ bảo mật trong giao dịch và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý. Đồng thời thu hút đầu tư phát triển các trung tâm giao nhận logistics, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ mới nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Quan trọng hơn, các chủ thể sản xuất phải đảm bảo được quy trình và chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Hội tụ đầy đủ những yếu tố, sản phẩm càng được thị trường ưa chuộng và nhận được những đánh giá tích cực trên các sàn thương mại điện tử.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ góc độ của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp mở rộng thị trường, giảm chi phí trung gian, nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục sau.

bị tự ti từ bé là em đã bị cô lập rồi. Không bao giờ em dám thể hiện bản thân ra ngoài đâu. Em đã từng bị một bạn nam đánh bởi vì em xấu. Chắc chắn là em sẽ làm mẹ em tổn thương đấy. Nhưng mà thời đó mẹ cũng không hiểu được cái tổn thương của em. Em được là chính mình từ khi đó. Từ đó em cảm thấy mình có giá trị ấy. Cái điều mà quan trọng là cái từ mà giá trị, cái tình yêu thương đó đã giúp em rằng là nếu mình đã được nhận quá nhiều như thế thì mình nên cho đi. Và cho đi là điều hiển nhiên. 5 năm làm trong nghề chưa bao giờ em cảm thấy là mình muốn nhận, mà chỉ muốn cho. Bởi vì em cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Chung tay phòng chống bệnh dại vì mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Số xuất huyết gia tăng, ngành y tế tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống. Thông điệp phòng chống bệnh dại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, chính quyền địa phương và nhân dân về công tác phòng chống bệnh dại theo tiếp cận một sức khỏe, One Health, đồng thời nâng cao năng lực thực hành của hệ thống y tế và các lực lượng liên ngành trong phát hiện, giám sát, báo cáo, điều tra, xử lý ổ dịch dại và tổ chức tiêm phòng vaccine phòng dại cho người và động vật. Cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tổ chức Y tế Thế giới, WHO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới, FAO và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026 với chủ đề Chung tay phòng chống bệnh dại vì mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện tổ chức WHO, FAO, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trong cả nước cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và hơn 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh đã về dự.
1: Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong khi phát bệnh là 100%. Tuy nhiên, đây là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân chủ động tiêm phòng cho chó mèo và xử lý đúng cách khi bị động vật nghi dại cắn cào. Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế từ năm 2024 trở về trước, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 500.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại. Riêng năm 2025, số người bị chó cắn tăng gấp đôi, 1,1 triệu người. 8 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 500.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại. Mỗi năm cả nước có khoảng 80 người tử vong vì bệnh dại. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm 2026 đến nay đã có 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Từ thực tế công tác phòng chống bệnh dại cho thấy, một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ là tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều gia đình vẫn cho rằng chó mèo nuôi trong nhà thì không có khả năng mắc bệnh dại nên chưa quan tâm đúng mức đến việc tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ. Trong khi đó, chó mèo là nguồn truyền bệnh dại chủ yếu sang người. Vì vậy, quản lý vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ và không để chó mèo thả rông là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2: Bệnh dại nó lây trên rất nhiều loài động vật như chó mèo hay là khỉ, cáo và khả năng nó cắn người rất là lớn. Và khi cắn người thì 100% là sẽ chết bởi vì mình không có thuốc trị bệnh này, mình chỉ có vaccine tiêm phòng thôi.
3: Khi mình không tiêm vaccine cho chó mèo thì nó sẽ có nguy cơ là gây ra lưu mầm bệnh trên vật nuôi. Thì nó nếu mà vật nuôi nó lâu dần nó sẽ phát bệnh ra và nó sẽ hung dữ lên, cắn người. Muốn gửi gắm tới mọi người là hãy cùng chung tay tiêm vaccine dạy cho đàn vật nuôi trong nhà để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng.
1: Phòng chống bệnh dại không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế hay ngành thú y, mà cần sự chung tay của chính quyền, các ngành và các tổ chức và từng hộ gia đình. Từ mỗi gia đình chủ động tiêm phòng cho chó mèo, mỗi người dân không chủ quan khi bị động vật cắn cào sẽ góp phần ngăn chặn bệnh dại ngay từ nguồn lây. Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, phòng chống bệnh dại hôm nay vì một cộng đồng an toàn hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại.
4: Tỉnh Đắk Lắk là một cái địa bàn trọng điểm về cái tình hình mắc bệnh dại. Thì chúng tôi cũng thấy là cái việc động vật nuôi và không được tiêm phòng thì vẫn là một cái thách thức rất là lớn đối với tỉnh mắc. Và hàng năm cái số ca mà bệnh mắc bệnh dại và tử vong bệnh dại thì vẫn là so với mặt bằng chung vẫn còn cao. Tuy nhiên lại giảm rất qua rất nhiều năm nay rồi, nhưng mà so với mặt bằng chung vẫn là cái nơi mà nó cũng cần phải báo động và tăng cường hơn cái công tác kiểm tra kiểm soát. Và tôi cũng mong muốn làm sao đấy để cái tăng cái độ bao phủ và tiêm vaccine cho chó mèo đạt cái ngưỡng trên 90%. Và chúng ta cũng xét trong các cái bối cảnh hoàn cảnh nó khác nhau, chúng ta phải xem có những cái chính sách để hỗ trợ cho người dân.
1: Thông qua hoạt động meeting và diễn tập này, thông điệp phòng chống bệnh dại được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng với nội dung chính, chủ động phòng bệnh từ vật nuôi, không để bệnh dại trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe con người.
5: Qua cái buổi meeting thì mong thứ nhất là chính quyền địa phương triển khai quyết liệt chỉ đạo kịp thời về phòng chống bệnh dại trên các cái hộ mà có chăn nuôi chó mèo. Thứ nhất là về quản lý, thứ hai là thống kê chính xác, thứ ba là phải tiêm phòng bắt buộc đối với bệnh dại trên chó và mèo.
1: Ngay sau lễ meeting, hoạt động diễu hành tuyên truyền phòng chống bệnh dại diễn ra trên các tuyến đường, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng mang theo những thông điệp về tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, không thả rông vật nuôi, chủ động tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh khi có chỉ định sau phơi nhiễm được truyền tải trực tiếp đến người dân. Mỗi người dân hiểu đúng, thực hiện đúng sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng an toàn trước nguy cơ bệnh dại. Bên cạnh đó, hoạt động diễn tập phòng chống bệnh dại cũng được thực hiện với tình huống giả định, được xây dựng từ trường hợp người dân bị chó nghi mắc bệnh dại cắn. Các lực lượng đã triển khai đồng bộ các hoạt động diễn tập xác minh sự kiện và phối hợp liên ngành trong điều tra, giám sát, xử lý sự kiện chó nghi dại cắn người. Diễn tập triển khai tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, tiêm vaccine phòng dại cho người, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp dự phòng, diễn tập họp ban chỉ đạo

0: phòng chống dịch, chỉ đạo liên ngành trong xử lý ổ dịch. Sự kiện meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành y tế trong phối hợp phòng chống bệnh dại, nâng cao năng lực của cán bộ y tế, cán bộ thú y tuyến cơ sở, đồng thời đánh giá khả năng phát hiện, báo cáo, điều tra, giám sát, xử lý và điều hành khi xuất hiện tình huống bệnh dại trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, số ca mắc tiếp tục tăng cao và nhiều ổ dịch mới phát sinh tại cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, ngành y tế đang tăng cường giám sát, vector, xử lý ổ dịch, phun hóa chất, đẩy mạnh các biện pháp phòng bệnh cũng như tăng cường công tác điều trị, đồng thời cảnh báo người dân không chủ quan trước nguy cơ mắc bệnh.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong thời điểm mưa nhiều như hiện nay, sốt xuất huyết tiếp tục là vấn đề dịch bệnh đáng quan tâm nhất do số mắc vẫn ở mức cao, diễn biến phức tạp và liên tục xuất hiện các ổ dịch mới. Tính đến ngày 26 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận gần 7.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 2 trường hợp tử vong. Tại phường Tân An và xã Quảng Phú, các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao gồm xã Chư Mờ Ga, xã E Tun, phường Buôn Ma Thuột, phường Hòa Phú và phường Tân Lập.
2: Trong những ngày gần đây thì chúng tôi cũng đang có thành lập cái đoàn phối hợp cùng với Viện Tây Nguyên để đi kiểm tra, giám sát và đánh giá lại một số cái địa bàn có nguy cơ cái mắc cao. Thì qua đó để mà đánh giá cái chỉ số vector ở các vùng này. Rồi sau đó làm việc với ủy ban nhân các xã để nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc cùng nhau giải quyết để làm sao đó tăng cường công tác phòng chống xuất huyết cho nó tốt. Chúng tôi cũng tăng cường cái xử lý những cái ổ dịch cũ. Đặc biệt là bệnh số ổ dịch là phải làm sao đó xử lý triệt để các ổ dịch để mà nó không tồn tại những cái ca mắc ở tại cái ổ dịch này.
0: Số ca bệnh tăng nhanh tại cộng đồng cũng đang tạo áp lực cho các cơ sở điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho 90 trường hợp, có ngày cao nhất ghi nhận 39 trường hợp. Tại khoa nhi, nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết được đưa đến điều trị, theo dõi. Bác sĩ lưu ý bệnh ở trẻ có thể diễn biến nhanh, nhất là trong giai đoạn nguy hiểm. Do đó, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng của trẻ, ngay cả khi trẻ đã giảm sốt.
3: Thường các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là bệnh nhân cháu nó sốt nhiều, chủ yếu là sốt. Thì đúng như cái tên gọi sốt xuất huyết thì bệnh nhân sốt là chủ yếu. Trong 3 ngày đầu, bệnh nhân sốt cao liên tục và bệnh nhân rất là mệt mỏi, nhức mỏi thân mình, thậm chí có thể đau nhức mắt và buồn nôn nhiều. Nhưng mà một số cháu có thể nhập viện trong tình trạng nặng hơn. Ví dụ như là cháu nó vô đến nó đau bụng nhiều, nó nôn nhiều, nó tiểu ít. Thì đó là những dấu hiệu mà nặng của sốt xuất huyết. Thì có một số cháu thì vô cũng tình trạng là cũng hơi muộn.
0: Với những gia đình có trẻ mắc sốt xuất huyết, việc bệnh diễn biến nhanh và phải nhập viện điều trị rất đáng lo ngại. Vì bệnh thường chuyển nặng nhanh chóng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Đây cũng là nỗi lo vì ảnh hưởng sức khỏe sau này và là gánh nặng tài chính của gia đình.
4: Thấy cháu nhà có biểu hiện là nóng sốt, ói mửa. Xong rồi gia đình có đưa cháu lên đây để khám thì biết cháu bị sốt xuất huyết. Chỗ tôi ở thì hiện tại của cháu ở thì có rất nhiều cây cối và mùa mưa nên sản sinh ra mũi là các em ở đó bị sốt xuất huyết nhiều. Hiện tại hiện có khoảng 5 số cháu đã bị sốt, cũng có số cháu đã được khỏi bệnh đi về, còn có số cháu bắt đầu sốt ạ.
0: Trước số ca mắc liên tục tăng cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã và đang tăng cường công tác giám sát, đồng thời tham mưu Sở Y tế, phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tập trung các biện pháp nhằm kiểm soát nguồn lây và hạn chế dịch tiếp tục lan rộng, trong đó xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi và giám sát vector truyền bệnh được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Khi phát hiện ổ dịch, cán bộ y tế tiến hành điều tra, đánh giá tình hình, xác định các yếu tố nguy cơ và triển khai biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với phun hóa chất, ngành y tế tăng cường kiểm tra, giám sát mật độ muỗi và loang quang, bọ gậy tại những địa bàn có số ca mắc cao, nguy cơ phát sinh và lan rộng ổ dịch như xã E Đờ Răng, E Hờ Leo, Krông Pách, E Súp và Krông Bông.
2: Cơ bản là chúng ta phải làm tốt công tác diệt loang quang, bọ gậy. Cái câu chuyện chính là như thế. Sử dụng các biện pháp ngăn ngừa muỗi, có thể sử dụng những nhang trừ muỗi hoặc là bảo vệ cá nhân. Có thể là ngủ màn rồi mặc quần áo dài, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối. Bên cạnh đó thì phải thực hiện cái công tác vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy hàng tuần. Cái này là cái vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta làm chỉ một lần thôi, một tháng một lần thì chúng ta bỏ không làm nữa thì rõ ràng cái việc tồn tại loang quang bọ gậy sẽ khó. Cho nên duy trì thường xuyên.

0: tại các cơ quan, tại các đơn vị, tại các nhà dân, tại cộng đồng phải luôn luôn có một cái triển khai cái công tác vệ sinh môi trường cho nó thực sự hiệu quả.
1: Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác điều tra, thực hiện nghiêm hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết dengue theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt lưu ý nhóm người bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng, người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, trẻ nhũ nhi, để có kế hoạch theo dõi, điều trị phù hợp ngay từ đầu, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng về nhân lực, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị và phương tiện hồi sức cấp cứu để kịp thời xử trí các trường hợp sốc, sốc nặng, suy tạng theo đúng phác đồ. Sốt xuất huyết gia tăng là kết quả của nhiều yếu tố, do đó thời tiết nóng ẩm, mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản và phát triển. Do đó, việc diệt loang quang bọ gậy là hết sức cần thiết. Bởi nếu một khi trong cộng đồng đã có nguồn bệnh, mật độ muỗi truyền bệnh gia tăng sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền virus và phát sinh thêm các ca mắc, từ đó hình thành các ổ dịch mới. Đây cũng là lý do ngành y tế xác định việc xử lý ổ dịch phải được triển khai nhanh chóng, đồng thời kiểm soát vector tại khu vực có ca bệnh. Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ khó đạt hiệu quả bền vững nếu người dân không chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi ngay tại hộ gia đình. Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ chai lọ, lon, lốp xe và những vật dụng có thể đọng nước, đồng thời phối hợp với cán bộ y tế khi địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy và phun hóa chất. Khi có người sốt cao, người dân cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe và đến cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn điều trị. Không nên chủ quan, tự ý điều trị kéo dài tại nhà.

0: do động vật mang virus dại. Nếu không điều trị dự phòng kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Tránh xa chó mèo lạ, chạy rông hoặc có những biểu hiện của bệnh dại. Không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. Không thả rông chó mèo, chó ra đường phải được đeo rọ mõm. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm trên da chảy xước, cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu lượng virus dại tại vết thương, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó, mèo cắn. Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương. Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70 độ, cồn iốt hoặc povidone iodine. Tiêm vaccine phòng dại là cách duy nhất để tránh khỏi bệnh dại. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, thuốc tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.
1: Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chớ trang nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung

người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an,

0: nó vẫn tỏa ra, lặng lẽ sưởi ấm những trái tim còn ở lại, vẫn âm thầm soi sáng những con đường mà thế hệ sau bước đi.
1: Ánh sáng ấy không gắn với thời gian hay khoảng cách, mà gắn với tình cảm, nhân cách và những giá trị họ để lại. Một di sản tinh thần bền bỉ, dẫn dắt và khơi dậy lòng tin nơi mọi người.

0: cái thời gian mà ba bệnh nặng trước khi mà ba mất, thì ba có nắm tay mình và ba nói một câu là ba xin lỗi, là bởi vì ba không có dành được rất là nhiều tài sản và cái gia tài của cải cho con như những người cha khác. Nhưng mà cái mà ba có thể cho con được đó là cái tình thương. Và con có thể cảm nhận được cái tình thương đó theo năm tháng. Thì lúc đó mình chỉ nói với ba là thực ra cái mà ba dành lại cho mình á, cái gia tài lớn nhất vô giá mà ba dành cho mình đó là những cái phẩm chất tốt đẹp mình học hỏi được từ ba. Và chị nghĩ là theo năm tháng cuộc đời, khi chị trưởng thành và có được một cái cuộc sống bình an và nó giản dị như ngày hôm nay, chính là nhờ những cái phẩm chất của ba.
1: Chị Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của Bộ trưởng Bùi Thị Ngộ, cũng là đứa trẻ duy nhất được sinh ra ở căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Giữa những ngày chiến tranh còn chưa dứt tiếng bom rền, khi đó đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã bước vào tuổi 45. Không có người cha nào muốn sống xa con cái của mình, nhưng vì điều kiện chiến tranh gian khổ, gia đình ba người đã thường xuyên phải chia đôi.
0: Thời gian mà đi vào trong rừng sống, đi vào miền Nam sống, thì ba mẹ là ở Tây Ninh và ở được phân vào ở trong một cái căn cứ trong rừng á, rừng của Tây Ninh. Thì điều kiện nó rất là khắc nghiệt và mỗi ngày luôn phải chiến đấu với nhìn thấy được những cái sự sống và cái chết nó liên kề nhau trong gang tấc. Thì đó là một cái quá trình chị nghĩ mẹ cũng đã rất là khó khăn để vượt qua.
1: Trong những năm tháng đất nước chìm trong bom đạn, có những con người đã đặt tổ quốc lên trên mọi khát vọng riêng. Và có một gia đình như thế. Họ yêu thương nhau bằng một tình yêu không cần hiện diện, nhưng không bao giờ vơi cạn. Họ đã chọn con đường khó để đi. Đi về phía đất nước, về những nhiệm vụ cần gánh vác trên vai. Ở đó, người cha, Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tin rằng tự do của dân tộc không thể đánh đổi bằng sự bình yên riêng của một ngôi nhà bé nhỏ. Ông không chọn hạnh phúc ấm êm bên người vợ trẻ. Ông chọn chiến trường, nơi đất nước gọi tên mình, chọn để cống hiến. Ở đó, người vợ, phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, vì tình yêu với chồng, bà bỏ lại gia đình, cuộc sống đủ đầy để bước vào chiến trường như một định mệnh. Tưởng rằng vào chiến trường để được ở bên nhau dù hiểm nguy cận kề, nhưng chiến tranh vốn không hề đơn giản. Họ đã luôn cách nhau một khoảng cách mà bom đạn là thứ chia cắt họ. Và người con gái duy nhất Bùi Thị Kim Anh, với một tuổi thơ lớn lên trong bóng hình của một người cha luôn công tác xa nhà, luôn trên đường đi, luôn bận rộn với hàng trăm nhiệm vụ,

những khoảnh khắc có những lúc mình vẫn muốn ba mình là một người bình thường. Thật sự có những lúc mình mong muốn ba mình chỉ là một người bình thường.

0: có thể đưa đón con đi học, có thể trò chuyện hoặc có thể đi chơi đâu đó với con mình, hoặc mỗi buổi sáng có thể thức dậy cùng ba, cùng có thể là cùng ăn sáng với nhau, hoặc là cùng đi bộ, hoặc cùng nói chuyện với nhau mỗi ngày như những người khác.
1: Giữa ông và con gái, tình thương không phải được nuôi dưỡng, không phải bởi những tháng ngày quây quần, bằng những buổi cơm chung hay những buổi chiều bên nhau, mà bởi sự thấu hiểu lặng lẽ và những kết nối tinh thần bền bỉ đến kỳ lạ.
0: Vì lý do công việc cho nên ba và gia đình, thực ra chị và mẹ rất là ít có thời gian để mà nói chuyện nhiều, và thời gian cha con gặp nhau, vợ chồng gặp nhau cũng rất là ít. Bởi vì lý do công việc là ba cứ phải luân chuyển công tác, và thường thì đợt sau gần nhất thì ba làm ở Hà Nội, thì khoảng một tháng thì mới về thăm gia đình một lần. Nhưng mà cái sự kết nối của ba và con gái cực kỳ tốt.
2: Nhiều năm công tác xa nhà khiến ông không thể thường xuyên ở bên con. Nhưng khoảng cách ấy chưa bao giờ làm nhạt đi hơi ấm của tình thân. Nó tạo nên một thứ tình cảm đặc biệt, lặng im nhưng sâu sắc, ít lời nhưng chan chứa yêu thương. Sự lặng lẽ của những tháng ngày ít gặp gỡ đã tạo nên một sự thấu hiểu bền vững, một sự gắn kết chỉ có thể hình thành từ trái tim chân thành và trách nhiệm sâu sắc của người cha. Từ ông, chị Kim Anh không chỉ nhận được tình phụ tử mà còn tiếp nhận những giá trị sống cốt lõi: sự tử tế trong cách đối nhân xử thế, lòng yêu thương con người và thái độ sống mực thước. Đó là di sản tinh thần mà ông gửi lại cho con gái, một ánh sáng bền bỉ theo chị đi suốt cuộc đời.
0: Mặc dù theo bản thân mình thấy khoảng cách và cái sự chia sẻ giữa ba với chị gần như là không có khoảng cách. Bởi vì ngoài cái cuộc gọi điện thoại hàng tuần thì mình vẫn có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào. Và ba có một cái quyền lực, một cái năng lượng, một cái power gì đó chị không hiểu. Nhưng mà khi mình nói, ba chỉ cần nói một câu, hai câu, mình cảm thấy là cái mọi cái khúc mắc của mình á, nó được giải tỏa. Giống như là một cái người mà bạn cảm thấy là bạn tin tưởng nhất định, và người đó rất là yêu thương của mình, luôn cho mình những cái lời khuyên đúng nhất và sáng suốt nhất.
1: Trong những kỷ niệm nhỏ, chị Kim Anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của ba. Một sự hiện diện không ồn ào, mà là sự dẫn dắt bằng chính cách ông sống. Giản dị, chân thành và đầy tử tế. Chính từ đó chị học được cho mình những phẩm chất quý giá nhất. Sự tử tế không chỉ là điều ông dạy, mà là điều ông để lại. Tình yêu thương với mọi người không chỉ đến từ lời nhắc nhở, mà từ tấm gương sống sáng trong suốt của ông.
2: Và dù thời gian trôi qua, khoảng cách năm xưa giờ đã thành kỷ niệm, nhưng sợi dây tinh thần nối giữa hai cha con vẫn luôn nguyên vẹn, âm thầm nâng đỡ, soi sáng và trở thành nguồn sức mạnh dịu dàng theo chị đi suốt cuộc đời. Ông đi nhiều, xa nhà nhiều, nhưng trong trái tim chị Kim Anh, ba chưa bao giờ vắng mặt. Ông hiện diện trong sự bình thản của chị, trong cách chị sống tử tế với mọi người, trong cách chị đặt yêu thương lên trước mọi điều khác. Có lẽ chính sự xa cách đã khiến những bài học từ ba trở nên sâu sắc hơn. Không phải bài học bằng lời, mà bằng nhân cách. Và nhờ thế, tình cha con ấy càng trở nên bền, đẹp và có chiều sâu của những điều được cảm nhận bằng cả trái tim.
0: Tôi rất là ngưỡng mộ và thật lòng mà nói là rất là thần tượng cha của mình. Bởi vì đó là một cái người đàn ông thực sự rất là mạnh mẽ, bản lĩnh, dám sống chết vì chiến đấu, phấn đấu, nỗ lực cho cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà lại là một người đàn ông rất là yêu thương và quan tâm gia đình của mình. Là một người đàn ông mà có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình thì

0: Đó là một cái điều rất là đáng quý và rất là hiếm khi nào gặp được người đàn ông như vậy.
1: Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của một con người kiên trung không khép lại một cuộc đời, mà mở ra những khoảng lặng để những người ở lại nhìn sâu về nghĩa tình, sự trân trọng dành cho ông trong sự tiếc thương vô hạn. Trong những ngày tiễn đưa ông, dòng người nối dài không dứt. Có những người đến từ rất xa, có những người lặng lẽ đứng thật lâu trước di ảnh. Và khi cúi đầu ký vào sổ tang, họ đều chỉ viết một cách giản dị: vô cùng thương tiếc anh Ba Ngộ. Kính viếng anh Ba. Kính chú Ba. Không ai bảo ai, vậy mà tất cả đều gọi ông như thế. Như thể cái tên ấy đã trở thành một phần ký ức chung, một phần không thể tách rời khỏi hình ảnh ông.
2: Những trang sổ tang mở ra như những con sóng lặng lẽ tràn vào trái tim người đọc. Từng dòng chữ, từng nét bút là bao ân tình, bao kỷ niệm, bao lời biết ơn mà đồng chí đồng đội gửi lại cho ông. Sổ tang tưởng chỉ là nơi chia buồn, nhưng với người bộ trưởng kính yêu, đó là cuốn nhật ký của biết bao tấm lòng. Mỗi nét chữ đều sáng lên hình ảnh của một người lãnh đạo nói ít làm nhiều, một người cán bộ suốt đời trong sạch.
1: Thủ tướng Phan Văn Khải viết: xin vĩnh biệt anh Ba, Đảng và nhân dân mãi ghi nhớ công lao anh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Anh là cán bộ công an tài ba, anh là tấm gương về phẩm chất, đạo đức cách mạng mà ngành công an phải học tập. Xin vĩnh biệt anh Ba Ngộ, người đồng chí, người bạn thân thiết của tôi. Trong ký ức của Thủ tướng, anh Ba Ngộ là một cán bộ cách mạng mẫu mực. Ông kể rằng: tôi lãnh đạo chính phủ nhiều năm, không thấy có ông bộ trưởng lúc nào không đọc án như anh Ba Ngộ. Đến thăm anh, lúc nào cũng thấy anh ngồi trước bàn với một chồng hồ sơ. Ông cũng viết trong hồi ức của mình: anh Ba Ngộ từ khi đương chức đến khi nghỉ hưu, đến lúc mất, không có một cái gì tiêu cực, không có một dư luận gì xấu. Sự nghiệp của một người cán bộ cách mạng như vậy, tôi nghĩ là trọn vẹn.
2: Gia đình cháu vô cùng thương tích chú, một bộ trưởng tài năng đức độ, một con người chọn nghĩa vẹn tình, một tấm gương sáng cho con cháu mãi noi theo. Thưa chú Ba, từ khi còn rất nhỏ, con đã được chú chăm sóc dạy dỗ. Khi hòa bình lập lại, con ra khỏi nhà tù của địch, chú là người đầu tiên khẳng định lòng tin của chú đối với con. Công đức của chú con không bao giờ quên. Chú đi, chúng con mất một người thay cha thay mẹ. Những dòng chữ dung dị như nói lên tất cả, một tình cảm gắn bó, một sự chăm sóc tận tụy. Chú Ba không chỉ là một vị bộ trưởng, mà là người cha, người chú, và là điểm tựa của cả một đời người. Và trong từng trang sổ tang này, hình ảnh của chú sống mãi, gần gũi, ấm áp và đầy nhân nghĩa. Người đã ra đi, nhưng ánh sáng ấm áp vẫn còn soi sáng nhiều cuộc đời ở lại.
1: Đồng chí Ba Ngộ đã có những năm tháng đứng trên bục giảng, và ông đã làm thầy trong suốt cuộc đời của mình bởi bản lĩnh và trí tuệ sâu sắc, với mong muốn thế hệ công an nhân dân được bồi dưỡng, rèn luyện để đáp ứng tốt các yêu cầu mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thầy trò trường Đại học An ninh Nhân dân đã viết trong sổ tang: thực hiện ý nguyện của thầy, quyết tâm xây dựng trường Đại học An ninh Nhân dân trở thành một trường đại học có ngôi trường giáo dục lành mạnh và có chất lượng cao, là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín của công an các tỉnh phía Nam. Trong số những người từng làm việc gần gũi nhất với đồng chí Bùi Thiện Ngộ, có một người vẫn luôn nhắc đến ông bằng sự kính trọng xen lẫn thương mến. Trung tướng Vũ Thành Hòa, người thư ký đã đồng hành cùng ông trong

0: suốt những năm tháng đầy trách nhiệm và thử thách.
1: Tôi từ một cái người chiến sĩ công an rất bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Cái thời kỳ ấy thì thời kỳ tôi cũng vừa đi học ở bên Liên Xô về tháng 6 năm 1993 ấy, thì thông báo là được chọn làm thư ký của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Thì tôi cũng hơi bất ngờ, và tôi cũng rất là nghĩ là không biết là một cái vinh hạnh gì đã đưa mình đến với con người mà tôi từng ngưỡng mộ, từng kính mến như thế này. Trong cuộc đời cũng có những cái may mắn nhất định chứ. Vì cái may mắn là tôi được làm quen, được Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ chọn làm thư ký, là một cái điều mà tôi rất là hãnh diện.
0: Ông không chỉ là một thư ký, mà còn là người chứng kiến từng bước đi, từng quyết định, từng khoảng lặng trong cuộc đời công tác của người Bộ trưởng khiêm nhường ấy. Ông từng nói, những ngày tháng bên Bộ trưởng là những ngày quý giá nhất của đời công tác. Nhìn thấy quyết sách được hình thành, thấy sự lo toan của một con người luôn đặt lợi ích của đồng đội và nhân dân lên trên hết.
2: Và khi đồng chí Bộ trưởng đi xa, ông là người lặng lẽ gìn giữ những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả một đời sống giản dị của anh ta. Những kỷ vật này không phải để trưng bày, chúng là chứng nhân cho một cuộc đời giản dị nhưng vẹn tròn trách nhiệm. Đối với Trung tướng Vũ Thanh Hoa, những kỷ vật này không đơn giản là đồ vật, chúng là ký ức, là sự tiếp nối của một tình cảm sâu đậm giữa người trợ lý và người thủ trưởng mà ông kính trọng.
0: Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã rời xa cõi tạm. Những ánh sáng từ cuộc đời và nhân cách của ông vẫn lan tỏa bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ. Tấm gương tận tụy, bản lĩnh và nhân hậu của ông như một nguồn lửa âm ỉ, truyền hơi ấm cho những người từng được ông dìu dắt, đồng hành. Ảnh hưởng ấy không ồn ào, nhưng sâu lắng, không phô trương, nhưng trường tồn, trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao cá nhân, tập thể và lớp lớp thế hệ tiếp nối. Với những ai may mắn được gặp gỡ và làm việc cùng ông, ánh sáng ấy vẫn luôn ở đó, ấm áp, trong trẻo và dẫn đường.
3: Ở Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tôi thấy rằng tôi gọi là chú là bởi vì tôi coi như người trong gia đình. Chú xem tôi như là con, là cháu trong gia đình. Ở con người đó tôi thấy là có mấy cái có những cái đặc tính mà phải nói là rất là gần gũi, dễ thương. Đó là cái người tình cảm với đồng chí, đồng đội, tình cảm với anh em, bạn bè. Những ngày nghỉ, những ngày lễ Tết, chú không bao giờ là quên cái việc đi thăm, đi viếng những anh em, bạn bè mà cùng công tác, cùng chiến đấu ở trong chiến khu, ở những chiến trường. Hoặc là những anh em gia đình khó khăn, như là những gia đình mà còn nhiều cái khó khăn thì chú đều chia sẻ. Thậm chí chú lấy cả cái phần sữa, phần đường của mình được phân phối á, để tặng cho những anh em mà có vợ mới sinh con.
4: Anh Ba Ngộ thì cũng có nhiều cái đức tính rất là quý, hiền lành. Đối với nhiệm vụ thì cũng quyết liệt, cũng cứng rắn. Nhưng mà đối với cuộc sống, đối với anh em đó, ông hiền lành, người anh dễ thương, dễ mến, dễ gần. Cũng kêu tôi bằng mày, cũng kêu tôi bằng mày, cho nên tôi khoái nhất cái đó. Lâu lâu đi công tác lên thì trước hết làm việc cái đã, nhưng mà sau đó thì anh em là ăn bữa cơm hay là gặp gỡ nhau vui vẻ vậy đó, thì xưng hô, anh xưng hô mày tao, tôi thấy tôi rất thích. Mà cái phong cách, cái đạo đức, cái tấm gương đó luôn luôn là tấm gương để cho chúng ta học hỏi. Cho nên không phải chỉ người lãnh đạo đâu, mà người anh, thậm chí có lúc là gần như người bạn nữa đó, bị gần gũi đến mức rất là thân tình.
2: Từ những năm tháng thanh xuân đã dấn thân vào con đường cách mạng, cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ phải sống xa gia đình trong thời gian dài, chấp nhận hy sinh những điều riêng để trọn vẹn với lý tưởng chung. Khi lập gia đình với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, thời kỳ đó là phó trưởng ban tổ chức trung ương. Ông đã được cả gia đình bên vợ vô cùng yêu thương trân trọng. Trong từng câu chuyện nhỏ, từng việc lớn, ông luôn dành cho mọi người sự quan tâm chân thành và một thái độ sống mực thước. Vì thế, ông không chỉ là người con rể trong gia đình mà còn là điểm tựa đáng tin cậy, là niềm tự hào và tình thương ấm áp đối với tất cả những ai gắn bó cùng ông.
5: Với anh Ba Ngộ là cái người mà trong gia đình chúng tôi rất là kính trọng. Bởi vì tuy ở cái cương vị cao, nhưng anh rất thương và trân trọng những cái tình cảm của gia đình. Thỉnh thoảng thời gian rỗi là anh về nhà dùng với chúng tôi những bữa cơm rất là đạm bạc, và không bao giờ anh nói nhiều, cũng không đùa cợt nhiều. Anh nghiêm nhưng mà anh tình cảm. Đấy là cái đặc tính của anh Ngộ. Và trong quá trình cuộc sống của gia đình ấy, thì tôi thấy rằng anh là người rất là liêm khiết, rất là giản dị. Về với chúng tôi cũng thực sự là một người anh trong gia đình. Không khách khí, không cao ngạo, không có bất kỳ một cái điều gì cả.
0: Những bữa cơm giản dị không rình rang nhưng lại đầy ấm áp và trọn vẹn tình thân. Ông không chỉ là người con rể mà còn là người anh, người bạn tận tụy, luôn lắng nghe, sẻ chia và quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ của các anh chị em nhà vợ. Những phút giây giản dị ấy tưởng chừng bình thường nhưng lại là minh chứng sống động cho tấm lòng ấm áp, sự giản dị và sâu sắc trong cách sống của một con người đã dành cả đời phục vụ tổ quốc và trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.
6: Tất cả những cái việc làm của anh và những cái cử chỉ thì chúng tôi đọng lại trong tình cảm gia đình, thì chúng tôi thấy là anh là một người lãnh đạo nhưng rất giản dị và tràn ngập tình thương yêu, chăm lo cho các em trong gia đình. Với cái lòng kính trọng thì chúng tôi phải giữ mình làm sao để xứng đáng với tình cảm yêu thương của anh Ngộ.
2: Trên con đường mang tên Bùi Thiện Ngộ, bước chân của Trung tướng Châu Văn Mẫn chậm rãi, lặng lẽ nhưng chất chứa bao suy tư. Giữa hàng cây vỉa đá, giữa những nhịp sống bình yên hôm nay, hình bóng của vị tướng già đang đi lại trên quãng đường mà người anh cả của mình đã mở lối từ những năm tháng gian khó. Mỗi bước đi như chạm vào ký ức, mỗi ánh nhìn như gửi gắm niềm tri ân sâu nặng. Bởi đối với ông, cái tên trên tấm biển đường không chỉ là một danh xưng, đó là một đời người, một đời kiên trung, tử tế và cống hiến, là tấm gương soi rọi, là ngọn lửa truyền lại cho những lớp người đi sau, một con đường được đặt tên, một cuộc đời được khắc ghi và một tấm lòng biết ơn vẫn đang tiếp bước.
7: Con cảm thấy rất tự hào về ông ngoại của con. Trong trái tim của con, ông ngoại còn hơn là một anh hùng thực sự, là người dũng cảm, rất là giỏi và có trách nhiệm với công việc, nhưng rất ấm áp và nhiệt tình quan tâm với gia đình. Ông ngoại con đã sống một cuộc sống ông ngoại con đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa, vì ông đã giúp rất là nhiều người và dành cả cuộc đời của ông phục vụ cho tổ quốc của mình.

0: trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ngày 29 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là một nghi lễ vinh danh, mà còn là giây phút lắng động của cả một hành trình dài hy sinh và cống hiến. Trong ánh sáng trang trọng của buổi lễ, người ta như nhìn thấy cả tuổi trẻ dấn thân, những bước chân miệt mài nơi chiến trường và những năm tháng lặng thầm vì Tổ quốc mà ông đã đi qua.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho một con người kiên định và trung thực với lý tưởng, mà còn là sự ghi nhận cho tất cả những gì ông đã gửi lại cho cuộc đời. Lòng can đảm, sự tận tụy và một trái tim luôn hướng về nhân dân. Danh hiệu ấy, vì vậy, không chỉ làm rạng danh ông trong vai trò người chiến sĩ, người cán bộ, mà còn thắp lên niềm tự hào trong lòng những ai từng biết, từng yêu quý và từng đồng hành cùng ông.

0: Ôi này, tin tức dịch bệnh này.
1: Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hai đứa tiện đây này, ngồi đây nhá. Để U cũng nói chuyện luôn. Tổ trưởng vừa mới quán triệt với U về cái tình hình dịch bệnh Covid cô vèo. Đấy, nói với chúng mày nói với mấy đứa kia nhá. Là hiện tại nó đang diễn biến hết sức và vô cùng phức tạp. Thế cho nên chúng mày phải giữ gìn, hiểu chưa?
0: Rồi ạ. Ơ, thì bọn con vẫn giữ gìn mà. Bọn con nhá, còn cảnh giác cả con chó nhà hàng xóm luôn. Mà này U, hôm qua con thấy con chó nhà U nhá. Nó vừa ho vừa hắt xì luôn.
2: Ui trời ạ.
0: Ơ,
1: con mẹ liên tha liên thuyên, tao nuôi nó, tao không biết nó hắt xì hay nó ho đâu mà mày cái bịa chuyện. Hâm thì hâm nó vừa vừa thôi, nó ngứa mũi nó cũng phải hát xì chứ, nên làm sao cấm hát xì à? Vớ va vớ vẩn.
0: Thì con cứ dặn U thế, U cứ phòng đi, không thừa đâu.
1: Thôi chị ạ, à, các chị cứ lo cái thân của các chị đi nhá, cứ lo chuyện bao đồng, làm tốt cái đi 5 điều bác Hồ dạy ấy. Tao hỏi chúng mày chứ bác chả dặn là cái gì à, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm, có đúng không?
0: À, ý của U ấy là mình phải giữ gìn vệ sinh thật tốt.
1: Đúng.
0: Để bảo vệ mình này và bảo vệ mọi người.
1: Đấy, thấy chưa? Mày nhìn cái gương nó mà học tập nhất, đã xinh lại còn thông minh.
2: Đấy, ngoan lắm con ạ. Rồi.
3: U tưởng mỗi ở mình nó xinh chứ thông minh à? Con cũng xinh thông minh, con hiểu tất đấy chứ. Khiêm tốn thật thà dũng cảm, con hiểu mà. Khiêm tốn thật thà dũng cảm có khi là khi nào mà có triệu chứng gì đó, lên ngay y tế gần nhất để khai báo, không được che giấu. Phải không ạ? À?
1: Ờ đấy. Tưởng mình con này vừa xinh vừa thông minh, hóa ra con này cũng thế. Đấy, chúng mày là cho ở nhà U chúng mày thấy thế nào đấy, đây là chỉ có thông minh ra là xinh đẹp lên nhá. Đấy, chúng mày làm cho U nở mày nở mặt, ướm phấn khởi lắm, ngoan nhá.
0: Đương nhiên rồi U,
1: chịu khó nhá, để giữ gìn đấy.
0: Người có học mà lại
1: bảo cả mấy cái thằng kia nữa nhá.
3: Dạ ba.
1: Rồi
0: có U.
1: Ừ, ngoan lắm.
3: Này U vừa đi tao mới dám nói.
0: Sao?
3: Lúc nãy mà mày kể con chó nhà U mà hắt xì hơi ấy.
0: Ừ.
3: Thế tao mới nhớ ra là buổi tối hôm nọ ấy, tao đi vệ sinh ấy, tao cứ thấy con chó đi lại. Đặc biệt nhá, đặc biệt là nó còn ngửi chân của tao. Nó ngửi chân của tao xong nó cứ cụt khà cụt kịp. Hay là nó bị Covid à?
0: Trời ơi, theo dân gian ấy, các nhà tâm linh học đã nghiên cứu, vào lúc 12 giờ đêm, nếu mà có một loại động vật nào đấy đi qua mình thì có nghĩa là ấy.
3: Là gì?
0: Có nghĩa là nó đang đi đâu đấy đấy.
3: Trời
0: ơi, thì tôi thấy bà cứ bị lo thái quá lên ý. Phòng người thì không phòng, đi phòng chó. Này, mấy bữa nay nhá, không thấy Lão Hưng đâu. Đang dịch dũng như thế này không ở yên đi lại còn cứ đi.
3: Không, Hưng thấy bảo là nghe về quê ấy. Đấy, mấy hôm nữa từ quê mang lên bao nhiêu quả quê rồi, ăn thì chẳng no nê luôn này.
0: Khiếp, báu bở đấy. Lên đây rồi có khi bị cách ly, ở đấy mà quả quê.
3: Mà biết gì, quê của Hưng hình như là không có dịch đâu. Mà nếu có dịch thì bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
0: Thôi thôi, tôi xin, bà hưởng một mình hết đi. Có phúc ấy, thì cùng chia, có họa thì trốn, dại gì đứng im. Mà, bà đã nghe cái câu này chưa?
3: Câu gì?
0: Bầu ơi, thương lấy bí cùng, sau này có lúc nấu chung một nồi đấy.
3: Nhưng mà câu đấy có nghĩa là gì nhỉ?
0: Dây. Người tốt thì nhiều mà người biết điều thì ít. Bà đúng là rốt từ trong trứng rốt ra luôn đấy. Có ngày em bị corona rồi em sách mộ.
3: Hay thật đấy nhở, tự nhiên chui ẻo người ta. Vớ bà vớ vẩn nè.
0: Ui này.
4: Hả?
0: Lão Hưng lên rồi mà cứ im ỉm như thế chắc chắn là có biến.
3: Này, con nhìn nó nhìn như bị heroin.
4: Heroin?
3: Bị Covid, corona.
4: À.
3: Nhầm.
0: Ai mà biết được, may ra bà cố nội tôi biết, tôi giờ biết.
3: Thế bà cố nội bà biết đúng không? Bây giờ như này, tôi có cách nhá. Bây giờ bà thắp một nén hương, cầu bà cố nội bà lên, rồi bà hỏi bà cố nội bà xem là tình hình như nào. Rồi điều đặc biệt hơn nữa là bà hỏi bà cố nội xem là chiều nay kết quả về bao nhiêu để đổi đời.
0: Giời ơi.
4: Chỉ soi lô soi đề là rồi.
0: Vớ va vớ vẩn. Này, bà là sinh viên trường y đấy nhá, rèn luyện lại cái cốt cách đi nhá.
3: Rồi, chưa được rồi, tôi biết rồi. Thế tóm lại bây giờ là phòng chống dịch về mỗi người một phòng, an toàn, ok.
4: Mỗi người một phòng xong rồi tắt đèn bật đèn lên. Bên Tây ấy, người ta tắt đèn là người ta bảo vệ môi trường, là người ta nghĩ về cho tương lai. Còn Việt Nam mình ấy đã tắt đèn mà một nam một nữ trong một phòng, đấy là có sự biểu hiện của gia tăng dân số đấy.
0: Gia tăng dân số. Này, người ta nói rồi ấy, trí tuệ sẽ trưởng thành hơn trong cái sự tĩnh lặng. Tôi nghĩ ông nên nói ít đi. để mình lớn hơn, mình mau lớn nhá.
4: Đúng. Tôi chả nói cái gì xúc phạm đến ai cả. Tôi chưa xúc phạm đến bố con thằng nào cả, thế là được rồi.
3: Này tôi nói ông em, cái Nga nó nói ông là đúng ấy. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé, chống dịch Covid này, mỗi người ở một phòng này, nam ở một phòng, nữ ở một phòng. Như thế thì làm sao mà gia tăng dân số được?
4: Ừ. Thì nó nói bừa thế, chúng thì trượt.
3: Nói bừa.
4: Mà thằng này ở quê lên kiểu gì cũng mang nhiều đồ ăn lên á. Hay là chúng mình sang bên đấy xem có đồ gì ngon ngon liên hoan.
0: Ừ. Ôi trời. Em lạy anh, em lạy chị, hai anh chị sử dụng não để xử lý mọi việc cho em với.
4: Bọn tôi vẫn đang dùng não bình thường mà.
0: Tôi hỏi ông nhá, ông Hương vừa đi từ quê lên mà im mỉm mỉm trong phòng á, nhớ đâu bị gì sao? Đấy, cô ý thức tự cách ly luôn.
4: Ừ, tức là có khả năng dính Covid á.
0: Ừ.
4: Nghe ghê ấy nhỉ?
3: Thôi về phòng.
4: Này, vớ vẩn dính toàn.
3: Ờ, thôi về.
4: Nó.
1: Ừ. Sao thấy mình ra lại đi hết nhỉ? Ta sẽ thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà, sẽ đi thăm từng phòng.
0: Oh no.
1: Ui.
0: Rồi thế chết. Nó bảo là nó đi thăm từng nhà. Xong nó bảo nó đi thăm từng người. Mình chết rồi. Mình phải đi báo cho mọi người.
1: Hoa ơi, không chịu được nữa rồi Hoa ơi.
3: Còn không? Còn nó ở đấy không? Còn nó không?
0: Ôi, ta bảo rồi, luôn nâng cao sức khỏe. Đừng ra đi ra nơi đông người. Sao lại ở đây?
3: Ông ơi, tôi xin ông Hương ạ. Tôi là thân phận liễu yếu đảo, tôi chưa một lần được ngửi hơi dai. Bây giờ mà ông mà ngất ở đây thì tôi bị dính corona thì tôi chết. Tôi xin ông ơi, tôi xin ông đại.
4: Thôi, tôi xin đi cầm nguội đi khắp cả trụ. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Sao lù lù một đống này?
3: Ngất rồi.
0: Ngất.
3: Ông làm gì ông xử lý ngay đi, bọn tôi không biết làm gì đâu.
4: Ôi ngất à? Phải hốt nhân tạo thôi chứ.
3: Thôi đi.
4: Từ từ, trường hợp này không được. Thôi, có cách nào khác không?
3: Không có cách nào khác. Tôi biết hô hấp nhưng mà tôi không thể hô hấp người corona như thế này được đâu.
0: Ném đi.
3: Phi ta.
4: Phi.
3: Được. Phi ta.
4: Được phi ta.
3: Ông kéo mỗi người một chân tay đi.
1: Ôi đúng là giang hồ hiểm ác không bằng bạn bè thân thiết, giả điếc bất thường. Tại sao các ông bà? Các ông bà nghe thấy tôi gào thảm thiết như thế mà các ông bà vẫn làm ngơ à? À, tại sao?
0: Không ngơ để ông gieo rắc mầm bệnh corona về cho chúng tôi à?
3: Đúng.
1: Corona vì Covid cái gì à? Tôi bị chướng bụng nhá. Định sang xin cái hoa viên thuốc mà gõ cửa phòng nó cứ im ỉm cứ như là âm ti ấy. Ôi đấy,
4: cứ đỡ nó dậy.
0: Ông bị bệnh thì kệ xác ông, đừng có mang bệnh sang đây giấu rắc nhá.
1: Này, cái đứa nào tuyên hệ là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà nguyện làm bạn bè đến suốt đời mãi mãi à? Đứa nào
0: thế tôi thể sống cùng ông chứ tôi thể chết cùng ông.
4: Đủ bạc béo
1: quá đau khổ.
4: Tôi bảo này, tôi với bạn ấy, tôi đã nói rồi, lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn, lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi. Bạn phải tin tưởng tôi chứ, tôi vẫn luôn tin bạn cơ mà.
1: Đúng rồi, chỉ có bạn là tốt với tôi thôi.
4: Ừ đấy,
1: nhưng mà bạn bè thấy ngã thì phải đỡ chứ không phải là thấy chết mới đến thăm nhang đâu.
4: Ừ, thôi liên truyền mãi đi. Thôi, biết là bị đau bụng rồi, không phải corona là tốt rồi. Thế nhưng tại sao khi lên đây mà cứ đóng cửa im ỉm ấy?
1: Thì tại mẹ tôi gửi cho ít bánh tẻ, thế là tôi lại phải đóng cửa lại ăn một mình ở trong đấy. Sợ các bạn qua xin tôi lại không có gì để ăn. Mặc dù tôi biết là sống là phải cho đi, nhưng mà cho đi với những gì xứng đáng thôi. Còn với các bạn thì tôi vẫn cảm thấy chưa xứng đáng cho lắm. Cho nên tôi vẫn phải ăn một mình.
3: Thì được rồi, tôi hiểu rồi. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá. Thế lúc mà ông ăn một mình ở trong phòng ấy, thì ông có thấy đau bụng không?
1: Lúc ăn thì làm gì đau.
5: Ăn xong nó mới đau chứ. À, ui. À, ui.
4: Đau à? Vẫn đang đau không?
3: Thế thì để bọn tôi chưa đau cho ông nhá.
4: Ừ, mình sẽ đau rồi nhá.

0: chiến đường công đột kích giải cứu con tin đang bị giam giữ trên các tòa nhà, đến ứng dụng công nghệ trong trinh sát, nắm tình hình. Từng nội dung hợp luyện được triển khai đồng bộ, nâng cao năng lực phối hợp và sẵn sàng thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an và quân đội trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự tại khu vực Tây Nguyên. Từng vị trí, thời điểm tiếp cận, phương án, đổ quân và triển khai lực lượng đều được tính toán chặt chẽ, bảo đảm thống nhất trong chỉ huy và an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, tạo thế chủ động trước những tình huống phức tạp có thể xảy ra.
1: Trong khuôn khổ chuẩn bị diễn tập phương án tại khu vực Tây Nguyên, theo chỉ đạo của Bộ Công an, các lực lượng đang tích cực rèn luyện, hoàn thiện kỹ chiến thuật xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, từ tác chiến đường không, đột kích giải cứu con tin đến ứng dụng công nghệ trong trinh sát, nắm tình hình. Từng nội dung hợp luyện được triển khai đồng bộ, nâng cao năng lực phối hợp và sẵn sàng thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Từ trên không, trực thăng tiếp cận mục tiêu, từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm lần lượt đổ bộ bằng dây xuống các vị trí địch trước. Ở phía dưới, đội hình cảnh sát cơ động cùng các phương tiện đặc chủng nhanh chóng tạo thế bao vây, kiểm soát các hướng. Mỗi động tác đều tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản, đồng thời duy trì khả năng ứng biến linh hoạt trước các tình huống phát sinh.
2: Việc tập luyện của em xuống dây như thế này là đã ở đơn vị đã được tập luyện thường xuyên và xuyên suốt. Chúng em đã tập luyện nhiều, đã thuần thục nhiều rồi. Như hôm nay được tập luyện ở đây là anh em chúng tôi được rèn luyện thêm cái kỹ năng cho mình, đó là để xử lý các cái tình huống mà có thể xảy ra.
1: Trong tình huống giả định nhóm khủng bố cố thủ và chống trả quyết liệt, các buổi tác chiến đồng loạt triển khai, xe đặc chủng áp sát, lực lượng mặt đất kiểm soát vòng ngoài, trong khi các tổ đặc nhiệm tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng qua các ô cửa để khống chế đối tượng và giải cứu con tin. Những động tác dứt khoát trên thao trường là kết quả của quá trình huấn luyện khắt khe về thể lực, võ thuật và kỹ năng sử dụng trang thiết bị.
3: Là bọn em đã được huấn luyện nâng cao, đã được được trải nghiệm qua các bài tập luyện từ võ hay là thể lực. Rồi bây giờ bọn em được tập xuống dây. Mọi trên bọn em nghĩ là tuy thể lực của bọn em có nhỏ nhưng mà ý chí của bọn em có thể mạnh mẽ cùng giúp với các bạn nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Điểm nhấn trong đợt hợp luyện là sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng công an và không quân nhân dân Việt Nam. Thời điểm đổ quân, vị trí tiếp cận và hướng triển khai đều được tính toán khoa học, bảo đảm đúng phương án đã được phê duyệt.
4: Các lực lượng đều rất là thuộc cái phương án diễn tập. Do vậy, trong cái buổi hợp luyện thì các lực lượng đã phối hợp với nhau hết sức chặt chẽ và theo đúng cái phương án đã được phê duyệt. Thì lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tham gia huấn luyện và hợp luyện cái tình huống diễn tập phương án. Nhưng chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị hiệp đồng từ trước. Do vậy là lực lượng không quân cũng đã nắm bắt được các cái vị trí cũng như là các cái nhiệm vụ của không quân tham gia phương án. Do vậy hành động đổ quân cũng như là tiếp cận mục tiêu của lực lượng không quân là hết sức tinh nhuệ và đảm bảo rất là an toàn cũng như là theo đúng phương án đã được phê duyệt.
1: Bên cạnh tác chiến được không và mặt đất, ban chỉ đạo diễn tập cũng đưa vào thử nghiệm các phương án ứng dụng công nghệ, thiết bị nghiệp vụ hiện đại nhằm nâng cao năng lực kiểm soát tình hình từ sớm, từ xa. Quá trình hợp luyện là dịp để kiểm nghiệm năng lực tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng chiến đấu của lực lượng, qua đó không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

0: Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, sau những giờ học hay vào những ngày cuối tuần, mỗi bạn nhỏ lại có một cách riêng để tận hưởng thời gian của mình. Có bạn ở nhà xem tivi, lướt điện thoại, có bạn đá banh ngoài công viên, cũng có bạn vội vã đến những lớp học thêm và tìm đến các lớp năng khiếu để học thêm một điều mình yêu thích. Tại các sân cầu lông và những buổi chiều cuối tuần cũng thật vui và nhộn nhịp với các nhóm bạn cùng nhau luyện tập, giao lưu. Trong chương trình hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những buổi tập cầu lông qua phóng sự Niềm Vui Trên Sân Cầu nhé! Cứ mỗi cuối tuần hay sau giờ học, sân cầu lông lại trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc của những bạn nhỏ này. Không còn sách vở, bài tập hay tiếng trống trường, trước mắt các bạn là một buổi chiều với những chiếc vợt, những quả cầu và những người bạn cùng chơi. Một buổi tập không bắt đầu bằng những cú đập cầu thật mạnh, mà được bắt đầu bằng các bài khởi động nhẹ nhàng nhưng cần thiết như xoay khắp tay, kéo giãn chân giúp cơ thể dẻo dai. Cùng với đó, các bạn làm quen với từng động tác nhỏ, từ bước chân, cách cầm vợt, cách di chuyển đến cách đưa vợt đúng lúc. Những điều tưởng như đơn giản ấy lại cần rất nhiều lần luyện tập. Và với mỗi bạn, việc làm quen với cây vợt lại bắt đầu theo một cách khác nhau.
1: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy

0: Bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học.
1: Từ sự tò mò ban đầu, cây vợt dần trở thành một phần quen thuộc của những giờ tan học hay những buổi chiều cuối tuần. Nhưng để chơi một trận cầu vẫn còn cần rất nhiều điều phải học.
0: Tập đi tập lại nhiều lần, bộ pháp là các bước di chuyển trên sân, ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập.
1: Một quả cầu đôi khi chẳng chịu đi theo hướng mà mình muốn. Có những lúc vừa đưa vợt lên, quả cầu đã rơi xuống trước khi kịp chạm vợt. Có những bước chân chưa theo kịp, động tác còn vụng về. Một cú đánh tưởng như rất đơn giản, lại phải thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần. Nhưng mỗi lần chưa làm được, cũng là một lần để các bạn biết mình cần cố gắng thêm một chút. Cứ như thế, từ những động tác còn chưa thật chính xác, các bạn dần quen hơn với những cây vợt, với bước chân và với từng đường cầu trên sân. Để rồi, mỗi khi thực hiện được một động tác khó hơn hôm qua, niềm vui ấy cũng đến rất tự nhiên. Và để có được những tiến bộ nhỏ ấy, điều quan trọng nhất có lẽ là sự kiên trì.
2: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
1: Và với mỗi bạn, thử thách lại không giống nhau. Có bạn cần làm quen với kỹ thuật, nhưng có bạn phải cố gắng nhiều hơn về thể lực.
3: Dạ, đối với em phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn để em cải thiện sức khỏe của em.
1: Trên sân cầu, mỗi bạn có một tốc độ luyện tập khác nhau, nhưng điều dễ nhận thấy là các bạn không tập một mình. Có người cùng chơi, cùng trao đổi, có người chỉ cho nhau một động tác rồi lại cùng bước vào một trận cầu mới. Những buổi tập vì thế không chỉ có tiếng vợt chạm cầu mà còn có tiếng gọi nhau, những câu chuyện nhỏ và những tiếng cười. Với nhiều bạn, có lẽ chính không khí ấy khiến việc đến sân trở thành một niềm vui sau giờ học.
4: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn rất vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt mà.
1: Sau những bài tập, sân cầu bắt đầu sôi động hơn. Các bạn chia cặp, đánh đơn, đánh đôi. Có những pha cầu phải chạy hết góc sân, cũng có những pha cầu chỉ kéo dài trong vài đường đánh. Trên sân, mỗi người đều có lúc thắng, lúc thua. Nhưng điều giữ các bạn ở lại không chỉ là kết quả của một trận cầu, mà còn là niềm vui khi được chơi cùng những người bạn có chung sở thích. Với một số bạn, niềm vui ấy đã kéo dài từ những ngày đầu cầm vợt cho đến ngày hôm nay.
5: Em tập từ lòng từ hồi lớp 3 và năm nay để lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn.
1: Những buổi tập như thế này không chỉ giúp các bạn nâng cao sức khỏe mà còn là cách để rèn luyện tinh thần kỷ luật, sự tập trung. Đặc biệt, giữa những buổi tập căng thẳng, các bạn đều có thời gian giải lao và nghỉ ngơi. Những ly nước mát với câu chuyện nhỏ, những tràng cười giòn tan, tất cả giúp các bạn cùng kết nối, mang lại niềm vui và sự tự tin trong một môi trường thể thao vui vẻ, thân thiện và lành mạnh.
6: Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này. Giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
7: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều, giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em, giúp em có những kỹ năng. Những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Rồi lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
1: Những buổi tập cứ thế lặp lại rồi dần trở thành một phần quen thuộc vào mỗi cuối tuần hay những buổi không có tiết học. Sau giờ học, thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà, các bạn có thêm một nơi để vận động và gặp gỡ bạn bè. Những thay đổi ấy không đến từ một điều gì quá lớn, chỉ đơn giản là các bạn đã tìm được một hoạt động khiến mình muốn bước ra khỏi nhà và vận động nhiều hơn.
2: Em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít khi điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
4: Khi học môn cầu lông giúp em cải thiện được sức khỏe, giúp phản xạ tốt. Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt.
1: Khi đã yêu thích một môn thể thao, các bạn cũng bắt đầu có những mục tiêu riêng. Có bạn muốn đánh tốt hơn, có bạn muốn được giao lưu với những người chơi giỏi hơn.
3: Tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
1: Không chỉ có những buổi tập thường ngày, các bạn nhỏ còn có thêm cơ hội thử sức ở những sân chơi, giải đấu dành cho thiếu nhi. Mỗi trận đấu là một lần các bạn được gặp thêm những người bạn có cùng sở thích. Có những trận cầu khiến các bạn vui vì một cú đánh đẹp, cũng có những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn. Nhưng sau mỗi lần ra sân, các bạn lại biết thêm một điều về cách chơi, cách phối hợp và cách giữ tinh thần trong một trận đấu. Và để những sân chơi như thế đến gần hơn với thiếu nhi, các hoạt động thể thao dành cho lứa tuổi chúng mình cũng đang được quan tâm. Với đoàn phường Buôn Ma Thuột, những sân chơi ấy được kỳ vọng sẽ mang đến cho các thanh thiếu nhi nhiều cơ hội hơn để rèn luyện và phát triển bản thân.
8: Mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
1: Những trận đấu rồi cũng khép lại. Có bạn vui vì một đường cầu đẹp, có bạn tiếc vì một điểm chưa như ý. Nhưng sau mỗi trận đấu, điều còn lại vẫn là những cái bắt tay, những câu chuyện và những người bạn mới. Từ một buổi tập sau giờ học, cây vợt đã đưa các bạn đến gần nhau hơn. Và từ những sân cầu quen thuộc, các bạn có thêm cơ hội bước ra những sân chơi rộng hơn, được giao lưu, được thử sức và khám phá khả năng của chính mình. Có lẽ niềm vui của cầu lông với các bạn nhỏ cũng đơn giản như thế, được chơi một môn thể thao mình yêu thích, được vận động, được gặp bạn bè và mỗi ngày lại có thêm một điều mới để được chờ đợi trên sân. Thân mến, vận động thường xuyên là một cách để các bạn nhỏ có một cơ thể khỏe mạnh và có thêm năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, để có thể có một cơ thể khỏe, chúng ta cũng cần phải biết cách để bảo vệ mình trước những căn bệnh có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Những ngày gần đây, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, số ca mắc tiếp tục tăng lên và có không ít trường hợp diễn biến nặng cũng như nhiều ổ dịch mới xuất hiện tại các địa phương. Đáng chú ý, trong số những trường hợp mắc bệnh lại có không ít trẻ em, một số trường hợp còn diễn biến nặng đi. Vậy, trẻ sốt xuất huyết thường có biểu hiện như thế nào, cần phải đi đến cơ sở y tế ra sao và phải phòng chống trong gia đình như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Anh Tấn, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhé.
9: Sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ gặp những trẻ là có biểu hiện là sốt, sốt liên tục, sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày. Cái thứ hai là bệnh nhân trẻ có thể là chảy máu cam, chảy máu mũi, hoặc là chảy máu chân răng, hoặc là nổi ban. Đấy. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân là có những tình trạng là biểu hiện mệt mỏi, kém ăn. Đấy. Cái thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là những cái cộng đồng xung quanh là sẽ mắc. Trong những năm gần đây thì điều đầu tiên chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mắc của những trẻ em á thì lại không còn những trẻ em mà dưới 5 tuổi nữa, mà tỷ lệ mắc lại cao hơn là cái lứa tuổi là từ 5 cho đến 10 tuổi. Thế thì ở đây chúng tôi cũng qua có những cái bài nghiên cứu, những cái thống kê chúng tôi nghiên cứu thì đa số này là rơi vào những cái trẻ là lứa tuổi học đường. Đó, và những trẻ là đa số từ 10, 11 tuổi, 12 tuổi là chắc nhận thức là có rồi chứ. Tuy nhiên vì sao những trẻ này mắc thì theo như chúng tôi chắc là do vấn đề của trẻ, bản thân trẻ chủ quan. rồi trẻ không có lo phòng chống, chứ còn bản thân gia đình ý thức tốt mà. Thì qua đây thì tôi cũng có một cái khuyến cáo với người dân, chúng ta không nên được chủ quan. Chúng ta vẫn phải làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, làm dẹp đi những cái nơi, cái cống rãnh mà đọng nước tù để mà sinh ra muỗi. Cái thứ hai, những cái góc tối hoặc là trong nhà như thế nào chúng ta phải làm cho, nói chung là dẹp gọn cho gọn gàng, ánh sáng, và ngủ vẫn nằm mũ màng. Tại vì chúng ta biết rằng là mũi sốt xuất huyết là nó không chích vào ban đêm, nó chích vào ban ngày, đa số là gặp ban ngày. Ở trong gia đình thì khi bố mẹ hoặc các bậc phụ huynh hoặc các người thân, khi trẻ mà thấy có những trẻ mà có biểu hiện như là ly bì, sốt cao liên tục, mệt mỏi, ăn uống kém, có chảy máu chân răng, thì chúng ta vẫn phải nên đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và được tư vấn, để chúng ta làm sao hạn chế thấp nhất mà để tránh đi cái hậu quả đằng sau đó, sau này khi trẻ mắc sốt xuất huyết.
1: Các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, vận động thường xuyên, giữ môi trường sống sạch sẽ và biết lắng nghe cơ thể mình. Hy vọng rằng qua những chia sẻ và câu chuyện trong chương trình hôm nay, các bạn có thể có thật nhiều niềm vui khi vận động, thêm kiến thức để tự bảo vệ mình và luôn có những ngày thật khỏe mạnh. Chương trình Tạp chí Thiếu Nhi đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Thùy Nhiên. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong những chương trình tiếp theo với thật nhiều câu chuyện thú vị và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại! Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk kỷ niệm 30 năm thành lập. Phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế người dân. Kênh kết nối thông tin hiệu quả ở cộng đồng dân cư. Từ vùng nguyên liệu đến giá trị toàn cầu. Brazil điều tra âm mưu nhắm vào các cơ sở ngoại giao Mỹ. Giá năng lượng tại Anh tăng vọt là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 3 tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Dự buổi lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột; Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

0: Chị Vietcombank.
1: Vietcombank Đắk Lắk thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1996, qua 30 năm, chi nhánh từng bước khẳng định vị thế, đưa nguồn vốn đến doanh nghiệp, người dân, mở rộng các dịch vụ.

0: phân bón. Cùng với hoạt động kinh doanh, Vietcombank Đắk Lắk đã dành hàng chục tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Với những thành tích đạt được, Vietcombank Đắk Lắk được tặng nhiều phần thưởng cao quý như cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng 3, hạng 2, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Trung ương, tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Vietcombank Đắk Lắk đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị Vietcombank tiếp tục đồng hành, kết nối nguồn vốn với nhu cầu phát triển của địa phương, quan tâm cung ứng vốn cho các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch, thương mại, dịch vụ và phát triển xanh, bền vững, gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, an toàn và hiệu quả hoạt động. Đối với chi nhánh Vietcombank Đắk Lắk, cần chủ động nắm bắt nhu cầu khó khăn của khách hàng, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn theo quy định, đồng thời tiếp tục mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ ngân hàng số, quan tâm công tác an sinh xã hội và hỗ trợ các địa bàn khó khăn. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng, trong đó có Vietcombank Đắk Lắk, hoạt động an toàn, hiệu quả.
1: Chiều ngày 3 tháng 10, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 tại chi bộ khu phố Ninh Tịnh thuộc Đảng bộ phường Tuy Hòa. Cùng tham dự có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa.
0: Chi bộ khu phố Ninh Tịnh hiện có 113 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, làm sạch dữ liệu đất đai, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, thiên tai và giữ gìn an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đảng viên kiến nghị đề xuất nhiều nội dung liên quan đến nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường, đầu tư nhà văn hóa khu phố, bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách hỗ trợ sinh viên và một số vấn đề dân sinh trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét giải quyết. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ là dịp để cấp ủy nắm tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Những ý kiến trao đổi tại buổi sinh hoạt là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết những vấn đề còn vướng mắc từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm giải quyết cụ thể những kiến nghị chính đáng của đảng viên và nhân dân. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền cần tập trung xử lý, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo đề xuất cấp trên. Qua đó, những vấn đề phát sinh tại cơ sở được giải quyết ngay từ địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, để mỗi buổi sinh hoạt thực sự là nơi đảng viên trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến và cùng tìm giải pháp cho những vấn đề của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, đặt lợi ích của tập thể lên trên, đồng thời gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và gần gũi lắng nghe nhân dân. Đồng chí mong muốn chi bộ khu phố Ninh Tịnh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng với nhân dân, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đồng chí khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng cơ sở, cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.
1: Ngày 2 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Sơn Hòa năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Sau 1,5 ngày tổ chức, chương trình diễn tập đã hoàn thành 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ, trong đó có nội dung thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ. Các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản đúng nội dung, trình tự, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị. Theo đánh giá của tiểu ban đạo diễn, xã Sơn Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình

0: hình và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đồng thời, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm từ cuộc diễn tập vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh.
1: Sáng hôm qua tại phường Tuy Hòa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 lần thứ hai.
0: Tại chương trình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh giới thiệu danh mục 45 khu đất, cơ sở nhà, đất dự kiến đấu giá với tổng diện tích khoảng 1,92 triệu m2. Trong đó, khu vực phía Tây có 14 khu, diện tích khoảng 753.805 m2. Khu vực phía Đông có 31 khu, diện tích khoảng 1,17 triệu m2. Danh mục gồm các quỹ đất phát triển đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ và một số cơ sở nhà, đất tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý có các khu đô thị tại Tân An, dự án nhà ở tại Bình Kiến, Tân Lập và khu vực Tuy Hòa. Các khu đất thương mại, dịch vụ trên những tuyến giao thông quan trọng tại phường Buôn Ma Thuột cùng một số quỹ đất hỗn hợp, trụ sở cũ và quỹ đất trung tâm tại khu vực phía Đông. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, việc giới thiệu danh mục nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư có thêm thông tin để nghiên cứu cơ hội đầu tư, đồng thời tạo điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu, loại hình dự án và những nội dung liên quan đến từng khu đất. Để sớm đưa các khu đất vào đấu giá, Trung tâm đang tập trung rà soát hoàn thiện hồ sơ, phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, trích lục địa chính, xác định thông tin quy hoạch, xây dựng phương án đấu giá và tham mưu xác định giá khởi điểm. Trung tâm cũng cam kết tăng cường công khai minh bạch thông tin, hướng dẫn rõ hồ sơ, trình tự, điều kiện tham gia đấu giá và tiếp nhận phối hợp xử lý các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo đúng quy định.
1: Đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 291.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025 và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn tiếp tục hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.
2: Ngành ngân hàng đã triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Khoảng 60% tổng dư nợ hiện có lãi suất cho vay từ 9% một năm trở xuống. Cùng với mở rộng cho vay, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 9 ước đạt 177.500 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cuối năm 2025 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng chính sách xã hội cũng tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đến nay, dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 16.043 tỷ đồng, tăng hơn 11,1% so với cuối năm 2025. Với hơn 324.000 khách hàng còn dư nợ, nguồn vốn này góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, tập trung tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chất lượng cho vay.
1: Để nông sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU, Đắk Lắk sẽ tăng cường giám sát an toàn thực phẩm từ vùng trồng đến khâu đóng gói. Theo kế hoạch năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, tỉnh dự kiến lấy ít nhất 100 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
0: Số mẫu gồm 40 mẫu cà phê, 30 mẫu hạt tiêu, 10 mẫu hạt điều và 20 mẫu rau củ quả, ưu tiên tại vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu và vùng nguyên liệu tập trung có nguy cơ. Mẫu được lấy trước khi đóng gói xuất khẩu để kiểm tra nitrat, kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Với mẫu không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và tạm dừng, đưa lô hàng, nguyên liệu liên quan vào chuỗi xuất khẩu khi cần thiết. Tỉnh phấn đấu trên 90% cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh sản phẩm trồng trọt có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận tương đương. 100% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định. Trên 90% mẫu giám sát đạt yêu cầu. Các vùng trồng cơ sở đóng gói, phục vụ xuất khẩu được hướng tới cấp mã số đầy đủ, giám sát định kỳ. Sản phẩm được truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì phối hợp với các địa phương triển khai, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có trách nhiệm kiểm soát nội bộ, lưu hồ sơ, chuỗi cung ứng, chủ động kiểm nghiệm và phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn. cùng với cập nhật tiêu chuẩn cảnh báo của EU, tỉnh khuyến khích sản xuất theo Vietgap Global Grab và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học để giảm nguy cơ tồn dư trong nông sản.
1: Với nhiều người dân, rừng không chỉ là tài nguyên cần được bảo vệ mà còn là sinh kế gắn bó lâu dài. Vì vậy, phát triển lâm nghiệp ở Đắk Lắk đang được định hướng theo hướng hài hòa giữa bảo vệ rừng và nâng cao đời sống người dân. Thông qua các mô hình trồng, chăm sóc và phát triển rừng gắn với hỗ trợ sinh kế, người dân từng bước nâng cao thu nhập, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng. Đây cũng là nền tảng để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.
0: Trên 5 hecta rừng trồng, ông Bàn Văn Sáng, xã Krông Á đang kiểm tra những lô keo chuẩn bị khai thác. Tham gia mô hình quản lý rừng bền vững, liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến gỗ, gia đình ông được hỗ trợ kỹ thuật từ chăm sóc đến khai thác, đồng thời có đầu ra ổn định. Qua đó, hiệu quả kinh tế từ rừng từng bước được nâng lên, tạo thêm động lực để người dân gắn bó lâu dài với nghề rừng.
3: Hiện khoán của công ty này nọ xong, của công ty lâm nghiệp ấy, này xong thì bây giờ dân mình được trồng ấy, xong được cũng đưa những cái cây giống này nó vào, họ đưa những cây mình đến cái cây giống này mình mua vào trồng xong thì cây nó cũng được phát triển rồi rất nhiều, rồi lúc mà bán ra đầu ra cho họ đấy là cũng được giá rất là cao.
0: Không chỉ phát triển kinh tế từ rừng, người dân Đắk Lắk ngày càng chủ động hơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Với ông Y Tung, xã E Trang, phát dọn thực bì, kiểm tra rừng đã trở thành công việc thường xuyên. Bên cạnh chăm sóc diện tích rừng của gia đình, ông còn nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, vừa góp phần giữ rừng, vừa tạo thêm nguồn thu nhập.
4: Làm bao nhiêu rừng 7 năm rồi. 7 năm vì hiệu quả rất tốt, như đất đôi như này, người trồng bắp trồng đồ rồi, người ta trồng bắp lại thôi, chính là rừng tự nhiên không ai phá.
0: Từ thực tiễn cho thấy, khi lợi ích kinh tế được gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng, người dân có thêm động lực để đầu tư và gắn bó lâu dài. Vì vậy, các ngành chức năng địa phương đang đẩy mạnh mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong trồng, quản lý, khai thác rừng bền vững. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị kinh tế, lâm nghiệp, tạo sinh kế ổn định và giữ vững diện tích rừng trên địa bàn.
5: Thì vừa qua thì người dân trên địa bàn là đã có một số cái mô hình kinh tế gắn với cây lâm nghiệp, trong đó đặc biệt là mô hình liên kết, người dân là liên kết với công ty lâm nghiệp và các cái doanh nghiệp thu mua chế biến có đóng chân trên địa bàn, thì từ đó cũng nâng cao được cái sản lượng, nâng cao năng suất và nâng cao được kinh tế cho người dân trên địa bàn.
0: Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 743.000 hecta rừng, trong đó 530.868 hecta rừng tự nhiên và 212.300 hecta rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,06%. Cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, tỉnh đang chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
6: Đối với trồng rừng thì chúng tôi phải gắn người dân với các doanh nghiệp tạo thành cái chuỗi từ sản xuất nguyên liệu cung cấp cho chế biến. Thì cụ thể trong các năm qua thì chúng tôi đã gắn được người dân trồng rừng tại các xã như huyện Mà Rắc và các xã ở phía đông để mà gắn với các doanh nghiệp để doanh nghiệp sao đầu tư cho người dân, hỗ trợ như người dân trồng rừng.
0: Phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng. Khi giá trị kinh tế từ rừng được phát huy hợp lý, người dân sẽ có thêm điều kiện và động lực gắn bó lâu dài với rừng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk vừa bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, vừa từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những thông tin của thôn, buôn, khu dân cư đến những vấn đề trong đời sống hàng ngày, các nhóm Zalo, mạng xã hội, kết nối cộng đồng đang trở thành một kênh kết nối quen thuộc với người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, những nhóm Zalo này đang trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, giúp các hoạt động ở cơ sở được triển khai nhanh chóng và thuận tiện hơn.
0: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, phường Ekao đã thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả các nhóm Zalo cộng

0: đồng, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Nếu trước đây, mỗi khi có thông báo, cán bộ cơ sở phải trực tiếp đến từng nhà, gặp từng hộ dân để tuyên truyền, phổ biến, thì nay chỉ với một tin nhắn trên nhóm Zalo, thông tin có thể được truyền tải nhanh chóng đến đông đảo người dân. Từ lịch họp các hoạt động của địa phương đến những chủ trương, chính sách và nội dung cần phổ biến tại khu dân cư đều được cập nhật kịp thời. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin ngay trên chiếc điện thoại của mình mà còn có thể trực tiếp trao đổi, phản hồi những vấn đề phát sinh tại khu dân cư.
1: Ở tổ dân phố 4 thì không phải chỉ một Zalo cộng đồng thôi. Hiện tại bây giờ thì cái Zalo đó lên tới gần 1.000 rồi. Thì bất kỳ một vấn đề, ví dụ như là cái vấn đề diễn đàn này, tôi chỉ cần đưa thông báo lên là người dân rất quan tâm và tiếp cận được rất là nhiều. Cho nên là cái hiệu ứng lan tỏa cũng rất là mạnh.
2: Từ khi có nhóm Zalo ra đời là nói chung là mọi cái hoạt động phổ biến là cụ thể là rất nhanh và rất có hiệu quả.
0: Với ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện và có tính tương tác cao, các nhóm Zalo đang trở thành một kênh hỗ trợ đắc lực trong công tác nắm tình hình và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Những thông tin về vụ việc phát sinh tại khu dân cư được chia sẻ nhanh chóng, giúp các lực lượng liên quan kịp thời phối hợp xử lý.
3: Tổ an ninh thì cũng là kết nối với các nhóm Zalo, rồi kết nối mình từ khu vực. Rồi về tình hình camera, như camera giám sát ấy, bà con nhân dân là cũng là đóng góp thêm, thành lập tổ nhóm, rồi bắt đầu là đi vận động bà con này, bắt đầu là xây dựng nhiều cụm camera trong địa bàn.
4: Địa bàn bây giờ thôn buôn bây giờ cái không gian nó rộng lớn lắm. Và từ cái chỗ nó rộng lớn như vậy thì phải sử dụng đến công nghệ. Và sử dụng công nghệ thì mình chỉ cần nhắn một thông tin đấy thì mọi người dân đều tương tác được. Mà chỉ có kết nối bằng cái này, Zalo, bằng các cái trang mạng đấy thì nó mới rút ngắn được cái khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa trung tâm xã và các cái thôn buôn xa.
0: Từ một ứng dụng phục vụ nhu cầu liên lạc, mạng xã hội đang từng bước tạo thêm một không gian kết nối giữa chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận thông tin, tham gia vào đời sống cộng đồng và cùng chính quyền giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.

0: Thưa quý vị và các bạn, cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê Đắk Lắk, ngày càng được biết đến trên thị trường thế giới. Nhưng để những hạt cà phê ấy được thị trường thế giới đón nhận, phải hiểu người mua cần gì? Đó là điều ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, Simesco Đắk Lắk, đã nắm bắt để chủ động thay đổi cách tiếp cận thị trường.
1: Từ việc bán hàng qua trung gian, Simesco Đắk Lắk từng bước chuyển sang kết nối trực tiếp với những nhà rang xay lớn trên thế giới. Qua đó, ông Huy nhận ra muốn đáp ứng thị trường phải bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. Nhà rang

0: được tạo ra, liên kết trực tiếp với người nông dân, cử chuyên gia liên tục tập huấn, hướng dẫn sản xuất, kiểm soát chất lượng và xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường.
1: Trước đây thì thường thường là chúng ta bán theo những cái đơn hàng của trung gian, nhưng khi mà tìm hiểu được nhà rang xay cuối cùng thì chúng ta có thể là biết được cái nhu cầu của họ tốt hơn. Bên cạnh việc mà biết nhu cầu họ tốt hơn thì sẽ là một cái cách để tăng cái giá trị gia tăng của toàn bộ cái chuỗi cung ứng.
0: Kết nối trực tiếp với nhà rang xay, đồng hành cùng người nông dân trong sản xuất cà phê, Simexco tạo ra một chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường. Nhà rang xay có sản phẩm đáp ứng yêu cầu, Simexco bán được cà phê với giá trị cao hơn và mua của người nông dân trong chuỗi liên kết với giá cao hơn giá thị trường.
2: Từ khi kết nối với lại công ty mùa 2/9 Simexco về là tập huấn cho bà con, chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung cấp giống cho bà con. Rồi hàng năm là tập huấn cho bà con, cung cấp phân và bao tiêu sản phẩm cho bà con được giá hơn.
0: Từ cách làm được tích lũy qua nhiều năm, mạng lưới liên kết của Simexco Đắk Lắk ngày càng mở rộng. Đến nay, doanh nghiệp đã liên kết với hơn 65.000 hộ nông dân, lần lượt đạt được các chứng nhận về cà phê bền vững quốc tế như 4C, RA, FT, đưa cà phê đến 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến cuối năm 2026 đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Cùng với những dấu ấn trong sản xuất kinh doanh, ông Lê Đức Huy, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam và Simexco Đắk Lắk đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của nhà nước và các tổ chức trong nước, quốc tế.
1: Chúng ta thấy rằng là cái chuỗi cung ứng hiện nay rất là có nhiều biến cố ngoài kia, thì khi mà có trách nhiệm đồng hành và cùng nhau hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững thì sự chia sẻ đó sẽ giúp cùng nhau để nâng cao cái giá trị và nâng cao cái thương hiệu. Khi mà cái hạt cà phê, cái chất lượng tốt nhất của nông dân có thể được chuyển tới người tiêu dùng cuối cùng.
0: Từ việc bán hàng qua trung gian đến kết nối trực tiếp với nhà rang xay, ông Lê Đức Huy đã cùng Simexco Đắk Lắk đi sâu hơn vào chuỗi giá trị của hạt cà phê. Không chỉ hiểu thị trường để thay đổi cách làm mà còn quay về vùng nguyên liệu để tạo ra sản phẩm đúng yêu cầu và kết nối các mắt xích để cùng nâng giá trị. Đó là hành trình của một cách làm mới, nơi doanh nghiệp, người nông dân và thị trường cùng tạo nên giá trị. Và phải như thế, những hạt cà phê Đắk Lắk ngày càng hiện diện rộng hơn trên bản đồ cà phê thế giới, mang theo chất lượng, giá trị và niềm tự hào của vùng đất Tây Nguyên.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Cảnh sát Liên bang Brazil ngày 2 tháng 10 đã tiến hành các cuộc khám xét tại thành phố São Paulo và khu vực gần thủ đô Brasilia trong khuôn khổ cuộc điều tra âm mưu nhắm vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại nước này.
4: Cảnh sát cho biết các cuộc khám xét nhắm vào hai nghi phạm là biện pháp phòng ngừa trong cuộc điều tra mật được tiến hành phối hợp với các cơ quan tình báo nước ngoài. Lực lượng chức năng đã thu giữ máy tính và điện thoại di động để phục vụ công tác giám định pháp y. Đến nay, chưa tìm thấy bằng chứng nào xác nhận các rủi ro được báo cáo, đồng thời cũng chưa xác định được bất kỳ mối liên hệ nào giữa các nghi phạm với các tổ chức tội phạm. Chiến dịch trên diễn ra sau khi Mỹ thông báo tạm dừng các dịch vụ lãnh sự tại Đại sứ quán ở Brasilia cùng các lãnh sự quán trên khắp Brazil bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 do các lo ngại về an ninh. Chính quyền Mỹ không nêu rõ bản chất của những lo ngại này. Cùng ngày, Đại sứ quán Australia tại Brasilia cũng đóng cửa vì lý do an ninh sau thông báo của Mỹ.
3: Đại diện thương mại Mỹ Jamison Gray ngày 2 tháng 10 cho biết dù các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa các chuyên gia thương mại Mỹ và Canada vẫn tiếp tục diễn ra, song vẫn tồn tại những bất đồng cơ bản và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm đạt được giải pháp. Phát biểu với báo giới tại hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 ở Milwaukee, ông Gray khẳng định ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào bế tắc đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi. Đại diện thương mại Mỹ cũng cho biết chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài nhằm nỗ lực tái công nghiệp hóa nước Mỹ là chính sách áp dụng chung chứ không phải chỉ nhắm vào một quốc gia cụ thể. Về phía Canada, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu, người phụ trách các vấn đề thương mại ngoài phạm vi Mỹ, cho biết ông đã có cuộc gặp với ông Gray tại Milwaukee và hai bên đã đề cập tới tranh chấp thương mại song phương. Song ông Sidhu đã nhấn mạnh với ông Gray rằng hai nước cần tìm cách hợp tác với nhau, đặc biệt là vì lợi ích của người lao động trong ngành cung ứng ô tô. Liên minh châu Âu EU ngày 3 tháng 10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro, tức khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.
4: Đây là đợt giải ngân thứ 8 trong khuôn khổ Ukraine Facility, công cụ tài chính của EU hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2024-2027. Theo Ủy ban châu Âu EC, khoản tiền mới được giải ngân sau khi Ukraine hoàn thành 10 chỉ tiêu cải cách trong các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng, chính sách, nông nghiệp, giao thông và một số lĩnh vực khác. Một số chỉ tiêu được hoàn thành trước thời hạn. Theo EC, tổng số tiền EU đã giải ngân cho Ukraine trong khuôn khổ Ukraine Facility đến nay đã vượt 32 tỷ euro. Việc tiếp tục giải ngân được gắn với tiến độ thực hiện các cam kết và cải cách mà Ukraine đã đề ra trong chương trình. Bộ Tài chính Ukraine cùng ngày xác nhận nước này đã nhận được khoản hỗ trợ trên.
3: Ngày 2 tháng 10, công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet đã phóng vệ tinh mẫu thử nghiệm lên quỹ đạo nhằm đánh giá khả năng hoạt động của chip TPU trong môi trường khắc nghiệt của không gian.
4: Vệ tinh thử nghiệm mang theo 4 chip TPU của Google đã được đưa vào quỹ đạo thấp của trái đất từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg, bang California, Mỹ, thông qua chuyến bay Transporter 18 của SpaceX với sự hợp tác của công ty vệ tinh Planet Labs.

0: Đội ngũ của Google xác nhận thiết bị liên lạc thành công với vệ tinh và thiết bị hiện hoạt động đúng theo kế hoạch. Dự kiến trong những tuần tới, Google sẽ thu thập dữ liệu trên quỹ đạo về cách các chip TPU chống chịu trước các tác động vật lý, bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt trong không gian. Từ đó, công ty sẽ sử dụng dữ liệu này để cải tiến các thiết kế chip trong tương lai.
1: Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, bản tổng sắp huy chương ASEAN 2026 mới nhất được người hâm mộ chú ý khi đoàn thể thao Việt Nam tăng bậc với việc thêm một tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu 2 tháng 10. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết nội dung West Brand nữ đã giành huy chương vàng thứ 3 tại ASEAN 2026. Từ đến hết ngày 3 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam có được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng và vươn lên đứng thứ 19 trong bảng tổng sắp huy chương ASEAN 2026. Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, ASEAN 2026 chính thức khép lại với lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam ngày 4 tháng 10 tại sân vận động Bolama Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản. Theo lịch chính thức của Ủy ban Olympic Nhật Bản, lễ bế mạc bắt đầu lúc 18 giờ ngày 4 tháng 10 theo giờ Nhật Bản, tức 16 giờ theo giờ Việt Nam. Trước đó, sân mở cửa từ lúc 13 giờ 30, trong khi chương trình Watch Up Stay bắt đầu từ lúc 16 giờ. Theo kế hoạch, chương trình chính thức dự kiến kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam. Trước khi lễ bế mạc diễn ra, hai bộ huy chương cuối cùng của ASEAN 2026 sẽ được trao trong sáng ngày 4 tháng 10 với các nội dung thi đấu chung kết ở các môn cưỡi ngựa. Vừa qua, đội chủ nhà U23 Nhật Bản trong trận chung kết môn bóng đá nam ASEAN 2026, đội tuyển U23 Hàn Quốc đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam của ngày hội này. Màn so tài giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra sôi nổi từ những phút đầu. Cầu thủ của hai đội đều chơi quyết liệt và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng để ghi bàn. Chơi không quá tốt nhưng từ tình huống tấn công biên, U23 Hàn Quốc có bàn thắng mở tỷ số ở phút 61 do công của Lee Jae-sung. Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Nhật Bản nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vào khung thành của tuyển U23 Hàn Quốc nhưng bất thành. Kết quả chung cuộc, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0, qua đó giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trước đó, vừa qua U23 Uzbekistan trong trận tranh hạng 3, U23 Trung Quốc đã giành huy chương đồng môn bóng đá nam tại ASEAN 2026. Trận tranh hạng 3 môn bóng đá nam ASEAN 2026 giữa Trung Quốc và Uzbekistan diễn ra kịch tính. U23 Trung Quốc sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Hu Huitao với pha lập công ở phút thứ 15. Nhưng bàn thua sớm, U23 Uzbekistan dùng lên tấn công và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Bekhanov ghi bàn gỡ hòa cho U23 Uzbekistan ở phút 43. Sáng hiệp 2, mỗi đội ghi thêm được một bàn thắng, trận đấu hòa hay đều sau 90 phút và thêm 30 phút của hiệp phụ buộc hai đội phải bước vào đá luân lưu. Trên chấm 11m, thủ thành Lee Hao đẩy thành công hai cú sút, góp công mang về chiến thắng 4-3 để giành huy chương đồng môn bóng đá nam ASEAN 2026. Đội tuyển bóng đá nữ U17 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 tại sân vận động Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. U17 nữ Việt Nam mới đây đã công bố danh sách cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 tại trại huấn luyện viên Okiyama Masahiko nằm ở bảng D cùng với các đội Kyrgyzstan, quần đảo Bắc Mariana, Palestine. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 tại sân vận động Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách 23 cầu thủ được lựa chọn gồm 3 thủ môn và 20 cầu thủ. Đây là những gương mặt đã được ban huấn luyện theo dõi, đánh giá trong quá trình tập trung và thi đấu giao hữu, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, giảm nghèo bền vững không chỉ là câu chuyện về những con số hay các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đằng sau mỗi kết quả giảm nghèo là cơ hội để mỗi người dân có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tại tỉnh Đắk Lắk, việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không dừng lại ở những chủ trương mà được hiện thực hóa sinh động thông qua phát huy vai trò của chi bộ, tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên cùng những mô hình sinh kế thiết thực tại các thôn buôn. Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, nỗ lực vươn lên của nhân dân, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng vào cuộc sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Buôn Lách Ló, xã Nam Ca là một trong những buôn khó khăn nhất của tỉnh Đắk Lắk, nằm biệt lập giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca, cách xa trung tâm xã gần 20 km, giao thông chia cắt, từng không có điện, thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Thế nhưng hôm nay, Lách Ló đã mang diện mạo mới. Từ nguồn lực hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi, giai đoạn 2025-2035. Buôn Lách Ló đã được đầu tư trường học, cơ sở y tế và hỗ trợ sinh kế. Đến nay, buôn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả từ cà phê, sầu riêng và chăn nuôi. Đời sống đồng bào Mơ Nông nơi đây không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
2: Cuộc sống của bà con thì chủ yếu là làm lúa, mà lúa một vụ. Giờ thì canh tác thêm trong cây cà phê, rồi một số cây sầu riêng, cây bơ, cây mít.
1: Xã Nam Ca có diện tích tự nhiên hơn 17.200 ha, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tính đến tháng 9 năm 2026, xã Nam Ca đã hoàn thành 10 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu, thu ngân sách nhà nước vượt 7% dự toán được giao. Trong nông nghiệp, toàn xã gieo xạ vụ hè thu năm 2026 đạt 100% kế hoạch với 1.110 ha. Nhiều mô hình kinh tế bước đầu phát huy hiệu quả như trồng rau nuôi tằm, cà phê, sầu riêng gắn với chuỗi liên kết sản xuất. Độ che phủ rừng đạt trên 63%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% và an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Sự vươn lên của buôn Lách Ló góp phần giúp xã Nam Ca nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đồng thời, tinh thần tự lực vươn lên và tính tiền phong của cán bộ đảng viên đã trở thành điểm tựa để bà con tin tưởng làm theo.
3: Bà con sẽ cố gắng làm ăn và phấn đấu và sẽ cống hiến những sức của mình cho địa phương. Và bà con sẽ cố gắng đoàn kết làm theo sự hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.
1: Thời gian qua, việc phát huy vai trò cấp ủy đảng bám sát cơ sở, chọn đúng điểm nghẽn để tháo gỡ đã giúp người dân thoát nghèo nhanh và bền vững. Buôn Róc Đuôn, xã Liên Sơn Lắc trước đây là địa phương có nhiều hộ nghèo. Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nay đã có nhiều thay đổi. Điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Gia đình anh Y Tích Ê Nhuôn ở buôn Róc Đuôn, từ chỗ thuộc diện hộ nghèo thiếu ăn, được tạo điều kiện vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia để mua sắm nông cụ sản xuất và tập huấn, nâng cao kỹ thuật canh tác. Sau 3 năm, gia đình đã sắm được máy cày để phục vụ sản xuất, vừa làm thuê kết hợp trồng lúa nước và chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
4: Cái bản thân mình phải cố gắng như vậy là vượt lên cho người ta. Kiểu là mình không làm thì không có đủ ăn, không có đủ nuôi con cái, ăn học. Kiểu là mình cố gắng, mình làm.
1: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển giao kỹ thuật canh tác, mạnh dạn chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi bò và các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tại các địa phương, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh, tích lũy vốn, tái đầu tư.
5: Một hộp tằm thì nếu mình nuôi đạt chăm sóc tốt, kỹ thuật tốt thì mình có thể đạt được 65 đến 70 kg một hộp tằm. Với cái giá như bây giờ là 200 đến 220 một ký kén thì cũng có đồng vô đồng ra, vậy là mình coi sự tiết kiệm.
6: Cũng nhờ bên vay vốn là họ có cái tiền đó để họ đầu tư phân bỏ là cái dư tiền nó ra là mua bò họ nuôi. Rồi nhiều người họ khóa chí nữa thì họ làm thêm cái mấy nhà gì đó.
7: Luôn luôn có những cái định hướng, có những cái chương trình, những kế hoạch làm sao mà định hướng cho người dân thực hiện cái việc chăn nuôi hay là buôn bán nhỏ hay là các cái hoạt động mà sử dụng nguồn vốn của người dân nó phải hiệu quả. Thì qua nhiều cái chương trình, qua nhiều cái kênh, qua nhiều cái hoạt động tư vấn hỗ trợ định hướng cho người dân.
1: Việc phát huy các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng buôn làng khang trang trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính và tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia được các địa phương vùng đặc biệt khó khăn triển khai linh hoạt. Tại xã Ederong, địa phương với gần 76% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, địa phương đã từng bước vượt khó. Tuyến đường trục chính vào trung tâm xã từng là nỗi ám ảnh lầy lội vào mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa khô. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Ederong đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn bằng dự án nâng cấp tuyến đường bê tông kiên cố rộng 5m, tạo động lực giúp nhân dân yên tâm giao thương, phát triển kinh tế.
8: Đường thì cũng hư lâu rồi, nhưng mà khó khăn là bị lỡ rồi đi không được rồi vậy đó, nước mưa thì nước tràn vô nhà, kinh doanh là ế lắm, bán không bán, buôn không được. Bà con thì cũng mong cho đường thì nhanh xong để bà con đi lại cho tốt hơn vậy đó.
9: Mưa kéo dài cái trục chính á, mật độ xe cộ lưu thông qua trục chính rất là nhiều, có những xe container, xe kéo hàng dài quá khổ đi vào làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công của đơn vị thi công, nên đơn vị thi công cũng khắc phục mọi điều kiện thời tiết để đảm bảo lưu thông không để tắc trong thời tiết mưa lũ.
1: Cùng với hạ tầng, nỗ lực cải cách hành chính tại xã Ederong đã củng cố niềm tin trong nhân dân. Đến nay, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được kiện toàn theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Xã cũng đã ban hành nghị quyết và huy động khoảng 150 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để đầu tư hạ tầng trên nguyên tắc công khai, minh bạch.
10: Nhà nước cũng quan tâm đầu tư cơ sở rừng như đường, điện, rồi ví dụ như vừa rồi cũng hoàn thành một số chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng đường nông thôn mới. Bà con cùng phấn khởi và vui mừng.
11: Xã cũng chủ động phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, thực hiện phương châm là nhà nước định hướng, hỗ trợ người dân và xã hội cùng tham gia trên cơ sở là tự nguyện, phù hợp với quy định và không làm phát sinh gánh nặng cho nhân dân.
1: Sự quan tâm sâu sát của cấp ủy chính quyền các cấp giúp công tác giảm nghèo tại Đắk Lắk không dừng lại ở con số mà tập trung nâng cao chất lượng sống và khơi dậy khát vọng vươn lên. Từ vốn vay tín dụng 70 triệu đồng, gia đình bà Phạm Thị Dậu ở xã Ea Súp đầu tư trồng nhãn. Sau hơn 3 năm, 1 hecta nhãn ban đầu cho thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình có điều kiện mở rộng quy mô sang trồng xoài và nuôi cá, nâng diện tích trang trại lên 6 hecta, giúp gia đình thoát nghèo, trở thành hộ kinh tế tiêu biểu tại địa phương.
12: Kinh tế gia đình là nhờ có nhà nước nên là gia đình kinh tế khỏe, không bị thiếu gì nữa, cần là có mó là thấy.
13: Đến thời điểm hiện tại thì hộ vay rất là phấn khởi, bởi vì mình tiếp nhận được những nguồn vốn thì mình đã sản xuất được những cái việc làm và những cái nguồn thu nhập rất là có giá trị và rất là ý nghĩa.
1: Tính đến tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 16.113 tỷ đồng, tăng 11,16% so với cuối năm 2025. Dư nợ tăng 11,11%. Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát tốt. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu ban hành đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030 và quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác đã giúp đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo động lực để hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
14: Ngân hàng Chính sách Xã hội thì tiếp tục là phối hợp với các sở ngành cũng như các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương là truyền tải kịp thời cái nguồn vốn tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách và đảm bảo là không để ai bỏ lại phía sau và đảm bảo 100% các hộ nghèo, các đối tượng chính sách mà đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn thì được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách.
1: Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hơn 7.000 hộ dân theo chương trình 1719, nhân rộng hàng trăm mô hình giảm nghèo bền vững. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được nâng cấp đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi. Với mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% tại các địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chuyển đổi phương thức hỗ trợ từ dàn trải sang đáp ứng đúng khả năng, nhu cầu của từng hộ gia đình, tập trung vào mô hình sinh kế cụ thể và hạ tầng thiết yếu giúp người dân tự lực vươn lên, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tái nghèo.
15: Để nâng cao đời sống vật chất gắn liền với tinh thần của người dân, thì các cái mô hình sinh kế cũng như là các mục tiêu của chương trình thì đều được lồng ghép một cách linh hoạt, năng động để rồi đáp ứng yêu cầu cao nhất, đó là người dân được thụ hưởng chương trình của Đảng Nhà nước đưa về. Và mỗi cái địa phương thì có cái sự kết hợp khác nhau. Tuy nhiên thì đều lấy cái giá trị hiệu quả kinh tế, lấy cái giá trị hiệu quả thụ hưởng của người dân để làm cái thước đo cao nhất.
16: Tỉnh cũng như các địa phương đã và đang sẽ tiếp tục cân đối nguồn ngân sách để mà ủy thác qua cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội và đưa được cái nguồn vốn vào trong sản xuất kinh doanh, đó, tạo thêm cái nguồn lực cho phát triển nông thôn mới, cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng nghị quyết về tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hướng đến năm 2030 sẽ đưa 100% gồm 51 xã và 449 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025, đồng thời giải quyết dứt điểm nhu cầu đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho đồng bào. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh phấn đấu đạt 100% tiêu chí điện sinh hoạt phủ khắp 42 xã và 303 thôn, giao thông đạt chuẩn tại 7 xã và 292 thôn, trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 tại 18 xã, cơ sở y tế đạt chuẩn tại 3 xã, trung tâm văn hóa thể thao được đầu tư và phủ sóng Internet băng rộng tại các địa phương. Trong các chuyến khảo sát thực tế gần đây tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng lựa chọn, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả phù hợp thực tiễn, đồng thời hỗ trợ giống và kỹ thuật để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
17: Chi bộ với thôn phải tập trung là kiến nghị với xã mà vượt sức thì xã kiến nghị với tỉnh để mà biết lựa chọn là cái gì phải quan tâm trước. Thì động viên bà con cũng phải hướng tới xây dựng cái buôn văn hóa. Sở nông nghiệp xem đó là hướng dẫn, nghiên cứu lại chỗ này trồng cái gì, làm cái gì, làm một cái vườn mẫu. Chi bộ làm một cái vườn mẫu, chọn một hộ dân làm một cái vườn mẫu trồng trọt trong nhà, chăn nuôi trong nhà để bà con xung quanh học theo. Rồi cung cấp hỗ trợ cây giống, con giống ban đầu cho họ để làm một cái vườn mẫu đi. Để mà bà con xung quanh đây thấy có lợi ích thì làm theo.
1: Công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều thách thức, nhưng việc cấp ủy chính quyền các cấp sâu sát cơ sở, triển khai kịp thời các nguồn lực hỗ trợ đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh không còn đơn độc trên hành trình thoát nghèo. Từ thụ hưởng chính sách sang chủ động nắm bắt cơ hội, sự đồng hành của hệ thống chính trị cùng tinh thần tự lực không ngừng nỗ lực vươn lên của nhân dân đang tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục sau.

0: bây giờ bằng chứng rành rành gì còn chối.
1: Mà sao nó nói tôi là nó không có?
0: Trời đất ơi, chứ không lẽ nó nói có?
1: Không, nghĩa là con gái nói có là không, mà nó không là có.
0: Ờ, ông nói lạc hậu về chuyện yêu đương rồi, mấy chục năm ông không có ai, cho nên chuyện đó làm sao mà ông rành bằng tụi nít?
1: Tôi không có tin được, làm gì có chuyện mình động trời vậy?
0: Thôi, không tin mà giỡn mặt
1: mà
0: ông.
1: Mà tại sao là nét chữ của nó?
0: Trời ơi, cái nét chữ
1: kiểu này là phải kêu mấy đứa nó về đây.
0: Ông bằng xui với nhà tôi, thấy không? Là cái chuyện hạnh phúc, cái chuyện nở mày nở mặt, ông phản ứng vậy, tất nhiên là ông không đồng ý, phải không?
2: Trời ơi, gì mà coi đồng ý làm sao được? Tôi muốn nghiêng lên, tụng đập hết, tụng đập.
0: Thôi nè, ở đằng cái tủ kia có cái kiến nè, ông lợi ông dòm cái mặt không? Lúc này ông giận cái mặt ông y như Hà Bá mà thèm xá xị vậy.
1: Đâu ra xá xị rồi để Hà Bá thèm? Mệt ông quá. Bây giờ gì?
0: Sao?
1: Tôi với ông làm bằng mọi cách kêu tụi nó về đây, bốn mặt một lời hỏi cho ra lẽ.
0: Nếu mà tụi nó thừa nhận cái chuyện này thì ông phải gả, nghe chưa?
3: Cái này là sao?
0: Hả?
3: Nói.
0: Ông đừng có làm nồ tụi nó. Nè hai đứa tụi con, chuyện tình cảm của hai đứa tụi con làm sao? Bây giờ cứ thẳng thừng mà nói. Có mặt người lớn này nè, nhất là có ông nè, ha? Không có quân nào dám đụng tới tụi con đâu. Ông bảo kê cho.
3: Thử coi có dám đụng không. Nói.
4: Tất cả là do Hạnh hết á.
5: Ê, tôi với tôi hồi nào do ông kiếm chuyện với tôi trước vậy? Nội ngoại
3: vậy?
5: Là do Đức có chọc ghẹo con trước á. Con vào đường cùng rồi, con mới phải giả bộ với cái thương này để con trả thù chứ bộ. Đồ cái thứ đàn ông gì vô lương tâm xấu xa, vô lương sự đê tiện.
0: Thôi, mày tính chửi lại hả? Mày nín. Đàn ông mày nhịn chút không có nhục đâu con.
3: Sao vậy Hạnh hả?
1: Ông nội dạy bay sao hả? Dạy bay sống sao, ứng xử làm sao hả? Để rồi cuối cùng vậy hả? Mày giống như vẫn chơi vậy.
5: Nội, con xin lỗi nội, con xin lỗi ngoại.
0: Thôi, xin lỗi xin phải gì? Giờ hai đứa tụi bay, giờ cả làng, cả xóm này người ta biết hết rồi. Thì giờ như vậy, tôi sẽ đi coi ngài, rồi tiến hành đám cưới cho tụi nó.
3: Nói không? Con ngài cái gì? Tụi nó giỡn mà coi ngài cái gì?
0: Giỡn cái gì mà giỡn?
3: Mỗi lần nó nói kìa.
0: Không nhớ bài hát không? Không nhớ bài hát không? Bài hát, tôi hát lại cho ông
3: nghe. Phụ nữ nói không là có, nó có là không.
0: Nó có là không, gái nó không là có, gái nó có là có bầu.
3: Anh nhớ không? Có nghĩa là nó nói giỡn nhưng mà là thiệt. Chứ không phải là thiệt mà giỡn.
0: Đúng rồi.
4: Dạ không, đại hạnh quá đáng với con á, nên con mới tỏ tình con trả đũa thôi.
5: Nè, ông kiếm chuyện ngoài nha. Tôi đã muốn bỏ qua rồi, ông còn đào xới hoài dạ. Cái thứ đàn ông vô duyên, vô liêm sỉ, không có biết cái gì.
0: Nè.
3: Giả bộ. Thằng này giả bộ nó là đàn ông nha. Nó nói giả bộ nghĩa là nó thiệt. Nó giả bộ thiệt. Còn nhỏ này nếu mà nó nói giả bộ là nó giả bộ giả. Mà thằng này nói, nghĩa là đàn ông nói có là có. Hiểu chưa? Cancel.
2: Gì vậy?
0: Vụ này làm sao? Mày làm tao nhục nhã nha mày.
2: Bắt đầu quê rồi.
0: Quê cái gì? Đàn ông không có gì quê hết trơn rồi. Tôi không có quê. Có cái gì thì mình gái mới quê.
2: Quê?
0: Làm gì quê? Nó quá trời. Mày đừng có đổ thừa. Đứng đây nãy giờ tôi nhục nhã rồi. Về đây biết tại tao. Đi về. Cho mày ăn dép lào nè.
3: Công nhận cái mặt quê ngộ ghê luôn.
0: Bắn đạp gì ta?
3: Đó.
0: Về đó.
3: Nói thấy không, quê độ cái đi đứng nó không có bình thường. Lúng ta lúng túng dắp tới đó rồi té thấy không?
0: Chỉ không.
3: Ngộ. Bạn đi gây sự mà cuối cùng mình rảnh quả không?
1: Cười cái gì? Cười được hả? Lợi cho đó coi nãy ông trét gì đó. Lấy đùi vẽ, lau liền.
5: Không trét gì đâu nữa.
3: Không biết, cha này ghê lắm. Mặt trẻ vàng xảo lắm.
0: Trời ơi là trời. Đức ơi, mày là con trai làm chi mà mày không bao giờ mày làm cho cái dòng họ bên đây nở mày nở mặt. Xứng với hai câu nam nhi chi chi. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Nó con trai với một con gái là mày sợ? Lớn từng tuổi này, thôi gọi cái lưng nó như cái tấm thất đình à, ăn ngủ tới cái tuổi này là phải đi cua gái chứ. Đâu có kêu mày đi cua xa xôi đâu. Cua cháu ông cử. Thấy không? Từ đây cho tới hết con căn này, nếu con mà không cua được cháu ông cử thì đừng trách sao ông ngoại ác với con nha con. Coi chừng nha.
6: Mẹ.
7: Mẹ mẹ gì? Mẹ cũng không có binh được con đâu. Cái gì mà dở ẹt à?
6: Quá tệ luôn á, thực sự luôn á. tí nhéo con thêm cái lỗ tai nhéo mảnh thì con cái. Đúng. Hồi xưa tôi danh tiếng cô gái như thế nào, ngày hôm nay chú đạp đổ hết. Hồi xưa tôi cô gái là chỉ có biết gật đầu, không dám có người lắc đầu luôn. Vậy mà ngày hôm nay là mất mặt tôi quá.
0: Mày nói thiệt không kìa?
6: Nói thiệt mà.
0: Mày cua con nào? Mày cua con này hả? Ê, mày nói là mày không biết mắc ở cái miệng mày hả?
6: Mắc cỡ gì?
0: Nói cái chuyện đó nếu mà sự thật thì con người ta phải tự tin. Đằng này nói không có cơ sở cho nên cái mặt rất quớt dòm giống như Hà Bá mà thèm ăn lẩu mắm mà.
6: Sao Bá ăn lẩu mắm vậy?
0: Ngày xưa anh bước vô anh cua con gái tôi, anh đâu có vô nhà. Ngày nào anh cũng đứng trước nhà, đứng từ sáng tới tối. Cua cái gì? Bụ anh bị trời trồng hả? À, gặp gái canh không dám thốt lên một câu nữa. Thể hiện cái gì? Khổ nhục cán, đứng riết mà tới khuya. Khuya tới sáng có bữa chó sủa sùm sáng đêm. Tôi bị hàng xóm mang vốn, tôi mới ra tôi giác đá. Tôi trời, anh cũng bị trúng mấy cục đúng không? Chứ cua cái gì?
6: Thì tí giác đá, tí chọi con thì con giác được bà vợ này, đúng không?
0: Mắc mệt. Mày nhìn gì? Cái con đâu phải là xấu như thị nợ đâu. Mày đàn ông con trai, không có mạnh mẽ. Không bao giờ mày học được một cái gen mà nó có tiềm ẩn dưới 50% trong cơ thể mày. Cái gen của ba mày là mày biết rồi. Nhưng mà gen ông ngoại con cũng có trong mà. Hầu đó ông ngoại nó sẽ còn trẻ. Đi đâu là rần rần tới đó, rần rần.
6: Ừ, vậy hả? Kể nghe thôi.
0: Thôi không có kể.
6: Ủa vậy hả?
0: Tao nói vậy thôi để cho cháu tao có tự tin. Nhớ nha, không thực hiện được thì đừng trách. Chị ra. Bực mình. Nói vô cho nó đi.
7: Đi, đi luôn đi. Không ai cứu được con đâu.
6: Quá thất vọng. Tôi thất vọng vì chú lắm chú ơi.
8: Đâu phải lỗi mình con đâu mà. Không ai tin con, tức quá à.
9: Đúng là idol của mình. Số 1. Đúng là professional.
8: Mốt ruột mà la nè. Phát âm say bét mà mày đặt khen thần tượng. Ê mốt ra đường á người ta cười vô trong mặt.
9: Mẹ em, không có liên quan tới cái sự khác dở của anh.
8: Trời. Thôi kìa, đánh đấm kìa. Dở ẹt mà mày đặt professional. Gì? Sao? Sao?
9: Không thích á.
8: Sao?
9: Không thích á. Đồ cây ngay không sợ chết đứng. Những cái gì? Cái đồ cây muốn lặn mà gió chân ngừng.
10: Chết hai rồi. Chiến này em cho hai lặn luôn.
11: Trời ơi, tao nói nó đã cái gì đâu mà đã.
0: Gì đã?
11: Cái thực phẩm chức năng mà con Dung đó, nó đưa cho tôi uống đó. Trời đất ơi, tôi uống xong hả, người ngộm rồi. Trời ơi, sao nó dẻo quẹo rồi, nó dai dẻo lắm. Dẻo dai lắm.
0: Tôi thấy ông này cũng có da có thịt hơn
11: đó, chứ. Đó, nhờ cái thực phẩm chức năng đó đó. Tôi nói nghe tuổi của anh em mình là bây giờ là phải uống cái đó đi. Uống nhiều vô, trời ơi, đi xương cốt nó kêu rạo rạo rạo rạo. Giống như giữa hai khớp nó có nguyên một đống cát trong đó vậy đó.
0: Tối bữa hả mà đưa tôi dục đâu mất tiêu rồi, tôi cũng quên uống rồi.
11: Trời đất ơi, uống đi cho nổi.
0: Thì biết rồi.
11: Mệt mỏi ông quá.
0: Giờ mình lớn tuổi rồi, cuộc chiến với xương với cốt mà. Mình không uống đâu được. À, không?
11: Tụi nó quánh lộn nhau hà rầm luôn á.
0: Bởi vậy.
11: Uống đi.
0: Thì biết rồi, để tôi về tôi lột coi tôi dục ở đâu. Tôi tránh là tâm lơ tâm lát, ông hiểu không?
11: Trời ơi, tôi uống nửa hũ rồi đó.
0: Nửa hũ hả? Mới đây mà uống nửa hũ à? Uống ngày mấy viên?
11: Sáng viên, chiều viên, tối viên.
0: Uống 3 viên.
12: Ông hai ơi, ông hai. Ủa? Dạ, ngoại.
11: Gì đó, gì mở khơ khải vậy?
12: Cái thuốc hôm bữa con đưa ông á. Ông uống chưa?
11: Trời ơi, uống nửa hũ rồi mới khoe ổng nè.
0: Thấy da dẻ ông nè
11: luôn. Bây giờ có thể đi tập hạ được luôn.
12: Vậy là chết cha con rồi.
11: Gì chết cha?
12: Thuốc giả.
11: Cái gì? Thiệt không?
12: Trời đất ơi, con có biết đâu à. Bà thím con trên Sài Gòn á, bà về đây bà thấy cái thuốc mẫu á, cái bà nói thuốc giả con mới biết đó chứ. Thiệt là tức luôn á.
11: Trời ơi. Lẽ ra từ đó tới giờ là tôi uống bằng niềm tin hả?
0: Trời đất ơi. Cũng hên nè, tôi không có uống à. Có hũ tôi dùng mất tiêu rồi, tao không có uống. Ông nội uống nữa hũ. Ông không sao.
13: tôi nghĩ ba cái thuốc này chắc có làm bột năng, bột mì hoặc là ba cái bột tủ chiên chú chiên thôi, chứ không có ảnh hưởng tới gì sức khỏe đâu. Mà ông uống nữa hủ hồn dục, đừng uống nữa không sao đâu. Thấy không?
14: Tôi không có sợ ba cái chuyện đó.
13: Chứ sợ gì?
14: Một hủ tôi cũng không sợ nữa. Mà tôi vừa sợ mà tôi vừa tức là tức cái này nè.
13: Tức vụ gì?
14: Trời ơi, bị lừa.
13: Ai lừa?
14: Tôi với con Dung bị lừa.
13: Trời đất ơi.
14: Trời ơi, ứng trước cho nó 10 triệu rồi. Mua ba cái thực phẩm chức năng đó đó.
13: Đứa nào? Đứa con này. Mày tức quá mày, giận cá nhẹp hả?
12: Không bao giờ cũng cam tâm trơn. Ở cái xứ này hả, con là cái người sao buôn bán rất là giỏi. Không ai qua được con trơn mà con bị thằng cái lừa. Nó gan cùng trời cuốn lắm. Nó đụng con là nó xui dữ lắm rồi đó. Nó hẹn con bữa nay nè. Nó giao đồ cho con ở quán cà phê. Nhân cái sự kiện này, con sẽ túm cổ nó luôn.
15: Trời đất ơi. Nè nè nè nè, em coi nè. Quá trời bài báo đăng tin về cái mini show sắp tới của ca sĩ Lâm Nhã luôn. PR cái kiểu này chắc chắn xong cái mini show đó là lên chắc liền.
16: Mới vừa đọc á.
15: Đọc luôn rồi hả? Trời ơi. Ê ê, hay là bây giờ em suy nghĩ cách em làm lành với lại con nhỏ Hạnh đi.
16: Bộ anh tưởng em không muốn hả? Mà em thấy có dễ đâu.
17: Nó tối ngày kiếm chuyện với em.
15: Kiếm chuyện cái gì?
16: Nói chuyện với nó thôi cũng khó rồi, ở đâu ra mà chinh phục nó được hả anh?
15: Đó thì bây giờ nè coi, người ta có tiền người ta làm mini show nè, trong khi mình ngồi ở đây nè, thấy chưa?
16: Thì mình suy nghĩ cách khác đi.
15: Qua phải ở nhà ông cử á. Em là chịu khó một chút xíu, mình mặc giày mình lấn tới, em hiểu không? Là biết đâu bây giờ là gạo nấu thành cơm rồi nè.
16: Cái gì?
15: Ừ.
16: Gạo thành cơm gì? Ai mà muốn gạo nấu thành cơm với nhỏ đó?
15: Nói gì vậy? Ý của anh á, gạo nấu thành cơm ở đây á, là có nghĩa là bây giờ là mình đã xin tiền ông ngoại, chuẩn bị mình suy nghĩ tới cái chuyện mình làm live show rồi, hiểu không? Chứ ai nói cái chuyện cưới xin gì ở đây?
16: Trời ơi.
15: Nè nè nè nè, em á là em coi suy nghĩ cách đi nha. Chứ anh thấy á, mỗi lần anh bàn cách ra, cách này em cũng không chịu, cách kia em cũng không chịu.
16: Thì ngoài cái việc cưới nhỏ Hạnh ra thì còn cách nào khác là em làm liền á.
15: Rồi xong luôn.
16: Cái gì nữa?
15: Mở điện thoại ra, lên trên mạng liền. Có nhỏ nào vô đăng đèn bóc phốt rồi em bán hàng online nè. Thấy chưa?
16: Cái gì ca sĩ hạng soạn.
15: Nó đã chửi em quá trời chửi luôn kìa. Không bằng một gốc ca sĩ Lâm Nhã. Trời ơi trời. Nè. Thấy không? Bởi cái linh tính của anh hay lắm. Thế nào là không có chuyện này xảy ra cũng có chuyện kia xảy ra.
16: Thành hả? Tôi mới gửi anh một cái link bài báo á. Ông kiểm tra địa chỉ IP giùm tôi với. Rồi cảm ơn nha.
15: Thiệt tình luôn á. Tiền làm live show thì không có. Mà năm nay giống như là em bị xui á, xong rồi em kéo anh xui theo hay sao á. Giống như là sao quả tạ đè vậy.

0: để mình xử trước đi ông.
1: Ừ, cũng được. Bực mình.
2: Trời ơi, đường gì mà xa xôi. Hàng nặng chú ơi.
3: Em có giao hàng.
1: Chú em mày đó hả?
3: Dạ. Đợt trước ông 10 triệu ông xin. Dạ, dạ chú.
1: Bắt tay hả mày? Giỡn ngón ra.
3: Đâu rảnh mà bắt tay mày.
1: Cái gì chú? Nè, dạ? Mày lấy điện thoại mày chụp hình nó đi.
4: Lừa gạt. Lừa gạt. Gan hả mày dám lừa gạt tao?
3: Thật, thật, thật. Thật.
4: Cái gì chắc thiệt hả? Dạ, thiệt. Không?
1: Mày nói hàng thiệt hả mày?
3: Hàng thiệt chú ơi.
1: Mà sao con chó tao uống vậy chạy hả?
3: Không không, này thiệt. Chú tin
1: trả
3: chú.
1: Trả tiền lại mày, không mua nữa.
4: Ừ. Tôi đây.
3: Rồi rồi, chú bỏ ra đây, chú bỏ ra đây.
1: Rồi.
3: Con sẽ trả tiền lại.
1: Trả tiền lại. Trả tiền lại. Móc tiền ra.
2: Từ từ. Đây, đợt trước. Nè, thằng cọc 10 triệu.
1: Ừ.
2: Dạ.
1: Trả lại đi. Mày còn trả 10 triệu.
2: Không bán nữa.
1: Điểm lợi đi, điểm lợi đi.
3: Đi nha. Đúng chưa? Đi vô vô coi điểm.
0: Nè, ông điểm cái đó đi.
1: Ê, ê, ê. Cái gì vậy? Cái này là thuốc đẹp da đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Cái này hồi xưa ông nội tôi uống mặt rất là mụn mà ông nội tôi mặt láng luôn.
2: Đó, thấy chưa, thấy chưa?
1: Bây giờ cái số thuốc này bao nhiêu tiền để tôi mua hết?
2: Dạ, thùng này là 20 triệu.
1: 20 triệu đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Đây tôi có đem sẵn tiền, tôi đi công chuyện.
2: Dạ, tốt quá. Dạ.
1: Cảm ơn anh.
2: Dạ, cảm ơn anh.
1: Tôi đi kiếm hổm gài cũng lâu lắm rồi mà chưa có gặp.
2: Dạ, cảm ơn anh.
1: Giờ giờ tôi đổi ý rồi, giờ tôi không. Không mua rồi,
4: mua. Anh trai,
1: con mua. Lên giờ lấy thùng khác đi, tôi mua luôn.
4: Đặt luôn.
1: Đặt lên. Đặt luôn mừng.
4: Thêm
1: cho nó 5 triệu đi là 15 triệu. Để cho tôi hùng chứ.
2: Bây giờ
1: sao sao?
2: Con sẽ không bán giả cũ nữa.
1: Là nhiêu?
2: Thùng đó bây giờ là 30 triệu.
1: Trời đất ơi.
2: Giờ sao có lấy không? Có lấy không?
1: Ác nhân khất đất gì mới có 20 triệu giờ lấy tới 30 triệu. Chú mày biết không? Thôi kệ mua đi.
2: Không?
1: Mình mua cao thì mình bán giá cao, có sao đâu.
2: Hả?
1: Cho tôi hùng với
2: sức khỏe nữa.
1: Cho tôi hùng với
2: cho hùng hả?
1: Hùng với. Thì bây giờ tôi có 200 triệu. Có 200 ngàn thôi hùng đây được không?
4: Trời ơi, 200 ngàn sao muốn bán được ngoài. Ôi
1: trời nội được quá. Nhớ nha, em tới liền. Trả lại tôi sẽ đến 15 triệu liền.
2: Cho nó xin tiền cọc trước.
4: Nó tiền cọc của em ngay. Trời ơi, đã hiểu lầm nha. Đừng đứng tiền nó
1: nhau. Đậu nâu đầu luôn. Có hình, có hình.
4: Có hình, trời ơi.
1: Đây luôn á.
4: Nè, đi lét. Đi lét te, lên đi lét te.
2: Lấy tiền mà
1: thôi chia đi, chia đi.
4: Để
1: thôi, đem hàng tới nha.
2: Mai bữa đó coi cho hàng.
1: Con
2: xin phép.
1: Xin lỗi nha.
2: Dạ.
1: Cho gửi lời thăm vợ con nha. Trời ơi, mấy người thiệt làm ăn gì mà người ta tốt vậy mà nói là người ta bán hàng giả. Bây giờ nãy 30 triệu thùng phải không? Ông nhiêu?
5: Tôi 15 triệu, nó 15 triệu đó.
1: Trời đất ơi, thôi người 10 triệu, tôi 10 triệu, cộng 3 là 30 triệu đi.
5: Vậy ha? Rồi, chạy luôn.
1: Trời nè, đất, đất.
5: Gì vậy?
1: Đứng lại nghe anh nói coi. Làm gì mà đi nhanh như vậy?
5: Em đang gấp mà.
1: Gấp cái gì?
5: Địa chỉ IP nhà mình á, chỉ có con Châu thôi chứ không ai vào đây nữa. Con nhỏ này bữa nay nó ghen quá rồi.
1: Nhưng mà bây giờ bình tĩnh nghe anh nói nè. Tại vì á là con Châu nó còn nhỏ, cho nên nó chưa có hiểu chuyện, cho nên em nhẹ tay thôi.
5: Con Châu mà còn nhỏ hả? Anh không biết nó thôi. Nó quậy trùm cái xóm này rồi đó. Em cho nó một trận em mới chịu mà.
1: Nhưng
5: em
1: mà anh nói rồi. Ơi, được. Nghe anh nè.
6: Mới mua mà sao kỳ vậy? Không lẽ tưới nước vậy? Mỗi tay chết à.
5: Ba.
6: Ủa, mới về con?
5: Ba thấy con Châu đâu không ba?
6: Nãy má bay sai đâu á.
7: Ba. Ừ? Con đem đồ cho dì Tám nghe nha ba.
6: Đi.
5: Ba, con gỗ quá ba.
6: Cái gì
5: vậy? Ập lên đầu con rồi ba ơi.
6: Sao như khổ nghe vậy con? Mà có chuyện gì?
5: Có đứa nào nó ghét con á ba. Nó đăng hình con phỉ báng con ở trên mạng á ba. Con khổ quá ba ơi ba.
6: Trời đất ơi, cái gì? Con trai ba như vậy mà dám có người đăng hình phỉ báng hả? Con điều tra được chưa? Nói ba nghe ba xử cho.
5: Con có tìm được rồi. Bạn con á, nó nói là ở đâu vòng vòng á. Đó ba.
6: Vòng vòng ở nhà.
1: Hả?
2: Dạ.
6: Tại sao con làm chuyện đó?
2: Cái gì?
6: Tại sao con phỉ báng con của chú?
1: Trời chú. Chú nói gì kỳ vậy?
6: Nói kỳ gì? Vòng vòng nhà này ba người này chung một gia đình, chỉ có con là người ngoài thôi.
1: Nhưng mà con là quản lý của em Đức. Chẳng lẽ con làm mấy cái chuyện đó? Với lại á, không phải nó chửi một mình em Đức không đâu. Nó cũng chửi luôn một người quản lý tài ba như con nữa nè. Con khổ quá chú ơi.
6: Chửi con luôn hả?
1: Dạ.
6: Ủa kệ con chứ.
1: Trời ơi,
6: đâu như mày tới chú đúng không?

0: mình không quay về gia đình nha.
1: Trời,
0: bây giờ con phải tìm ra bằng được cho ba nha.
2: Châu.
3: Như vậy
2: em có biết ai không?
3: Không, sao em biết được?
2: Em ở đây gần gần đây chắc em biết nhiều hơn anh mà.
3: Làm gì em biết, sao tự nhiên chuyện của người ta sao em biết được?
2: À, không sao ba. Ừ? Con phải tìm nó cho bằng mọi giá. Ừ. Lưới trời lồng lộng nó không có thoát được đâu ba.
0: Ừ.
1: Đúng rồi, tìm ra sao mình xử tội luôn. Tại vì chú biết không, cái tội này là cái tội tính, là cái tội là phỉ báng người khác, bôi nhọ danh dự của người khác. Trời ơi, bây giờ dù là lớn hay nhỏ, dù là trai hay gái nha, thì cũng phải bị phạt hết trơn á chú. Dạ.
3: Ủa anh hai, bộ anh tính dùng lưới bắt nó thiệt á hả?
2: Lúc đầu anh cũng định như vậy, nhưng mà anh nghĩ là phải lấy còng còng nó lại, đem nó lên đồn, đúng không ba?
0: Con còng lại xong, con cho ba gửi thêm 3 bạt tai nữa, mà phải thật mạnh nghe chưa?
2: Là tán nó 3 bạt tai đúng không ba?
0: Đúng. Tức quá mà.
2: Nhưng mà con sợ quá ba.
0: Sợ gì nữa?
2: Bây giờ thông minh lắm, tụi nó cầm điện thoại mà tụi nó lắc á là tự nhiên nó mất sóng. Con tiện có được đâu ba.
0: Ủa thường thường lắc là mỏi tai mà mất sóng.
2: Nó lắc mạnh á là điện thoại nó mất sóng á ba.
0: Ồ.
3: Ờ. Ba.
0: Hả?
3: Con đem đồ qua cho dì Tám lẹ đó, dì Tám chờ con á ba.
0: Ừ.
3: Vậy thôi giờ con đi luôn
0: thôi
3: nha.
0: Đi sớm, về sớm rồi con.
3: Đi nắng đi hai.
0: Mà nè. Dạ. Nhớ điều tra giùm anh hai nghe chưa?
3: Dạ.
1: Thôi, đi vô.
2: Con vô nhà trước ba.
0: Thôi vô nghỉ ngơi đi con.
1: Rồi, cho chú con vô luôn.
0: Đứng lại.
1: Dạ.
0: Tưới cây đi chứ. Ủa ngoài những giờ làm quản lý thì rảnh rang làm cái gì, tưới cây đi. Tôi đang bực, tôi đang quạo, không có tâm trí tưới cây.
1: Dạ, con biết rồi. Thiệt tình luôn á, tự nhiên làm quản lý giờ về đây làm vườn. Sao mà nó không lên vậy trời.
0: Đừng la tưới cây.
1: Dạ con tưới nè.

0: vừa lắm. Bỏ cái tập đăng bài riu riu anh hai của mình, lắc cho què tay luôn, phải quay lại làm bằng chứng mới được.
1: Nhưng mà lắc nhiều hoài cũng được. Hay là mình đem cái điện thoại vô lùm, thì cái sóng nó không thấy được cái điện thoại của mình. Cái điện thoại của mình không có sóng.
2: Ủa, như ai gắn cái máy massage luôn ta.
3: Những bàn gì mà chung mà tao gấp miếng dưa chuột nãy giờ tao gấp không được rồi đó.
4: Ủa, đâu chân con bị sao rung dữ vậy?
1: Ê dạ, cái chân con tê quá. Chắc hồi nãy con học bài á, con ngồi lâu quá, giờ cái chân con tê con phải lắc cho nó lưu thông máu nè.
3: Thôi thì tình luôn á, ta học lâu lâu người ta đứng dậy người ta đi dòng, đã vận động cơ thể, con ngồi con học cái gì không tê sao được.
2: Cái máu huyết nó lưu thông con hiểu không?
1: Dạ, để mấy
2: không mà chân tay mà tê cái này mà để lâu dài là phải đi khám bác sĩ coi có sao không nha.
1: Dạ thôi, cái này không sao đâu ba, lát nữa là hết liền à.
3: Đừng giữ người con, đi khám đi. Ừ, chứ mà run cỡ này là không có được á.
5: À, ba quên rồi Đức.
6: Dạ.
5: Con tìm ra đường nào hại con chưa?
0: Dạ chưa nữa ba, nhưng mà con đang có cảm giác nó gần ở đây lắm luôn á.
7: Dạ chắc đâu gần ở trong kỹ.
8: Gì nhìn con? Trời, chứ con
3: sao mày nhìn tao?
8: Không phải, nhưng mà tại biết sao không? Chú nè, nghĩ sao con á là quản lý của em Đức, mà đi nói con là đăng mấy cái tin nó lên trên mạng bóc phốt em Đức. Mệt quá chú Nghi, con còn giận cậu ăn cơm luôn.
5: Nhưng mà có mình cậu là người ngoài, cậu hiểu không?
8: Không phải con thiệt thiếp, con thề không phải con.
9: Bà bình tĩnh cái gì hết.
10: Tức là không biết đứa nào cả gan dám chọc tới con trai cưng của thiếp vậy không biết nữa. Mẹ mà biết được ai á, mẹ xé xác nó ra liền luôn đó.
3: Thôi trời đánh mình tính bữa ăn, mày làm quá à.
0: Mà bây giờ tụi nó thông minh lắm mẹ. Nó cầm điện thoại ra ngoài vườn là mất sóng luôn á.
8: Ủa, làm sao?
0: Cái chất diệp lục ở trong rau nó sẽ làm mất đi cái sóng trường trường.
8: À, đúng rồi nha. Cái này là con cũng có nghe nha. Là khi mà mình cầm cái điện thoại mình ra vườn rau mình lắc vậy nè. Là cái chất diệp lục ở trong rau là làm mất cái từ trường của điện thoại cho nó là... Trời ơi, vậy đâu tìm ra tụi nó ta.
3: Đúng rồi, bữa đứng gần của nhà đam bà gọi điện thoại đâu có được đâu.
5: Xong hả?
3: Ờ.
8: Ủa, xong ăn nữa?
1: Em no quá, em ăn xong rồi em chạy ra đây em công chuyện xíu. Em đi cho nó chân em nó bớt tê, em tê quá.
5: Con đưa đi khám bệnh cho con nha.
3: Ê, ngon.
10: Ủa, tía?
3: Đi đâu hả?
10: Dạ, con tới quán cà phê Chiều Tím. Con có hẹn bạn ở đó.
3: Bạn nào?
10: Thì bạn học cũ của con. Trời ơi, tía không có nhớ mặt hết đâu mà. Còn tía, tía chú Cự đi đâu vậy?
11: Tao với ông Cự đi tới quán cà phê Chiều...
3: Chiều tối. Quán cà phê Chiều Tối bạn của chú mới khai trương.
10: Hai anh em quán lạ quá vậy?
3: Hai em ra chơi.
10: Vậy hả? Ủa rồi sao con Dung đây nữa?
11: Sao nhỏ đi, xe tao chi vậy?
12: Dạ, con đâu có, con đi về, con đi về đường này nè, cái con gặp hai ông luôn.
3: Đi chung cho vui.
10: Dạ, vậy đó hả? Vậy thôi, tía với chú Cự đi quán cà phê Chiều Tối đi nha. Con qua quán Chiều Tím liền à, bạn con nó đợi nó hối nãy giờ rồi đó. Con đi nha.
3: Hết học, xíu lộ theo. Bây giờ tôi có cách này nè.
8: Sao? Cách đi.
3: Ngó mà đi ngõ đó, tức là đi xa hơn gấp đôi. Tôi có cách mình đi tới quán Chiều Tím sớm hơn nó.
8: Đi bằng gì?
3: Đi ngõ này.
8: Trời ơi, cái đầu của chú gì đâu mà tóc trắng nó còn nhiều hơn tóc đen nữa. Sao chú không đi nhuộm đi? Chứ còn bây giờ nhổ là hết cái đầu luôn á.
2: Thôi chú thích nhờn vậy à, tôi thích nhuộm, nhuộm quá chất lắm. Đây.
13: Dạ, thưa chú.
2: Ồ, qua chơi con.
13: Dạ, có cháu ở nhà không chú?
2: Nó đi đâu từ chiều giờ kiếm hoài không gặp đó nè. Con gọi điện thoại cho nó chưa?
13: Dạ, con có gọi, nhưng mà con hồi gọi không được.
2: Vậy hả?
13: Dạ.
8: Ê,
0: gọi không được thì gọi lại.
13: Em có gọi nhiều lần rồi, đâu gọi được đâu anh.
0: Thì gọi lại thử lần nữa coi sao.
2: Rồi ngó coi, nhổ tôi hết mấy cọng tóc đen này. Nói chuyện thì lo nói chuyện. Vừa nói chuyện cái này vừa nhổ.
8: Thì thì nó cũng dính được.
2: Dính gì? Tóc đen tôi.
8: Không phải, tại vì biết sao con lo cho em Châu. Có khi nào là do cái vụ kia không?
13: Châu không bắt máy.
8: Đó, gọi bắt máy kìa.
0: Để em đi tìm nó thử.
8: Ừ, đi đi. Thôi, con cũng đi tìm Châu luôn.
2: Ê.
8: Dạ. Đi tìm Châu. Dạ, anh còn đi. Nhổ xong.
2: Nhổ đi, còn nhiều lắm, nhổ đi, chút thưởng cho. Còn con?
13: Dạ.
2: Đánh không? Nhổ tóc chút.
8: Thôi biết nè.
13: Dạ, dạ, con cũng có việc nha. Con thưa chú con về. Khi nào Châu mà có về á, chú nhắn lại Châu là con có con tìm nha chú. Dạ, thưa chú con đi.
2: Nhờ nhỏ tóc bạc xíu, thái độ kiểu đó. Nhắn hả? Còn phi.
8: Cái lát qua con mới nhổ được nha.
2: Không giỡn.
8: Nè. À.
6: Cái đường này khó đi nhưng mà nó đi nó lẹ hơn ha.
9: Tự đi tắt mà.
6: Ờ.
9: Đây cái gì vậy?
8: Ây da.
6: Cái gì mà bắt bớ vậy nè?
9: Tụi bay quấn lộn hả? Đúng
6: rồi. Vụ gì vậy? Vụ gì vậy? Vụ gì? Vụ gì mà bắt bớ chị?
9: Vừa mà hai ngày quen quen.
6: Ừ,
9: quen.
6: Hai cái cậu này hồi sáng ghé quán cà phê mình nè.
12: Đúng rồi đó ông hai, nó đó.
6: Ủa sao bị bắt vậy? Sao bắt vậy?
9: Chú, hai tên này là hai tên lừa đảo á, chi nó bán thuốc giả đó chú.
6: Trời ơi, vậy mà hồi sáng kêu tôi mua thuốc.
12: Trời hết rồi, tiền của mình, tiền
6: trả tiền cho mày.
9: Quên á,
6: trả tiền cho mày.
9: Đừng quên, để mày lấy tiền bao nhiêu mày trả lại, mày không trả là mày tội nặng hơn.
6: Trả đi.
9: Đây đây.
6: Không.
12: Tao tiền
6: không trả hả? Không trả.
9: Xét.
6: Ở đây phải không? Bốc ra.
12: Tôi trồng. Đó, thấy chưa?
6: Trời đất ơi.
12: Lấy lại đi ông hai, lấy tiền mày hết đi. Không có cho.
6: Có đồ 500 lít tiền xe kìa. Tiền xe hả mày?
9: Mày nè, nói cho mày biết, từ đây chỗ đi mày đi xe khỏi cần trả tiền. Bởi vì mày đi xe là công an chở mày mà trước có hụ còi. Xe là xe bít bùng nữa, trước rồi, thấy không?
6: Người hộ tống mày nữa. Đỡ mày lên xe, đỡ mày xuống xe.
9: Rồi bây giờ giải nó đi.
6: Cho tụi tao lên là

0: nổi lên phụ
1: dạ,
0: đi.
1: Con cao lên cốt đã công chúa.
2: Đi nè.
0: Trời đất ơi, thân dài dai rộng đi lừa đảo người ta để mà lấy tiền
3: bởi vậy ác
0: nhân thất đức quán ba thuốc dợm đến thề.
4: Tiền vậy thì sao? Vậy mình khỏi qua quán phải không?
5: Dạ.
0: À đúng rồi.
5: Hai ông
0: qua bởi làm gì?
3: Ờ
0: khỏi đi gì á?
3: Cái gì á?
0: Đúng rồi.

0: sao không chịu về nhà?
1: Hai ơi, làm gì vậy?
0: Em đứng lát cho tới Tết Congo cũng không có bắt sống đâu.
1: Cái gì? Hai nói vậy là sao? Hai biết hết rồi. Sao hai lừa em?
0: Học dốt quá làm gì? Khoa học nào mà chứng minh ra cái clip rau đứng lắc á là mất sống? Ngốc thật.
1: Đồ thấy ghét.
0: Nổi mới nhớ, em mới đáng ghét á. Ai bảo làm admin của group anh fan làm gì?
1: Ai kêu thấy ghét làm gì?
0: Thôi đứng đây nữa. Đi về. Nhanh.
1: Không.
0: Con này đứng lên đi về coi, đứng đây.
1: Ây da. Chân em bị tê quá không có đi nổi.
0: Lại ở trò nữa đúng không?
1: Vậy hai về mình đi.
0: Đứng lên coi.
1: Không.
0: Nhanh lên nè, cổng về.
1: Nó là không có đi về mà. Về mình đi.
0: Nhanh lên coi. Phiền phức ghê á.
1: Ừ. Ý niệm không có ra cho hai đâu á.
2: Ủa, ăn rồi đi học đó hai em. Nè, sao hôm nay không thấy em cầm cái điện thoại, xong rồi sau đó cái mình rung lắc đồ nữa ta? À quên, đang ở nhà mà. Đợi một lát nữa đi ra đồng, ra ruộng rồi đó. Chỗ nào vắng á, lắc đúng không?
1: Anh đó, nhìn anh vậy mà hùa theo anh Đức, chơi xỏ em.
2: Xỏ gì? Ai mà chơi... Trời, cái nói vậy cái không cho ăn luôn. Chơi xỏ cái gì? Cũng tại em chơi xỏ tụi anh trước. Nghĩ sao vậy? Anh Đức á, gọi là một ngôi sao đang lên, đúng không? Đúng ra là em phải mừng, em hãnh diện vì có một người anh như vậy. Đằng này em lên đèn em bôi xấu anh của em như vậy á, rồi mất hình tượng hết rồi làm sao?
1: Ủa? Thì cũng đâu liên quan gì tới em.
2: Trời ơi,
1: sự nghiệp anh hai em đi xuống em càng vui chứ sao?
2: Nói vậy mà nghe được á hả? Em á, tuổi ăn tuổi học cũng lo ăn học đi, mà ở đó mà suốt ngày cứ kiếm chuyện hoài đi nghe chưa?
1: Được chứ sao không được. Dù sao á, anh hai em cũng là ruột thịt, cho nên em không có chấp. Còn anh á, là dân ngoại bang, anh mà còn kiếm chuyện với em nữa, em có đi yên cho anh đâu.
2: Trời ơi trời, mới bị lớn đi học mà dùng từ dân ngoại bang đồ nghe thấy ghê quá à. Em không để yên cho anh hả? Sợ quá.
3: Châu, ăn sáng lẹ rồi thay đồ đi học nè con. Tính nay đứng cột cờ nữa hay gì?
2: Cỡ tuổi em mà đòi diệt được anh hả? Xin lỗi, em còn non và xanh lắm cô bé ơi.
4: Nè, cá nè nước đi.
5: Thì ông để cái dĩ này đi
4: cho ngon nha.
5: Than gì đâu, ông để chó mèo đá ông đây hèn chỉ ước nghiệp quạt thấy bà nội không trái nè.
4: Rảnh không? Không biết cách quạt than rồi nói đại đi, đổ thừa chó mèo đá cho nội niềm hết
5: ông ghê. Nè, ông luôn lấy quạt máy ông rê ghim điện đây tôi khỏi quạt cho nó cháy luôn.
4: Quạt máy đâu ra mà ghim điện?
5: Ông bóc một cá rồi ông rửa tay chưa? Mà tay ông bánh nói là ông bóc ba cái ly đó, ông làm nước cho người ta uống, người ta hối tại đây luôn đó.
4: Ông rảnh quá, tôi cầm trên cái kén chứ tôi cầm như con cá đâu mà tanh như ông tanh thế nè. Giờ tôi chùi nè.
5: Vậy ông lấy chân ông kẹp ông thọt họng cá hả?
4: Rồi lo nước đi, nhiều chuyện quá.
5: Không nổi gì mệt thiệt.
4: Mệt chứ cha nội này ghê. Già gần 70 tuổi rồi mà không biết nướng cá, không biết quạt nữa. Để tôi quạt cho. Ô, quạt quạt gì nè.
5: Trời đất ơi, ông quạt ông tính xông khói tôi luôn hả?
4: Phải quạt mạnh lên thì nó mới có than, nó mới bén được.
5: Bụi bặm không ông nội. Thôi đưa đây. Trời ơi, có ông đó. Giờ này ở mình ơi, không có ma nào rinh ông á. Cho nên ông á không có biết làm khỉ khô gì hết trơn rồi. Bươi ra nữa làm chi á, ta đang gom ba thang lận để cho nó cháy, ông bươi ra.
4: Cho nó thoáng khí thì nó có không khí vô thì nó mới mau bén lửa được cha nội.
5: Quạt là không khí nó vô rồi. Ông mà nói chuyện ông lắc cãi lộn không à.
4: Mệt ghê vậy
5: đó. Đó, để lên vậy đi. Trời đất ơi, vậy mà cũng sợ cá. Trời đất ơi.
4: Nó còn sống không ơi?
5: Thoạt là ta thoạt tới như đây luôn nè. Mệt đông quá, đó thấy không? Mần ăn gì thiệt, sống nhăn mà cũng bày đặt nữa. Để nó chết, tụi ông nướng cá này nhậu chắc qua ra viên rào thì xong.
4: Mần ăn gì nữa sao? Tôi cắm chặt lắm mà sao? Bây giờ ông làm sao ông gắn lại đi.
5: Mệt thiệt, không coi là tôi khỏi cần. Trời đất ơi, cái cây người ta phải cứng nè ông nội. Bụng trẻ ra ông tính quýnh nít hả? Trời mần ăn gì sao được cha nội?
4: Tôi thấy Hạnh được thượng nướng cá, nó lấy cây nó sọt vậy mà tôi cũng bắt trước tôi sọt đó.
5: Ô trời ơi, con Hạnh. Không, đừng có nói tới nhỏ cháu dâu của tôi tương lai, đừng nói.
4: Gấp đi.
5: Ờ, ông cầm về đi, ông cầm để lên cao nó khỏi giải. Ông cầm đi, kẹp vô cầm. Trời, nó cơ thiệt á.
4: Thôi thôi, thôi, để Lăng Hạnh nó về nó làm đi. Cho ba cái vụ này tôi cũng đuối lắm.
5: Bây giờ mà ông riết cho tôi thấy tôi chán quá ông cự.
4: Giờ chán?
5: Trời ơi, ông cũng trạc tuổi tôi mà giờ ông giống như ông ngoại tôi.
2: Sao giống ngoại cho nội?
5: Trời ơi, quần áo, đầu tóc sao lượm thượm. Bởi vậy, ngồi gần đây là mai có gió thổi riêu riêu á. Mà tôi còn nghe đó.
2: Nghe gì?
5: Nghe cái mùi chua chua. Chắc cái áo này dắt ra nấu cũng được. À, mấy đồ nồi. Đúng rồi. Khỏi bỏ me, khỏi bỏ khế.
4: Mệt trong quá tôi nói nghe mấy bên nay trời trở lạnh. Hiểu không? Đâu có dám tắm đâu. Trời ơi, trời lạnh mà tắm lạng quạng bị đột quỵ.
5: Trời ơi, không tắm buổi tối, không tắm buổi chiều thì tắm buổi trưa.
4: Thôi, trưa cũng còn lạnh vậy.
5: Trưa lạnh gì? 12 giờ trưa ông ra ông múc nước ông tắm đi.
4: Thôi, không dám đâu. Cỡ ông lạnh nhưng mà tôi lạnh rồi sao? Thôi, để bữa nào trời nắng nóng là bắt đầu tắm.
5: Trời đất ơi. Trời đất ơi,
4: định nấu nước nóng tắm mà không lẽ giờ ngày nào cũng nấu nước nóng tốn than củi ga.
5: Thôi ông nội ơi, ông trùm sờ quá. Ông để mà ông không tắm mốt đạn bắn ông không lủng á.
2: Không mình được rồi.
5: Ông giống heo rừng lăn chay quá.
4: Ông rảnh quá. Mệt quá. Alo.
6: Dạ alo, anh Cự hả?
4: Ờ tôi Cự đây. Mà cô ai vậy?
6: Anh không còn nhớ giọng của em nữa hả?
4: Giọng cô là giọng nào mà nhớ được?
6: Em là Cầm nè anh.
4: Cầm? Cầm nào? Có phải Cầm Cầm hồi xưa ở Bến Đò không?
6: Dạ, em là Cầm Bến Đò nè anh.
4: Cầm Bến Đò nữa hả?
6: Dạ.
4: Trời ơi, lâu quá không có gặp em. Bây giờ em ở đâu? À, công việc làm sao?
6: Dạ, em mới về nước mấy ngày nay anh.
4: Ồ vậy hả?
6: Mới về nước hả? Minh Cự.
4: Ừ, anh cũng khỏe. Lâu lâu rồi cũng tụ tập mấy bạn già vậy đó. À, nướng cá lóc rồi nhậu nhiệt. Bữa nay định nướng cá lóc mà nướng sáng từ giờ chưa xong.
6: Em hẹn anh 2 ngày sau nữa. Chúng ta gặp nhau rồi ôn lại kỷ niệm xưa nha.
4: Cái thiệt hả? 2 ngày nữa gặp nhau hả?
7: Thôi
4: cái gì anh điện cho em hả? Em điện cho anh.
6: Có gì em nhắn địa chỉ riêng cho anh nha.
4: Nhớ nghe. Vậy ha. Rồi có gì điện cho anh nha.
7: Dạ bye anh.
4: Rồi tạm biệt em. Trời ơi, quá đã bồ cũ.
5: Bà Cầm bà về nước hả?
4: Về nước đòi gặp tôi.
5: Bà Cầm, bà đó hồi xưa là dân giàu nhất á.
4: Đúng rồi. Người ta quý tộc mà.
5: Con cái sau này gia đình đi nước ngoài hết trơn. Cầm, hai Cầm, ba Kỳ, Tư Thi, năm Quả, 4 chị em gái. Mà ông cua là ông cua con chị. Thấy không? Tôi cua con Út nhưng mà con Út mập quá tôi rút lâu luôn.
4: Tôi cua cái bà này tại sao biết không?
5: Sao?
4: Bà tên Cầm, tôi tên Cự, Cầm Cự. Hợp lý.
5: Tôi liền, không lẽ giờ cua Quả, liền Quả hả?
4: Không được.
5: Về nước vậy là hai người nó đi gặp hả?
4: Chuẩn bị gặp nhau nè. Trời ơi, nghe hồi hộp tim đập bịch bịch bịch bịch.
5: Ông đừng nói ông mang cái bộ dạng này ông đi gặp bà Cầm nha.
4: Chứ bộ dạng nào cho nội?
5: Thôi ông nội ơi, ông mang bộ dạng này bà gặp ông bà dông mất luôn, bà về Mỹ luôn, không có vé khứ hồi.
4: Ý ông nói là tôi đừng có đi để ông gặp bà hả?
5: Không dám đâu, tôi là tôi nghĩ tới ông đó.
4: Mà chứ giờ sao?
5: Bồ bịch, tình xưa nghĩa cũ, ông phải tôm tắt lên chút xíu. Dòm ông giống như là Robin Chan.
4: Tôm tắt lên hả? Tôi thấy gì tôi cũng đẹp rồi mà.
5: Đẹp ông nội tôi đó.
4: Gì hả?
5: Ông hỏi người ta coi. Bá với sông lên còn đẹp hơn ông á.
8: Dạ, thưa ông mới qua.
5: Mày đâu đây Dung?
8: Dạ, kiếm Hạnh.
4: Hạnh hả? Hạnh nó đi qua nhà chú Bảy nó là...

0: phụ làm đám giỗ bển rồi con.
1: Dạ thôi vậy thôi con về.
0: Ê khoan khoan, nó nghe. Vô đây. Nè, phụ nướng cá được không? Nãy giờ hai ông là coi như là có nướng con cá không mà nó không nướng nổi luôn.
1: Mà sao nó nằm ở dưới
0: lúc vậy? Lúc nó nhảy đây, lúc nó nhảy xuống đây. Mày coi nè, ổng xỏ cá nướng trôi mà ổng làm cái cây vậy sao mà cá nó nằm yên trong, cái cây nằm yên trong được. Thôi, thẳng cái việc nè, kéo ghế ngồi đi.
2: Kéo ghế ngồi đi.
0: Nè, không. Con ngồi đây.
2: Ông hỏi con chuyện này nha. Ông á là tin được tin cẩn á con khách quan trả nổi nè. Ông không thể tin được, chả toàn là bộ bôi bác ông không à. Nhìn ông, từ đầu đến đuôi. Đoán coi ông 20 mấy tuổi.
0: Hai mấy?
1: Dạ 70.
0: Đó. Nói thách làm chi, rồi con nít nó trả giá một cái rồi cái mặt sụ xuống kìa.
2: Từ hai mấy nó lên tới 70 luôn.
0: 70 là con nít nó còn nhân nhượng á, nó còn thiên vị á. Chứ tôi là tôi thấy ông 80 mấy á, 90 rồi đó ông nội. Ông làm ơn, ông tút lỡ sao cho nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ để ông còn gặp người yêu cũ ông chứ. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Vài bữa nữa ông đi gặp lại bà Cầm. Bà Cầm là ai? Là một thôn nữ ngày xưa, ông với người ấy yêu nhau. Thấy không? Mà một cái đôi tình nhân mà có cái mối tình đẹp nhất ở khu vực Bến Đò.
3: Bà thấy gì không? Đúng là một cặp đôi tài tài gái sắc hả bà?
4: Chị nói tôi mới nói, không những trai tài gái sắc, tụi nó là trai sắc gái tài nữa đó.

0: đưa em tới đây là được rồi. Em vui lắm rồi.
1: Anh biết rồi, nhưng mà anh muốn nhìn thấy em thêm chút nữa.
0: Anh yên tâm đi, em đi em sẽ giữ gìn sức khỏe. Anh ở lại cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Như vậy á em mới yên tâm và sẽ không áy náy nữa.
1: Vậy là từ nay chúng ta không còn gặp nhau nữa hả?
0: Anh đừng có nói như vậy. Nếu mà có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại.
1: Em qua bên Mỹ nhớ sống cho tốt nha.
0: Dạ.
1: Làm cái gì làm cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình. Anh cũng chúc em từ nay sẽ có gặp được người đàn ông tốt hơn anh.
0: Em nghĩ trên đời này em sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt như anh. Em sẽ không quên anh.
1: Anh cũng vậy.
2: Wow, trời ơi, công nhận ông ngày xưa có chuyện tình đẹp dữ vậy ta.
3: Thì không biết đâu, ngày xưa ổng đẹp trai lắm, bà cầm cũng lộng lẫy lắm, hai người yêu nhau. Tao đã từng bắt gặp hai người chở nhau trên chiếc xe đạp mini hỏng về đi coi hát với đi uống nước mía, đúng không? Rồi cuối cùng chia tay, bây giờ gặp lại ông phải... Khoan, Dung, con là cái đứa mà phải nói là cũng có cái óc thẩm mỹ, thấy không? Con sửa sàn ở trong xóm này, ai nhìn con cũng đẹp. Nè, ông dòm đi, nó nè, ông thấy không? Dán tóc lên coi con, đó. Ông thấy nó đeo hai cái móng ngựa, hai bên lỗ tai nữa không? Đó, ông thấy nó đeo dòng xi men không?
4: Ngồi quá đẹp quá đẹp.
3: Đó, thấy không? Bây giờ nè, kinh nghiệm của con tút làm sao lại bên đây cho nó xứng đáng để mà mai mốt gì ông đi gặp bà cầm người yêu cũ của ông coi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi địa phương đều có những lợi thế và nguồn lực riêng. Để những lợi thế đó trở thành động lực phát triển, cần được gắn với quy hoạch, hạ tầng, các dự án cụ thể và khả năng thu hút đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây cũng là cách nhiều địa phương trong tỉnh đang khai thác những nguồn lực sẵn có, từng bước hình thành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và những hướng phát triển mới. Qua thực tế tại một số địa phương trong tỉnh, câu chuyện này được thể hiện ở những cách làm và hướng khai thác khác nhau. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện phát huy lợi thế, thu hút đầu tư qua thực tế tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đất đai, nguồn nguyên liệu, vị trí kết nối và những điều kiện về hạ tầng là những yếu tố tạo nên lợi thế phát triển của mỗi địa phương. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những lợi thế sẵn có được chuyển thành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những dự án đầu tư cụ thể. Từ thực tế tại phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, quá trình này đang được thể hiện qua nhiều hướng phát triển từ nông nghiệp và công nghiệp chế biến đến năng lượng tái tạo, du lịch và các hoạt động dịch vụ.
1: Nằm cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 20 km, phường Chư Pao là địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lâu năm. Toàn phường có hơn 10.000 hectare diện tích tự nhiên, trong đó khoảng 8.000 hectare đất nông nghiệp. Trong cơ cấu nền kinh tế của phường hiện nay, nông lâm thủy sản chiếm hơn 75%, tạo nền tảng để phát triển vùng nguyên liệu và sản xuất hàng hóa. Quy mô này đồng thời đặt ra yêu cầu nâng giá trị trên cùng một đơn vị diện tích, thay vì chỉ mở rộng sản lượng nguyên liệu.
2: Phường cũng định hướng là một số các cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là tập trung về cái phát triển nông nghiệp theo cái hướng là ứng dụng công nghệ cao để mà xây dựng cái thương hiệu, nâng cao cái chất lượng để làm sao mà ổn định trong cái vấn đề mà tiêu thụ sản phẩm, và cũng thu hút các cái doanh nghiệp có tiềm năng trong vấn đề mà sản xuất nông nghiệp để mà không chỉ cung ứng cho cái thị trường trong nước mà hướng đến cái xuất khẩu.
1: Hiện tại trên địa bàn phường Chư Pao có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó một số nơi người dân và doanh nghiệp đang chuyển dần từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa có chứng nhận, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tiêu chuẩn hữu cơ. Từ quy trình canh tác đến tiêu chuẩn đầu ra được duy trì ổn định.
3: Về đất đai, khí hậu á, thì tại cái vùng đất Chư Pao này thì nó có một tiềm năng rất lớn về đất đai, đó là đất đỏ màu mỡ so với các vùng đất khác. Thì rất là tốt và địa hình cũng bằng phẳng. Về nhân công thì lực lượng nhân công địa phương đa số là lành nghề, tại vì đa số làm nông, cho nên là cũng là một lợi thế tại cái vùng đất này.
1: Khi vùng nguyên liệu mở rộng, nhu cầu tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển cũng tăng lên. Đây là những khâu gắn trực tiếp với khả năng tiêu thụ sản phẩm tại vùng sản xuất, đồng thời tạo thêm nhu cầu về mặt bằng, kho bãi và hạ tầng phục vụ hàng hóa. Với Chư Pao, việc phát triển công nghiệp chế biến vì thế không tách rời quy mô sản xuất nông nghiệp đang có. Để mở thêm không gian cho

0: hóa.
1: Phường cũng chú trọng trong cái vấn đề mà phát triển công nghiệp chế biến. Thì hiện nay là cũng có quy hoạch một cái vị trí cụm công nghiệp thì diện tích là 75 hectare. Thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để mà thành lập cái cụm công nghiệp. Thì định hướng của địa phương thì sau khi cái cụm này mà có cái tỷ lệ lấp đầy thì chúng tôi sẽ đề xuất là thêm một cái cụm công nghiệp và có thể là đề xuất tiếp một cái logistics để mà đảm bảo cái việc mà giao thương hàng hóa.
2: Cùng với việc chuẩn bị mặt bằng cho công nghiệp chế biến, lợi thế về đất đai và lao động cũng đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất. Khi vùng nguyên liệu được mở rộng, nhu cầu về quỹ đất sản xuất và khả năng tiếp cận lao động tại chỗ cũng trở thành yếu tố được doanh nghiệp quan tâm. Thực tế tại Châu Bao đã xuất hiện những doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu và tiếp tục có kế hoạch mở rộng sản xuất.
3: Đối với công ty chúng tôi hiện tại đang có cái quỹ đất là khoảng 300 hectare và chúng tôi đang phủ xanh cái diện tích đó rồi. Tuy nhiên là đối

0: thêm các vùng nguyên liệu.
1: Những vùng nguyên liệu đang mở rộng kéo theo nhu cầu về đất sản xuất, chế biến và hạ tầng phục vụ hàng hóa. Cùng với đó, trên địa bàn còn xuất hiện những hoạt động kinh tế không trực tiếp gắn với sản xuất nông nghiệp nhưng sử dụng các nguồn lực về đất đai, hạ tầng và vị trí kết nối của địa phương. Năng lượng tái tạo là một trong những hướng đang được triển khai theo quá trình này. Quá trình triển khai các dự án cũng kéo theo nhu cầu về đất đai xây dựng, vận chuyển và các dịch vụ phục vụ đầu tư.
2: Tiềm năng đối với phát triển cái năng lượng tái tạo thì hiện nay trên địa bàn là có 3 cái dự án năng lượng. Trong đó là có 2 dự án là đã có chủ trương đầu tư thì dự kiến là sẽ triển khai trong cái quý tư năm nay. Đó là dự án Buôn Hồ 2, PLO 4 với là cái dự án Buôn Hồ 3. Và một cái dự án đang tiến hành là hoàn thiện thủ tục đầu tư, đó là dự án NT1, NT2.
1: Những chuyển động trong sản xuất, hạ tầng và các dự án mới đang từng bước mở rộng không gian kinh tế của Chư Bao. Bên cạnh những khu vực đã hình thành hoạt động sản xuất, địa phương còn có những không gian có điều kiện về cảnh quan và vị trí để phát triển dịch vụ. Trong đó, phường Chư Bao sẽ tập trung nguồn lực và hoàn thiện quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch với quy mô lớn, đồng bộ tại khu vực đèo Hà Lan.
2: Hiện nay là chúng tôi cũng đang quy hoạch cái khu vực này khoảng 200 hecta để mà kêu gọi thu hút là đầu tư xây dựng cái khu du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng. Cái này thì nó cũng rất là thuận lợi, tại vì nó nằm ở cái địa thế là ngay đường quốc lộ, thì nó kết nối giao thông rất là thuận lợi, đặc biệt là ở kia sau này là hình thành hai cái trục cao tốc Phú Yên Đắk Lắk cũng như là cao tốc Nha Trang Đắk Lắk, sau này thêm cái cao tốc Bắc Nam, thì cái khu vực này sẽ nằm ngay ở điểm giữa đó, thì nó rất thuận lợi cho vấn đề mà thu hút khách du lịch ở các nơi cũng như là cái vấn đề thuận lợi giao thông trên địa bàn.
3: Tôi thấy cái quang cảnh ở đây rất là đẹp nè. Hằng ngày là thầy chiều là thầy mọi người đều lên đây chơi, nhất là nơi cái đôi thông này nè, rất là nhiều người, cảnh đẹp thầy là rất là tuyệt vời. Nếu mà ở đây làm cái khu du lịch thì vô cùng tuyệt.
1: Từ những hoạt động sản xuất đã hình thành đến những dự án đang được chuẩn bị, quy mô hoạt động kinh tế tại Chư Bao đang mở rộng theo nhiều hướng. Sự gia tăng về số lượng cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các dự án cũng kéo theo nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Đây là một phần điều kiện cần được bảo đảm khi các hoạt động kinh tế tiếp tục phát triển. Tính riêng 9 tháng năm 2026, Chư Bao đã xử lý 153 hồ sơ đăng ký, thay đổi hoạt động kinh doanh. Địa phương có 59 doanh nghiệp và 667 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 99,9%, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 99,27%.
4: Tôi chuyển về đây được từ đầu năm đến giờ, nhưng mà mới sản xuất được tầm khoảng vài tháng, cũng cần cái sự hỗ trợ của địa phương rất là nhiều, từ cái việc giấy tờ đất đai cũng như là mọi thứ liên quan đến hoạt động của sản xuất của cà phê. Thì tôi cũng nhờ chính quyền ở địa phương là nhiều nhất, họ rất là tận tình giúp đỡ cho tôi về mọi mặt.
5: Đối với cái cơ quan ban ngành á, thì tại địa phương cũng giúp đỡ đến công ty rất là nhiều, về thứ nhất là về nhân công, thứ hai là về hỗ trợ các chứng nhận hữu cơ. Thì cũng nhờ ban ngành đã hỗ trợ rất nhiều trong cái việc mà hỗ trợ dự án để đạt thành công như hôm nay.
6: Công ty được sự hỗ trợ của địa phương rất là nhiều, đặc biệt là trong những cái chính sách về khuyến công. Ngoài ra thì những cái chương trình về xúc tiến thương mại thì phòng kinh tế của phường Chư Bao cũng đã có những cái giới thiệu, cũng như là Sở Công Thương kết hợp để đi những cái thị trường mới nhằm phát triển cái sản phẩm của địa phương.
1: Với những dự án cơ sở đang hoạt động và cả những dự án đang chuẩn bị triển khai, sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc giải quyết thủ tục mà còn ở quá trình tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong đầu tư, sản xuất và mở rộng hoạt động. Bằng việc chủ động hỗ trợ của chính quyền địa phương đang tạo thêm thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, từng bước mở rộng hoạt động. Trong giai đoạn tới, Chư Bao tiếp tục xác định đặt trọng tâm vào việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư và sản xuất. Cùng với hạ tầng, mặt bằng và các điều kiện phục vụ dự án được chuẩn bị đồng bộ, đây sẽ là nền tảng để mở rộng hoạt động sản xuất dịch vụ và thu hút thêm nguồn lực đầu tư.
2: Thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Cái thứ nhất là liên quan đến hỗ trợ về các cái thủ tục pháp lý, Đó, thì những cái nào thuộc thẩm quyền của địa phương thì chúng tôi sẽ cố gắng chủ động để mà phối hợp với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để mà sớm hoàn thiện, để triển khai sớm các cái dự án trên địa bàn. Đó, và cái thứ hai nữa là bây giờ là liên quan đến các vấn đề về đảm bảo về các cái quyền lợi của nhà đầu tư, thì cái này thì chúng tôi cũng thực hiện trên cơ sở các cái chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các cái quy định của pháp luật đó, để mà nhà đầu tư được triển khai đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của nhà đầu tư cũng như là quyền lợi của nhà nước.
1: Từ những hoạt động sản xuất đã hình thành đến các dự án đang được chuẩn bị, không gian kinh tế của Chư Bao đang từng bước được mở rộng. Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mặt bằng, thủ tục và các điều kiện phục vụ sản xuất sẽ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, khai thác tốt hơn lợi thế về đất đai, vùng nguyên liệu và vị trí kết nối. Những điều kiện đó cũng đang tạo nền tảng để Chư Bao mở rộng không gian sản xuất, dịch vụ và từng bước hình thành thêm những hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị, mỗi địa phương có những lợi thế khác nhau, cũng như Chư Bao, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đang tập trung khai thác những nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế. Tại xã Efe, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Cùng với duy trì sản xuất, địa phương đang hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng giá trị sản phẩm và phát triển các công đoạn phía sau vùng nguyên liệu, từ chế biến đến tiêu thụ.
7: Đối với địa bàn của xã Efe thì hiện nay là thế mạnh của địa phương vẫn là về phát triển nông nghiệp. Thì đối với ban chấp hành nông bộ xã thì cũng đã có cái nghị quyết đột phá về cái trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Ủy ban nhân xã cũng đã triển khai các công tác quy hoạch trên địa bàn của xã và cũng kêu gọi các cái cụm công nghiệp cũng như là các cái quỹ đất trống để làm sao là phát triển cái thương mại dịch vụ và hướng tới cái vấn đề mà kêu gọi các cái nhà máy để mà chế biến sâu về cái cây ăn quả cũng như là cây lúa trên địa bàn của xã thì làm sao là phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp theo cái hướng bền vững và công nghệ cao.
1: Bên cạnh vùng sản xuất nông nghiệp, Efe còn có lợi thế về quỹ đất và mặt nước. Khu vực đập Krông Búc Hà có diện tích mặt nước rộng, quỹ đất xung quanh còn dư địa để khai thác. Đây là một trong những nguồn lực đang được địa phương tính toán để phát huy giá trị gắn với các dự án phù hợp với quy hoạch. Trong các hướng thu hút đầu tư, năng lượng tái tạo đang được tính đến tại khu vực đập Krông Búc Hà, cùng với một số dự án khác đã được đưa vào quy hoạch. Việc khai thác hiệu quả quỹ đất và mặt nước tại khu vực này có thể tạo thêm dư địa cho các hoạt động kinh tế dịch vụ gắn với quá trình đầu tư.
7: Đối với tiềm năng cái diện tích mặt nước đối với đập Rút Hạ là rất là lớn, thì cái quy mô diện tích là rộng, đầu tư tại đập Rút Hạ kể cả diện tích mặt nước cũng như là kể cả cái diện tích mình đất xung quanh thì sẽ hỗ trợ triển khai được nhiều dự án. Thì với quan điểm của xã thì cũng mong muốn là tất cả các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn của xã, không riêng về đập Rút Hạ mà các cái dự án khác thì cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
1: Từ vùng sản xuất nông nghiệp đến quỹ đất, mặt nước và các khu vực được quy hoạch cho phát triển công nghiệp dịch vụ, Efe đang từng bước xác định những nguồn lực có thể khai thác để mở rộng hoạt động kinh tế. Việc gắn các nguồn lực này với quy hoạch và những dự án cụ thể đang tạo thêm cơ sở để địa phương thu hút đầu tư, đồng thời nâng giá trị từ những lợi thế sẵn có.
0: Thưa quý vị, lợi thế chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được đặt trong một không gian phù hợp, có quy hoạch rõ ràng và được cụ thể hóa bằng những hoạt động kinh tế, dự án đầu tư. Chư Bao và Efe đang cho thấy những cách tiếp cận khác nhau từ điều kiện thực tế của mỗi địa bàn. Từ vùng nguyên liệu, quỹ đất đến mặt nước và vị trí kết nối, việc xác định đúng lợi thế, chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện phục vụ đầu tư sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Và đến đây thì chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tạp chí Kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, mùa cà phê mới sắp bắt đầu tại Đắk Lắk. Cùng với câu chuyện sản lượng, chất lượng hạt cà phê ngày càng được quan tâm, nhất là ở các khâu thu hái sơ chế và chế biến sau thu hoạch. Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với những người làm cà phê, để có một hạt cà phê ngon không chỉ bắt đầu từ giống cây, đất đai hay thời tiết, mà còn phải bao gồm các thực hành thu hái, bảo quản của người nông dân. Cà phê đạt chất lượng trước hết phải chín. Đối với các loại cà phê chất lượng cao, đặc biệt là cà phê honey, cần phải loại bỏ hoàn toàn quả xanh. Sau đó là các công đoạn lên men và kiểm soát từng giờ phơi. Để người làm cà phê có thể chủ động kiểm soát chất lượng ngay từ những quả đầu mùa, một lớp chia sẻ kiến thức về sơ chế chế biến cà phê honey do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Vương Thành Công tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia và những người trực tiếp sản xuất kinh doanh cà phê. Không chỉ học lý thuyết, các học viên còn trực tiếp thực hành từng công đoạn từ tuyển chọn quả chín, sơ chế, lên men, phơi đến rang, pha chế và thử nếm.
2: Công ty Vương Thành Công cũng quyết định đó là sẽ chia sẻ kiến thức, cái kinh nghiệm, những gì mình đã làm được, những gì mình đã làm hiệu quả và những gì mình đã làm chất lượng, để giúp cho các anh chị đó là có thể là học là nông dân, có thể là các hợp tác xã, có thể đó là các chị là nhà khoa học, có thể các anh chị đó là cái nhà sản xuất, để giúp cho anh chị đó là chuẩn bị vào một cái mùa vụ sắp tới. Hãy chuẩn bị một mùa vụ sắp tới, đó là giúp cho cái thành quả của mình 9-10 tháng nay chăm sóc nó được chất lượng được nâng cao hơn, sản lượng được tăng lên và cái giá trị còn ngày càng cao hơn.
1: Với phương pháp honey, không có công đoạn nào có thể làm một cách qua loa. Từ những quả cà phê được đưa về sau thu hoạch, học viên được hướng dẫn sàng cành lá, rửa và vớt quả nổi, lọc quả xanh, tuyển chọn quả chín trước khi bước vào các công đoạn tiếp theo. Sau khi bóc vỏ, quá trình lên men tự nhiên được kiểm soát, tiếp đó là phơi và theo dõi từng giai đoạn để hạn chế những biến động có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Điều quan trọng không chỉ là làm đúng quy trình, mà còn phải hiểu vì sao từng bước được thực hiện.
2: Đó là chuyện chọn thai chín, ít nhất là phải 98-100%. Đấy, cái công đoạn thứ hai đó là công đoạn là lên men. Bản thân cái trái cà phê nó có đường, có mật. Đấy, bây giờ mình chỉ cần ủ kín thôi, nó là lên men tự nhiên. Chính vì cái sự lên men tự nhiên như thế thì nó mới tạo ra những cái hương phong phú hơn, những cái vị nó phong phú hơn, khác so với lại những cái cà phê thông thường. Đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba đó là trong quá trình phơi thì chúng ta phải kiểm soát được, là tại vì nếu chúng ta không kiểm soát được thì cà phê nó có một cái quá trình đó là lên men thụ động. Chúng ta lên men rồi nhưng chúng ta không kiểm soát được trong quá trình diễn ra, trong quá trình phơi, thì cái hạt cà phê ấy bị lên men thụ động và dẫn tới là nó có thể là bị hỏng, hoặc là bị lên men quá, hoặc là bị một số cái lỗi khác.
1: Từ lý thuyết đến thực hành là một khoảng cách, và khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn khi người học trực tiếp làm. Tại lớp VTC17, học viên không chỉ được giới thiệu về cà phê honey mà trực tiếp tham gia các công đoạn sơ chế, rang, pha chế và thử nếm. Một hạt cà phê sau khi được chế biến sẽ được đánh giá bằng nhiều giác quan, từ cảm quan, hương, vị đến hậu vị. Qua đó, người học có thể nhìn lại chính quy trình mình vừa thực hiện và nhận ra sự khác biệt mà từng công đoạn tạo ra.
3: Từ người sản xuất này, cho đến thu hoạch, rồi cho đến chế biến ra sản phẩm, xuất đi thì nó phải một quy trình. Thế thì chú là người nông dân, đúng không ạ? Thế thì chú biết như thế nào là cà phê hữu cơ? Phải hiểu được như vậy đó. Đấy, mà hữu cơ đó là chất lượng phải cao, phải đảm bảo. Thì còn vấn đề cái khâu chế biến thì chú đang nói đó, đó là định hướng lâu dài, là người nông dân nên làm.
1: Điều mà lớp học hướng đến không dừng lại ở một kỹ thuật chế biến, đó là sự kết nối giữa những người đang đứng ở những vị trí khác nhau trong chuỗi giá trị cà phê. Người nông dân, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà rang, chủ quán và những người yêu cà phê. Khi kiến thức được chia sẻ rộng hơn, người sản xuất có thêm cơ sở để thay đổi cách làm, doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối với vùng nguyên liệu, còn giá trị của hạt cà phê được nhìn nhận từ nhiều công đoạn hơn.
4: Trước đến giờ thì gia đình em trồng cà phê thì vẫn trồng theo lối truyền thống. Nhưng mà thông qua lớp học thì em đã hiểu hơn về các cái phương pháp, các cái quy trình chăm sóc cà phê được ngày càng sử dụng các thiết bị hiện đại tân tiến hơn. Thì từ đó thì giúp cho cái cây cà phê nó vừa phát triển bền vững, nó bảo đảm sức khỏe cho người trồng, người sản xuất. Và từ đó thì gia đình em sẽ trồng những cây cà phê thì nó sẽ đảm bảo chất lượng hơn.
5: Nhiều vui thành công tạo cơ hội cho tụi em để được học về cái sơ chế, học về cái từng bước một, biết được những thứ ở trong cái quả cà phê có cái gì, có những chất gì và phản ứng của nó với rang cà phê thì nó sẽ thay đổi như thế nào.
1: Một mùa cà phê mới chuẩn bị bắt đầu, và trước khi những quả cà phê đầu tiên được đưa xuống khỏi cành, những người làm ra nó đã bắt đầu một mùa vụ bằng một cách khác: học để hiểu, hiểu để làm và làm để kiểm chứng. Bởi giá trị của hạt cà phê không chỉ nằm ở nơi nó được trồng, mà còn nằm trong cách con người tạo nên chất lượng cho nó. Từ những lớp học như thế này, tri thức được đưa trở lại vườn cây, đi vào từng công đoạn sản xuất, để mỗi mùa cà phê không chỉ có thêm sản lượng, mà còn gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của cà phê Việt.
0: Thưa quý vị, Đắk Lắk hiện có hơn 217.000 hecta cà phê, phần lớn diện tích được sản xuất bởi các hộ nông dân quy mô nhỏ. Quy mô này tạo nên vùng nguyên liệu lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất khi thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng, nguồn gốc và tính bền vững. Trong chuỗi giá trị cà phê, sức cạnh tranh của một sản phẩm không chỉ dừng ở sản lượng hay chất lượng hạt cà phê, mà còn bởi khả năng chứng minh nguồn gốc và trách nhiệm trong quá trình sản xuất. Vì vậy, với Đắk Lắk, quá trình nâng tầm ngành cà phê đang bắt đầu từ chính những thay đổi trong từng vườn cây.
1: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm, người trồng đang từng bước dựa vào tình trạng đất, nhu cầu dinh dưỡng của cây, độ ẩm và từng giai đoạn sinh trưởng để đưa ra những quyết định sản xuất. Phân hữu cơ được tăng cường, phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng, lớp phủ thực vật được duy trì để giữ ẩm và cải thiện chất lượng đất. Những thay đổi tưởng như nhỏ trong từng vườn cây lại đang tạo nền tảng cho một phương thức sản xuất giảm tác động đến môi trường và ổn định hơn về lâu dài.
6: Ở đây bà con nông dân đa số là cũng có cái mong muốn như vậy thật. Vì là cũng mong muốn là muốn thành lập một cái tổ hợp tác hoặc một tổ xã gì đó. Nên mình về cây trồng, chuyên về cái, làm phân hữu cơ để coi như nâng cao sản lượng và có cái vùng cà phê, nguyên liệu cà phê là sạch và đã có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và xuất khẩu thì nâng cao cái thu nhập của bà con mình.
1: Với cà phê, yêu cầu này ngày càng rõ nét khi các thị trường nhập khẩu lớn đặt ra những tiêu chuẩn mới về nguồn gốc và môi trường. Tại Đắk Lắk, việc xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch đang được triển khai từ cơ sở dữ liệu vùng trồng, định vị từng thửa đất đến tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Mục tiêu là xác định nguồn gốc của từng lô cà phê, hình thành một chuỗi sản xuất có thể kiểm chứng từ vườn cây đến doanh nghiệp xuất khẩu.
7: Một hộ thì làm như vậy, nhưng mà 2, 3 hộ, 10 hộ cùng nhau

0: liên kết để tạo thành một cái vùng trồng an toàn, thì có nghĩa là chúng ta đã thay đổi được cái không khí môi trường của toàn cái khu vực sống đó, có nghĩa là giảm được các cái hóa chất, và cái sản phẩm mà chúng ta tạo ra đó là một cái sản phẩm có giá trị về dinh dưỡng, có giá trị về sức khỏe, nó đảm bảo rằng là không có nhiều hóa chất hữu cơ, nó đảm bảo rằng là cái người tiêu dùng, có nghĩa là cũng là chính chúng ta là những người sử dụng cái sản phẩm cuối cùng sẽ đạt được hiệu quả.
1: Từ những thay đổi trong từng vườn cây đến việc hình thành vùng nguyên liệu minh bạch, các chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp đang từng bước thay đổi cách sản xuất cà phê tại Đắk Lắk. Theo các doanh nghiệp đang liên kết với đối tác nhập khẩu nước ngoài, đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng cà phê trên thế giới. Khi chất lượng nguồn gốc và tính bền vững được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu, giá trị của hạt cà phê cũng có thêm cơ sở để được nâng lên.
2: Hiện nay là thị trường của Việt Nam chúng ta, thì cũng những cái doanh nghiệp mà đủ điều kiện để xuất khẩu hàng đi nước ngoài thì đang còn rất ít. Chính vì vậy là chúng ta đang ở cái giai đoạn là đang ở trong cái tiêu thụ trong nước là chủ yếu. Cho nên là nó vẫn chưa được đảm bảo được cái tính pháp lý. Thế chính vì vậy là hàng Việt Nam của chúng ta khi mà người nông dân sản xuất ra hàng hóa thì cái lợi nhuận nó không được cao. Và cái giá thành sản phẩm nó cũng không cao và cái thu nhập nó cũng không cao. Chính vì vậy là chúng ta dần dần từng bước một để chúng ta làm chuẩn hóa về cây trồng, chuẩn hóa về con giống, chuẩn hóa về sản xuất, chuẩn hóa về xuất khẩu thì chúng ta mới vươn tầm thế giới được. Đó, thì cái xu hướng và thế giới cũng như là người ta đang hướng đến Việt Nam rất là nhiều và nhiều các quốc gia nó đang muốn đầu tư về Việt Nam.
3: Thưa quý vị, với cà phê, việc đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc và tính bền vững ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao, trong đó có châu Âu. Đắk Lắk, một trong những vùng sản xuất cà phê lớn của Việt Nam, quá trình thích ứng với EUDR đang được thúc đẩy từ chính vùng nguyên liệu. Mục tiêu là hình thành vùng cà phê có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch hơn, qua đó nâng khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Tại các vùng nguyên liệu liên kết, nông dân được hướng dẫn thay đổi phương thức canh tác theo hướng giảm phát thải, từ bón phân cân đối theo nhu cầu của cây, tăng cường chất hữu cơ, duy trì thảm cỏ, che phủ đất, đến áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IBM. Một số mô hình thử nghiệm cho thấy lượng phân bón hóa học có thể giảm tới 20% mà năng suất vẫn duy trì ở mức khoảng 3,5 đến 4 tấn một hecta. Từ thực tế sản xuất, việc kiểm soát tốt quy trình, minh bạch nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đang tạo thêm giá trị cho hạt cà phê. Những lô cà phê được chuỗi liên kết có hồ sơ chứng minh không gây mất rừng, được một số đối tác quốc tế thu mua với mức giá cao hơn khoảng 10 đến 20% so với mặt bằng chung.
4: Trong cái thời gian tham gia hợp tác xã này thì tôi thấy là khi mà tham gia vào hợp tác xã thì có được nhiều cái quyền lợi ở trong tổ chức này, tức là được tập huấn về kỹ thuật về canh tác cà phê, thay đổi cái canh tác truyền thống hồi xưa thì nâng cao được cái chất lượng lên. Đồng thời thì cái giá cả thì nó cũng có phần là cải thiện hơn, tức là nó ổn định và cũng có những lúc là bán được cái cà chứng nhận đó, thì giá nó cao hơn thị trường.
5: Đầu tiên là một quá trình canh tác thì mình canh tác theo hướng hữu cơ để giảm chất hóa học, và thứ hai nữa là hái chín tỷ lệ cao cũng như là từ 80% trở lên. Riêng cà phê đặc sản thì hái chín 100%. Thì từ đó khi mà sản xuất chất lượng cao rồi thì người nông dân có quyền bán được giá cao, không như là giá thị trường nữa mà bán những giá mà mình mong muốn, gần như là mình ra giá. Chứ trước kia là cái người mua ra giá, nhưng bây giờ nếu mà mình hay sản xuất cà phê chất lượng cao thì mình là người ra giá.
1: Với một ngành hàng có quy mô lớn như cà phê Đắk Lắk, yêu cầu minh bạch không thể dừng ở từng hộ sản xuất mà phải được tổ chức thành những vùng nguyên liệu có khả năng truy xuất và kiểm soát trên toàn chuỗi. Đây cũng là hướng đi đang được doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân từng bước hình thành. Đây là một trong những doanh nghiệp đang triển khai mô hình này. Doanh nghiệp đã được Hiệp hội 4C chấp nhận chứng nhận 4C EUDR với tổng diện tích 9.437 ha, đồng thời hướng tới quản lý khoảng 50.000 nông dân sản xuất bền vững, đáp ứng yêu cầu EUDR và giảm phát thải carbon.
6: chúng tôi đã nghiên cứu các

0: thì nó sẽ nuôi cây khỏe hơn. Thì từ những cái giải pháp đồng bộ về vấn đề giải pháp gọi là canh tác bền vững như vậy thì bà con đã cải tạo được đất, cây khỏe hơn, cho năng suất được ổn định và bền vững, và song song thì cũng đã giảm được cái chi phí và các chi, tại vì chi phí thì nó gắn liền hóa học hoặc là thuốc thì nó sẽ gắn liền, là giảm được cái chi phí và hóa học nó giảm đến 20-30%, và đây là một chỉ số hết sức cụ thể để bảo vệ môi trường cũng như là giảm phát khí thải trong quá trình canh tác.
1: Theo phân loại rủi ro quốc gia của Ủy ban châu EC, Việt Nam được xếp vào nhóm rủi ro thấp đối với EUDR. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp được giảm yêu cầu tuân thủ. Từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, các doanh nghiệp vừa và lớn phải thực hiện đầy đủ các quy định. Với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, thời hạn là 30 tháng 6 năm 2027. Thách thức đặt ra là làm sao để dữ liệu vùng trồng được cập nhật đầy đủ, nguồn gốc từng lô cà phê được xác thực và người nông dân có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Điều này đòi hỏi sự đồng hành từ chính quyền trong xây dựng cơ sở dữ liệu, hướng dẫn kỹ thuật, sự chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức vùng nguyên liệu và liên kết với nông dân. Khi những mắt xích này được kết nối, minh bạch nguồn gốc vừa đáp ứng yêu cầu EUDR, tạo nền tảng bền vững để cà phê Đắk Lắk nâng giá trị và đi xa hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những nét đẹp văn hóa đi qua bao biến thiên của thời gian vẫn giữ nguyên hơi thở của mình. Thư pháp là một nét đẹp như thế. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nghệ thuật viết chữ bằng bút lông và mực tàu đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người Việt, lặng lẽ mà bền bỉ, mộc mạc mà sâu lắng. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp trong dòng chảy hiện đại nhé.
1: Em thì cũng học được gần 2 năm rồi.
2: Chị tìm đến thư pháp để có thời gian quay vào bên trong.
3: Em đã đến học gần 1 năm rồi. Và lý do em lựa chọn thư pháp là em ấn tượng đây không phải là một cái môn nghệ thuật viết chữ, mà nó là một nền văn hóa đặc biệt của người Việt.
1: Cuộc sống bây giờ, giới trẻ bây giờ em nghĩ là sống quá vội. Cho nên là thư pháp nó làm cho mình sống chậm lại hơn, quay về bên trong và nó làm cho mình tĩnh tại hơn.
2: Các bạn trẻ bây giờ mà quay về với thư pháp á, quay về bên trong thứ nhất là rất là tốt, tránh xa được rất là nhiều những cái tệ nạn xã hội. Khi các bạn có thời gian mà viết ấy, thì thường là viết những cái câu hay ý đẹp.
1: Nếu mà gửi cho bản thân của mình hiện tại á, thì mình chỉ muốn được bình an thôi.
2: Tôi thích nhất là chữ nhẫn. Đối với mỗi một con người hoặc là bản thân cá nhân tôi, thì trong tất cả mọi việc, kể cả là cuộc sống, công việc lẫn xử lý tình huống, mình nhẫn bao nhiêu thì nó sẽ an bấy nhiêu.
3: Em sẽ chọn bình an. Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống thì mình cần phải có được bình an bên trong tâm hồn, cả bên ngoài.
4: Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay rất vui được chào đón các bạn đến với lớp học thư pháp. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta đã học qua về các cái bài chữ cơ bản rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào các cái bài bố cục. Thì bố cục trong tranh thư pháp cũng tương tự giống như bố cục trong hội họa. Nó sẽ luôn luôn có hai mảng, đó là mảng chính và mảng phụ. Kể cả về màu sắc cũng vậy. Trong thư pháp Việt thì chúng ta viết thì chủ yếu là màu đen, và ngoài ra thì cái màu đỏ để nhấn nhá chữ thì người ta cũng sẽ có dùng hiệu ứng của màu đỏ luôn. Giả sử khi mà chúng ta viết một bức tranh mừng tân gia mà khách hàng lại muốn cái gam màu nó trầm vừa, thì vậy thì làm sao để tạo được điểm nhấn cho bức tranh? Chúng ta sẽ sử dụng cái màu đỏ chu sa để làm điểm nhấn cho bức tranh, và khi mà viết chữ lên đơn giản nhưng nó lại tôn cái nội dung của bức tranh và làm cho khách hàng khi mà treo ở trong nhà thì cảm giác là mang lại may mắn khi mà về với nhà mới. Và khi mà chữ đã màu đỏ rồi thì cái phần chữ phụ, tức là cái lời chúc, thì mình sẽ sử dụng là màu đen để làm tôn cái chữ của màu đỏ lên. Thì đấy là

0: cái bố cục của một bức tranh nhé. Và khi bức, khi chúng ta viết thì chúng ta sẽ không chườm hết ra ngoài đâu các bạn nhìn này, luôn luôn có những khoảng thở này. Đó, thì khi có những khoảng thở này thì nó làm cho bức tranh của mình nó không có bị chật chội.
1: Khác với thư pháp chữ Hán vốn nằm trong khuôn khổ chặt chẽ, thư pháp chữ Việt tự do và phóng khoáng hơn. Những dấu thanh uốn lượn, những nét móc nét cong mềm mại như sinh ra để bay bổng trên mặt giấy. Người viết gửi vào đó thẩm mỹ riêng, hướng về sự đơn giản, hài hòa và chút lãng mạn. Để bức thư pháp có hồn, người cầm bút cần tỉ mỉ, kiên trì, bởi mỗi nét chữ là một nhịp thở, một tâm tình gửi gắm qua ngọn bút. Trong thời đại công nghệ số, khi bàn phím và màn hình gần như thay thế bút lông, giấy mực, nhiều người từng nghĩ thư pháp sẽ dần chìm vào quên lãng. Thế nhưng điều bất ngờ là chính trong bối cảnh ấy, thư pháp lại tìm thấy sức sống mới. Những thư pháp gia trẻ đang làm mới nét chữ Việt bằng nhiều bút pháp, đưa thư pháp thành một bộ môn nghệ thuật sáng tạo được nhiều người yêu thích. Chữ không còn nằm yên trên giấy đỏ ngày Tết mà đến với tấm thiệp, cuốn lịch, những bức tranh nhỏ trên bàn làm việc. Ở nhiều gia đình, thư pháp được treo trang trọng nơi phòng khách, vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là lời nhắn nhủ con cháu, vừa gói theo mong ước may mắn cho gia đạo và công việc làm ăn.
2: Thư pháp cũng là một phần để cho mình rèn chữ, rèn người nữa. Cho nên là có nghĩa là khi nào mình viết thì mình cũng cảm thấy nó thư giãn, nó thoải mái.
3: Bản thân chị là về thư pháp cổ nó cũng giống như là bên luyện chữ đẹp thôi. Chị yêu thích tất cả những cái viết bằng tay và nhất là thư pháp thì nó cảm mà là cái cổ kính với lại cái ngày xưa của mình.
1: Giữa dòng chảy ấy, hình ảnh ông đồ quen thuộc ngày nào nay có thêm những bà đồ duyên dáng thức tha. Ngay giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột, mỗi dịp lễ hội hay Tết đến xuân về, người ta lại thấy thấp thoáng một quầy chữ nhỏ với bóng dáng bà đồ, tuổi đời còn khá trẻ, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười luôn nở trên môi. Đó là chị Nguyễn Thị Duy, bút danh Thư Họa Thiên Di, một cô giáo mỹ thuật đến với thư pháp bằng tất cả sự mềm mại của người làm nghệ thuật. Lớp học của chị thoảng mùi mực tàu, tiếng nhạc nhẹ len lỏi giữa những nét chữ bay bổng. Học viên ở đây được tự tay làm tấm thiệp, cuốn lịch, bức tranh có chữ để tặng người thân, đồng thời được bồi đắp thêm vốn văn chương thơ phú.
4: Bản thân em cảm thấy là khó nhất ở trong thư pháp là mình phải kiên nhẫn, và cô Duy đã giúp em luyện tập được đức tính đó bằng cách là kiên nhẫn dạy em học và chỉ cho em cách mà có thể viết được các nét chữ sao cho đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
1: Các lớp trực tuyến và kênh YouTube Thư Pháp Thiên Di cũng đưa nét chữ của chị đến với nhiều bạn trẻ khắp cả nước, nên lớp học có cả những gương mặt đầy hào hứng lẫn các bậc cao niên điềm đạm. Bà Đồ luôn tâm niệm rằng một cánh én nhỏ chưa làm nên mùa xuân, nhưng nhiều cánh én nhỏ gộp lại sẽ tạo nên hơi ấm lan tỏa trong cộng đồng. Vì thế, bên cạnh những mùa lễ Tết, chị còn mang con chữ đến các hoạt động thiện nguyện, nơi người xin chữ rất đông và ai cũng lịch sự trong quỹ món quà được trao tặng.
5: Tôi nhìn thấy ở trên mấy cái trang viết thư pháp á, thì cảm thấy một cái niềm gì đó đam mê với con chữ rất là đẹp, mà nhìn thấy nó nhẹ nhàng, mà khi mình viết vào thì mình thấy tâm mình nó an.
1: Nhìn rộng xa, thư pháp Việt hôm nay đang làm nhiệm vụ của một nhịp cầu nối giữa hai bờ văn hóa cổ và kim của dân tộc. Nhịp cầu ấy giúp giá trị truyền thống không bị bỏ lại phía sau mà được tiếp nối bằng những cách thức gần gũi, mới mẻ hơn. Thư pháp đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta, giúp con người chậm lại giữa những ngày tất bật, lắng nghe chính mình qua từng nét mực.
3: Thì tất cả mỗi người đến tâm thế thư pháp là nó theo cái gọi là chữa lành giải trí, và theo độ tuổi khác nhau thì mỗi người sẽ có một cái phương châm khác nhau, nhưng mà chị vẫn khuyến khích tất cả mọi người ai cũng đều yêu thích chữ đẹp hay là thư pháp.
5: Giới trẻ hiện nay tuy là cuộc sống có nhiều cái sự sôi động nhưng mà cũng tìm về một góc nào đó để cho cái tâm mình nó an và cuộc sống mình cảm thấy thoải mái hơn.
1: Trong dịp sống hối hả, xô bồ hôm nay, hình ảnh những ông đồ, bà đồ miệt mài giữ gìn giá trị xưa, hướng về cội nguồn thật đáng trân quý. Họ góp phần đưa thư pháp trở thành nét đẹp không thể thiếu trong các lễ hội, sự kiện trên mảnh đất Buôn Ma Thuột đầy nắng gió này. Và biết đâu, giữa muôn vàn thứ đổi thay, chính những nét chữ mềm mại ấy sẽ còn mãi được viết bằng mực, bằng tâm và bằng tình yêu với tiếng Việt.

0: Dạ, thì là một người trẻ đến với thư pháp trong thời buổi công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh á, thì điều gì đã khiến chị gắn bó lâu dài với những con chữ này?
1: Trong thời đại công nghệ số và năng lực số rất là phát triển rất là nhanh trong cái năm 2026 này và trở về sau chắc chắn là sẽ nhanh hơn nữa, thì một cú chạm, một cú click, một cú nhấn bàn phím thôi có thể cho ra hàng ngàn chữ thư pháp khác nhau, và muốn chữ gì, muốn câu gì, muốn thơ gì đều có cái đấy. Nhưng mà khi mà người ta chịu ngồi lại, chịu chậm lại và để viết lên những cái chữ bằng chính cái tâm của mình, bằng chính cái sự rèn luyện của mình, thì nó sẽ giúp cho mình thay đổi cái tâm tính rất là nhiều. Thì đó chính là lý do mà chị tìm đến thư pháp. Thứ nhất là để mình tĩnh lại cái tâm của mình, và sau đó thì mình sẽ trau dồi và phát triển dần, rồi viết ra những cái câu hay. Thì giống như là luật hấp dẫn ấy, khi mình viết những cái câu tích cực thì những cái điều tích cực nó đến với mình. Và cái cuộc đời của chị nó cũng thay đổi rất là nhiều, từ một người rất là hay u buồn, hay nghe những cái nhạc sầu não, và khi mà mình viết thư pháp được các thầy các cô chỉ bảo, rồi mình viết những điều tích cực, rồi mình gieo những cái duyên lành, thì khi mà mình tặng cho mọi người các cái chữ như là bình an này, rồi phúc lộc này, rồi tâm an, hoặc là cát tường như ý chẳng hạn, thì khi mà mọi người hoan hỉ treo về nhà và năm sau á, đến khoe với chị là chị ơi, năm ngoái nhờ xin chữ của chị như vậy mà năm nay em, gia đình em phát triển hơn rất là nhiều, và cuộc sống của em cũng thay đổi nhiều lắm. Đó, thì từ đấy trở đi nó lại là một cái động lực rất là lớn để cho mình tiếp tục.
0: Thư pháp thường gắn với lại sự tĩnh lặng và truyền thống, còn tuổi trẻ thì lại gắn với sự nhanh, mới và khác biệt. Vậy thì không biết được là theo chị thì hai cái điều đối lập này nó gặp nhau ở đâu?
1: Việc mà các bạn trẻ thì đang sống quá nhanh, và cái việc mà tìm đến với thư pháp để chậm lại giữa cái nhịp ồn ào cuộc sống thì nó có cái sự liên kết. Tại vì trong giai đoạn này người ta hướng tới thiền định nhiều hơn, hướng tới ăn chay nhiều hơn, và chính vì như thế thì các bạn thường thiền định ăn chay thì sẽ thường hay tìm đến với một bộ môn nào đó mà nó làm chậm mình lại. Và cái bộ môn thư pháp là một trong những bộ môn mà truyền cảm hứng và làm chậm lại cái nhịp sống của các bạn trong cái thời đại ngày nay. Cái dòng chảy đẹp nhất của thư pháp Việt trong cái thời đại ngày nay đó là gắn kết các bạn trẻ với cái việc là lưu giữ nền văn hóa đặc trưng của Việt Nam vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Và không chỉ là mỗi dịp Tết đến đâu, mà bây giờ thì trong các cái dịp thường, ví dụ như là các ngày như là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11 thì đều có các cái bức tranh thư pháp, và các bạn trẻ cũng thường đặt các tranh thư pháp đó. Có thể họ chưa học được nhưng họ lại đặt những tác phẩm đó và để tặng cho bà, cho mẹ, cho những người thân trong gia đình mình.
0: Thì ngày nay thì người trẻ chỉ cần một cú chạm, một cú click thôi thì đã có thể tạo ra những cái sản phẩm hình ảnh, video bằng AI rồi. Vậy thì cái giá trị của cái việc mà mất hàng giờ để tạo nên những con chữ đó nó nằm ở đâu chị ạ?
1: Mặc dù là Gemini, ChatGPT và các cái phần mềm về công nghệ AI bây giờ rất phát triển, nhưng riêng chữ viết tay thì mình đã trải nghiệm rồi. Không thể nào mà AI hoặc là Gemini có thể tạo ra những bố cục và những cái chữ đẹp giống như mình viết được. Nó không thể sáng tạo được. Đây mình ví dụ nhé, một cái bức chữ bình an thì nó chỉ có thể lấy chữ mẫu từ các cái phông chữ có sẵn, nó không thể sáng tạo được. Đấy. Và nếu như mà nói nó viết một cái phần bố cục như thế này thì giả sử như là vạn tâm an, vạn sự an, chữ vờ nó không thể viết lên như này được, nó không biến được, biến tấu được. Rồi đôi khi những cái phần chữ câu trúc này kia thì nó chỉ có thể mô phỏng lại cho mình cái phần bố cục, mình có thể học hỏi AI về một chút cái bố cục, nhưng còn các cái phần chữ và cái sự sáng tạo thì AI không làm được. Và đó là một cái mà mình có thể tự hào rằng là mình vẫn luôn luôn lưu giữ được cái chữ thư pháp Việt từ nay về sau, và càng ngày sẽ càng sáng tạo hơn, mở rộng hơn nữa. Cái phần mà mình viết chữ và mình dùng hàng giờ để mình luyện thì nó sẽ là luyện từ tâm đến tay, tâm trí và đến cái phần tay. Đó, khi tay mình vững thì cái nét của mình nó mới thảo được nét tốt. Và như vậy á, thì cái việc nào mình làm trong cuộc sống mình có một cái sự vững tâm thì các cái việc khác nó cũng sẽ thành công nhanh hơn và nhiều hơn.
0: Chị từng nói là thư pháp là vừa viết vừa thiền. Vậy thì theo chị điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với giới trẻ hiện nay khi mà đang có những cái áp lực trong nguồn quay của cuộc sống chị ha?
1: Khi người ta viết chữ và người ta sẽ điềm tĩnh trở lại, người ta bớt cái sự nóng nảy, bớt cái sự nóng vội đi thì cái công việc người ta thành công hơn. Và trong cái quá trình học của mình thì mình

0: đã từng gặp một bạn, tức là bạn ấy, người thân của bạn ấy vừa mới mất. Bạn ấy tìm đến thư pháp, tức là mọi thứ của bạn ấy đang gần như là về cái vạch xuất phát ban đầu ấy, và bạn ấy cảm thấy rất là buồn và chán. Thì khi mà tìm đến viết chữ thư pháp, rồi vừa thiền và vừa viết chữ thư pháp, thì cái bước đầu không thiền được đâu. Và khi bạn ấy vượt qua được á, thì bạn ấy có những lần bạn ấy gọi điện và khóc òa luôn, kêu là nếu như ngày đó mà em không gặp chị thì em không thể có ngày hôm nay của em, vì đôi khi em đã nghĩ đến những cái điều không hay. Thì như vậy rõ ràng là giới trẻ càng gặp nhiều chuyện, càng mệt mỏi áp lực bao nhiêu, thì những bạn mà tìm được đến với thư pháp là những bạn đã biết cách để tìm cho mình một cái con đường mới.
1: Nếu muốn gửi một chữ đến với người trẻ hiện nay thì chị muốn gửi con chữ gì?
0: Vâng, và để gửi đến giới trẻ hiện nay thì mình luôn luôn muốn rằng là các bạn hãy cứ sống hết mình với đam mê, cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình và chịu khó vượt qua khó khăn, cũng như là tìm tòi những cái cách để mình đến với đam mê một cách thành công và vững chắc nhất. Thì trong đây có cái câu là đam mê theo đuổi từng ngày, thành công cũng đuổi ngay sau bên mình. Đó, cho nên là hãy cứ đam mê các bạn nhé, và hãy cứ tìm đến với những cái bộ môn và những cái công việc mà các bạn yêu thích, và hãy sống một cái cuộc đời mà mình mong muốn, thì chắc chắn rằng là thành công sẽ luôn luôn ở bên cạnh các bạn.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị. Thì chúc chị có nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa những cái yêu thương qua từng con chữ cho đến với nhiều người hơn nha.
2: Thưa quý vị và các bạn, một con chữ đẹp đôi khi không nằm ở sự cầu kỳ mà ở câu chuyện và tình cảm được gửi gắm phía sau. Từ những lớp học nhỏ, những buổi giao lưu cho đến những món quà trao tay, thư pháp đang hiện diện theo những cách gần gũi hơn trong đời sống. Có lẽ khi một nét chữ còn khiến người ta dừng lại để ngắm nhìn và khơi lên một cảm xúc nào đó, thì giá trị của nó vẫn còn nguyên ý nghĩa. Chương trình Nhịp Sống Trẻ của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Nhãn hàng Beauty Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Giai đoạn 2026-2030, tiêu chí môi trường nông thôn mới đặt mục tiêu 80% rác sinh hoạt được phân loại, thu gom xử lý, giảm chôn lấp, tăng tái chế và tái sử dụng.
1: Bảo vệ môi trường tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước, các yêu cầu về môi trường đang cụ thể hơn, theo hướng thực chất, không chỉ tập trung vào cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà đi sâu vào quản lý chất thải, kiểm soát nguồn ô nhiễm, tái sử dụng tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường sống. Một trong những yêu cầu trọng tâm là tiêu chí 8.1 về quản lý chất thải rắn. Theo đó, hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ chôn lấp trực tiếp không vượt quá 50% tổng lượng phát sinh. Điểm mới là việc đánh giá kết quả không chỉ dựa vào tỷ lệ thu gom. Một xã đạt tiêu chí phải bảo đảm đồng bộ từ điểm tập kết, trạm trung chuyển, phương tiện vận chuyển đến khu xử lý và tổ chức vận hành. Chất thải phải được phân loại, lưu giữ, chuyển giao đúng quy định. Sau thu gom được bàn giao cho đơn vị có chức năng theo hợp đồng hoặc thỏa thuận phù hợp. Việc đánh giá cũng dựa trên số liệu và thực tế vận hành, gồm lượng chất thải phát sinh, tỷ lệ phân loại, thu gom xử lý, hợp đồng dịch vụ và khả năng tiếp nhận của hệ thống. Qua kiểm tra thực địa không được để rác tồn đọng kéo dài gây ô nhiễm. Từ hộ gia đình, chất thải thực phẩm được khuyến khích tận dụng làm phân hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi. Vật liệu có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho đơn vị phù hợp. Phần còn lại mới đưa vào hệ thống xử lý. Với mục tiêu giảm chôn lấp trực tiếp xuống tối đa 50%, chôn lấp được xác định là phương án cuối cùng sau khi đã tính đến tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng. Cùng với rác sinh hoạt, tiêu chí 8.2 mở rộng sang chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Tiêu chí khuyến khích áp dụng các mô hình khí sinh học, ủ compost, đệm lót sinh học, chế phẩm vi sinh để biến chất thải thành phân bón, nguyên liệu hoặc năng lượng. Phụ phẩm như rơm rạ, thân cây sau thu hoạch có thể dùng

0: trồng nấm làm thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ, năng lượng sinh khối hoặc phủ gốc, cải tạo đất. Qua đó, chất thải trở lại chu trình sản xuất, giảm ô nhiễm và từng bước hình thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn.
1: Thời tiết Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo chịu sự chi phối mạnh mẽ của hiện tượng El Nino.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của El Nino có cường độ rất mạnh, trong 3 tháng cuối năm 2026, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Song song với đó, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với quy luật, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và tổng số ngày rét đậm, rét hại ít hơn mức trung bình. Về phân bố mưa cuối năm 2026, mưa ở Bắc Bộ khả năng xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11. Các tỉnh phía Nam lại chứng kiến sự suy giảm lượng mưa rõ rệt. Đáng chú ý tại Trung Bộ, sau tháng 10 còn có khả năng xuất hiện những đợt mưa lớn diện rộng, thì sang tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lượng mưa từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Dự báo mùa mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ kết thúc sớm. Đến tháng 12, dự báo lượng mưa tại Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 60mm. Xu thế nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm tiếp tục xảy ra trong quý 1 năm 2027 trên toàn quốc. Không khí lạnh duy trì cường độ yếu khiến số ngày mưa nhỏ, mưa phùn đặc trưng ở miền Bắc vào cuối tháng 2 năm 2027 giảm. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện sớm tại khu vực Nam Bộ ngay từ tháng 2 năm 2027, vùng Tây Bắc Bộ từ tháng 3 năm 2027. Tình trạng thiếu hụt lượng mưa kéo dài kết hợp với nền nhiệt độ cao trong những tháng đầu năm 2027 nhiều khả năng sẽ khiến khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ vào đợt khô hạn khốc liệt, gây áp lực nặng nề lên nguồn cung cấp nước tưới tiêu, nước sinh hoạt và làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn vùng cửa sông.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Nghị định quy định thương nhân được thành lập đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và một cơ sở xay sắt gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn về quy chuẩn kỹ thuật. Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay sát gạo theo quy định ở trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức cá nhân khác có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật và đảm bảo thời hạn của giấy chứng nhận. Thương nhân có giấy chứng nhận không được cho thương nhân khác thuê để đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với các kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay sát gạo đã được Bộ Công Thương cấp trong giấy chứng nhận cho thương nhân. Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận cho thương nhân bản giấy và bản điện tử khi áp dụng đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đã có một kết quả đầy tự hào là 5 sản phẩm cà phê OCOP 4 sao. Đến nay, công ty đang sở hữu gần 1.000 hectare vùng trồng khép kín với hệ thống nhà máy chế biến hiện đại cùng nguồn nhân lực kỷ luật là một thế mạnh để sản phẩm của đơn vị vươn xa hơn trong thời gian tới.
2: Gắn bó với công ty từ ngày đầu mới thành lập, ông Võ Hồng Vinh, công nhân đội 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm qua các lớp tập huấn của công ty. Ông Vinh cho biết, những ngày đầu mới làm quen với chăm sóc cây cà phê, bản thân ông còn bỡ ngỡ, nhưng với chủ trương của công ty là sản xuất không chỉ tập trung về năng suất mà chất lượng cũng được chú trọng. Sau nhiều năm chăm sóc cây cà phê theo đúng quy trình sản xuất cà phê sạch, ông được chọn tham gia sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ của công ty. Đây là vùng trồng, không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học và chủ động bón phân vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp do công ty sản xuất. Theo ông Vinh, sản xuất cà phê hữu cơ tuy chưa mang lại kinh tế cao hơn sản xuất truyền thống của đơn vị, nhưng đây đang là hướng đi đúng trong tương lai.
3: Làm hữu cơ này thì mấy năm nay là công ty đang tiến hành đi vào làm hữu cơ, nhưng năm nay thì mới được chứng nhận. Nhưng mà thầy cái sức khỏe thì tinh thần thì nó lên đi làm thì nó sảng khoái hơn cả cái đi cả cái vùng khác. Cái chất đất với cả cái cấy trong thì nó thấy nó cũng đang phát triển và đang phi nhiều đất đấy.

0: Không chỉ sản xuất an toàn từ vườn cây, công ty đang thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ canh tác, thu hoạch đến chế biến, đóng gói và quản lý hồ sơ. Từ nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn qua quá trình chế biến đã tạo ra các dòng sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong đó, CF15 S1 Coffee, CF15 Hạt Rang, CF15 Phin Giấy, Sen CF15 Coffee, CF15 Túi Nhúng của công ty năm 2026 được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.
1: Để được cái sản phẩm có chất lượng tới cái người khách hàng, người tiêu dùng ấy, thì bên xưởng rang xanh chúng tôi là có quy trình kiểm soát rất là chặt chẽ, nghiêm ngặt, bắt đầu từ vùng từ nguyên liệu cho tới rang xay và tới đóng gói, lúc đó mới đưa cái thành phẩm ra cho người tiêu dùng.
2: Và trong cái thời gian vừa qua thì được tỉnh chứng nhận tất cả 100% sản phẩm của chúng tôi đã đạt chứng chỉ OCOP 4 sao. Trong cái thời gian sắp tới thì định hướng sản phẩm không những là OCOP 4 sao thì chúng tôi sẽ có cái lộ trình để nâng lên là sản phẩm quốc gia đạt cái chứng nhận OCOP 5 sao. Thì trong cái thời gian tới đấy chúng tôi đang kết nối với các cái đối tác nước ngoài để đưa cái sản phẩm vươn xa hơn, không những là phục vụ trong nước mà phục vụ cho các cái khách hàng quốc tế.
0: Với những thành quả đã đạt được trong nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đang đầu tư sản xuất 24 hectare cà phê theo hướng hữu cơ SN. Đây là minh chứng cho cam kết hướng tới sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, công ty cà phê 15 còn minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất từ nông trại đến người tiêu dùng, đảm bảo an toàn nhất. Mới đây, công ty là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được cấp chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và chứng nhận đáp ứng quy định hữu cơ của Liên minh châu Âu EU.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đảng bộ xã Erin đã có nhiều việc làm sáng tạo thiết thực, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Những căn nhà được xây từ phong trào này đã mang nhiều ý nghĩa cho đối tượng được thụ hưởng.
4: Gia đình ông Nguyễn Trọng Hạnh ở thôn 11 xã Erin có 5 người sống trong căn nhà gỗ đã 40 năm. Căn nhà vừa chật chội, nóng về mùa hè, dột về mùa mưa và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào vì mối mọt. Nhưng vì kinh tế khó khăn nên ông Hạnh chưa làm được. Năm 2026, nhờ nguồn kinh phí tiết kiệm làm theo lời bác của đảng bộ xã Erin, gia đình ông Hạnh được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây căn nhà mới kiên cố. Ông Hạnh cho biết, ông trước đây tham gia nhiều hoạt động của công ty cà phê 715C đứng chân trên địa bàn xã Erin. Năm nay, gần 40 năm tuổi đảng, nếu không có tiền hỗ trợ này thì không biết đến bao giờ gia đình ông mới xây được nhà.
5: Được sự quan tâm của là đảng và nước, thì như vậy là tôi rất là chân thành cảm ơn, tôi rất là sung sướng và cũng cảm động về vấn đề này.
6: Thì cái nguồn học tập làm theo lời bác thì trong chi bộ đã triển khai và 100% đảng viên là thực hiện và làm theo. Thì cũng là góp công nhỏ của chi bộ vào cái nguồn của đảng để hỗ trợ cho tất cả các đảng viên. Qua cái chương trình thì thấy là đã hỗ trợ được cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua cái khó khăn khi mà tuổi đã già không xây được nhà thì cũng được sự quan tâm của đảng ủy, cũng đã làm theo đúng các cái quy trình và các cái kế hoạch của đảng để thực hiện xây nhà cho đảng viên.
4: Ở thôn 12 xã Erin, ông Nguyễn Cao Cường tham gia công nhân từ năm 1985. Ông từng giữ chức bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch công đoàn công ty cà phê 715C. Đến năm 2012 thì nghỉ hưu. Hiện nay, năm 2026, ông được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí tiết kiệm làm theo lời bác của đảng bộ xã Erin để làm nhà. Đến nay, căn nhà mới kiên cố khang trang đã cơ bản hoàn thành. Ông Cường rất phấn khởi.
5: Thì trong cái khó khăn thì coi như là trường khó khăn thật, thì coi làm cái đơn yêu cầu được cái sự thành lập của coi như cái quan tâm của cái đảng ủy xã riêng mới thành lập. Sau rồi có sự giúp đỡ và đồng viên của cái ban chấp hành dự án á, thì có cái hỗ trợ cái vốn xây nhà thì bản thân tôi cũng coi là viên thì cố gắng coi như là góp vốn vào để xây dựng một cái nhà, thêm vốn vào để xây dựng lại cái căn nhà đó cho nó được cái mặt tinh thần của là cũng được cái sự hỗ trợ quan tâm đúng mức, cổ là được cái sự quan tâm là chỉ nhãn hai rồi thì gia đình cũng là có cái căn nhà để ở có hơi khang trang hơn trước tí và đẹp đẽ hơn đó, thì cũng là rồi cũng có vấn mà xã hội đó thì cũng nhờ sự giúp đỡ của đảng ủy rồi anh em trong cái công tác xã.

0: đó, và bà con làng xóm hỗ trợ nữa. Đó, thì coi như cũng hoàn thành đến đây tương đối là chưa hoàn thành nhưng được 90% đã hoàn thành. Đó, thì cũng được cái sự phấn khởi thôi. Nên là rất cảm ơn nhiều nhé, sự quan tâm của Đảng, chính quyền của các cấp cấp.
1: Xã E Riêng hiện có 1012 đảng viên. Hàng năm các cơ quan đơn vị trong xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đưa việc, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng với hình thức phong phú đa dạng bằng những việc làm cụ thể. Qua đó, cán bộ đảng viên và nhân dân đã có những nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên.
2: Triển khai kế hoạch năm 26 thì cũng đã đến giờ phút này thì tất cả các cái đảng viên và các cái chi bộ đều đã có cái chung tay góp rất là đầy đủ theo đúng cái kế hoạch và đúng cái chỉ tiêu mà ban thường vụ đã đặt ra. Và tất nhiên rồi, không có cớ gì mà rồi là chúng ta không thực hiện tiếp, cũng tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo của ban thường vụ. Rồi đảng ủy xã thì ban chuyên đảng tiếp tục tham mưu các cái kế hoạch, đặc biệt là các cái phương án, tham mưu các phương án để rồi triển khai có hiệu quả, hỗ trợ các đảng viên gặp khó khăn rồi bị hoạn nạn, rồi kể cả báo cáo công chí là có cả trong cái quy chế cũng xác định là hỗ trợ cả phát triển kinh tế nếu như quỹ mà đáp ứng được và nhu cầu của đảng viên mà cần, thì như vậy tiếp tục sẽ tham mưu kế hoạch là thực hiện tiếp trong những năm tiếp theo để cho nó đảm bảo tốt hơn.
1: Từ thành công của việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, năm 2026, toàn thể đảng viên trong đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đối tượng hưởng lương hưu, cán bộ, viên chức của doanh nghiệp có hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang, v.v. mỗi người ủng hộ một ngày lương. Đối với đảng viên không hưởng lương, đóng góp tối thiểu 20.000 đồng một người một năm. Số tiền thu được không chỉ dừng lại ở việc xây nhà mà còn hỗ trợ đối tượng khó khăn phát triển kinh tế, làm quỹ, đi thăm các gia đình chính sách, người có công, v.v.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chuyên mục sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê ở Đắk Lắk. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, quy mô địa bàn và điều kiện phát triển có nhiều thay đổi, đòi hỏi mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp. Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 phân các xã thành 3 nhóm theo điều kiện thực tế, làm cơ sở xác định yêu cầu và lộ trình thực hiện. Làm thế nào để áp dụng đúng tiêu chí, tập trung nguồn lực và phát huy sự chủ động của người dân? Đây là nội dung tọa đàm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tham gia chương trình xin giới thiệu ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Đào Công Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và trước khi trao đổi, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu. Đắk Lắk đã ban hành bộ tiêu chí áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Điểm mới là các xã được phân thành 3 nhóm theo điều kiện và trình độ phát triển. Trên cơ sở yêu cầu của từng nhóm, địa phương xác định, lộ trình thực hiện, lựa chọn những việc cần ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn lực.
2: Trước mắt là chúng tôi cũng bám vào nghị quyết 57 để triển khai thực hiện. Ngoài ra là trên cơ sở cái nghị định 51 của chính phủ thì chúng tôi chia ra từng cái thành phần để mà triển khai thực hiện từng nội dung cho nó đảm bảo cái kế hoạch. Ngoài ra là trong thời gian tới là chúng tôi phải nâng cấp tất cả các trang thiết bị trên địa bàn xã nhằm sao mà đảm bảo cái tiêu chí.
1: Thuộc nhóm 2, xã Ekanet có điều kiện phát triển kinh tế xã hội tương đối thuận lợi, địa phương tập trung khai thác thế mạnh nông nghiệp, chú trọng chế biến sâu, thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm, hình thành vùng chuyên canh, cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ những hướng đi để nông sản tiếp cận thị trường, tham gia chuỗi cung ứng.
3: Thì đối với xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và cũng tập trung vào những cái nhóm mà nó phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cái thứ nhất đó là công tác chuyển đổi số, rất là quan tâm tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là kinh tế số. Cái thứ hai nữa là công tác an sinh xã hội, cái nhóm an sinh xã hội để mà tập trung giải quyết những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn để mà chung tay để cho mà cùng hòa đồng với xã hội để cùng phát triển. Và cái nội dung thứ ba nữa đó là đối với giáo dục, tập trung đó công tác giáo dục. Sau khi sắp xếp trường lớp thì cái mô hình giáo dục ngày càng phải thay đổi và làm sao để nâng cao cái chất lượng toàn diện. Và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi tập trung vào cái hạ tầng giao thông để làm sao mà đồng bộ các hạ tầng giao thông có những cái kết nối thuận tiện nhất và để cho phát triển.
1: Với các xã thuộc nhóm 2 và nhóm 3, yêu cầu theo từng nhóm là cơ sở xác định nhiệm vụ phù hợp, nguồn lực được tập trung cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và khai thác lợi thế địa phương gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, nền tảng số mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng.
4: Mình sẽ phải tìm hiểu sâu về nó để làm sao những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa được sống lại. Và đó cũng chính là giáo dục và mong muốn là thế hệ trẻ là yêu cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Từ đầu tư hạ tầng đến tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mỗi địa phương cần lựa chọn cách thực hiện phù hợp với điều kiện của mình. Sự linh hoạt nằm ở cách làm, thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của bộ tiêu chí. Khi lợi thế địa phương được phát huy, kết quả xây dựng nông thôn mới sẽ gắn hơn với việc làm, thu nhập và những thay đổi trong đời sống người dân.
0: Thưa ông Hồ Văn Nhân ạ, việc phân các xã thành 3 nhóm trong bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa như thế nào và những yêu cầu nào được xác định khác nhau theo từng nhóm xã?
5: Thì có thể nói rằng thì việc cái phân nhóm các xã ra thành nhiều cái nhóm tiêu chí đó là một cái chìa khóa để chúng ta trong cái thực tiễn mới trong cái giai đoạn 2026-2030. Thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta là một cái tỉnh chúng ta nhiều cái vùng sinh thái khác nhau, thì mỗi vùng nông thôn chúng ta đều có những cái điểm xuất phát khác nhau, có những cái nét văn hóa truyền thống khác nhau. Do đó việc phân chia cái ra nhiều nhóm này để nó phản ánh được đúng cái thực chất trong cái quá trình xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thay vì chúng ta là ép các xã vùng khó khăn miền núi là các xã ở khu vực vùng 3 phải tập trung để triển khai thực hiện, thì chúng ta chia ra nhiều nhóm để cho các xã chúng ta có những mục đích, có những định hướng để chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới trong thời gian sắp tới. Thì đây là một trong những cái điều kiện để cho các xã chúng ta có những cách làm, có những cách đánh giá để các xã, các vùng để đạt chuẩn nông thôn mới đúng với thực chất, đúng với mục tiêu và đúng với lộ trình đưa ra.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, sau sắp xếp đơn vị hành chính thì xã Hòa Phú có những thuận lợi và khó khăn gì khi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 ạ?
6: Thì về thuận lợi thì thứ nhất là không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực và thị trường rộng hơn. Thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, phát triển thương mại, du lịch, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, huy động sự tham gia của người dân. Thứ hai là khu công nghiệp Hòa Phú sẽ tạo động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển các dịch vụ. Thì hiện nay khu công nghiệp Hòa Phú thì có diện tích là hơn 180 hectare và đã đầu tư hoàn thiện là một hạ tầng là 165 hectare và đã đi vào hoạt động. Và cái thứ ba là Hòa Phú là có nền tảng về sản xuất nông nghiệp tương đối rõ nét với những ngành nghề chủ yếu như là cà phê, tiêu và một số cây trồng, vật nuôi phù hợp với lại điều kiện địa phương. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Thì bên cạnh những thuận lợi của Hòa Phú thì cũng có những khó khăn. Đó là cái thứ nhất là quy mô trên địa bàn rộng lớn và nhu cầu đầu tư quản lý cũng lớn hơn và hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ. Do vậy, một số tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước, thiết chế văn hóa, cảnh quan và hạ tầng phục vụ sản xuất vẫn còn tiếp tục phải đầu tư hoàn thiện. Cái thứ hai về cái bài toán về quy hoạch, quản lý và phát triển không gian thì Hòa Phú thì đang đứng trước cái quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu không có quy hoạch đồng bộ thì dễ phát sinh cái tình trạng mà phát triển mất liên kết, ảnh hưởng đến đất sản xuất, môi trường, giao thông và đời sống của dân cư. Cái thứ ba về môi trường là khi dân số tăng và hoạt động sản xuất, chăn nuôi, công nghiệp và các dịch vụ phát triển thì lượng chất thải sẽ tăng. Về vậy thì nếu trước cái đây là môi trường được nhìn nhận là chúng ta sẽ chỉ thu gom rác thải sinh hoạt thì hiện nay phải đầu tư và đồng bộ tất cả như là rác thải sinh hoạt, rồi chất thải về chăn nuôi, nước thải, khí thải, cảnh quan và nguồn nước và ý thức của người dân và các doanh nghiệp. Và cái thứ tư là nguồn lực thực hiện cũng là một thách thức. Các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn mới không chỉ yêu cầu đầu tư xây dựng vật chất mà còn đòi hỏi chất lượng quản trị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống. Do vậy nguồn lực của nhà nước đầu tư cho sử dụng thì cần quan tâm, đồng thời phát huy tốt cái nguồn lực xã hội để phát huy nội lực của nhân dân.
0: Vâng ạ. Thưa ông Hồ Văn Nhân, với điều kiện giữa các xã còn nhiều chênh lệch thì việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cần dựa trên những căn cứ nào để tập trung nguồn lực tránh giàn trải ạ?
5: Thì đối với địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì chung là một địa bàn tương đối rộng, số xã thì tương đối nhiều. Thì nguồn lực thì hiện nay thì còn rất nhiều khó khăn. Do đó thì chúng ta phải xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ chúng ta cần đầu tư để chúng ta đạt được cái mục tiêu trước mắt. Thì đây thì tôi xác định hai cái nhóm cái thứ tự ưu tiên để chúng ta cần làm. Thứ nhất là chúng ta đầu tư cái nhóm tiêu chí thì mang tính chất bắt buộc chúng ta phải làm. Đó là nhóm tiêu chí dành cho cả ba cái nhóm xã, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 chúng ta cần phải làm. Như là nhóm tiêu chí về quy hoạch, về cái cơ sở hạ tầng giao thông, nông thôn, đường, điện, đường, trường trạm. Cái đấy là một trong những cái nhóm mà đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta phải hoàn thành cái nhóm này trước thì các cái nhóm tiêu chí khác chúng ta sẽ thực hiện đúng và đạt và sẽ không không bị giàn trải. Thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm về các nhóm định hướng đặc thù của các từng nhóm xã. Thì đây thì chúng ta xác định là đây là một trong những nhóm tiêu chí thì dành riêng cho từng nhóm xã. Ví dụ như cái nhóm xã, cái nhóm thứ nhất thì chúng ta ưu tiên đầu tư cho cái công tác là quy hoạch hạ tầng đỡ theo hướng là đô thị hóa. Cái nhóm thứ hai là chúng ta ưu tiên cho việc chúng ta tập trung kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, công nghệ cao và tạo ra cái cảnh quan môi trường khu vực nông thôn. Và nhóm thứ ba thì chúng ta ưu tiên cho cái việc chúng ta công tác cái việc là nguồn lực đỡ tập trung cho công tác xóa đói, giảm nghèo, các cái nội dung về y tế, giáo dục. Đây là cái nhóm chúng ta tập trung đỡ đầu tư để chúng ta đạt được mục tiêu. Để chúng ta phải tập trung không dàn trải thì cái nguồn lực chúng ta đầu tư chúng ta sẽ đạt cái theo kết quả, theo cái mục tiêu của tỉnh đưa ra.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ. Về phía xã Hòa Phú thì xã xác định là tiêu chí nào cần ưu tiên đầu tư trong thời gian tới và địa phương sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để thực hiện điều này ạ?
6: Hòa Phú cũng xác định xây dựng nông thôn mới là phải tập trung, trọng tâm, không dàn trải. Và những lĩnh vực mà tác động trực tiếp đến cái đời sống và thu nhập của nhân dân, đó là trước hết là xã sẽ ưu tiên phát triển cho cái vùng sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm. Hòa Phú có diện tích sản xuất tương đối lớn, thì người dân có kinh nghiệm trong cái nông nghiệp, trong đó cây cà phê là một những sản phẩm chủ lực. Xã sẽ tập trung hướng những người dân nâng cao cái chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí, là từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết với lại doanh nghiệp và hợp tác xã để mà tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nông nghiệp thì xã sẽ tập trung cái lợi thế về công nghiệp

0: trên địa bàn của xã sẽ có khu công nghiệp Hòa Phú để phát triển cái việc làm cũng như là thương mại và dịch vụ. Địa phương sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ đào tạo, tạo điều kiện để người dân có thể làm việc và thu nhập ổn định ngay tại địa phương. Cái thứ hai là xã sẽ xác định về cái vấn đề về môi trường là một lĩnh vực cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới. Cái thứ ba thì về vấn đề về hạ tầng thì xã sẽ ưu tiên những cái công trình thiết thực cần thiết phục vụ trực tiếp vào cái cho người dân để sản xuất, nhất là giao thông, thoát nước, thủy lợi, điện và các công trình thiết yếu. Và cái thứ tư là xã sẽ quan tâm đến cái chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Người dân cần được hỗ trợ trực tiếp các dịch vụ công, thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đội ngũ cán bộ phải được đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ của nhân dân.
1: Vậy thì cần kiểm tra đánh giá như thế nào để cách làm linh hoạt nhưng mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của bộ tiêu chí, tránh chạy theo thành tích hoặc là hạ thấp chất lượng, thưa ông Hồ Văn Nhân?
2: Theo quan điểm tôi thì chúng tôi thì luôn quán triệt là linh hoạt không phải là không có đồng nghĩa với việc chúng ta hạ thấp tiêu chí. Linh hoạt là chúng ta để chúng ta có những cái định hướng, có những bước đi đúng hướng cho các địa phương chúng ta thực hiện. Thì trong cái việc chúng ta có những cái bước, có những giải pháp để cho các địa phương chúng ta thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta luôn linh hoạt trong cái cơ chế của thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Như chúng ta thấy rõ thì trong cái quyết định 102 của ban nhân tỉnh thì cái bộ tiêu chí chúng ta cũng linh hoạt chia ra từng nhóm xã để cho các địa phương chúng ta triển khai thực hiện theo cái điều kiện thực tế của từng vùng. Nội dung thứ hai là cái các văn bản hướng dẫn của các địa phương thì cũng có những cái hướng dẫn cụ thể để cho các xã chúng ta triển khai thực hiện. Nội dung tiếp theo là chúng ta linh hoạt trong cái cách phân cấp cho địa phương để chúng ta thực hiện chương trình. Thì hiện nay thì tỉnh đã phân cấp mạnh về cho địa phương để chúng ta thực hiện, phân cấp về cái việc chọn cái danh mục đầu tư, cách làm, phân cấp về cái việc chúng ta triển khai như thế nào. Thì đối với tỉnh sẽ là cùng với đồng hành với địa phương về công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, định hướng cho địa phương chúng ta thực hiện trong cái việc thực hiện triển khai chương trình. Và nội dung thứ ba là chúng ta linh hoạt trong cái công tác là tuyên truyền, dân vận để chúng ta thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Một trong những cái nội dung thành công là chúng ta phải là học tập kinh nghiệm, chia sẻ những cái mô hình hay của các địa phương để cho từng xã, từng địa phương chúng ta học tập những cái mô hình mới để chúng ta triển khai. Đó là những cách linh hoạt trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sắp tới.
1: Thưa quý vị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới có đến từ sự tham gia của người dân. Từ hiến đất, góp công làm đường đến phát triển sản xuất, gìn giữ cảnh quan, mỗi phần việc đều gắn với cuộc sống của cộng đồng. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi phóng sự Sức dân trong xây dựng nông thôn mới.
3: Xã Bơn Đờ Rang là một trong những địa phương được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, sự đồng thuận của người dân giúp địa phương thực hiện những phần việc cụ thể. Tại thôn Chụp Lan, các hộ hiến đất đóng góp kinh phí vào ngày công để bê tông hóa đường giao thông. Đường được hoàn thiện, việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
4: Hiến đất để cho con đường nó khang trang, đẹp, sạch sẽ hơn.
5: Chi bộ ban thôn rồi là các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân được hiến đất làm đường, nhà nước làm đường thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Thì trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp, khang trang và thuận lợi cho đi lại và sản xuất kinh tế phát triển.
3: Tại xã Chư Bân, người dân hiến đất làm vỉa hè, chỉnh trang khu dân cư và giữ gìn vệ sinh môi trường. Những phần việc này góp phần hoàn thiện hạ tầng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
6: Vừa rồi là đây có một cái đá trị giá 400 triệu, mà tôi bán lại được có 70 triệu tôi vẫn bán để cho danh đất làm đường. Thứ hai là cái xăng tôi xách vào, để tôi nở rộng mặt bằng cái xăng đá đẹp thôn làng, thôn xóm, gọi là hiến đất như

0: Vậy là tổng chiều dài là coi như 80 mét, bề ngang vô 2 mét rưỡi thì như vậy là 200 mét vuông. Chúng tôi cũng di dời cái xăng tạm thời qua đây để bán phục vụ với bà con. Xong ngày mai là bắt đầu cũng dời về lại bên kia, làm hoàn thành xong dời lại.
1: Trong sản xuất, các hộ chủ động lựa chọn mô hình phù hợp để nâng cao thu nhập. Địa phương gắn tuyên truyền vận động với từng công việc để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia. Từ lợi ích thiết thực, bà con có thêm trách nhiệm giữ gìn công trình, chăm lo cảnh quan nơi mình sống. Được xã tuyên truyền, bà con trong buôn hiểu và đồng tình nên cùng nhau góp sức làm đường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan. Trong làm ăn, mỗi gia đình cũng chủ động chọn cách sản xuất phù hợp để có thêm thu nhập. Buôn làng cùng chung sức thì ngày càng khang trang, cuộc sống bà con cũng tốt hơn. Sức dân được phát huy từ những công việc người dân thấy cần, được bàn bạc và tự nguyện tham gia theo khả năng. Một tuyến đường thuận tiện hơn, khu dân cư sạch hơn hay cách sản xuất mang lại thêm thu nhập đều là kết quả gần gũi có thể nhìn thấy trong đời sống. Sự đồng thuận ấy cần được duy trì cả sau khi công trình hoàn thành để những thành quả xây dựng nông thôn mới tiếp tục được giữ gìn và phục vụ cộng đồng lâu dài.
2: Vâng, thưa ông Hồ Văn Nhân, để người dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới thì cần bảo đảm là họ được tham gia như thế nào ạ? Là từ khâu lựa chọn công việc, bàn cách thực hiện đến giám sát kết quả.
3: Thì đối với nông thôn mới là chỉ thực sự thành công khi người dân chúng ta cảm nhận được đây là việc làm của chính mình. Thì đó là mình xác định được đây là công việc làm mình đem lại cái lợi ích cho người dân. Do đó thì phát huy được cái vai trò của người dân trong cái công tác mà chúng ta tuyên truyền vận động để mà đóng góp người dân thì chúng ta tập trung vào ba cái nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thay đổi cái tư duy giúp cho bà con dân ta hiểu sâu sắc về cái chương trình nông thôn mới, và đây cũng là cái chương trình để giúp cho bà con dân chúng ta số đói giảm nghèo, chúng ta hướng đến một cái nông thôn chúng ta văn minh bền vững. Cái nội dung thứ hai là chúng ta đưa phương châm là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng lợi. Đây là một trong những phương châm mà để cái chương trình chúng ta sẽ bền vững và thành công. Và nội dung thứ ba là chúng ta phát huy tối đa cái vai trò tự quản của cộng đồng đối với những cái công trình, đối với những nội dung mà chúng ta sau khi chúng ta đạt, chúng ta bàn giao thì chúng ta phải có cái công bố, chúng ta bàn giao cho cái tổ tự quản ở cơ sở để chúng ta quản lý, giám sát, để chúng ta sử dụng các cái nội dung là chúng ta đã triển khai thực hiện. Đó là ba cái nội dung để chúng ta phát huy được cái vai trò huy động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
2: Vâng ạ. Thưa ông Đào Công Thạch, khi mà khả năng đóng góp của người dân của mỗi hộ chúng ta thấy là khác nhau thì Hòa Phú vận động như thế nào để người dân có thể tham gia một cách tự nguyện và đóng góp cũng như là phù hợp với cái điều kiện của mình?
4: Theo chúng tôi thì muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải công khai, minh bạch và để người dân thấy rõ cái lợi ích từ những việc mình tham gia. Vì vậy sẽ không đặt nặng cái việc là góp bằng vật chất mà khuyến khích người dân tham gia xây dựng phù hợp với điều kiện của mình, như là đóng góp một ngày công hay là giữ gìn vệ sinh môi trường hay là chỉnh trang khu dân cư hay tham gia sản xuất và giám sát các công trình. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ còn khó khăn thì sẽ không thực hiện theo nguyên tắc là sẽ không tạo thêm gánh nặng, mà đồng thời lồng ghép các chính sách hỗ trợ sinh kế, việc làm để người dân từng bước vươn lên. Quan trọng hơn, sẽ công khai để người dân được biết, được bàn, được tham gia và được giám sát. Chúng tôi xác định nhà nước giữ vai trò là định hướng, hỗ trợ. Người dân là chủ thể. Mục tiêu là hạn chế tư tưởng là trông chờ, ỷ lại bằng cách là tạo điều kiện để người dân có việc làm, có kế sinh nhai và chủ động nâng cao thu nhập.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Hồ Văn Nhân, thì ngoài tiền, đất, ngày công lao động thì kinh nghiệm sản xuất và những cái

0: sáng kiến của người dân cũng là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Vậy thì theo ông, địa phương cần làm gì để những cái ý kiến, những cái cách làm hiệu quả của người dân được tiếp nhận và phát huy ạ?
1: Thì quan điểm của tỉnh thì phát huy cái sức dân là chúng ta đỡ là tạo thêm cái nguồn lực để cho trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì ở đây chúng ta tập trung vào một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta phải là đa dạng hóa các hình thức đóng góp. Ở đây chúng ta không phải là chỉ tuyên truyền vận động bà con dân chúng ta đóng góp vừa ngày công về tài sản, mà chúng ta là phát huy khơi dậy cái sức đóng góp vừa trí tuệ này, về sáng tạo cải tiến trong công tác phát triển sản xuất này, cái kinh nghiệm canh tác cũng như ý thức tự giác tự nguyện, cũng như là cái gìn giữ cái nếp sống văn minh ở khu vực nông thôn, thay vì chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta đóng góp từ cái tiền mặt và cũng như hiến đất. Nội dung thứ hai là chúng ta nói không với cái việc huy động quá sức. Thì đối với cái chương trình xây dựng nông thôn mới là chúng ta phát huy sự đóng góp của bà con nhân dân ở nông thôn, nhưng chúng ta không được là quá cái sức huy động từ nhân dân. Cái này sẽ ảnh hưởng đến cái công tác và nợ động trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó thì chúng ta phải cái sự đóng góp này chúng ta phải có sự bàn bạc thống nhất và sự quyết định từ bà con nhân dân. Và nội dung thứ ba là chúng ta áp dụng cái cơ chế hiệu quả là nhà nước chúng ta hỗ trợ về cái vật tư kỹ thuật, nhân dân thì đóng góp về cái tình nguyện, về cái ngày công, về những gì bà con dân có. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta đỡ chúng ta phát huy được cái chủ động, cái tính cộng đồng trong cái xây dựng nông thôn mới.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch, ông có thể chia sẻ một cái cách làm hiệu quả mà từ thực tiễn xã Hòa Phú đã thấy được những hiệu quả đó từ cái sự đồng thuận của người dân, và bên địa phương đã có rút ra được những cái kinh nghiệm gì từ những cái cách làm đó?
2: Một cách làm mà chúng tôi thấy rõ cái hiệu quả ở cơ sở là đưa những việc tưởng chừng như là rất nhỏ trong các khu dân cư là trở thành một cái việc chung của cộng đồng. Chẳng hạn như là khi một tuyến đường nhếch nhác, cây cối che khuất, rác thải là chưa được xử lý tốt. Vì vậy, thay vì chúng ta trông chờ vào cái đầu tư bằng ngân sách, thì chính quyền sẽ cùng thôn buôn, làng, tổ chức trao đổi với người dân là thống nhất cách làm và vận động từng hộ dân cùng tham gia. Các hộ dân thì góp ngày công, phát quang, dọn dẹp vệ sinh. Có hộ thì chủ động chỉnh trang khuôn viên, không lấn chiếm hành lang. Các đoàn thể cùng tham gia duy trì vệ sinh và vận động các hộ xung quanh thực hiện. Mỗi người dân góp một phần, nhưng khi nhiều người làm thì diện mạo của các khu dân cư sẽ thay đổi rõ rệt. Điều quan trọng hơn là sau khi làm việc làm xong thì người dân coi đó là việc, không coi đó là việc của chính quyền địa phương nữa, mà xem đó là cái tài sản, môi trường sống của chính mình. Từ đó có ý thức giữ gìn tốt hơn. Đây chính là hiệu quả lớn nhất mà của việc phát huy sự đồng thuận trong nhân dân. Qua thực tế đó thì chúng tôi rút ra một bài học kinh nghiệm là muốn dân đồng thuận thì trước hết phải làm cho dân hiểu, dân được bàn và thấy rõ sự lợi ích của chính cái việc của mình làm. Không phải việc gì cũng phải cần phải huy động bằng tiền, quan trọng là huy động được trách nhiệm, công sức và sự chủ động của cộng đồng. Vì vậy, trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới thì Hòa Phú sẽ tiếp tục chọn những việc thiết thực, dễ thấy, có kết quả cụ thể, làm từ cơ sở và lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân thực sự tham gia thì mỗi công trình, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư không chỉ được đầu tư tốt hơn mà còn được sự duy trì bền vững và phát triển.
0: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Hồ Văn Nhân ạ. Khi mà một công trình hoàn thành hoặc là một tiêu chí đã được công nhận thì cần có cách tổ chức phân công trách nhiệm ra sao để người dân tiếp tục tham gia và duy trì cái chất lượng đó? Vâng, thưa.
1: Thì như chúng ta biết là đạt chuẩn đã khó rồi, giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu tiêu chí thì càng khó hơn. Để cái phong trào cái chương trình xây dựng nông thôn mới chúng ta không bị trùng xuống

0: tiêu chí nông thôn mới với cái phát triển kinh tế ở địa phương. Chúng ta lồng ghép cái việc là duy trì các cái tiêu chí nông thôn mới với cái việc là chúng ta phát triển du lịch nông thôn, phát triển các sản phẩm ô cốp, nông thôn tuần hoàn để tạo cái nguồn thu nhập thường xuyên để giúp cho bà con dân chúng ta có được cái nguồn kinh phí cũng như thu nhập để mà đóng góp cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Nội dung thứ ba là chúng ta thường xuyên đánh giá này, rà soát theo định kỳ. Thì cái bộ tiêu chí các công trình chúng ta cũng sau khi đưa vào sử dụng chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát để chúng ta có những cái giải pháp để duy tu, sửa chữa, vận hành một cách hợp lý để cái công trình chúng ta ngày một chúng ta phát huy cái tác dụng của cái trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện mỗi xã khác nhau nên cách tổ chức thực hiện nông thôn mới cần phù hợp với từng địa bàn trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của bộ tiêu chí. Nguồn lực được tập trung vào những việc thiết thực, người dân được bàn, được tham gia và giám sát sẽ giúp kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với nhu cầu của cộng đồng. Giá trị của những kết quả ấy còn ở việc công trình được sử dụng, giữ gìn lâu dài, sản xuất phát triển và đời sống người dân từng bước được nâng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình Thời sự hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk kỷ niệm 30 năm thành lập. Phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế người dân. Kênh kết nối thông tin hiệu quả ở cộng đồng dân cư. Từ vùng nguyên liệu đến giá trị toàn cầu. Brazil điều tra âm mưu nhắm vào các cơ sở ngoại giao Mỹ. Giá năng lượng tại Anh tăng vọt là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 3 tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Dự buổi lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột; Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank.
1: Vietcombank Đắk Lắk thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1996, qua 30 năm, chi nhánh từng bước khẳng định vị thế, đưa nguồn vốn đến doanh nghiệp, người dân, mở rộng các dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ và ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, huy động vốn bình quân của Vietcombank Đắk Lắk đạt hơn 8.100 tỷ đồng, tăng trưởng giai đoạn 2020-2025 đạt 14,6% trên một năm, cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng vốn chi phí thấp, không kỳ hạn. Dư nợ bình quân đạt hơn 12.060 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như sản xuất điện, xuất nhập khẩu, nông sản, phân bón. Cùng với hoạt động kinh doanh, Vietcombank Đắk Lắk đã dành hàng chục tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Với những thành tích đạt được, Vietcombank Đắk Lắk được tặng nhiều phần thưởng cao quý như cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng 3, hạng 2, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Trung ương, tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Vietcombank Đắk Lắk đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị Vietcombank tiếp tục đồng hành, kết nối nguồn vốn với nhu cầu phát triển của địa phương, quan tâm cung ứng vốn cho các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao,

0: chế biến sâu, nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch, thương mại, dịch vụ và phát triển xanh, bền vững, gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, an toàn và hiệu quả hoạt động. Đối với chi nhánh Vietcombank Đắk Lắk, cần chủ động nắm bắt nhu cầu khó khăn của khách hàng, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn theo quy định, đồng thời tiếp tục mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ ngân hàng số, quan tâm công tác an sinh xã hội và hỗ trợ các địa bàn khó khăn. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng, trong đó có Vietcombank Đắk Lắk hoạt động an toàn, hiệu quả.
1: Chiều ngày 3 tháng 10, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 tại chi bộ khu phố Ninh Tịnh thuộc Đảng bộ phường Tuy Hòa. Cùng tham dự có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa.
0: Chi bộ khu phố Ninh Tịnh hiện có 113 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, làm sạch dữ liệu đất đai, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, thiên tai và giữ gìn an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đảng viên kiến nghị đề xuất nhiều nội dung liên quan đến nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường, đầu tư nhà văn hóa khu phố, bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách hỗ trợ sinh viên và một số vấn đề dân sinh trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét giải quyết. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ là dịp để cấp ủy nắm tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Những ý kiến trao đổi tại buổi sinh hoạt là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết những vấn đề còn vướng mắc từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm giải quyết cụ thể những kiến nghị chính đáng của đảng viên và nhân dân. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền cần tập trung xử lý, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo đề xuất cấp trên. Qua đó, những vấn đề phát sinh tại cơ sở được giải quyết ngay từ địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, để mỗi buổi sinh hoạt thực sự là nơi đảng viên trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến và cùng tìm giải pháp cho những vấn đề của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, đặt lợi ích của tập thể lên trên, đồng thời gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và gần gũi lắng nghe nhân dân. Đồng chí mong muốn chi bộ khu phố Ninh Tịnh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng với nhân dân, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đồng chí khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng cơ sở, cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.
1: Ngày 2 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Sơn Hòa năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Sau 1,5 ngày tổ chức, chương trình diễn tập đã hoàn thành 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ, trong đó có nội dung thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ. Các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản đúng nội dung, trình tự, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị. Theo đánh giá của tiểu ban đạo diễn, xã Sơn Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đồng thời, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm từ cuộc diễn tập vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng xử lý các tình huống quốc phòng an ninh.
1: Sáng hôm qua tại phường Tuy Hòa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 lần thứ hai.
0: Tại chương trình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh giới thiệu danh mục 45 khu đất, cơ sở nhà, đất dự kiến đấu giá với tổng diện tích khoảng 1,92 triệu m2. Trong đó, khu vực phía Tây có 14 khu, diện tích khoảng 753.805 m2. Khu vực phía Đông có

0: 31 khu, diện tích khoảng 1,17 triệu m2. Danh mục gồm các quỹ đất phát triển đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ và một số cơ sở nhà, đất tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý có các khu đô thị tại Tân An, dự án nhà ở tại Bình Kiến, Tân Lập và khu vực Tuy Hòa. Các khu đất thương mại, dịch vụ trên những tuyến giao thông quan trọng tại phường Buôn Ma Thuột cùng một số quỹ đất hỗn hợp, trụ sở cũ và quỹ đất trung tâm tại khu vực phía Đông. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, việc giới thiệu danh mục nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư có thêm thông tin để nghiên cứu cơ hội đầu tư, đồng thời tạo điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu, loại hình dự án và những nội dung liên quan đến từng khu đất. Để sớm đưa các khu đất vào đấu giá, Trung tâm đang tập trung rà soát hoàn thiện hồ sơ, phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, trích lục địa chính, xác định thông tin quy hoạch, xây dựng phương án đấu giá và tham mưu xác định giá khởi điểm. Trung tâm cũng cam kết tăng cường công khai minh bạch thông tin, hướng dẫn rõ hồ sơ, trình tự, điều kiện tham gia đấu giá và tiếp nhận phối hợp xử lý các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo đúng quy định.
1: Đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 291.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025 và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn tiếp tục hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.
2: Ngành ngân hàng đã triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Khoảng 60% tổng dư nợ hiện có lãi suất cho vay từ 9% một năm trở xuống. Cùng với mở rộng cho vay, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 9 ước đạt 177.500 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cuối năm 2025 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng chính sách xã hội cũng tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đến nay, dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 16.043 tỷ đồng, tăng hơn 11,1% so với cuối năm 2025. Với hơn 324.000 khách hàng còn dư nợ, nguồn vốn này góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, tập trung tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chất lượng cho vay.
1: Để nông sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU, Đắk Lắk sẽ tăng cường giám sát an toàn thực phẩm từ vùng trồng đến khâu đóng gói. Theo kế hoạch năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, tỉnh dự kiến lấy ít nhất 100 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
0: Số mẫu gồm 40 mẫu cà phê, 30 mẫu hạt tiêu, 10 mẫu hạt điều và 20 mẫu rau củ quả, ưu tiên tại vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu và vùng nguyên liệu tập trung có nguy cơ. Mẫu được lấy trước khi đóng gói xuất khẩu để kiểm tra nitrat, kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Với mẫu không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và tạm dừng, đưa lô hàng, nguyên liệu liên quan vào chuỗi xuất khẩu khi cần thiết. Tỉnh phấn đấu trên 90% cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh sản phẩm trồng trọt có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận tương đương. 100% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định. Trên 90% mẫu giám sát đạt yêu cầu. Các vùng trồng cơ sở đóng gói, phục vụ xuất khẩu được hướng tới cấp mã số đầy đủ, giám sát định kỳ. Sản phẩm được truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì phối hợp với các địa phương triển khai, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có trách nhiệm kiểm soát nội bộ, lưu hồ sơ, chuỗi cung ứng, chủ động kiểm nghiệm và phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn. Cùng với cập nhật tiêu chuẩn, cảnh báo của EU, tỉnh khuyến khích sản xuất theo VietGAP Global GRAP và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học để giảm nguy cơ tồn dư trong nông sản.
1: Với nhiều người dân, rừng không chỉ là tài nguyên cần được bảo vệ mà còn là sinh kế gắn bó lâu dài. Vì vậy, phát triển lâm nghiệp ở Đắk Lắk đang được định hướng theo hướng hài hòa giữa bảo vệ rừng và nâng cao đời sống người dân. Thông qua các mô hình trồng, chăm sóc và phát triển rừng gắn với hỗ trợ sinh kế, người dân từng bước nâng cao thu nhập, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng. Đây cũng là nền tảng để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.
0: Trên 5 hectare rừng trồng, ông Bàn Văn Sáng, xã Krông Á đang kiểm

0: tra những lô keo chuẩn bị khai thác. Tham gia mô hình quản lý rừng bền vững, liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến gỗ, gia đình ông được hỗ trợ kỹ thuật từ chăm sóc đến khai thác, đồng thời có đầu ra ổn định. Qua đó, hiệu quả kinh tế từ rừng từng bước được nâng lên, tạo thêm động lực để người dân gắn bó lâu dài với nghề rừng.
1: Hiện khoán của công ty này nọ xong, của công ty lâm nghiệp ấy, này xong thì bây giờ dân mình được trồng ấy, xong được cũng đưa những cái cây giống này nọ vào, họ đưa những cây mình đến cái cây giống này mình mua vào trồng xong thì cây nó cũng được phát triển rồi rất nhiều rồi, lúc mà bán ra đầu ra cho họ đấy là cũng được giá rất là cao.
0: Không chỉ phát triển kinh tế từ rừng, người dân Đắk Lắk ngày càng chủ động hơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Với ông Y Tung, xã E Trang, phát dọn thực bì, kiểm tra rừng đã trở thành công việc thường xuyên. Bên cạnh chăm sóc diện tích rừng của gia đình, ông còn nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, vừa góp phần giữ rừng, vừa tạo thêm nguồn thu nhập.
2: Làm bao nhiêu rừng 7 năm rồi. 7 năm vì hiệu quả rất tốt, nhiều đất đôi như này người trồng bắp trồng đồ rồi, người ta trồng bắp lại thôi, chính là rừng tự nhiên không ai phá.
0: Từ thực tiễn cho thấy, khi lợi ích kinh tế được gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng, người dân có thêm động lực để đầu tư và gắn bó lâu dài. Vì vậy, các ngành chức năng địa phương đang đẩy mạnh mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong trồng, quản lý, khai thác rừng bền vững. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị kinh tế, lâm nghiệp, tạo sinh kế ổn định và giữ vững diện tích rừng trên địa bàn.
3: Thì vừa qua thì người dân trên địa bàn là đã có một số cái mô hình kinh tế gắn với cây lâm nghiệp. Trong đó đặc biệt là mô hình liên kết, người dân là liên kết với công ty lâm nghiệp và các cái doanh nghiệp thu mua chế biến có đóng chân trên địa bàn. Thì từ đó cũng nâng cao được cái sản lượng, nâng cao năng suất và nâng cao được kinh tế cho người dân trên địa bàn.
0: Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 743.000 ha rừng, trong đó 530.868 ha rừng tự nhiên và 212.300 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,06%. Cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, tỉnh đang chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
4: Đối với trồng rừng thì chúng tôi phải gắn người dân với các doanh nghiệp tạo thành cái chuỗi từ sản xuất nguyên liệu cung cấp cho chế biến. Thì cụ thể trong các năm qua thì chúng tôi đã gắn được người dân trồng rừng tại các xã như huyện Mà Rắc và các xã ở phía đông để mà gắn với các doanh nghiệp để các doanh nghiệp sao đầu tư cho người dân, hỗ trợ như người dân trồng rừng.
0: Phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng. Khi giá trị kinh tế từ rừng được phát huy hợp lý, người dân sẽ có thêm điều kiện và động lực gắn bó lâu dài với rừng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk vừa bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, vừa từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ những thông tin của thôn, buôn, khu dân cư đến những vấn đề trong đời sống hàng ngày, các nhóm Zalo, mạng xã hội, kết nối cộng đồng đang trở thành một kênh kết nối quen thuộc với người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, những nhóm Zalo này đang trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, giúp các hoạt động ở cơ sở được triển khai nhanh chóng và thuận tiện hơn.
0: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, phường E Cao đã thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả các nhóm Zalo cộng đồng, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Nếu trước đây, mỗi khi có thông báo, cán bộ cơ sở phải trực tiếp đến từng nhà, gặp từng hộ dân để tuyên truyền phổ biến, thì nay chỉ với một tin nhắn trên nhóm Zalo, thông tin có thể được truyền tải nhanh chóng đến đông đảo người dân. Từ lịch họp các hoạt động của địa phương đến những chủ trương, chính sách và nội dung cần phổ biến tại khu dân cư đều được cập nhật kịp thời. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin ngay trên chiếc điện thoại của mình mà còn có thể trực tiếp trao đổi, phản hồi những vấn đề phát sinh tại khu dân cư.
6: Ở tổ dân phố 4 thì không phải chỉ một Zalo cộng đồng thôi, hiện tại bây giờ thì cái Zalo đó lên tới gần 1.000 rồi. thì bất kỳ một vấn đề, ví dụ như là cái vấn đề diễn đàn này, tôi chỉ cần đưa thông báo lên là người dân rất quan tâm và tiếp cận được rất là nhiều, cho nên là cái hiệu ứng lan tỏa cũng rất là mạnh.
7: Từ khi có nhóm Zalo ra đời là nói chung là mọi cái hoạt động phổ biến là cụ thể là rất nhanh và rất có hiệu quả.
0: Với ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện và có tính tương tác cao, các nhóm Zalo đang trở thành một kênh hỗ trợ đắc lực trong công tác nắm tình hình và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Những thông tin về vụ việc phát sinh tại khu dân cư được chia sẻ nhanh chóng, giúp các lực lượng liên quan kịp thời phối hợp xử lý.
8: Tổ an ninh thì cũng là kết nối với các nhóm Zalo, rồi kết nối mình từ khu vực. Rồi về tình hình camera, như camera giám sát ấy, bà con nhân dân là cũng là đóng góp thêm, thành lập tổ nhóm rồi bắt đầu là đi vận động bà con này, bắt đầu là xây dựng nhiều cụm camera trong địa bàn.
9: Địa bàn bây giờ thôn buôn bây giờ cái không gian nó rộng lớn lắm. Và từ cái chỗ nó rộng lớn như vậy thì phải sử dụng đến công nghệ. Và sử dụng công nghệ thì mình chỉ cần nhắn một thông tin đấy thì mọi người dân đều tương tác được. Mà chỉ có kết nối bằng cái này, Zalo, bằng các cái trang mạng đấy thì nó mới rút ngắn được cái khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa trung tâm xã và các cái thôn buôn xa.
0: Từ một ứng dụng phục vụ nhu cầu liên lạc, mạng xã hội đang từng bước tạo thêm một không gian kết nối giữa chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận thông tin, tham gia vào đời sống cộng đồng và cùng chính quyền giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.

0: Thưa quý vị và các bạn, cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê Đắk Lắk, ngày càng được biết đến trên thị trường thế giới. Nhưng để những hạt cà phê ấy được thị trường thế giới đón nhận, phải hiểu người mua cần gì? Đó là điều ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, Simesco Đắk Lắk, đã nắm bắt để chủ động thay đổi cách tiếp cận thị trường.
1: Từ việc bán hàng qua trung gian, Simesco Đắk Lắk từng bước chuyển sang kết nối trực tiếp với những nhà rang xay lớn trên thế giới. Qua đó ông Huy nhận ra muốn đáp ứng thị trường phải bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. Nhà

0: phê được tạo ra, liên kết trực tiếp với người nông dân, cử chuyên gia liên tục tập huấn, hướng dẫn sản xuất, kiểm soát chất lượng và xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường.
1: Trước đây thì thường thường là chúng ta bán theo những cái đơn hàng của trung gian, nhưng khi mà tìm hiểu được nhà rang xay cuối cùng thì chúng ta có thể là biết được cái nhu cầu của họ tốt hơn. Bên cạnh việc mà biết nhu cầu họ tốt hơn thì sẽ là một cái cách để tăng cái giá trị gia tăng của toàn bộ cái chuỗi cung ứng.
0: Kết nối trực tiếp với nhà rang xay, đồng hành cùng người nông dân trong sản xuất cà phê, Simexco tạo ra một chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường. Nhà rang xay có sản phẩm đáp ứng yêu cầu, Simexco bán được cà phê với giá trị cao hơn và mua của người nông dân trong chuỗi liên kết với giá cao hơn giá thị trường.
2: Từ khi kết nối với lại công ty mùa 2/9 Simexco về là tập huấn cho bà con, chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung cấp giống cho bà con, rồi hàng năm là tập huấn cho bà con, cung cấp phân và bao tiêu sản phẩm cho bà con được giá hơn.
0: Từ cách làm được tích lũy qua nhiều năm, mạng lưới liên kết của Simexco Đắk Lắk ngày càng mở rộng. Đến nay, doanh nghiệp đã liên kết với hơn 65.000 hộ nông dân, lần lượt đạt được các chứng nhận về cà phê bền vững quốc tế như 4C, RA, FT, đưa cà phê đến 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến cuối năm 2026 đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Cùng với những dấu ấn trong sản xuất kinh doanh, ông Lê Đức Huy, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam và Simexco Đắk Lắk đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của nhà nước và các tổ chức trong nước, quốc tế.
1: Chúng ta thấy rằng là cái chuỗi cung ứng hiện nay rất là có nhiều biến cố ngoài kia, thì khi mà có trách nhiệm đồng hành và cùng nhau hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững thì sự chia sẻ đó sẽ giúp cùng nhau để nâng cao cái giá trị và nâng cao cái thương hiệu. Khi mà cái hạt cà phê, cái chất lượng tốt nhất của nông dân có thể được chuyển tới người tiêu dùng cuối cùng.
0: Từ việc bán hàng qua trung gian đến kết nối trực tiếp với nhà rang xay, ông Lê Đức Huy đã cùng Simexco Đắk Lắk đi sâu hơn vào chuỗi giá trị của hạt cà phê. Không chỉ hiểu thị trường để thay đổi cách làm, mà còn quay về vùng nguyên liệu để tạo ra sản phẩm đúng yêu cầu và kết nối các mắt xích để cùng nâng giá trị. Đó là hành trình của một cách làm mới, nơi doanh nghiệp, người nông dân và thị trường cùng tạo nên giá trị. Và phải như thế, những hạt cà phê Đắk Lắk ngày càng hiện diện rộng hơn trên bản đồ cà phê thế giới, mang theo chất lượng, giá trị và niềm tự hào của vùng đất Tây Nguyên.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Cảnh sát Liên bang Brazil ngày 2 tháng 10 đã tiến hành các cuộc khám xét tại thành phố São Paulo và khu vực gần thủ đô Brasilia trong khuôn khổ cuộc điều tra âm mưu nhắm vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại nước này.
4: Cảnh sát cho biết các cuộc khám xét nhắm vào hai nghi phạm là biện pháp phòng ngừa trong cuộc điều tra mật được tiến hành phối hợp với các cơ quan tình báo nước ngoài. Lực lượng chức năng đã thu giữ máy tính và điện thoại di động để phục vụ công tác giám định pháp y. Đến nay, chưa tìm thấy bằng chứng nào xác nhận các rủi ro được báo cáo, đồng thời cũng chưa xác định được bất kỳ mối liên hệ nào giữa các nghi phạm với các tổ chức tội phạm. Chiến dịch trên diễn ra sau khi Mỹ thông báo tạm dừng các dịch vụ lãnh sự tại Đại sứ quán ở Brasilia cùng các lãnh sự quán trên khắp Brazil bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 do các lo ngại về an ninh. Chính quyền Mỹ không nêu rõ bản chất của những lo ngại này. Cùng ngày, Đại sứ quán Australia tại Brasilia cũng đóng cửa vì lý do an ninh sau thông báo của Mỹ.
3: Đại diện thương mại Mỹ Jamison Gray ngày 2 tháng 10 cho biết dù các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa các chuyên gia thương mại Mỹ và Canada vẫn tiếp tục diễn ra, song vẫn tồn tại những bất đồng cơ bản và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm đạt được giải pháp. Phát biểu với báo giới tại hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 ở Milwaukee, ông Gray khẳng định ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào bế tắc đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi. Đại diện thương mại Mỹ cũng cho biết chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài nhằm nỗ lực tái công nghiệp hóa nước Mỹ là chính sách áp dụng chung chứ không phải chỉ nhắm vào một quốc gia cụ thể. Về phía Canada, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu, người phụ trách các vấn đề thương mại ngoài phạm vi Mỹ, cho biết ông đã có cuộc gặp với ông Gray tại Milwaukee và hai bên đã đề cập tới tranh chấp thương mại song phương. Song ông Sidhu đã nhấn mạnh với ông Gray rằng hai nước cần tìm cách hợp tác với nhau, đặc biệt là vì lợi ích của người lao động trong ngành cung ứng ô tô. Liên minh châu Âu EU ngày 3 tháng 10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro, tức khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.
4: Đây là đợt giải ngân thứ 8 trong khuôn khổ Ukraine Facility, công cụ tài chính của EU hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2024-2027. Theo Ủy ban châu Âu EC, khoản tiền mới được giải ngân sau khi Ukraine hoàn thành 10 chỉ tiêu cải cách trong các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng, chính sách, nông nghiệp, giao thông và một số lĩnh vực khác. Một số chỉ tiêu được hoàn thành trước thời hạn. Theo EC, tổng số tiền EU đã giải ngân cho Ukraine trong khuôn khổ Ukraine Facility đến nay đã vượt 32 tỷ euro. Việc tiếp tục giải ngân được gắn với tiến độ thực hiện các cam kết và cải cách mà Ukraine đã đề ra trong chương trình. Bộ Tài chính Ukraine cùng ngày xác nhận nước này đã nhận được khoản hỗ trợ trên.
3: Ngày 2 tháng 10, công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet đã phóng vệ tinh mẫu thử nghiệm lên quỹ đạo nhằm đánh giá khả năng hoạt động của chip TPU trong môi trường khắc nghiệt của không gian.
4: Vệ tinh thử nghiệm mang theo 4 chip TPU của Google đã được đưa vào quỹ đạo thấp của trái đất từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg, bang California, Mỹ thông qua chuyến bay Transporter 18 của SpaceX. Với sự hợp tác của công ty vệ tinh Planet Labs, đội ngũ của Google xác nhận thiết bị liên lạc thành công với vệ tinh và thiết bị hiện hoạt động đúng theo kế hoạch. Dự kiến trong những tuần tới, Google sẽ thu thập dữ liệu trên quỹ đạo về cách các chip TPU chống chịu trước các tác động vật lý, bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt trong không gian. Từ đó, công ty sẽ sử dụng dữ liệu này để cải tiến các thiết kế chip trong tương lai.
3: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

tập 50. Anh nói tới đây để làm gì? Vậy chủ tịch Tiền, chủ tịch Tiền là thân chủ của anh. Anh không phải cố tình tới tìm em. Bye bye. Khoan đã. Ăn xong thì phải nhớ chùi miệng chứ. Dính miệng hả? Còn dính không? Sao sáng nay anh không nói anh sẽ tới đây? Anh không biết là sẽ gặp em. Hơn nữa anh không muốn quấy rầy em làm việc. Không ngờ em lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng là anh muốn làm em bất ngờ, còn làm bộ như tình cờ gặp nhau nữa. Được rồi, em phải đi họp chuyên đề đây. Em đi trước nha. Bye bye. Chủ tịch Tiền, sau khi kết thúc nội dung phỏng vấn chính thức, chúng tôi sẽ nói thêm về bối cảnh xuất thân của ông. Đoạn này tôi muốn bình thường quá nó một chút, vì khán giả đều thích xem phần này. Được được, tôi đã phỏng vấn kiểu này cả trăm lần rồi, tôi hiểu. Tôi thấy đừng lãng phí thời gian nữa, quyết định vậy đi, khi nào bắt đầu? Còn khoảng một tiếng nữa là chính thức bắt đầu. Vậy thì tôi không phiền ông nữa, ông nghỉ ngơi một lát đi. Cậu Khương, các cậu qua đây. Ba người qua đây hết đi. Lúc trước thái độ còn bình thường, sao giờ khác quá vậy? Sau này cho ông ta vào danh sách đen là được.

Nhược Cân. Đừng qua đây, bỏ gậy đi, bình tĩnh. Xin cậu thả cổ ra.

không mở được. Siêu quần, phá cửa. Dạ. 1, 2, 3. Cánh cửa này chắc quá. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3. Các anh sẽ chọc giận đối phương đó. Có cách nào biết tình hình bên trong không? Có thể biết tình hình bên trong phòng thu không? Không được. Còn một tiếng nữa mới chính thức ghi hình nên máy móc chưa khởi động xong. Nhưng chúng ta vẫn có thể thử. Giao tiền tiến đạt cho tôi. Mau lên. Mau lên, nếu không tôi sẽ giết cô ta. Tình hình sao rồi? Người đó nó muốn giết Nhật Cần sao? Chị Nhật Cần, giờ không phải là lúc khóc. Các người, giao tiền tiến đạt cho tôi ngay. Giao ông ta cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô ta. Mau lên. Cậu bình tĩnh đã, im miệng. Nhật Cần, đừng nói chuyện. Cường Chí Hoành, làm theo lời cậu ta đi. Cậu là vệ sĩ tôi mướn, cậu không được bỏ rơi tôi, nghe chưa? Cường Chí Hoành. Chí Hoành, anh mặc kệ em. Cậu à, cậu bình tĩnh một chút. Linh Nhật Cần, cô đừng nói chuyện nữa. Cường Chí Hoành. Tôi không thể nhận lời. Trách nhiệm của vệ sĩ chính là phải bảo vệ thân chủ. Tại sao Khương Chí Hoành có thể nói câu này chứ? Nhật Cần còn ở trước mặt anh ta. Anh ta, Tâm Nhi, chị đừng lo. Chí Hoành làm như vậy chắc chắn có ý đồ. Đúng vậy, chắc chắn anh Khương có sắp xếp rồi. Chị tin Chí Hoành đi, chắc chắn anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Chí Hoành sẽ không làm chuyện gây tổn thương cho Đinh Nhật Cần. Cô đừng quá lo. Tôi không thể giao người cho cậu. Dù gì cậu cũng khóa cửa rồi. Chúng ta cùng chờ ở đây đi. Mười phút, tôi cho anh thêm 10 phút để suy nghĩ. Nếu không cuối cùng người bị thương chắc chắn là cô ta. Mặc kệ em. Cậu gì ơi, để tôi thay thế Nhật Cần. Phó tổng, Giang Lợi, cậu đừng làm như vậy. Tôi thay thế cổ được không? Tôi xin cậu đó.

Không được. Với anh ta, cô ta quan trọng hơn người khác. Đây là cách anh bảo vệ cổ hả? Anh lại khiến cổ gặp nguy hiểm gì anh? Rốt cuộc anh có giao ông ta cho tôi không?

Tôi xin lỗi, tôi không làm được. Cậu nghe thấy chưa? Dù cậu giết cô ta thì họ cũng vẫn bảo vệ tôi. Anh có biết đang bảo vệ ai không? Anh đang bảo vệ tên hung thủ giết người. Ông ta là hung thủ giết ba tôi. Ông ta hại chết ba tôi rồi sau đó ngụy trang thành tai nạn. Cậu nói bậy. Ba cậu uống rượu trong lúc làm việc nên mới bị té lầu mà chết, không liên quan tới tôi. Ông im đi, đồ hung thủ giết người. Ông là đồ khốn nạn. Cậu là con trai của Hà Vĩnh Siêu, Hà Hậu Duyên đúng không? Cậu chính là người đã tới đồn cảnh sát để tố cáo. Người cậu muốn tố cáo chính là Trần Tiến Đạt. Cậu ta là con trai của Hà Vĩnh Siêu. Ông ta chính là người hại gia đình tôi tan nát. Mẹ tôi vì cái chết của ba tôi, bây giờ bà ấy lúc tỉnh lúc mê, lúc nào cũng hoảng loạn sợ hãi. Tên khốn kiếp này còn muốn làm nhục chị tôi, khiến chị tôi cũng không thể kết hôn. Cậu im đi. Làm gì mà có chuyện tôi làm nhục chị cậu? Cậu có chứng cứ không? Có chứng cứ thì kiện tôi đi. Đồ chẳng ra gì. Tôi còn dùng danh nghĩa công ty để cho các người một khoản tiền an ủi. Các người muốn sao hả? Lấy oán báo ân. Ông chỉ muốn bịt miệng chúng tôi. Anh nghe thấy chưa? Anh bảo vệ loại người này làm gì? Loại người này chết tên nào hay tên đó. Tại sao anh phải bảo vệ ông ta? Vậy sẽ các người đều như vậy sao? Chỉ có tiền mà không biết đúng sai. Giao ông ta cho tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận. Tại sao cậu khẳng định hung thủ là Trần Tiến Đạt? Tôi nghe ông ta nói chuyện với người khác. Ông ta nói chuyện của ba tôi giải quyết rất tốt. Ông ta còn nói ba tôi phải chết từ lâu rồi. Tôi đã đi tố cáo, nhưng ông ta có chứng cứ ngoại phạm. Ông ta đã lên kế hoạch trước. Pháp luật không làm gì được ông ta. Chính nghĩa cái gì, công bằng cái gì, tất cả đều là nhảm nhí. Pháp luật không thể trả công bằng cho ba tôi thì tôi tự đi đòi. Tôi hiểu cảm nhận của cậu. Đừng giở trò nữa. Không ai hiểu hết. Tôi hiểu. Tôi từng mất người thân. Tôi hiểu cảm giác bất lực không thể bảo vệ họ. Nhưng cậu làm vậy thì không thể khiến bản thân cậu bình yên. Cậu vì trả thù mà gánh tội giết người. Đừng nói mấy chuyện nhảm nhí với tôi. Tôi đã hết cách rồi. Cho nên cậu đã chọn cách trả thù như vậy. Cậu không quan tâm tới mẹ và chị cậu nữa. Nếu họ thấy bộ dạng của cậu bây giờ, họ không thấy đau lòng sao?

Câu vừa rồi không phải nói với cậu ta mà là nói với tôi. Nghĩa là sao? Chứ Hoành muốn Gia Duệ liên lạc với người nhà họ để khuyên cậu ta. Thật sao? Tin chúng tôi đi, chúng tôi đã gặp trường hợp này. Alo, tôi là Triệu Gia Duệ. Vậy anh muốn tôi làm gì? Gia đình tôi vì ông ta mà rơi vào cảnh tan nát. Gia đình tôi chịu nhiều đau khổ như vậy là vì ông ta. Ông ta không có quyền sung sướng. Anh giao ông ta cho tôi. Tôi cầu xin anh, tôi không thể để ba tôi chết oan. Anh muốn làm gì? Không được bắt máy. Tôi nghĩ họ muốn tìm cậu. Hạo Hiên hả? Mẹ nè, mẹ xin lỗi. Mẹ đã để con một mình gánh vác cái nhà này. Mẹ xin con nghe lời mẹ đừng nóng nảy nữa. Mẹ và chị con nhất định sẽ phấn chấn trở lại. Mẹ và chị con sẽ mạnh mẽ sống tiếp, sẽ không để con một mình gánh vác nữa. Hạo Hiên, con nghe lời mẹ. Tắt đi, anh tắt đi. Tắt đi, đừng khiêu khích cậu ta nữa.

0: Dương Chí Hoành.
1: Anh
0: đừng bước tới đây. Được rồi, tôi không qua đó nữa. Cho dù là giết người, cậu cũng muốn đòi lại công bằng cho ba của cậu thật sao? Phải. Được, tôi giao ông ta cho cậu. Cường Chí Hoành, cậu đang nói nhảm hả? Tôi tốn nhiều tiền mời cậu làm vệ sĩ, cậu làm cái trò gì vậy? Cậu muốn giao tôi cho thằng điên đó? Cường Chí Hoành, tôi sẽ kiện cậu. Tôi nhất định sẽ kiện cậu, cậu nghe chưa? Nhưng tôi có một điều kiện. Cậu phải giao cái cưa cho tôi. Tôi là vệ sĩ, tôi phải loại trừ nguy hiểm tới tính mạng của thân chủ. Cậu đã hận ông ta như vậy, dù không có vũ khí trên tay, cậu vẫn có thể trả thù đúng không? Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ không giao người.

Được. Tôi hứa với anh. Không sao rồi, không sao rồi. Tôi biết cậu muốn đòi lại công bằng cho ba cậu. Nhưng cậu phải nghĩ kỹ. Mẹ cậu không muốn có một đứa con là hung thủ giết người. Cậu phải nhớ, cậu còn có mẹ và chị. Cậu vẫn còn có gia đình. Cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà.

Cậu đừng qua đây. Cậu đừng qua đây. Cậu đừng qua đây. Cứu tôi với. Có gì từ từ nói.

cậu đừng qua đây. Cứu tôi, cứ gì từ từ nói. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Tôi có tiền mà. Ông tưởng tiền là dạng năng sao? Tiền có thể mua lại ba tôi sao? Cái này là của ba tôi. Cái này là của mẹ tôi. Cái này là của chị tôi. Cậu nghe tôi nói đã. Đều là do ba cậu ép tôi. Ông ta phát hiện chuyện của tôi, sau đó dùng nó uy hiếp tôi, bắt tôi đưa tiền, hơn nữa ngày càng nhiều. Ông nói xạo, ba tôi không phải là loại người đó. Ông đừng sỉ nhục ông ấy. Tôi nói thật, là do ông ta ép tôi không thể không giết ông ta. Tôi tự đi. Nhật Cần phó tổng, hai người không sao chứ? Chị Nhật Cần không sao, phó tổng với tôi đều không sao. Sếp đã ghi âm lại theo ý anh. Chí Hoành, anh không sao chứ? Không sao. Thưa Chí Hoành, tôi sẽ không tha cho cậu. Tôi sẽ kiện cậu. Tôi nhất định sẽ kiện cậu. Tôi nhất định sẽ kiện cậu. Đây là ghi âm đoạn cuối cuộc nói chuyện trong phòng thu. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cậu. Tôi tin trên đời này vẫn còn tồn tại chính nghĩa và công bằng. Tôi không tin. Nhưng tôi tin anh. Hương Chí Hoành, cảm ơn anh. Sau khi cậu chịu trách nhiệm vì cậu đã làm xong, cậu có thể tới tìm tôi. Richard sẽ đợi cậu. Tôi xin lỗi. Không sao. Tôi từng gặp chuyện nguy hiểm hơn rồi. Trên đây là phần phỏng vấn tại hiện trường do phóng viên Lưu Minh Đổi, Cao Siêu Quần ở VFocus thực hiện. Cảm ơn. Anh đi đâu vậy anh Minh Lỗi? Hương Chí Hoạch. Hương Chí Hoạch. Buông ra. Không ngờ anh để cổ gặp nguy hiểm như vậy. Anh Minh Lỗi, anh làm gì vậy? Tôi làm cái gì? Cô hỏi tôi làm cái gì? Tôi đang trút giận giùm cô đó. Chúng ta là đồng nghiệp lâu năm. Tôi thấy Hương Chí Hoành đối xử với cô như vậy thì ai mà không giận. Tâm đi, cô thân với Nhật Cần nhất, cô nói đi. Đúng, không thể không giận. Hương Chí Hoành, tôi cảm thấy lần này anh rất quá đáng. Anh không nghĩ tới nếu Nhật Cần xảy ra chuyện. Không có đâu. Chí Hoành biết Hà Hạo Nhi sẽ không làm hại em, cho nên ảnh mới làm như vậy. Mọi người tin tôi đi mà. Xin lỗi. Tôi xin lỗi mọi người vì hành động lỗ mãng của mình. Nhưng đối với người trả thù, một khi bị ngăn cản thì chỉ càng làm cậu ấy tăng thêm ý định trả thù. Trừ khi cậu ấy tự từ bỏ. Nếu không, có lần một sẽ có lần hai, lần ba. Anh làm sao chắc chắn cậu ta sẽ không làm hại Nhật Cần chứ? Tôi chắc chắn Hà Hậu Nhiên không có ý định tổn thương ai hết. Bởi vì cánh tay cậu ta liên tục run rẩy. Em có thể làm chứng chuyện này là thật đó. Còn nữa, lúc nãy khi tôi kiên quyết không giao tiền Tiến Đạt, cậu ta cũng không làm hại Nhật Cần và cho tôi 10 phút suy nghĩ. Quan trọng nhất chính là phản ứng khi nghe mẹ cậu ta nói chuyện. Nó chứng minh cậu ta rất yêu thương người nhà. Cậu ta muốn tôi cúp máy vì cậu ta biết mình đang bị dao động. Ba điểm này đủ để tôi biết cậu ta sẽ không thể ra tay. Muốn vượt qua ranh giới để giết người và rơi vào vực thẳm là điều không dễ.

Tại sao lại ra tay? Mình ăn no rồi rảnh quá hay sao? Tại sao phải đánh anh ta? Tại sao mày lại muốn đánh Khương Chí Hoành? Tại sao chứ? Rốt cuộc cái tên Chí Hoành đó từ đâu chui ra vậy? Hiếm khi nào tôi thấy anh nóng nảy và mất lý trí như vậy. Có sao? Có. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ra tay đánh người đó. Bình thường tôi cũng hay gõ đầu siêu quần mà.

nhưng hình như lần này lại khác thường. Tôi nói rồi, mọi người là đồng nghiệp, cô bị đối xử như vậy thì ai không tức? Chẳng phải lúc nãy cô cũng ủng hộ tôi sao? Cũng đúng. Có điều lúc nãy anh cho Khương Chí Hoành một cú, nhìn anh rất ngầu. Theo tôi thấy, chỉ mỗi chuyện đánh Khương Chí Hoành thôi là đủ ngầu rồi. Tôi vốn rất ngầu mà.

tự tin thái quá không? Nếu hôm nay Nhược Cần bị thương vì quyết định của anh thì sao? Tôi sẽ không suy đoán chuyện chưa xảy ra. Nếu xảy ra thật thì sao? Xong chuyện anh mới hối hận hả? Tình hình lúc đó dù chỉ có 1% thì giới Nhật Cần cũng đã rất nguy hiểm. Anh có quyền gì quyết định thay cổ? Tôi có đánh giá của mình. Nếu không thể đảm bảo an toàn cho Nhật Cần thì tôi sẽ không làm vậy. Cô tưởng, lúc ở hiện trường, mong cô tôn trọng sự chuyên nghiệp của Rishit. Vậy còn Nhược Cần, anh có thấy lúc đó Nhược Cần lo lắng sợ hãi không? Hay anh chỉ thấy sự tin tưởng và sùng bái của cổ? Cho dù như vậy, Nhược Cần vẫn chọn đứng bên cạnh tôi. Anh đang khoe khoang với tôi sao? Đúng. Nhược Cần là người đáng để chúng ta tự hào. Cô tưởng, tôi không thể đảm bảo có thể cho Nhật Cần một tương lai bình yên. Môi trường làm việc của tôi và cổ đều đầy nguy hiểm. Chúng tôi buộc phải học cách đối mặt với nguy hiểm. Đây là sự ăn ý của chúng tôi khi đồng hành suốt thời gian qua. Nhật Cần không chỉ cần được tôi bảo vệ, cổ cũng muốn bảo vệ tôi. Một người đàn ông lại muốn một cô gái bảo vệ sao? Cô là kiểu người tôn sùng chủ nghĩa nữ quyền và muốn được đàn ông kéo ghế ngồi cho mình đúng không? Có lẽ cô mãi mãi không hiểu được cảm giác dựa dẫm vào nhau và tin tưởng lẫn nhau. Cô chỉ muốn đặt cổ ở nơi gần tầm giới và thêm từng lớp phòng vệ kín kẽ. Chúng ta khác nhau. Thứ tôi và Nhật Cần cần là sánh vai cùng đi, chứ không phải ai trốn sau lưng ai để được bảo vệ. Cô tưởng, thứ bảo vệ mà cô đem lại sẽ khiến cổ bị giam trong lòng. Còn tôi có thể dắt cổ tung cánh bay lượn. Đây là sự khác biệt giữa chúng ta. Tôi không có ám chỉ gì hết, nhưng kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi thật lòng hy vọng cô và Nhật Cần sẽ là chị em tốt cả đời. Khương Chí Hoành, cảm ơn cô đã góp ý. Nếu không có gì nữa, tôi xin đi trước.

xem show trình diễn đấu vật chuyên nghiệp do Nhật Bản, Đài Loan tổ chức. Cả cơ hội đưa người ta cũng không có, vé hết hạn rồi. Không ngờ tỏ tình lại gặp trắc trở, theo đuổi cũng khó khăn. Mất lông. Tôi thật sự cảm thấy Trương Chí Hoành là một người khá tốt. Chị nói Chí Hoành hả? Tôi nói anh ta khá tốt. Cậu thấy đó, nếu hôm nay đổi lại là tôi, không đúng, nên nói nếu đổi lại là người khác, chắc chắn không thể có khả năng quyết đoán như anh ta. Bây giờ ngồi nghĩ lại, Hương Chí Hoành đúng là một người đàn ông đáng tin cậy. Xem ra tôi có thể yên tâm giao việc cần cho anh ta rồi. Đúng vậy. Phải rồi. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì? Ý chị là sao? Nếu có người uy hiếp cậu, thậm chí dùng cậu để uy hiếp bạn cậu, bắt họ làm chuyện xấu, cậu sẽ làm gì?

ai hồng cản tôi hết. Cô đang mang thai, cô uống rượu làm gì? Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải uống rượu. Cô làm ơn bình tĩnh lại được không? Coi chừng ảnh hưởng em bé đó.

Tử Khải, anh đi một mình sao? Có thể nói chuyện với tôi không?

cô cầu hôn Tử Khải. Nhưng mà kết quả trong đầu tôi xuất hiện mặt của Hoàng Tử Khải. Cho nên buổi tối ảnh vừa về nhà, tôi liền cầu hôn ảnh. Vừa về nhà, cô với Tử Khải ở chung rồi hả? Không phải ở chung, chỉ là tạm thời ở cùng. Tức là ở chung rồi. Không phải. Chúng tôi vì em bé, đứa bé cần được chăm sóc thật tốt, nên chúng tôi mới tạm thời ở chung. Anh biết đó, Ella không biết chăm sóc cho mình thì làm sao chăm sóc cho em bé. Tôi không biết thiệt. Cũng phải, chúng ta không thân với nhau lắm, cho nên anh ta từ chối tôi. Chị Tâm Nghi, chị tin không? Không ngờ anh ta lại từ chối tôi. Anh ta cũng không nghĩ xem đứa bé. Đứa bé là con của anh ta. Hơn nữa, anh ta còn không chịu kết hôn gì con. Ban đầu rõ ràng người suốt ngày đòi kết hôn là anh ta mà. Ban đầu người nói sinh con không nhất thiết phải kết hôn là cô mà. Bây giờ người đột nhiên cầu hôn người ta cũng là cô. Lúc thì cô như vậy, lúc thì lại khác. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi cũng nói rồi đó. Ai cũng có lúc phải đối mặt với nguy hiểm, hoặc là khi bản thân sắp chết, chúng ta lại nhớ những chuyện đã qua thì mới biết thứ gì là quan trọng nhất. Chị đừng thấy bình thường tôi hời hợt. Thật ra nội tâm tôi rất tinh tế và nhạy cảm. Vậy sao? Tôi không muốn tự nhiên hôm nào đó lại gặp chuyện. Đời thì ai không biết được chữ ngờ. Lỡ xảy ra chuyện gì, mẹ con tôi sẽ rất hối tiếc. Tôi tiếc chị chưa kết hôn. Đứa bé tiếc gì không có ba. Tôi thật sự không ngờ cô lại tinh tế nhạy cảm như vậy. Đúng, tôi là kiểu thiếu nữ lãng mạn, nhìn thấy lá từ trên cây rơi xuống cũng thấy đau lòng. Sao mùa thu lại tới nhanh như vậy? Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên tôi phải có giác ngộ rồi. Chỉ là tôi không ngờ Hoàng Tử Khải lại từ chối tôi. Được rồi, bình tĩnh đi. Tại sao anh ta dám làm vậy? Đa sầu đa cảm quá. Uống trà đi. Đó là vì tôi vừa từ hiện trường án mạng trở về. Tôi vừa bước vào thì cổ chạy lại trước mặt tôi rồi nói: chúng ta kết hôn đi. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý nên cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cũng phải, tâm trạng khó chuyển biến ngay lắm. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã nói tôi từ chối cổ. Lúc tôi giải thích thì cổ đã bỏ đi tìm chị Tâm Nghi. Anh coi đi, cổ bồng bột như vậy, nói làm là làm. Không chừng kết hôn chỉ là suy nghĩ nhất thời của cổ. Cậu nói cũng có lý.

Cậu thích cổ đúng không? Càng ngày càng thích. Anh đừng nghĩ cổ hời hợt. Thực ra cổ rất tinh tế và nhạy cảm. Nếu đã như vậy, dù cổ bồng bột thì đã sao? Nếu là tôi sẽ nhận lời. Tôi sẽ tìm cách để kéo dài cuộc hôn nhân này.

Hôm nay đúng là một ngày chấn động và có nhiều bài học. Tôi không hiểu được sự can đảm của Nhật Cần khi dùng tính mạng để tin tưởng một người đàn ông. Tôi cũng không thể chấp nhận quyết định kết hôn bồng bột của Ella. Tự nhiên tôi phát hiện, không biết từ khi chị không còn nông nổi, suy nghĩ đầy lý trí, lại trở thành tiêu chuẩn duy nhất để tôi đánh giá mọi việc.

Nghe nói phụ nữ cảm tính rất gợi cảm. Mình không có cảm tính thì lấy đâu ra gợi cảm chứ? Nếu vậy tại sao Quốc Long lại thích mình?

Trong khoảng cách đó, tôi phát hiện tôi ngưỡng mộ những người còn giữ được can đảm và trong sáng như Ella, như Quốc Long, như Nhược Cần.

Chẳng phải em nói sau này sẽ không thường tới chỗ anh sao? Hôm nay là ngoại lệ. Em có cảm giác hôm nay em muốn được ở bên anh. Hôm nay lúc anh nói câu muốn vượt qua ranh giới để giết người và rơi vào vực thẳm là điều không dễ, lúc đó nhìn anh rất buồn. Cảm giác đó dường như không thể diễn tả được. Rất giống một chiếc thuyền giữa biển khơi, không tìm được bến bờ. Ai nói vậy? Anh đã tìm được rồi. Em đoán đúng. Quả thực, anh cần em ở bên cạnh anh.

0: Thật không?
1: Thật không?
0: Không phải em chỉ muốn an ủi anh mới nói vậy chứ. Em rất nghiêm túc.
2: Nếu em có thể bình tĩnh xử lý và biết phán đoán đúng lúc như anh,
3: sau này em sẽ một chấp mười, một mình em chấp hết. Em sẽ trở thành nữ hoàng trên hot độc nhất thiên hạ.
2: Anh cười em hả?
1: Chí Hoành, em hỏi anh, nếu muốn vượt qua ranh giới để giết người là điều không dễ, vậy sao hả? Anh cảm thấy rốt cuộc Hà Vĩnh Siêu đã nhìn thấy cái gì mới khiến Điền Tiến Đạt không thể chịu được mà vượt qua ranh giới cuối cùng để giết người bịt miệng? Em muốn làm gì nữa? Đương nhiên là em muốn tiếp tục điều tra để vạch trần sự thật. Canh của em. May mà không sao, làm em hết hồn. Xong rồi. Chủ tịch Lương chính là người sáng lập tập đoàn Lương Thị đúng không? Hơn nữa Lương Triệu Tường chính là một truyền kỳ, và ông ta rất bí ẩn, không thích lộ diện và không nhận phỏng vấn. Có vấn đề, đúng là có vấn đề.

Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk

0: trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh Ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ Đại Ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là cái tỉnh Duyên Hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
0: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái định hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta, thưa bà?
3: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi các nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính vân vân. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một cái khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản vân vân. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng vân vân. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại các phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
4: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
5: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái câu việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc vân vân. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa mà tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta đã có dữ liệu đến đâu rồi? Thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào? Họ cần những cái gì? Thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
4: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những lát trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
6: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hecta, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
7: Đến nay thì sầu riêng Cẩm Bách nói riêng, cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung, có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
6: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hecta và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
8: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Nhưng cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
6: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hecta, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
9: Mà làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia vào từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai, cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã, là từ nó như là tranh mua tranh bán, cái kiểu tầm ở vùng trồng nó cho nó không khó.
6: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
2: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần tế túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược, để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó, nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đã biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển về cái nông nghiệp. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
4: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao thưa ông?
1: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Và thế là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát kiến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này, một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp gì đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một gốc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân. Và nên tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như ông Bế Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị. Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống. Đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng. Hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào, từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh. Thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị, một là cái cơm mà chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Và chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó. Cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân, thì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thật ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói gì nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
4: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
5: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách ấy không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình với lại trong luật pháp đâu. Mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần thì nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này, không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
4: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
5: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng những nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau. Nó chưa liên thông được.
4: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
5: Đúng rồi.
4: Hiểu như vậy đúng không ạ?
5: Dạ.
4: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
3: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Và những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội. Và thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận, xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
4: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
5: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Và cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là, cá nhân tôi nghĩ là chuyện là, như anh Lê Minh Hoan vừa nói câu chuyện ở đây là một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi, tôi

0: không nhớ lắm. Người ta nói thế này này, nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
2: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa ạ.
1: Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
3: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong cái các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường, chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số và nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất ở quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm OCOP, hơn 700 sản phẩm OCOP của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để cho đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi ở Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh DRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
4: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
5: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với cái lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
4: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang rà soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
6: Mở rộng cái mã vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
4: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
7: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê, thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
4: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
8: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture. Agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta thuật ngữ là agriculture, hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn cái phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang như diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Thì tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Thì làm sao mà cho nó ăn để lại, để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khác đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào, chứ

0: cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu, kể cả phân kể cả thuốc, là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì, bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước, bài toán giảm phân giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất nó đã thay, cái lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi, thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Nếu không cần, nếu mà họ không, bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con à tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó, muốn cái giá nó cao, nhưng bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thành ra đây là cái tôi nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó, mà có sự tham gia của người nông, bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng nó để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là cái câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo nó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm. Đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hectare thì anh được sử dụng bao nhiêu, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không, nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh mún nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Đấy Trung Anh, là ở góc độ đại biểu quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Đấy Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được, ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy, thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Đấy, thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái

0: luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng.
1: Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi. Thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
2: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái hiệp hội cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
3: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu Quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Minh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp, thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi đấy. Nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được, và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng dài ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình ở dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ.

0: ra những cái cảnh báo, làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến về phổi sầu riêng. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện Hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
2: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu là chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính cái hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi, dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp làm, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không, nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều cái loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nói chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí. Thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó. Nó đồng ý, tức là sở nông nghiệp, giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài, thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất. Nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố, thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa, vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
2: phải chủ động
1: dựng,
2: hơn,
1: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung, rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
3: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ, đó chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã, để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách, và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường, để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này, và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống hay không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân, mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao cái trách nhiệm của mình, đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung, để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể,

Doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo, lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, không chỉ có những người lính trên thao trường, trong đội hình hợp luyện còn có những chiến sĩ đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện để truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và xử lý các tình huống phức tạp. Nhưng phía sau những phương án tác chiến được triển khai liên tục, hiệu quả là cả một hệ thống được tổ chức chặt chẽ. Gần 2.000 cán bộ chiến sĩ được bảo đảm đầy đủ chế độ ăn, sức khỏe. Chó nghiệp vụ cũng được chăm sóc, theo dõi thể trạng trong điều kiện thời tiết Tây Nguyên nhiều khó khăn. Từ huấn luyện, hợp luyện đến hậu cần, từng khâu đều hướng tới một mục tiêu, duy trì lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Cùng với các phương án tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, sự xuất hiện của những chiến sĩ đặc biệt, chó nghiệp vụ đã trở thành điểm nhấn trong đợt diễn tập của Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7. Từ truy tìm, khống chế đối tượng nguy hiểm đến giải tán đám đông, những chiến sĩ bốn chân không chỉ thể hiện khả năng hiệp đồng tác chiến vượt trội, mà còn là minh chứng cho sự chính quy, tinh nhuệ và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Cảnh sát cơ động trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Trong phương án diễn tập, chó nghiệp vụ được đưa vào hợp luyện, trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng xử lý tình huống giả định. Với khả năng truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và tham gia giải tán đám đông, lực lượng này góp phần quan trọng nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Đây cũng là minh chứng cho bước tiến về tính chính quy, tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động.
2: Chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết về cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ. Mặc dù là có những cái điều kiện thay đổi, tuy nhiên thì về cái công tác chăm sóc sức khỏe lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo để cho chó lúc nào cũng sẵn sàng về sức khỏe để tham gia đầy đủ các cái nội dung yêu cầu theo cái phương án.
1: Đến một phương án huấn luyện triển khai liên tục trong nhiều ngày, bên cạnh công tác tổ chức lực lượng và chiến thuật, công tác hậu cần giữ vai trò quyết định. Là đơn vị chủ nhà, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 vừa trực tiếp tham gia huấn luyện, vừa đảm nhiệm bảo đảm hậu cần cho gần 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập. Từ khâu chuẩn bị thực phẩm, tổ chức bữa ăn đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm thể lực cho bộ đội hoàn thành nhiệm vụ.
3: Luôn luôn quan tâm chăm sóc các chế độ bữa ăn cho các chiến sĩ đang tham gia phương án diễn tập KN-26 với gần 2.000 người và cũng rất đảm bảo về chế độ định lượng cũng như an toàn thực phẩm cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Không chỉ bảo đảm cho con người, công tác hậu cần còn được tính toán chu đáo đối với lực lượng chó nghiệp vụ trong điều kiện thời tiết, môi trường huấn luyện khắc nghiệt, giúp duy trì tốt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với vai trò đơn vị chủ nhà, phối hợp, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 đã chủ động triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ, tổ chức hợp luyện chặt chẽ tại hiện trường. Từng nội dung đều được thiết kế sát với điều kiện thực tế của địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
4: Trong thời gian tổ chức diễn tập thì với điều kiện thời tiết trên địa bàn Tây Nguyên rất là khó khăn, đặc biệt là giai đoạn mùa mưa thì chúng tôi đã khắc phục điều kiện từ đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và đến chiến sĩ khắc phục điều kiện thời tiết rất là khó khăn. Mưa thì chúng tôi đã có những cái giải pháp để cho đội ngũ chiến sĩ trong quá trình tập luyện khắc phục được cái khó khăn đó để hoàn thành cái nội dung chương trình đề ra. Tuy vất vả nhưng với tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ chỉ huy.

công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Oh, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Oh, ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Zikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu, có gì đâu. Thấy chưa, thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Nhìn trên đỉnh núi đằng kia kìa. Trên đỉnh núi. Người khổng lồ. Công chúa ơi, đây là tượng điêu khắc đấy. Tượng điêu khắc á? Vâng, có tên là tượng chúa Kitô cứu thế. Tượng chúa Kitô cứu thế to quá. Mình muốn chụp ảnh thì phải nằm ra thế này rồi chụp. Wow, Kaboria cũng đang giang tay ra và tách. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Công chúa có biết lá phổi của trái đất ở đâu không? Lá phổi? Lá gan thì ta biết, nhưng lá phổi thì không biết gì. Phải có phổi thì chúng ta mới có thể thở được. Vì thế người ta gọi Amazon này là lá phổi của trái đất. Amazon này giúp chúng ta thở như thế.

Ở Amazon có rất nhiều cây. Cây sinh ra nhiều khí oxy trong lành. Và phải có nhiều cây thì động vật mới sống được như thế này. Ở Amazon có rất nhiều loại động vật đặc biệt. Wow, Amazon, cảm ơn người đã cho trái đất thở. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Các cháu ơi, các cháu đã đọc truyện chú viết chưa? Sách à? Chú là ai vậy? Chú ư? Thế không biết chú là ai à? Chú là tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới người Brazil, tên là Paulo Coelho. Trong số tiểu thuyết chú viết, có tiểu thuyết Nhà giả kim rất nổi tiếng, kể về cậu bé chăn cừu đến Ai Cập thám hiểm để tìm kho báu. Mọi người đọc truyện này xong thấy rất cảm động. Cháu cũng cảm động mà. Không phải, cháu chưa đọc truyện của chú nên chưa hiểu được. Kaburia, đi đọc truyện của chú đây. Công chúa ơi, chờ tôi với. Tôi cũng muốn đọc. Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brazil, Paulo Coelho. Đến Brazil được nhảy điệu samba, dự lễ hội hóa trang và đá bóng. Đến Brazil sẽ có Amazon, có cả thác nước, có cả Pelé. Brazil thích thật, Brazil thích thật. Brazil, tham quan Brazil thích thật.

0: hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Viết cái câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1. Là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Máy sinh ra gió à. Wow. À, công chúa. Vui quá. Vui quá. Wow, bóng căng ra rồi này. Tất cả đều nhờ công chúa cả. Wow. Ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Wow, thành công. Xuất phát. Thẳng tắp, giơ cao lên trời. Thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới. Thẳng, vươn ra, sang bên này. Thẳng tắp, vươn ra, sang bên kia. Thẳng tắp,

0: thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Cậu xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri suri ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhử mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: Thưa quý vị và các bạn, chấp hành án phạt tù là quá trình để người phạm tội nhận thức về sai lầm, chấp hành pháp luật và từng bước sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhưng để trở về, hòa nhập và ổn định cuộc sống, họ còn cần được chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Tại trại giam Đắc Trung nằm trên địa bàn xã Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, các hoạt động gặp gỡ gia đình, giáo dục pháp luật, dạy nghề, tư vấn tâm lý và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đang được triển khai nhằm tạo thêm động lực để phạm nhân cải tạo tiến bộ. Bởi đằng sau mỗi ngày chấp hành án là sự chuẩn bị cho một ngày trở về với trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nội dung này được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Có những bữa cơm tưởng chừng rất đỗi bình dị, nhưng phải chờ đợi qua nhiều tháng ngày mới có thể sum họp. Bữa cơm đoàn tụ tại trại giam Đắc Trung sau hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 là một dịp như thế.
2: Đây là một cái ý nghĩa hết sức đặc biệt. Và cái việc này thì hàng năm chúng tôi tiếp tục sẽ tổ chức quy mô rộng hơn. Và đặc biệt là nhiều, nếu cán bộ phạm nhân mà cải tạo tốt nhiều thì chúng tôi tăng cái số lượng phạm nhân lên để lan tỏa những số phạm nhân còn lại trong thời gian tiếp theo.
1: Giữa những bàn ăn, người cha ân cần gấp thức ăn cho con, người mẹ rưng rưng đút cho đứa con thơ từng muỗng cơm. Những đứa trẻ nép vào lòng bố mẹ sau bao ngày xa cách. Có người vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện gia đình, có người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nước mắt trực trào. Những lời dặn dò, cái nắm tay, những cử chỉ yêu thương vốn bình thường trong mỗi gia đình, giờ đây trở nên vô cùng quý giá. Gặp lại con trai là phạm nhân Nguyễn Đức Phú đang chấp hành án tại phân trại số 1, ông Nguyễn Đức Bình không giấu được xúc động. Dẫu đau lòng trước lỗi lầm của con, ông vẫn luôn tin tưởng, mong Phú không mặc cảm buông xuôi mà nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt để sớm trở về. Với ông, thương con không phải là bao che cho sai lầm, mà là tiếp thêm nghị lực để con biết đứng dậy sau vấp ngã. Ông khẳng định gia đình sẽ luôn đồng hành phối hợp với trại giam, trở thành điểm tựa để Phú vững bước trên hành trình làm lại cuộc đời.
3: Trong thời gian là con tôi ở trong trại thì tôi thấy là con tôi được cũng như các phạm nhân khác được ở trong một môi trường lành mạnh, nhân văn và rất là đầm ấm, rồi chỉ bảo tận tình thì gia đình cũng thấy yên tâm. Đấy. Và cũng xin có một lời chia sẻ là gia đình sẽ có những cái cần thiết luôn sát cạnh với các con cháu ở trong này để nhanh chóng được phục hồi.
1: Những cuộc đoàn tụ xúc động ấy là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hội nghị Gia đình Phạm nhân năm 2026 với chủ đề Kết nối yêu thương hướng tới ngày mai. Đối với phạm nhân Sava Enyuan, sinh năm 2000, đang chấp hành án tại phân trại số 2, trại giam Đắc Trung, sự quan tâm của gia đình và cán bộ trại giam là nguồn động viên lớn trong quá trình cải tạo. Những ngày đầu vào trại, được học pháp luật, nội quy và các quy định trong quá trình chấp hành án, Sava Enyuan dần ổn định tâm lý, nhận thức rõ hơn về sai lầm của mình. Sự động viên, đồng hành của gia đình tiếp thêm cho anh quyết tâm cải tạo hướng đến ngày trở về.
4: Ngày hôm nay, được ban giám thị và hội đồng cán bộ trại giam Đắc Trung tạo điều kiện để mở một cuộc hội nghị gia đình phạm nhân. Em đã được may mắn khi mà được gặp lại thân nhân của mình, được ngồi gần bố, gần mẹ.
5: Việc này giúp em cái gì trong quá trình
4: cải tạo? Dạ, việc này đã giúp em có một động lực rất lớn để tiếp tục an tâm tư tưởng cải tạo, sớm được trở về với gia đình và vẫn được là một người công dân có ích cho xã hội ạ.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, trại giam Đắc Trung đã tổ chức 13.927 lượt phạm nhân gặp thân nhân, 36.422 lượt liên lạc điện thoại với gia đình, phối hợp với Bệnh viện 199 khám sức khỏe cho 3.102 lượt phạm nhân. Các hoạt động đọc sách, văn nghệ, thể thao cũng được duy trì, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, tạo thêm động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo. Tuy nhiên, không phải phạm nhân nào cũng được người thân thường xuyên thăm hỏi. Có người gia đình khó khăn, người thân ốm đau hoặc neo người nên rất ít khi được gặp gỡ người thân. Để tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh ấy, trại giam Đắc Trung duy trì quỹ Tấm Lòng Vàng. Trong năm 2026, quỹ đã chi 41,4 triệu đồng hỗ trợ phạm nhân không có người thăm gặp, người ốm đau có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em ở cùng mẹ trong trại. Sự hỗ trợ có thể không lớn về vật chất, nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là sự sẻ chia giúp người đang chấp hành án cảm nhận mình không bị bỏ lại phía sau.
2: Tôi luôn xác định trại giam là một môi trường đặc biệt, cảm hóa một con người lầm lỗi cần sự kiên nhẫn và đặc biệt là sự chung tay từ phía gia đình. Hội nghị hôm nay là nhịp cầu để tháo gỡ những mặc cảm, giúp phạm nhân nhận ra giá trị của lao động và tinh thần khi họ thấy gia đình luôn chờ đợi và trại giam Đắc Trung luôn tạo điều kiện tốt nhất, họ sẽ có thêm quyết tâm thi đua cải tạo tốt để sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
1: Bên cạnh giáo dục pháp luật và kỹ năng sống, phạm nhân chấp hành án tại trại giam Đắc Trung còn được xóa mù chữ, hướng nghiệp, học nghề mộc, xây dựng cơ khí, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Trước khi chấp hành xong án phạt tù, họ được trang bị thêm kiến thức về cư trú, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, giáo dục, cải tạo và chuẩn bị cho phạm nhân nữ trở về tái hòa nhập cộng đồng là nội dung được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và trại giam Đắc Trung phối hợp thực hiện trong nhiều năm qua. Từ tư vấn pháp luật, tâm lý đến học nghề, định hướng việc làm, những hoạt động này giúp phạm nhân có thêm kiến thức, kỹ năng và hành trang chuẩn bị cho ngày trở về. Quan trọng hơn, đó còn là sự đồng hành giúp những người phụ nữ từng lỗi lầm có thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc sống.
1: Trại giam Đắc Trung hiện có gần 1.400 phạm nhân nữ đang chấp hành án. Với mỗi người, hành trình trở về không chỉ được tính bằng thời gian chấp hành án, mà còn là quá trình học tập, rèn luyện và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bắt đầu lại cuộc sống. Tại chương trình giao lưu, thắp sáng niềm tin, vững bước ngày trở về, những câu chuyện từ người từng trải qua vấp ngã đến những người đang trong quá trình cải tạo đã cùng gặp nhau ở một điểm chung, niềm tin và quyết tâm thay đổi.
6: Bản thân tôi rất là khổ, không phải từng trải đi làm thuê làm mướn, đi vương chạy cái gì tôi cũng làm hết. Từ tôi nói cho con tôi còn ở không biết lúc đó là mất hết một chiếc thôi, và tôi cũng ráng nhưng lên cực khổ để tôi nói cho con tôi đi về. Thì ở trong là tôi cũng một người mẹ rất là đảm đang, bao nhiêu nữa tôi cũng không nói ai hết. Tôi giờ tôi nói cho con tôi rất thì hôm nay trưởng thành thì tôi cũng một cái gan lạ nó bây giờ con tôi nó rất.
1: Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hiền cũng là một lời nhắn gửi đến những người đang chấp hành án. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng cách mỗi người chuẩn bị cho ngày trở về thì có thể.
7: Tâm của Đảng Nhà nước về cái chế độ mà giảm án rồi chế độ đặc xá. Cái thứ hai là sự quan tâm của Ban giám thị và Hội đồng cán bộ cho chúng tôi được lao động, học tập, cải tạo để hoàn thiện bản thân mình, để trở thành người có ích ngay trong trại. Và cái thứ ba nữa là cái sự chăm lo của gia đình, cái sự đồng hành của gia đình để cùng với bản thân mình để vượt qua những cái khó khăn. Đấy là những cái động lực để giúp chúng tôi cải tạo tốt hơn, để sớm trở về với gia đình và xã hội. Mong muốn tôi thay mặt cho chị em là cái mong muốn của chúng tôi ấy, là khi chúng tôi trở về thì trước mắt là chúng tôi phải có một cái công việc ổn định, để có một cái thu nhập để lo cho bản thân mình và lo cho con cái, để tránh kiểu bù đắp những cái ngày mà con cái đã phải lo cho mình.
1: Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và trại giam Đắc Trung đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho phạm nhân nữ, tuyên truyền pháp luật, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
8: Có thể nói là chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với trại giam Đắc Trung trong cái thời gian qua cũng đã đạt những cái kết quả trong cái việc mà giáo dục cho các nữ tù nhân. Và cái chương trình phối hợp của giai đoạn tiếp theo thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tiếp tục là trước tiên là người kết nối, sẽ kết nối với các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo nghề cũng như là các cái doanh nghiệp cơ sở để mà hỗ trợ về, sẽ kết nối về công việc đào tạo nghề, về cái hỗ trợ vốn cho các nữ phạm nhân cho khi mà hoàn lương quay về với cuộc sống của cộng đồng, và cũng là qua đây cũng sẽ phối hợp tổ chức các cái lớp tuyên truyền tại các cái trong cái trại giam về các cái kỹ năng sống cũng như kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cũng như là về tái hòa nhập với cộng đồng sau khi về một cái thời gian dài mà chúng ta không tách với cộng đồng.
1: Trong 5 năm qua, có 560 phụ nữ được cấp chứng chỉ nghề, 1.330 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, việc làm. Từ học nghề đến xây dựng kế hoạch trở về, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp phạm nhân có thêm kỹ năng và điều kiện để chủ động hòa nhập cuộc sống sau này.
2: Chúng tôi phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực về nghiệp vụ và trình độ sư phạm, thường xuyên gặp gỡ giáo dục và thường xuyên tọa đàm, tổ chức các cái buổi tọa đàm để cho họ sau này trở về họ tiếp nhận với xã hội bên ngoài. Thế còn lao động dạy nghề thì báo cáo với đồng chí là chúng tôi phải tìm công ăn việc làm phù hợp với tính chất, mức độ sức khỏe, tâm lý của phạm nhân để làm sao họ phù hợp với cái bản thân lao động của đơn vị.
1: Từ những kết quả đạt được giai đoạn 2026-2030, chương trình phối hợp tiếp tục đặt trọng tâm vào giáo dục, cải tạo và chuẩn bị

0: hành trang cho phạm nhân nữ trước ngày trở về. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định vai trò kết nối với chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nguồn lực xã hội để mở rộng cơ hội học nghề, việc làm, sinh kế và tiếp cận nguồn vốn cho phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù. Cùng với hỗ trợ về vật chất, một nội dung được chú trọng là giảm kỳ thị, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ hoàn lương, tự tin trở về với gia đình và cộng đồng.
1: Tập trung là lãnh đạo các cấp hội công tác tuyên truyền cho cộng đồng để chúng ta không cái kỳ thị, có những cái ánh mắt nhìn, những cái phán xét đối với những nữ mà phạm tù đã có những cái cải tạo tốt và hoàn lương về với cuộc sống cộng đồng, để cho mỗi người nữ và tù nhân khi về cộng đồng cảm thấy tự tin hơn trong cái việc mà chúng ta cùng về với gia đình và cùng với cộng đồng để mà chúng ta cùng để có một cái cuộc sống tốt hơn, là một người công dân có ích.
0: Một công việc, một nghề nghiệp và một môi trường không kỳ thị, đó là những điểm tựa quan trọng để phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù, tự tin trở về, ổn định cuộc sống. Nhưng hành trình tái hòa nhập không phải là câu chuyện của riêng người từng lầm lỗi. Đó là hành trình cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Trao cơ hội để sửa chữa, tạo điều kiện để vươn lên, đồng hành để những người từng lầm lỗi có thêm niềm tin và từng bước ổn định cuộc sống. Bởi ngày trở về không chỉ là thời khắc cánh cổng trại giam mở ra, mà là điểm bắt đầu của một hành trình mới, hành trình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
2: Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Lung có cốc công nghiệp quân sang lại đặt bình cấp cà phê yên, ra cầm đình lăng hạt trạm đúng rụp phòng kẻ đêm mừng rạc lèm rau lại đặt hạt trạm đúng ở sập lụp đúng rụp Đắk Lắk, làm hạt trạm đúng rụp nèm ở tùm ta xa này. Đắk Lắk cả nhằm cầm đi chiến đốt ngã lọc mà bà dùa cà trạm nâng rau. Đắk Lắk mình đi kìa rạp rõ tùm khá ra cầm rừng thịa, mừng có phòng tùm nạch tù bằng hoa công nghiệp quân sang. Em bé say bò phải tốt chùa đại rạm rạ màu cà trọng là hạt trạm phim đạch cà tê tê là mê lăn clôn. Mừng rê đọc lùm làm tốt xa thuần tuệ bờ đọc lùm năm, nơi là cập biệt mừng sàng vã từ mọi chàng trụ hình tuệ tốt hệ lạc bạc. Cả hà nạ đập xa e trông ở đột năm gọi say buồn cà nạp. Tuy hềm oa hồ mừng tùm bà trẻ kèm hòng đưa bồn sàng. Phần tâm tận năng sân này. Hong kering plam jing prong let dan malum nang lo ma phun dak lak lak mde ka tang klai pa yo ka drap nang ka nau ka nak ka drap nang rao pi hm de klai to yum nang mung lo ma
1: ra nai klom cha dak lak mo sai klak e ma tu e pao het ta lan nga lo ma tum kra kam rang klai le nan e pe span e tu tua plu pa e pao het ta lan tum kra nga lo ma ha chan ka phe mo tua e tu plu ku ju e pao het ta bộ cà phê màu em mà tu span plus tuổi bò tan sau riêng ep ba plus sai bò span tu hết ta bộ sau riêng màu làm pro em mà tu bò tan kha bờ tùm cang ngà lọ mà prong bẹt ta ăn ăn tuộc màu lúc lại lệ cà bác làm bờ đi buồn ngàm nằng thân đi buồn tụ tưn lên ăn hạt chạm này tùm cạp làm chinh cái doan ăn đặc lắc lạng lưng bè doa cái đập nằng cần hậu cần hát cái đập nâng lên rồng rô lên ăn lên rau cây mạ bọ chinh hạt chạm bọ ngạ phun rạ này gồm chả mò làm bọ plu em mại bọ hạt ta lăn làm chinh bè doa cái đập nâng cần hậu cần hát lu nọc bì mù bè doa cái đập nâng kri em kết kềm tùm cạp làm chinh loay nằng choan luôn răng lăn lên ăn gram đi kring làm chinh rô loay hạt trạ cho làm cả đắk lắc cái nhầm gram đi chinh nọc ngà lọ ma bây giờ cái đập nâng cái nâu cái nát gram chinh nâng lọ ma dập nâng choan lô ký chức tích lên ăn tùm gram lên nè làm kring bữ đi cái lại tụ dôm

0: bộ tụ tên mà bè viết mừng bà bà gram chinh nâng lọ bà bè sĩ kà la chàn tà chạy ngào.
1: Đặc lạc rạ này mò xài lạc kê ta đã cầm rừng lìa lại đàn lần lìa. Lâm năn lần lìa mà gửi chú tức bạp lọt lòi bòi ta nâng luôn lìa cầm rừng mò bạp lọt xa gần trạch tốt. Này chi ngăn gà chấp lệ ea dùm phân làm bọa kriêm gàng và trình gác. Cả rừng gà chấp ea chua làm cụ lăn lại đàn rằm gàng lại dẫn ở tìa bìm lì. Lấy ngạp bọa chồng gà thùm gà rạ cầm rừng lìa lùm la gỡ thuần tuệ bà đọa lọt xa tuệ bọt lọp lúc. Long trúc thuần tuệ bòi mạp lúc. Đặc lắc một lần một lần bỏ kìm càng để đâm đi cái giả cầm rừng lìa. Bị mọc lèm của phòng hạt rằm đi cái giả bỏ thùm cả cầm rừng lìa. Đi kè tội dùm, bằng cái dòng thạ để đâm cầm đi kè tiếp đi buôn sang. Bị đá ngăn cả trắp cầm rừng lìa làm chà. À ta đục mò lúc lại chạp bìm rai. Cái bẹ mừng kè chẳng mạ dọa lăn, dàn à tìa bìm lý. Lê đăng kè lịch rai cầm rừng lìa chọn mò tì lụ nốt. À đục mò nè nào. Cái dọa năn chà ra đặc lắc để cả tăng bỏ kìm càng cầm rừng lìa. Lời hạt rạ cái chập răng, bà vết cái dò lìa để nằm đoàn lạch tựa bằng họa dò cuộc. Bằng đàn, rùm có phẩm nước bằng sàng hết ai tìa xúc xua ra kìm càng, lại nằm đi cái dạ cầm rừng lìa.
2: Yêu bộ trụ bằng đưa cả nạp nhai mong mít phụ yên. Mrom cộng chinh là hôm thò rạm trôn bằng cả nông bỏ sàng chi ạ chà. Cầm lý hít năn, lại nằm bỏ ngạm rào. Lời hạt rằm trôn, hệ bồn lệ năng chinh hệ bồn rô bọa mong mít phụ yên chà ra tạc lạc. Bết nông hạt rằm bọa rô ba lạc lời ngạ năng, hệ bồn mra bìm là rô lù hên, bọa kềm gàng kè tổ chức vào trình cá, mra rô kè thà rạc rạc rạc lạng rạ, ngàm kra xa hờ gồm gồm gồm lệ năng rô ba hạt đầy rơi tê rin.
1: Ipul cảnh sát kềm càng lại đáp ứng nào rồi bắt làm lần clone brot lao. Tụ cảnh sát kềm càng lại đáp ứng nào rồi bắt làm lần clone công an cha. Bầm cọm chiên kèm tôm plang hạt rạp hen kềm càng lại đáp ứng nào rồi bắt làm lần clone. Lên lần cà trầm plang hạt rạp đặc dạng cà tê đế. Cơi bé xe bò bãi tu chô con ăn rùa nem tô. Hạt đầy rầm rã sang rã cợt lao Nguyễn Văn Linh và Hòa Hiệp.
0: Cảnh sát cảnh sát kèm càng lại đập nàng làm lần clone hôm thọc lạ nick tùm lại càng mau trú từ cờ lại bị trăm trong plang ra càng ấy lan lấy nàng nạch dạm càng ấy thế làm ấy lần clone cờ đầy rèm ra ngạ lấy ra buồn rừng bị loài ngạ chắc lại đập nàng làm ấy lần clone
1: chuyện phim là được con nhạc rù bằng ai mà hòa miết phong hát đầy ra tàm đặc lạc lạc lời ngạc lạ xếp lại khắp chàng cả là chàng hằng tùm bỏ ngạ tụ tương bằng bỏ hạt tờ cả Nga lòng trúc cả hạt rạp bỏ mịch mồm rô
3: bằng ngạc thuần trúc rạ này cụm chà rằm cộng chinh tờ bàn hệ tốt nằm bỏ tùa bỏ tùm chất con nhạc rù dù xem dụy nà mò bỏ xài bầu cư đoàn viên hát đầy ra tàm nào rèm ai bé xe bò mai tuốt lại hầm thau cặp rọ bê tông tôm rèm ác prang hàng ai bé xe tuốt đập lối hippo cầm nơi rèm mự tôm rọ đoàn nà cụ là lối ngã xe tuốt hìm áp lối bạn rọ hạt tơ cả ngạt là ai coi chú hì tuốt đập lối sập bàn cơn nào bìm tàu vào cặp bột sát nô cái bé cả đập nặng bồi nuốt giờ ai bé đuổi bò bãi tuốt hìm áp lối nung nâng cả gọi xe cả nô cái nạt lằng pa nơi rù rọ tụ tưng cả lần chà ai nà yếm trú hì tuốt bàn ai tuốt sập bàn lối hì cặp prang mặc nan con nhạc rùi yo xem mặc yo na mọi chuyện bìm la hằng tuần bỏ ngã classic rôm quạp điểm la bỏ ngã bằng phong hạ đại ra tam làm bầm cầm điệp buồn sang
1: lời ngã hạ trầm trôn mồ pa bằng khoa con nô con na bằng huệ đập luôn làm plasa thuần tuệ bờ đập luôn năm nơi là cặp bẹ bằng sang var tùy mọi chàn bằng cân nặng bạc bảy chàn cầm đôi cân nạp nhai trụ tuổi tu hỉ lạc bạc biểu yo cờ bỏ làm chiêng làm nia xe đập bỏ má để hình tập lượm cả hình học bài chán ở đoạn này. Bác bài chán có hềm bỏ gặp lãn đi bằng bạc trước cơ bộ hệ lạc bạc.
0: Rồi em lãn dắp mừng rồi các bạn mừng sang và xui mừng em mà trúc lụt thôn. Nóc làm trình bềm nè mượn nơi lê các bạn tì sang và tươi mò chán lùi thi trúc lụt lạc bạc. Bệ ta ở màu tươi lùi hình em nó cả cha tuổi tốt lạc bạc xa chồm nơi mà bỏ. Hạt rạm trôn mở râu lọ pim bo eno prak pre chan pe nau ma pra te la cha ta je ngeu lai ra ar cho chan eno prak pre chan lu iti tum hang eno prak noi ma pra pi le ta le lau amo yap o eno prak mo kenang prak pre chan ti tak lak lai si kenang prak pre chan kam ni kenap nyai cha pre thau nam e to plus nam chom noi lak mo chan lai ha dam tun ru pe nai eno prak le mo chan chi chang tru pa pluto pan iklai sai tu ima plu iklak prak
1: lam ta pan blan ok thun sa ya hiao jar tak lak ma do plus sa pan chum de tu klai ra ingo pe ble ra ingo klat kliang lam

0: chính xử lý tình huống thực địa và xử lý các tình huống phát sinh. Mỗi nhiệm vụ đều được triển khai với yêu cầu cao nhất, giữ vững an ninh, an toàn thông tin, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng phương án, an toàn và hiệu quả.
1: Trong phương án diễn tập giả định, một nhóm đối tượng xấu tập trung sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin xuyên tạc, xấu độc, kích động biểu tình, gây rối bạo loạn nhằm tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngay khi tình huống phát sinh, các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khống chế đối tượng. Cùng với lực lượng trực tiếp đấu tranh tác chiến bằng biện pháp mạnh, các lực lượng nghiệp vụ lập tức có mặt sử dụng các thiết bị chuyên dụng để thu thập, trích xuất dữ liệu điện tử, phục vụ công tác phân tích, đánh giá và củng cố tài liệu theo đúng yêu cầu của phương án.
2: Với vai trò thường trực, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo quân tỉnh, lãnh đạo đơn vị thành lập tổ công tác đặc biệt sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để theo dõi, nắm tình hình, rà soát, đấu tranh, vô hiệu hóa các tài khoản, trang kênh thường xuyên đăng tải thông tin xấu độc, chống phá cuộc diễn tập, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Báo cáo
1: với đồng chí. Thực tiễn đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh mạng trong các tình huống phức tạp phải luôn đi trước một bước, nắm chắc tình hình, nhận diện sớm nguy cơ và chủ động triển khai nghiệp vụ từ sớm, từ xa. Bám sát yêu cầu đó, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện kỹ thuật, túc trực 24/7 để giám sát không gian mạng, kịp thời vô hiệu hóa các nguồn tin xấu độc. Thách thức lớn nhất trong các cuộc diễn tập hiệp đồng là không gian mạng và thực địa gắn kết chặt chẽ. Mọi sơ hở về hình ảnh, thông tin tại hiện trường đều có thể bị lợi dụng để kích động, gây rối. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt đặt ra là phải vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin mạng, vừa phối hợp hiệp đồng hiệu quả ngay tại thực địa.
3: Chúng tôi cũng đã bố trí xây dựng các cái phương án kế hoạch, bố trí lực lượng tham gia trực tiếp bảo vệ tại hiện trường và rà soát trên các cái không gian mạng, tránh để các cái đối tượng lấy những cái hình ảnh để rồi là chia sẻ trên không gian mạng thì làm ảnh hưởng đến quá trình diễn tập của lực lượng diễn tập. Thì chúng tôi cũng đã kịp thời và qua đó cũng rà soát thông tin đảm bảo an toàn trên các trang mạng xã hội trên địa bàn của tỉnh, cũng như là phối hợp với BA05 của Bộ, cũng như là các cái phòng nghiệp vụ của BA05 của các cái 34 tỉnh thành.
1: Từ công tác kiểm soát thông tin không gian mạng đến xử lý tình huống thực địa, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng là yếu tố quyết định thành công.
4: Và thông qua cuộc diễn tập lần này, có thể khẳng định rằng cái sự hiệp đồng, cơ chế phối hợp chỉ huy theo cái phương án của lãnh đạo Bộ phê duyệt, của các lực lượng công an nhân dân từ các đơn vị thuộc Bộ và công an các tỉnh Tây Nguyên là một cái sự hợp đồng thống nhất và chỉ huy chỉ đạo thống nhất từ lãnh đạo Bộ đến các đơn vị để sẵn sàng đập tan mọi cái âm mưu thủ đoạn chống phá về an ninh trật tự của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.
1: Đối với lực lượng an ninh mạng, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, rà soát thông tin mà còn phải duy trì lá chắn an toàn thông tin xuyên suốt từ trước, trong và sau diễn tập. Mỗi tình huống giả định là một phép thử sắc bén đối với bản lĩnh, khả năng nắm bắt tình hình và xử lý thông tin. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chủ động và bám sát phương án, lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang hoàn thành xuất sắc các phần việc được giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, đạt đúng mục tiêu yêu cầu đề ra.
5: Em bị tự ti từ bé là em đã bị cô lập rồi. Không bao giờ em dám thể hiện bản thân ra ngoài đâu. Em đã từng bị một bạn nam đánh bởi vì em xấu. Chắc chắn là em sẽ làm mẹ em tổn thương đấy. Nhưng mà thời đó mẹ cũng không hiểu được cái tổn thương của em. Em được là chính mình từ khi đó. Từ đó em cảm thấy mình có giá trị. Cái điều mà quan trọng là cái từ mà giá trị, cái tình yêu thương đó đã giúp em rằng là nếu mình đã được nhận quá nhiều như thế thì mình nên cho đi. Và cho đi là điều hiển nhiên. 5 năm làm trong nghề chưa bao giờ em cảm thấy là mình muốn nhận, mà chỉ muốn cho. Bởi vì em cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều.

0: Tôi chỉ cho cái app này, mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn, lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là bà cái app
0: đây.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch thế này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến rồi đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được rồi, bà. Mệt quá. Sao trái giảm giá dùng đi nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
0: Đủ vâng chứ.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Ý của ngài là chính phủ mới có ý định phát kho lương tặng cho tất cả người dân ở nơi đây, phải không?
1: Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ kho lương tiền tuyến cấp bách hơn, người dân vừa mới ổn định, quân lương trong kho lương chúng tôi cũng đang trong tình trạng thiếu thốn. Trì tiên sinh vốn là đại sứ thiện chí của chúng tôi, tài sản của cậu có thể bảo toàn cho đến hôm nay, chắc cậu cũng nên biết cách trì ân chứ.
0: Trì mổ hiểu mà. Hơn nữa ngài Sato, thật ra ngài cũng không cần tốn công nói dòng do làm gì. Sự ổn định của nơi đây tôi cũng có phần trách nhiệm mà. Ngài xem đi, với tình hình quân lương thiếu thốn như ở chỗ ngài, ngài vẫn nghĩ tới sự cơ cực của bách tính nơi đây như vậy. Nên là chuyện này Trì mổ thật sự vô cùng cảm động đó. Ngài Sato hãy về đi. Chỗ lương thực đó sẽ lấy từ kho lương của Trì gia tôi, ngài thấy sao hả?
1: Hả? Được. Này.
0: Ngài Sato à, sau này những chuyện như vậy ngài cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Nhưng mà hôm nay tôi cũng không phí công tới đây, tôi đã may mắn được nếm thử loại trà quê hương của ngài. Thật sự rất khác biệt đó, thật sự không tầm thường chút nào đâu.
1: Cảm ơn.
0: Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, Trì mổ xin cáo từ trước.
1: Được.
0: Xin chào ngài.
1: Chào cậu.

0: có chuyện gì mà vội vàng vậy?
1: Sao tôi tìm cậu có chuyện gì?
2: Tìm lương thực thôi.
0: Người bắn tỉa trên phố à?
1: Đúng vậy. Chuyện mới xảy ra vào sáng hôm nay.
0: Đã bắt được người chưa?
1: Hiện tại thì chưa. Nhưng mà kẻ bắn tỉa đó ở không xa, cô Chi Ma phát hiện một người, Lâm Tiểu Trang. Người Sato à?
0: Cậu muốn nói cái gì?
1: Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Lâm Tiểu Trang lại lựa chọn thời gian này để xuất hiện ở đây chứ?
0: Cậu nghi ngờ anh của Diệp Sung sao? Có chứng cứ gì không?
1: Hiện tại thì chưa. Tôi chỉ có trực giác như vậy.
0: Chỉ dựa vào sự hoài nghi của cậu, hai người con nhà Thanh Tuyền bị cậu liệt vào danh sách phần tử đáng nghi, cậu không cảm thấy bản thân có vấn đề sao? Hả? Miyamoto, nếu sự hoài nghi của cậu không có đủ chứng cứ để chứng minh cho chuyện này, vậy nghĩa là kéo tôi, kéo chúng ta vào sai lầm to lớn khác đó. Tôi mong cậu có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
1: Nhưng khi xảy ra vụ bắn tỉa ở trên đường, Lâm Tiểu Trang thật sự có mặt ở hiện trường. Hắn rất đáng nghi ngờ. Ngài đừng quên, hắn không giống với chúng ta.
0: Bây giờ thứ tôi muốn biết nhất đó chính là kẻ nổ súng rốt cuộc là ai, chứ không phải là suy luận sằng bậy vô căn cứ của cậu.
1: Tôi
0: không muốn nghe thêm những tin tức vô bổ mà cậu báo cáo với tôi nữa. Cậu cần phải đặt toàn bộ tâm sức vào chỗ cần dùng. Ví dụ như phần tử chống đối, ví dụ như điện đài đó.
1: Rõ.
3: Bỏ phát lương thực quốc tế mà lại lấy từ kho lương của cậu, đúng là quá nực cười mà.
4: Chuyện giết người phóng hỏa bọn chúng còn dám làm, ăn cắp chút lương thực của mình thì có là gì đâu chứ.
3: Đúng rồi. Xem ra cái chức đại sứ thiện chí của cậu cũng không thể khiến cậu tránh được việc bị lợi dụng.
4: Bộ mặt thật của bọn chúng bây giờ đã lộ ra rồi. Lão Ngụy à, đầu óc tôi thấy hơi rối rồi.
3: Vẫn là chuyện hồi sáng sao?
4: Tôi thấy việc này có gì đó đáng nghi.
3: Tư Xuân, tình báo đưa tới đã bị lấy đi rồi. Hơn nữa anh chắc chắn hắn chính là kẻ điều động người của anh.
5: Trang Chu Mộng Điệp.
3: Là ám hiệu liên lạc của chúng ta. Thiếu gia, hôm nay không mệt lắm rồi, đừng thức khuya nữa, nghỉ ngơi sớm đi.
4: Chuyện lương thực còn chưa có manh mối, sao tôi nghỉ ngơi được chứ?
6: Thiếu gia về rồi.
4: Về rồi má Trương. Đây là cái gì?
6: Hồi sáng á, có một bé trai 7-8 tuổi gì đó đem tới đây, nói là đồ của cậu đó.
4: Dì có mở ra xem chưa?
6: Chưa mở, tôi chưa mở xem.
3: Mở ra đi.

0: đúng là kẻ địch đang phát điện báo.
1: Ngài Sato à, điện đài này sau khi bị tôi phát hiện, tôi đã giám sát nó 2 ngày. Những loại điện mã này đã bị tôi chặn toàn bộ rồi.
0: Chặn lại các loại điện mã này đối với chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta không có trong tay bất kỳ bản mật mã nào của đối phương hoặc hệ tham chiếu. Những điện mã này với chúng ta mà nói chẳng qua là đóng giấy bỏ đi.
1: Đội điện đài để phát điện báo này rất kỳ lạ. Thường thì phần tử chống đối khi phát hiện điện báo đều rất cẩn thận, nhưng mà tần suất người phát điện báo này lại cực kỳ dày đặc, hơn nữa còn không ngừng thay đổi vị trí.
0: Hắn đang gửi điện báo trên xe.
1: Cách giải quyết tốt nhất chính là tìm người phát điện báo, phá vỡ điện đài.
0: Miyamoto, mỗi ngày hương đảo có cả ngàn chiếc xe đi đi lại lại, bất kỳ tạp âm nào đều có thể ảnh hưởng tới chất lượng của thám thính. Thông qua giám sát tìm được loại điện đài này vốn dĩ là không thể.
1: Cho nên là tôi muốn thỉnh cầu anh Diệp, cao thủ về điện báo ra tay đó. Xe do thám của tôi đã chuẩn bị xong rồi, vẫn luôn đợi lệnh. Công tư phân minh, chắc là anh Diệp không sợ phiền phức chứ?
0: Thưa ngài Sato.
2: Hả?
0: Tôi chỉ có thể thử trước. Dựa vào thiết bị và điều kiện hiện có của chúng ta, muốn tìm vị trí chính xác e rằng rất khó.
2: À ha, vậy thì vất vả cho cậu rồi.
1: Thông báo mọi người lập tức phong tỏa sở quân chính, không cho bất cứ ai vào. Nếu ai dám làm ảnh hưởng tới công việc của anh Diệp, tôi sẽ khiến cho hắn sống không được chết không xong. Cậu phụ trách về xe đó đi.
3: Rõ.
0: Tôi muốn kiểm tra xe do thám một chút.

0: Ngài Miyamoto có lệnh không cho phép bất cứ ai gọi điện thoại.
1: Không sao đâu, lúc tôi gọi điện cậu có thể quan sát.
0: Nhưng mà
1: cứ thoải mái đi.
0: Được.
2: Công ty Chu Thức,
3: hôm nay ở chỗ em có chút chuyện cần xử lý. Buổi tối
1: anh cứ đi chơi một mình đi ha. Rồi, bữa khác chúng ta hẹn nhau sau.
2: Anh đã mua vé xong hết rồi mà. Làm sao đi?
3: Bữa khác rồi nói.

0: chỉ có thể xác định đại khái ở gần đường di luôn.
1: Đã nửa ngày rồi vẫn chưa xác định được sao?
0: Tín hiệu luôn di chuyển.
1: Trưởng quan, toàn bộ đường di đô đã được phong tỏa hết rồi. Quanh đây đều là người của chúng ta.
2: Rồi lập tức về sở quân chính cho tôi. Đem toàn bộ đội dự bị tới đây. Hôm nay phải bắt cho được người này. Đi đi.
3: Rượu của quê hương
4: hả?
3: Chà, tốt quá.
4: Rồi anh em, cậu đến từ Hokkaido sao?
2: Anh cũng vậy sao?

0: Lúc nãy có một tên côn đồ bên kia đánh tôi đó.
1: Hắn ở đâu hả?
0: Ở bên kia kìa.

0: lại, đứng lại. Có biết chúng tôi là ai không? Đứng lại cho tôi. Đứng lại, đứng lại.
1: Đó.
0: Có phải cậu là kẻ ức hiếp anh em của chúng tôi không? Có biết chúng tôi là ai không?
1: Anh ở đây.

0: Ngày Miyamoto. Ngài Miyamoto, anh đưa nhiều binh lính như vậy để kiểm tra theo quy định sao?
1: Đúng vậy. Chúng tôi đã điều tra được điện đài di động của bang hội đang ở gần con đường này, nên kiểm tra theo quy tắc phải lục soát xe.
0: Lục soát xe? Tôi vừa xem thử, bây giờ trên con đường này có không dưới 20 chiếc xe. Anh không lục soát mấy chiếc xe khác mà cứ lục soát xe tôi, anh có vấn đề với tôi hay sao?
1: Đúng vậy. Xe của anh có độ tình nghi cao nhất.
0: Ngài Miyamoto, tôi vốn là đại sứ thiện chí của các anh, đâu phải là anh không biết quan hệ giữa tôi và ngài Sato.
1: Anh không cần lấy ngài Sato ra khè tôi. Tôi biết quan hệ giữa anh và ngài Sato rất tốt, không sao hết. Xảy ra bất cứ hậu quả gì, tôi sẽ nhận trách nhiệm. Người đâu, lục soát cho tôi.
0: Từ từ. Ngài Miyamoto, lục soát xe tôi cũng được, nhưng nếu như hôm nay anh mở cốp sau của xe tôi ra, bên trong không có gì hết, anh tính sao đây?
1: Nếu như tôi tìm thấy, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu.
0: Lục đi, mời anh. Tìm được gì chưa? Vậy tôi có thể đi rồi chứ?

0: sao lâu quá vậy?
1: Mới tín hiệu rồi, cũng không thấy người đâu. Rốt cuộc họ đã phải làm như vậy thôi.
0: Nhìn thấy người chưa?
1: Không thấy.
0: Vậy anh có chắc đó là xe gì hay không?
1: Cũng không chắc. Nhưng mà nhìn qua biểu hiện của Miyamoto lúc đó, chắc chắn có mục tiêu rồi. Thân phận của anh hơi đặc biệt, không tiện để đợi ở đó lâu. Chỉ có thể tìm vài tên say rượu tới chỗ đó làm loạn được thôi. Nhưng mà anh có thể cảm giác được là chúng ta cách cái chiến hữu không còn xa nữa. Anh biết là em muốn gặp cái chiến hữu còn hơn cả anh nữa.
0: Không sao đâu, nhất định sẽ có cơ hội.
2: Chiếm lĩnh nơi này chưa đến nửa năm, tôi đã bị cấp trên cảnh cáo 2 lần rồi. Nếu theo tin tình báo từ quân đội đồn ra ngoài, các cậu, hai người ai giải thích cho tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
0: Ngay sau tôi bất giận, thay vì truy cứu những lỗi lầm đã qua, chỉ bằng nghĩ cách làm sao để bù đắp.
2: Không có đơn giản như vậy đâu. Chỉ đạo cấp trên đã ra chỉ thị, vì sai lầm của chúng ta, cả kế hoạch tác chiến đều bị bỏ phế hết rồi. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới thế cục tác chiến ở các nơi. Đây không phải là sai sót, mà là phạm tội. Bây giờ 40.000 binh sĩ bị bao vây ở biển đảo xa xôi. Một phần lớn số đó bị bỏ lại trên bãi biển. Đối diện với chuyện đạn thì không còn, lương thực thì hết. Tôi thật sự nên dùng cái chết để tạ tội.
3: Thưa ngài Sato, thuộc hạ có một cách có thể cứu vãn được cục diện bây giờ.

Thiếu gia, nghỉ ngơi chút đi. Chỉ cần có thời gian là cậu lại lao vào mấy ngôi nhà tí hon này. Tôi thật không thể hiểu nổi. Hương Giang lộ diện rồi.

0: Anh xin rồi. Trời mưa lớn như vậy lại đứng ngắm phong cảnh sao?
1: Xưa ta đến đây dương liễu thước tha, nay ta trở lại tuyết rơi tầm tã.
0: Kinh thi Thái Diệt.
2: Thưa ngài Sato, chúng tôi có thể tìm Trị tiên sinh lần nữa để dây lương thực. Ngài Sato à, chúng ta không còn thời gian để đợi nữa. Cách này có thể là cách giải quyết tốt nhất lúc này rồi.
3: Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm vậy thôi.
2: Được, tôi đi mời Trị Thành tới đây.
3: Không, tôi muốn đích thân đến dinh thự của họ một chuyến.
4: Còn có tin tức gì của các điệp viên khác không?
5: Thật ra từ lúc vào đông, chúng tôi không thể chuyển sang căn cứ bí mật hơn.
4: Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Tôi xin lỗi, thật sự tôi rất muốn gặp mặt họ đó.
5: Đây chính là nguyên nhân tôi đến tìm anh. Bây giờ trung đội Đông Giang vẫn luôn giúp chúng tôi chuyển vị trí của các anh em điệp viên. Nhưng mà anh cũng hiểu rõ, bây giờ quân địch cực kỳ ngông cuồng, phong tỏa hết tất cả bến sông. Một vài chiến sĩ liên lạc được phải gấp rút chuyển vị trí đi khỏi đây, nhưng mà vẫn chưa có được cơ hội.
4: Anh muốn tôi giúp anh đưa các điệp viên này rời khỏi nơi đây sao?
5: Đúng vậy, vì anh có con đường của anh, còn có tàu buôn của anh, và anh là người thích hợp nhất trong chuyện này.

0: 남 거거로.
1: Lão Ngụy à, ông nói cái gì vậy? Đây là chuyện tôi nên làm thôi. Ông có biết không, lúc nãy Hương Giang nói với tôi, bộ quần áo mà anh ấy tặng cho tôi mặc nó hơi chật đó. Điện đài của chúng ta bao lâu không xài tới rồi?
0: Sau khi phát xong tin tình báo trong Trường Sam, bây giờ vẫn chưa xài lại. Lại có nhiệm vụ mới sao?
1: Ông còn nhớ trong tin tình báo mà lần trước lão Lưu lấy được về chuyện bảy điệp viên không?
0: Sao vậy?
1: Tôi muốn đích thân đưa bảy vị điệp viên đó rời khỏi nơi này.

0: Ngài Sa Tu.
1: Trì tiên sinh, hôm nay ăn mặc rất là đặc biệt đó.
0: Mấy vị lão tiên sinh trong thương hội nói là nhìn không quen âu phục mà Trì Mỗ vẫn hay mặc, cho nên hôm nay thay đổi phong cách một chút thôi mà.
1: Sự tồn tại của Trì tiên sinh là để thay đổi bọn họ nhìn không quen.
0: Ngài nói không sai chút nào, xin mời.
1: Khu dinh thự này của Trì tiên sinh thật sự là không tệ chút nào.
0: Ngài Sa Tu, nếu như Trì Mỗ nhớ không lầm thì lần trước ngài đã mở miệng nhờ tôi mượn lương thực đâu đó mới được tầm 2 tháng thôi mà.
1: Mỗi khắc mỗi cảnh đẹp, thật sự là rất tuyệt vời.
2: Trì tiên sinh, lần này là tình trạng đột xuất. Quân hạm của chúng tôi bị bỏ trên bờ tới nay cũng gần 1 tháng rồi. Lương thực dự trữ trên thuyền cũng đã gần sạch hết. Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh nào kêu thuyền về phía bên kia, chỉ có thể chờ mệnh lệnh thôi.
1: Chuyện này phải cảm ơn những thành phần chống đối trong tổ chức ngầm ở quý quốc hương đảo này. Nếu như không do họ phá hoại thì chắc quân hạm của chúng tôi cộng với các tinh anh của chúng ta đã có thể chiếm đóng các nơi như kế hoạch rồi.
2: Trì tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm, anh đã từng đảm bảo với ngài Sa Tu là trong thời gian hợp tác tiếp theo với các anh, những chuyện nhỏ như cho vay lương thực không cần phải phiền tới ngài Sa Tu phải đích thân khổ sở tới hỏi thăm. Hôm nay đích thân chúng tôi tới thăm, có làm cho anh thấy được tấm lòng của chúng tôi dành cho Trì tiên sinh không?
0: Anh Diệp, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không hề muốn nuốt lời hứa mà lúc đầu tôi đã hứa với ngài Sa Tu. Chẳng qua là
1: chẳng qua thế nào?
0: Lúc đầu đồng ý với ngài phát lương thực cứu tế cho người dân nơi đây, nhưng mà Trì Mỗ không ngờ là người dân lại không chịu nổi đả kích như vậy. Ngài có biết không, khi đó chưa đến 3 ngày, kho lương của Trì gia tôi gần như đã trống rỗng. Bây giờ ngài muốn tôi lấy ra một số lượng gạo giống như vậy nữa, không phải là tôi không lấy, mà là tôi thật sự không có. Bây giờ như vậy, nếu như ngài muốn giải quyết nỗi lo này, Trì Mỗ có một cách hay.
1: Là cách gì hả? Cứ nói đi.
3: Bây giờ quân đội cực kỳ ngông cuồng, phong tỏa hết tất cả bến sông. Một vài điệp viên tôi liên lạc được phải gấp rút chuyển vị trí đi khỏi đây.
0: Hai vị cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?
1: Trì tiên sinh, muốn làm ăn với quân đội của phía chúng tôi, chuyện này tôi không phản đối. Nhưng tại sao lại là miền Nam chứ?
0: Thứ nhất là vì nó gần, thứ hai là theo trực giác nhạy cảm của một thương nhân như tôi, rượu vang và tơ tằm đối với nơi này mà nói thì muốn lúc nào cũng được. Nhưng mà đối với người Pháp ở miền Nam thì nó giống như châu báu vậy. Lấy những thứ vô bổ của chúng ta đổi lấy lương thực và đồ gỗ của họ, tôi tin đây chắc chắn là một mối làm ăn kiếm bộn tiền nữa.
1: Là vậy sao? Được. Trì tiên sinh đã gặp nhiều rắc rối như vậy, nghĩ cho lợi ích của chúng tôi, chuyện này tôi hoàn toàn tán thành. Hơn nữa, chính phủ của chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cho cậu.
0: Vậy thì tốt quá rồi. Vậy chúng ta quyết định vậy đi. Tôi lập tức xuất phát ngay.
1: Chuyện này quyết định nhanh như vậy có ổn không hả?
0: Đây là tác phong làm việc của Trì Mỗ tôi mà. Hàng hóa nằm trong tay, hơn nữa lại có tàu buôn của nhà cận gia, có thể điều phối bất cứ lúc nào.
1: Cũng có lý lắm. Cũng có lý lắm đó. Diệp Sung, lần này Trì tiên sinh một mình đi tìm lương thực, gánh vác trọng trách cho quân đội, đi một mình cũng không tiện cho lắm. Như vậy đi, cậu thay tôi đi một chuyến cùng với Trì tiên sinh đến nơi khai thác, lấy lương thực của chúng ta về.
2: Có thể làm việc chung với Trì tiên sinh, Diệp mẫu cầu còn không được.
0: Cũng là vinh hạnh của Trì mẫu tôi thôi.
1: Cứ quyết định như vậy đi. Hôm sau xuất phát. Trì tiên sinh, dinh thự này của cậu thật sự không tệ một chút nào.
0: Ngài đi cẩn thận nha.
4: Tiếp theo phải làm sao đây?
0: Thông báo cho Hương Giang, thời cơ của chúng ta đến rồi.
4: Gom lương thực, tại sao lại phái em đi chứ?
2: Bảo vệ đội thuyền, dù sao cũng đang làm ăn với bọn họ. Thế cục nơi cấp lương thực có biến, quân lính trú đóng ở đó, còn có bạn học cũ của em. Với lại, em không muốn cho ông chủ trì này rời khỏi tầm mắt của em.
4: Em vẫn cảm thấy Trì Thành có vấn đề sao?
2: Trực giác của em nói là có, nhưng bây giờ em cũng không thể xác định. Còn về chuyện đó là tốt hay là chuyện xấu, lần này em đi nhất định phải tìm hiểu thật kỹ.
4: Được, vậy em chú ý an toàn, nhất định phải cẩn thận hơn. À, phải rồi, điện thoại đó lại biến mất rồi.
2: Biến mất khi nào vậy?
4: Đây em lặn suốt 2 ngày rồi.
0: Hôm sau tôi sẽ đưa Hương Giang cùng 7 điệp viên đến miền Nam. Điện đài im lặng không nói.

0: Cư Dân. Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
1: Đến nhà Cận Gia đi. Chúng ta đi lần này có mấy chuyện tôi vẫn không yên tâm. Hơn nữa việc gom lương thực cần giúp đỡ.
0: Được.
2: Hội trưởng trì đại giá quang lâm, mời hội trưởng trì nói vài câu.
1: Các anh em, bây giờ thời thế loạn lạc, ai ai cũng ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng tôi biết là mỗi một anh em trong hội Cận Gia đều là người có tình có nghĩa hết. Nhưng mà trong lúc thế giới đang loạn lạc, muốn có một vị trí nhỏ, ngoài trừ việc có tình có nghĩa ra, còn phải biết lúc nhu lúc cường. Hội Cận Gia đã trở thành một cái đinh trong mắt quân đội, nên tôi hy vọng mọi người khi làm việc nhất định phải cẩn thận đề phòng, nhất định không được để cho ai khác tóm được nhược điểm của mình. Có hiểu chưa?
3: Rõ.
1: Tiểu Phong à, em dẫn họ về trước đi, anh có chuyện muốn nói với chị em.
4: Hiểu rồi.
5: Các anh em giải tán đi.
2: Sao vậy hả? Có gì muốn nói với em à?
1: Cận Hương à, là như vậy. Vị trí hội trưởng hội Cận Gia này anh không làm được nữa.
2: Vậy không được.
1: Là như vậy, anh đồng ý với Sato tiếp quản Cận Gia chẳng qua là kế quản binh mà thôi. Trì gia còn rất nhiều việc phải làm. Bây giờ anh lại dính tới chức danh cái gì mà hội trưởng Cận Gia nữa. Anh thật sự không đủ sức để tiếp quản hội Cận Gia này của em đâu.
2: Nè, em đường đường là tiền hội trưởng của Cận Gia, anh không nể mặt em gì hết vậy hả? Em để các anh em biết được em có ơn không báo thì phải làm sao? Em phải làm sao đứng trước mặt người ở Cận Gia anh nói đi.
1: Dừng lại. Em thật sự muốn báo ơn có phải vậy không?
2: Phải.
1: Vậy thì anh cho em một cơ hội đi.
2: Có thật không đó?
1: Thật chứ. Bắt đầu từ hôm nay, em hãy ngoan ngoãn học thuộc hai cuốn tiểu thuyết của Shakespeare này cho anh đi. Nếu không học thuộc, không được ra ngoài. Anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào đó.
4: Ê, sao vậy? Sắp đi rồi hả? Hay là không nỡ sao anh?
6: Trong thời gian em đi vắng, giúp em chăm sóc Hà Anh. Em sợ là người của Miyamoto sẽ gây sự với cô ấy.
4: Em nói không sai. Không có căn dặn của em, Miyamoto sẽ càng trở nên quá đáng. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ giúp em chăm sóc tốt cho Hà Anh.

0: Chào anh Diệp.
1: Trì tiên sinh đúng là gọn nhẹ thật đó.
0: Không có, hành lý của tôi hôm qua lão Ngụy quản gia của tôi giúp tôi đem lên thuyền trước rồi. Anh Diệp cũng chỉ có một vali thôi sao?
1: Đường xá quá xa xôi, đem nhiều đồ không tiện cho lắm. Tôi lên thuyền trước đi.
0: Được rồi, lát nữa gặp sau.

0: Anh rể, đây là tất cả quá đơn. Em đối chiếu với Long Nguyệt rồi, anh yên tâm.
1: Đừng nhìn nữa, chị em không qua đâu.
0: Xem ra chị ấy vẫn rất tức giận. Chị ấy muốn đi theo anh, anh lại không cho.
1: Nghĩ nhiều rồi.
0: Từ giờ
1: đã đến hết chưa?
0: Đến hết rồi. Tổng cộng có 7 người, đều ở phòng cơ điện, người ngoài không vào được. Chỉ cần đưa hàng hóa vào khoang thuyền, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho họ vào luôn.
1: Họ ở đâu?
0: Phòng của cậu. 209.

0: Mori. Lão Ngụy nói với tôi rồi, trên thuyền có tổng cộng 7 điệp viên. Đây là tất cả điệp viên anh tìm được sao?
1: Đúng vậy, 7 người, không thiếu một ai.
0: Trên thuyền này bây giờ chỉ có tôi và lão Ngụy biết sự tồn tại của các anh, nên các anh phải giống như hàng hóa không được lên tiếng. Cực khổ cho các anh rồi.
1: Chuyện này có là gì đâu.
0: Còn nữa, mặc dù chỉ có một người bên quân đội, nhưng mà chúng ta vẫn phải cẩn thận đề phòng. Có thể không gặp thì tốt nhất chúng ta không cần gặp. Đợi ngày mai khi thuyền cập bến, các anh cứ theo những kế hoạch rút lui.
1: Được, kế hoạch của chúng ta không có vấn đề gì. Nhưng mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi muốn quay về chỗ cũ.
0: Tại sao vậy?
1: Vì ở nơi đó tôi còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành.
0: Điệp viên Hương Giang, như vậy đi, nhiệm vụ mà anh chưa hoàn thành, tôi có thể thay anh hoàn thành. Anh phải hiểu rõ, lần này có thể đưa các anh ra khỏi nơi đây, thật sự tốn rất nhiều công sức đó.
1: Nhưng mà điệp viên Trì Thành, anh có biết 7 vị điệp viên kia đã ẩn náu ở đó bao lâu rồi hay không? Khi tôi đến cầu xin họ thì nơi đó đã thất thủ rồi. Bởi vì quân địch trắng trợn truy nã như người chống đối, bọn họ không được triển khai bất cứ hành động nào. Lần này khi rút lui, có một bộ phận điệp viên tự dùng cách của mình để lại thông tin liên lạc. Biệt danh Hương Giang này là tin tức còn lại duy nhất của tất cả các điệp viên.

0: Tôi chỉ cho cái app này mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn, lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là bà cái
0: đây. Nhìn chưa.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến cho đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được rồi, được rồi. Mệt quá, rau trái giảm giá làm dùng gì nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
5: Em bị tự ti từ bé là em đã bị cô lập rồi. Không bao giờ em dám thể hiện bản thân ra ngoài đâu. Em đã từng bị một bạn nam đánh bởi vì em xấu. Chắc chắn là em sẽ là mẹ em tổn thương đấy. Nhưng mà thời đó mẹ cũng không hiểu được cái tổn thương của em. Em được là chính mình từ khi đó. Từ đó em cảm thấy mình có giá trị. Cái điều mà quan trọng là cái từ mà giá trị. Cái tình yêu thương đó đã giúp em rằng là nếu mình đã được nhận quá nhiều như thế thì mình nên cho đi. Và cho đi là điều hiển nhiên. 5 năm làm trong nghề chưa bao giờ em cảm thấy là mình muốn nhận, mà chỉ muốn cho. Bởi vì em cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều.
6: Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau.
0: Lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Phú Yên.
2: Bí thư Tỉnh ủy Lưu Nguyễn Minh Chiết kiểm tra các điểm sạt lở xung yếu tại xã Đồng Xuân.
0: Chủ động phòng cháy từ cơ sở.
1: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu câu chuyện về già làng La O Lanh, nhịp cầu ý đảng lòng dân. Latvia tiến hành bầu cử quốc hội.
0: Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 10 tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, ngày 5 tháng 10 năm 1930, ngày 5 tháng 10 năm 2026 và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích.
1: Dự lễ có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

0: Tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân.
1: Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng địa phương. Chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 5 tháng 10 năm 1930, tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh, xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Từ hạt nhân cách mạng đầu tiên ấy, tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Phú Yên từng bước được xây dựng, củng cố và trưởng thành. Tháng 1 năm 1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng ở Phú Yên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát triển qua các thời kỳ, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
2: Nhìn lại chặng đường 96 năm, điều chúng ta thấm thía không chỉ là sự ra đời trưởng thành của tổ chức đảng, mà còn là bài học về mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. Bài học ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống, từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Cán bộ đảng viên phải gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, dựa vào nhân dân và vì nhân dân phục vụ.
1: Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, từ đại ngàn Tây Nguyên đến Đồng Bằng và Biển Đông đã mở ra một không gian phát triển rộng mở hơn, nguồn lực phong phú hơn nhưng đồng thời trách nhiệm cũng lớn hơn. Điều quan trọng là phải biến sự hội tụ ấy thành sức mạnh mới, sức mạnh của đoàn kết, của bản sắc, của khát vọng vươn lên, kết nối hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, khơi thông nguồn lực, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc.
2: Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chăm lo xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của nhân dân, phát huy mạnh mẽ các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước. Dịp này, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên cũng được khánh thành. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn địa chỉ đỏ của lịch sử cách mạng mà còn tạo không gian để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Sáng nay ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Đồng Xuân.
0: Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại xã Đồng Xuân, đoàn đã kiểm tra các khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lở, gồm cầu Sông Cô, cầu nối thôn Long Mỹ và thôn Long Hòa, khu vực Dốc Gián, thôn Long Châu và điểm sạt lở gần trạm Thủy Văn Hà Bằng. Tại khu vực cầu Sông Cô, địa phương kiến nghị tỉnh đưa dự án cầu Sông Cô vào danh mục công trình cấp bách, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại, phục vụ sơ tán người dân trong mùa mưa lũ. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 37,27 tỷ đồng. Đối với tuyến đường lên Dốc Gián, thôn Long Châu, địa phương đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường dài khoảng 2,8 km với tổng vốn dự kiến 5 tỷ đồng, trong đó đề nghị tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng. Hiện tuyến đường đất có độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Nước từ trên núi đổ xuống kéo theo đất đá về khu vực trung tâm xã, ảnh hưởng đến sản xuất và việc đi lại của người dân. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu ra soát, đề xuất đưa dự án cầu Sông Cô vào danh mục khắc phục hậu quả bão lũ. Đối với tuyến đường lên Dốc Gián, đồng chí thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư với kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng, tập trung xử lý những đoạn có nguy cơ sạt lở, hạn chế đất đá từ trên núi tràn xuống khu dân cư. Riêng khu vực

sạt lở gần trạm Thủy Văn, Hà Bằng. Địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý phù hợp, không để tình trạng sạt lở tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

0: cơm khô và các cơm đông lạnh. Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 23 lao động và sử dụng hơn 150 lao động thời vụ. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 100 tỷ đồng, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang một số nước. Tại buổi thăm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lắng nghe chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người lao động. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và chăm lo đầy đủ về đời sống, an sinh xã hội cho người lao động. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đồng thời có giải pháp nâng cao đời sống ngư dân, góp phần phát triển kinh tế vùng biển. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,02% trở lên, tỉnh Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và tiến độ dự án để sớm đưa các dự án vào hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,2%, thấp hơn 0,94% so với kịch bản. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tăng khá, song xây dựng chỉ tăng 3,95%. Đến cuối tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 46% kế hoạch giao chi tiết. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, có phương án xử lý khai thác 859 trong tổng số 922 cơ sở nhà đất xui dư sau sắp xếp. Trong quý tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên giải ngân, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm. Đối với 9 dự án động lực công nghiệp chưa hoạt động, cần bám sát tiến độ làm rõ khả năng hoàn thành và đóng góp vào tăng trưởng năm nay. Sở Tài chính được giao phối hợp cập nhật kịch bản tăng trưởng trong quý tư trước ngày 10 tháng 10. Các xã phường phải xác định cụ thể những công trình, dự án, cơ sở sản xuất có khả năng tạo thêm sản lượng doanh thu. Tỉnh cũng phấn đấu thu ngân sách hơn 7.250 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm, đưa tổng thu cả năm đạt từ 19.880 tỷ đồng trở lên, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ công là những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, đến năm 2027, toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tin giấy tờ trong các thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Đến năm 2030, toàn bộ dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận tại các trung tâm phục vụ hành chính công không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp phấn đấu đạt tối thiểu 95%. Tỉnh ưu tiên rà soát các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh và thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ. Cắt giảm những khâu trùng lặp, thời gian chờ phối hợp. Các cơ quan không được đặt thêm hồ sơ, điều kiện, quy trình ngoài quy định hoặc yêu cầu cung cấp lại thông tin đã đủ điều kiện khai thác từ cơ sở dữ liệu. Cùng với hoàn thiện hạ tầng và kết nối dữ liệu, tỉnh duy trì hướng dẫn trực tiếp cho người dân, chú trọng vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật và người thiếu thiết bị kỹ năng số. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện. Kết quả cải cách được gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà và yêu cầu thêm giấy tờ trái quy định. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 38 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ 460 triệu đồng. Những con số này một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn hiện hữu ngay trong khu dân cư, nhà ở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
0: Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4 tháng 10, cùng với tăng cường kiểm tra xử lý các nguy cơ mất an toàn, thông điệp đặt ra là phòng cháy cần được thực hiện từ mỗi gia đình, mỗi cơ sở và trở thành một thói quen thường xuyên để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Với đặc thù hoạt động liên quan trực tiếp đến hệ thống điện, việc kiểm tra phát hiện và xử lý những nguy cơ mất an toàn được các đơn vị của Công ty Điện lực Đắk Lắk thực hiện thường xuyên. Cùng với các giải pháp kỹ thuật, người lao động cũng được nhắc nhở, hướng dẫn các quy định về an toàn

0: phòng cháy chữa cháy.
1: Hàng năm thì tại đơn vị cũng tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị để khi có cháy nổ xảy ra để các đơn vị biết để mà xử lý.
0: Tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, công tác phòng cháy luôn được đặt lên hàng đầu. Các nguồn lửa, nguồn nhiệt được kiểm soát chặt chẽ. Phương tiện chữa cháy được bố trí đầy đủ và thường xuyên kiểm tra. Nhân viên cũng được trang bị kỹ năng xử lý sự cố, sẵn sàng ứng phó ngay từ khi đám cháy mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan.
2: Luôn luôn thực hiện theo đúng quy định của luật phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên là hàng năm là xây dựng kế hoạch để mà tổ chức là diễn tập phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, rồi kiểm tra, thường xuyên kiểm tra phương tiện, rồi dụng cụ phòng cháy chữa cháy.
0: Không chỉ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, công tác phòng cháy còn bắt đầu từ mỗi gia đình, nhất là những hộ vừa ở vừa sản xuất kinh doanh. Tại cửa hàng này, các quả cầu chữa cháy tự động được bố trí ở những vị trí phù hợp. Khi nhiệt độ tăng cao, thiết bị sẽ tự động kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo và hỗ trợ dập lửa ngay từ ban đầu. Khi nhà ở đồng thời là nơi sinh hoạt, chứa hàng hóa và kinh doanh, nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, chủ động trang bị phương tiện chữa cháy và kỹ năng xử lý sự cố là cách để mỗi gia đình kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại khi có cháy.
3: Chúng em phải nên luôn luôn cập nhật hàng ngày và học tập những điều mà cán bộ hướng dẫn cho chúng em để phòng ngừa trong công tác phòng cháy, chữa cháy, như phòng ngừa về điện, rồi phòng ngừa về lửa trong quá trình nấu ăn, và hướng dẫn cho các bạn nhỏ tập dượt cho những vấn đề như thoát nạn và vấn đề hô, chi hô để báo có lửa.
0: 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy đã có chuyển biến, nhưng số vụ cháy và thiệt hại vẫn còn cao. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phòng cháy từ cơ sở, nâng cao năng lực, lực lượng tại chỗ và tăng cường kiểm tra tại những nơi có nguy cơ cháy cao.
4: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho các cấp các lệnh, có các cái chỉ đạo để triển khai các cái biện pháp phòng cháy cháy cứu nạn hộ trên toàn tỉnh, làm sao mà ngày càng nâng cao cái nhận thức, ý thức của người đứng đầu cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy cháy cứu nạn hộ.
0: Phòng cháy hiệu quả bắt đầu từ việc nhận diện đúng nguy cơ, duy trì các điều kiện an toàn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố. Từ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đến mỗi gia đình, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy sẽ góp phần ngăn ngừa cháy xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Phước Tân, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, gia làng La O Lanh được bà con tin tưởng bởi sự gương mẫu trong lao động và tận tâm với việc chung.
1: Hướng dẫn người dân sản xuất, tham gia hòa giải, vận động các gia đình chăm lo việc học của con em, ông luôn bắt đầu từ việc tìm hiểu, lắng nghe. Học tập và làm theo bác, gia làng La O Lanh đã góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với đời sống bà con.
0: Câu chuyện trong lần đến thăm gia đình chị La O Thị Lan bắt đầu từ phần đất đang tính đưa vào sản xuất. Trồng cây gì, chăm sóc thế nào, bố trí công việc ra sao để có thêm thu nhập. Già làng La O Lanh nghe dự định của gia đình rồi cùng bàn cách làm. Những cuộc trao đổi như vậy giúp ông hiểu điều kiện của từng hộ dân ở Phước Tân, xã Tây Sơn. Với ông, vận động bà con phát triển kinh tế phải đi cùng hướng dẫn cụ thể để người dân có thể áp dụng vào công việc của mình.
2: Thấy em khó khăn, ông cũng lên đây, ông cũng nói chuyện như là bày em làm thế này thế kia, như là dạy con sao cho tốt, rồi thấy con nó học hành sao, rồi mình chăm con sao, ông cũng chỉ, rồi thế như em như có đất chút đây mà em chưa có làm gì, ông cũng bày.
0: Trên đất của gia đình, ông La O Lanh vẫn trồng và chăm sóc cây. Ở tuổi 74, ông duy trì công việc thường ngày, tích lũy thêm kinh nghiệm để trao đổi với bà con. Cây sắn, cây mía hay cây keo đều cần được lựa chọn theo đất đai và khả năng chăm sóc của mỗi nhà. Khi vận động người dân áp dụng kỹ thuật thay đổi cách sản xuất, ông lấy kinh nghiệm từ những việc mình đã làm để giải thích. Ở Phước Tân, cây mía trở thành cây trồng chủ lực góp phần cải thiện thu nhập. Sự chuyển biến trong đời sống có được từ nỗ lực của bà con, sự quan tâm của nhà nước và đóng góp của những người kiên trì vận động.

0: hướng dẫn sản xuất như ông Lành.
1: Trong gia đình bác cũng là người luôn giáo dục con cái, học đến nơi đến chốn cho các anh, các chị có nghề nghiệp ổn định. Và để bác còn vận động bà con trong việc làm ăn, đi đầu trong sản xuất.
0: Chăm lo việc học của con em, vận động các gia đình không để trẻ kết hôn sớm cũng là điều ông thường nhắc trong những lần gặp gỡ. Bản thân gương mẫu, lời khuyên của ông được bà con tin tưởng. Trong tuyên truyền chủ trương chính sách, điều chưa rõ, ông trao đổi thêm với cán bộ để giải thích lại cho bà con. Những nguyện vọng liên quan đến đời sống người dân được ông phản ánh đến địa phương. Qua công việc ấy, vai trò kết nối giữa người dân với chính quyền được thực hiện từ
2: cộng đồng đoàn kết giữa người dân với chính quyền và định hướng cho địa phương ở thôn đó ngày càng phát triển.
0: Bên ngôi nhà mới khang trang, gia đình ông La O Lanh vẫn giữ lại căn nhà sàn. Những bằng khen, huy chương và các trang báo được ông lưu giữ cẩn thận, ghi dấu những năm tháng gắn bó với công việc chung. Khi trò chuyện với chúng tôi, ông nhắc nhiều đến sự đổi thay của quê hương. Vùng căn cứ cách mạng năm xưa đã có đường xá, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư. Việc sản xuất thuận lợi hơn, có gia đình mua được máy cày, nhà xây từng bước thay thế nhà tranh, con em được chăm lo học hành. Đã trải qua những năm tháng khó khăn, ông hiểu ý nghĩa của từng thay đổi ấy.
3: Tôi rất mừng, thiệt mừng ạ. Mừng sao mà tôi nói mừng trong cái lương tâm tôi mà. Tôi nói mà tôi sống cái cỡ này mà tôi mới thấy cái tình hình hoàn cảnh của vùng căn cứ cách mạng năm xưa đây mà được như thế này thì quá, tôi quá mừng, tôi phấn khởi sao đây. Rồi buôn làng có nhà có cửa đồ này nọ.
0: Cuộc sống ở Phước Tân, Tây Sơn đang đổi thay từng ngày. Nhưng đâu đó vẫn còn những khó khăn cần cùng nhau tháo gỡ. Già làng La O Lanh tiếp tục đến với bà con cùng bàn chuyện sản xuất, nhắc việc học của con trẻ, góp sức giải quyết những công việc của thôn. Học bác ở tinh thần gần dân, nói đi đôi với làm. Ông giữ sự gương mẫu trong gia đình và trách nhiệm với cộng đồng. Từ những việc làm thường ngày ấy, sự tin tưởng được bồi đắp giúp ông tiếp tục là nhịp cầu giữa ý đảng và lòng dân. Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế, ngày 3 tháng 10, Latvia đã tiến hành cuộc bầu cử quốc hội với hơn 1.400 ứng cử viên cạnh tranh 100 ghế tại quốc hội khóa 15 của nước này.
4: Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Latvia, 933 điểm bầu cử đã được thiết lập trên cả nước và 88 điểm bầu cử ở nước ngoài. Các điểm bầu cử trên khắp Latvia mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ theo giờ địa phương. Tổng cộng 14 đảng phái và liên minh chính trị tham gia cuộc bầu cử lần này, bao gồm liên minh cầm quyền hiện tại của chính phủ gồm Đảng Danh sách Thống nhất, Đảng Thống nhất mới, Đảng Liên minh Dân tộc cùng Đảng Liên minh Xanh và Nông dân. Theo hệ thống bầu cử của Latvia, 100 ghế trong quốc hội được phân bổ theo phương thức đại diện tỷ lệ. Bên cạnh đó, mỗi đảng phái hoặc liên minh chính trị phải giành được tối thiểu 5% số phiếu bầu mới có ghế trong quốc hội. Sau khi quốc hội mới được thành lập, Tổng thống sẽ tiến hành tham vấn với các lực lượng chính trị giành ghế tại quốc hội và đề nghị ứng cử viên thủ tướng đứng ra thành lập chính phủ mới. Chính phủ mới phải được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội trước khi chính thức tiếp quản nhiệm vụ. Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan Y tế Ceuta mới đây đã đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Champollion khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột Enterococcus và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.
0: Bãi biển Champollion là nơi hàng trăm người di cư vẫn dựng các khu lưu trú tạm thời trong khi chờ được chuyển tới các cơ sở tiếp nhận. Báo cáo của Cơ quan Y tế Ceuta kết luận, mẫu nước được lấy trong các ngày 23, 25 và 28 tháng 9 ở khu vực này đều có nồng độ vi khuẩn vượt quá mức cho phép và việc tiếp xúc với nguồn nước tại đây có thể gây nguy cơ cho sức khỏe. Sức ép đối với hệ thống tiếp nhận của Ceuta càng gia tăng khi một cơ sở tạm thời tại cảng được thiết kế để tiếp nhận khoảng 1.700 người, không còn đủ chỗ, khiến hơn 2.000 người phải quay trở lại các bãi biển. Chính quyền Tây Ban Nha sau đó tiếp tục mở rộng các địa điểm tiếp nhận và tăng cường hoạt động phân loại, xác minh danh tính và xử lý hồ sơ. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày

0: Ngày 3 tháng 10 thông báo đang khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với pinitrotoluen, hóa chất công nghiệp nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, EU.
1: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai nhà sản xuất trong nước đại diện cho ngành sản xuất pinitrotoluen hôm ngày 14 tháng 9 đã nộp đơn đề nghị tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm nhập khẩu từ EU. Các bằng chứng sơ bộ do bên nộp đơn cung cấp cho thấy khối lượng pinitrotoluen nhập khẩu từ EU vẫn duy trì ở mức cao trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, với mức giá giảm liên tục gần 60% trong khoảng thời gian này. Số hàng nhập khẩu từ EU này được cho là đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất pinitrotoluen của Trung Quốc. Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 và dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 3 tháng 10 năm 2027. Thời hạn điều tra có thể được gia hạn 6 tháng trong các trường hợp đặc biệt. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hợp chất trên chủ yếu được sử dụng để sản xuất các hóa chất ứng dụng rộng rãi trong thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm. Ngày 3 tháng 10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết các quốc gia thành viên cho đến nay đã xả 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dẫn xuất từ dầu mỏ từ các kho dự trữ chiến lược trong tổng số 400 triệu thùng cam kết vào tháng 3.
0: IEA đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dữ liệu trong vòng 4 tháng tới thông qua phối hợp với IEA nhằm xoa dịu những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu do tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, G7 không nêu rõ liệu 100 triệu thùng này đã bao gồm 75 triệu thùng còn lại trong cam kết hồi tháng 3 của IEA hay là khoản bổ sung ngoài số đó. Ngành trồng trà là đang khẳng định vị thế là trụ cột quan trọng trong chiến lược xuất khẩu ngoài dầu khí của Algeria. Nhờ tiềm năng vượt trội từ các khu vực canh tác ở vùng sa mạc Sahara, Algeria đã chính thức vươn lên vị trí số 1 châu Phi về sản lượng trà là xuất khẩu.
1: Năm ngoái, Algeria đã xuất khẩu được 185.000 tấn trà là ra thị trường quốc tế, mức kỷ lục so với các năm trước, mang về khoảng 184 triệu đô la Mỹ. Kết quả này có được nhờ năng lực sản xuất mạnh mẽ từ các thủ phủ trà là nổi tiếng ở miền Nam như Biscara, Onoes và Ouargla. Mặc dù sản lượng lớn, song giá trị xuất khẩu trên mỗi đơn vị sản phẩm của Algeria vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất trà là của Algeria dự kiến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tại Biscara, thủ phủ trà là của cả nước, sản lượng thu hoạch mùa vụ 2026-2027 ước tính vượt 410.000 tấn, tăng khoảng 10.000 tấn so với vụ trước. Nguồn cung dồi dào mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp Algeria. Hiện bài toán trọng tâm của ngành trà là Algeria là gia tăng giá trị sản phẩm thông qua khâu đóng gói, chế biến và định vị thương hiệu hiệu quả hơn trên thị trường quốc tế.
0: Phần cuối chương trình thời sự tối nay là những thông tin dự báo tình hình thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, các khu vực mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa rào và dông rải rác. Tại xã Mờ Đà Rắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại xã Lê Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.
1: Quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Em bị tự ti từ bé là em đã bị cô lập rồi. Không bao giờ em dám thể hiện bản thân ra ngoài đâu. Em đã từng bị một bạn nam đánh bởi vì em xấu. Chắc chắn là em sẽ làm mẹ em tổn thương đấy. Nhưng mà thời đó mẹ cũng không hiểu được cái tổn thương của em. Em được là chính mình từ khi đó. Từ đó em cảm thấy mình có giá trị. Cái điều mà quan trọng là cái từ mà giá trị, cái tình yêu thương đó đã giúp em rằng là nếu mình đã được nhận quá nhiều như thế thì mình nên cho đi. Và cho đi là điều hiển nhiên. 5 năm làm trong nghề chưa bao giờ em cảm thấy là mình muốn nhận, mà chỉ muốn cho. Bởi vì em cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều.
3: Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

nét độc đáo của vịnh Xuân Đài là sự kết hợp hài hòa giữa núi và biển, nên thơ đến kỳ lạ. Suốt một thời gian dài, khu vực này là thuộc thuộc của tỉnh, nơi đây chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay chủ nhật ngày 4 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong đổi mới sáng tạo cần chuyển trọng tâm từ có hoạt động sang có kết quả để phát triển thị trường khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực phát triển cho toàn xã hội.
0: Nhiều tỉnh thành tăng trưởng hai con số, tiếp thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của cả nước, phân tích của chúng tôi.
1: Công nghệ AI giúp mở rộng khả năng sáng tạo điện ảnh, tiết kiệm chi phí, nhưng để biến lợi thế thành những tác phẩm có chất lượng, yếu tố quyết định vẫn là con người.
0: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã xả 325 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp. G7 tiếp tục giải phóng thêm tới 100 triệu thùng trong 4 tháng tới trong nỗ lực ứng phó với gián đoạn nguồn cung.
1: Kính thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới của đất nước, không gian chủ quyền đặc biệt gắn với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ chủ quyền không phận, chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Việc khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phải đặt trong tổng thể việc triển khai các chủ trương nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và đổi mới mô hình phát triển đất nước. Kết luận đặt mục tiêu đến năm 2030 vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và tối thiểu 1 trung tâm nghiên cứu thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái UAV. Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia. Phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt hơn 30-40% vào năm 2030, đạt hơn 85% vào năm 2045.
0: Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật mô hình quản trị quốc gia đối với phát triển kinh tế không gian tầm thấp và trong năm 2027 hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng, thiết bị, công nghệ quản lý phù hợp với cả tiêu chuẩn quốc tế. Kết luận yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ chế chỉ đạo, điều phối quốc gia, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế phối hợp giữa trung ương, địa phương, các lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh và chủ thể liên quan. Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt thị trường ban đầu thông qua cơ chế đặt hàng, thí điểm, ứng dụng trong khu vực công. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách phát triển hạ tầng thiết yếu, phục vụ quản trị, khai thác và bảo vệ không gian tầm thấp, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông với hệ thống quản lý vùng trời, điều hành bay quân sự, dân dụng và các hệ thống quản lý chuyên ngành khác, ưu tiên bố trí kinh phí nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ không gian tầm thấp. Xây dựng chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai cho các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ UAV, thành lập các khu phức hợp công nghệ, các cụm công nghiệp sản xuất và các khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kinh tế không gian tầm thấp với sự tham gia của nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các đơn vị quốc phòng, an ninh, phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng trong nước, tổ chức khai thác không gian tầm thấp phục vụ đa mục tiêu, áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, quản trị mới. Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng chương trình đào tạo và phương tiện bay không người lái về kinh tế không gian tầm thấp và các ngành nghề mới có liên quan, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế có chọn lọc trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ. Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ các tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành, gồm dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, đường 25C, đường T1 và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành đưa vào khai thác nút giao Tân Hiệp nhằm kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, tạo kết nối liên hoàn giữa hai cao tốc, đồng thời cho phép các phương tiện lưu thông thuận lợi từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua nút giao Long Thành. Kiểm tra cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan tăng tốc thi công, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, không chủ quan, không đùn đẩy trách nhiệm, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, chưa vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, không để ách tắc kéo dài. Phó Thủ tướng yêu cầu ACV sớm xử lý những khó khăn của nhà thầu với những vấn đề vượt thẩm quyền, chậm nhất ngày 7 tháng 10 phải tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng và các bộ ngành. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Cục Hàng không báo cáo về các điều kiện theo tiêu chuẩn của ICAO và điều kiện thực tế để sân bay có thể khai thác, nhấn mạnh nếu chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, yêu cầu an toàn thì dứt khoát không bay. Theo kế hoạch, ACV sẽ vận hành khai thác thử sân bay Long Thành, đánh giá rủi ro, xác định mức độ sẵn sàng trước khi khai thác chính thức vào ngày 24 tháng 12 của năm nay.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham dự sự kiện. Phát biểu tại lễ hưởng ứng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ có hoạt động sang có kết quả đổi mới sáng tạo. Các bộ ngành địa phương cần phân tích rõ trách nhiệm đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm để phát triển thị trường khoa học công nghệ. Các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học cần phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương với 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước, lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.
0: Trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, Chính phủ đề xuất bãi bỏ 16 thủ tục hành chính liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận của tổ chức giám định và thẻ giám định viên, đồng thời đề xuất bỏ

0: bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Nếu được Quốc hội thông qua, việc này sẽ cắt giảm khâu đăng ký, thẩm định và xác nhận, rút ngắn thời gian giao dịch và giúp doanh nghiệp sớm đưa tài sản trí tuệ vào khai thác.
1: Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Công việc hàng ngày là giúp đối tác phát hiện những vi phạm về bản quyền, đồng thời hỗ trợ dịch vụ chuyển nhượng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, quy trình chuyển nhượng quyền hiện nay phải trải qua rất nhiều bước, từ đăng ký hồ sơ hợp đồng, thẩm định, thông báo chuyển nhượng mất từ 30 đến 60 ngày. Khi thủ tục được bãi bỏ sẽ giảm đáng kể khoảng thời gian này.
2: Rất là sôi động ở trên không gian mạng hay là trên ngoài đời thực về việc là giao kết cái quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản trên không gian mạng đó ở ngoài, thì cái việc là tác giả hay là các đơn vị kinh doanh lĩnh vực đó thì họ rất là khó khăn trong cái việc là tiếp cận đối với việc thủ tục hành chính xác thực.
1: Việc bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng giúp tổ chức và cá nhân dễ dàng thực thi quyền của mình trên không gian mạng cũng như đời thực, làm cho vòng quay quyền sở hữu trí tuệ nhanh hơn.
3: Cái tài sản đấy nó nhanh chóng được bảo hộ và được đi vào đời sống cũng như đi vào kinh doanh. Mà khi là đi vào kinh doanh sớm như vậy thì cái cơ hội để cho họ có thể gia tăng được doanh thu.
1: Dự thảo không chỉ cắt giảm thủ tục chuyển nhượng, một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất chuyển đầu mối quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ.
4: Phải làm sao là cái việc chuyển đổi này nó được tiến triển một cách bình thường, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
1: Hiện nay, đối với hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, chỉ có doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hành nghề luật sư trong nước mới được tổ chức giám định. Và các đơn vị này buộc phải có một nhân viên có thẻ giám định. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc chỉ có một số rất ít đơn vị đáp ứng được yêu cầu. Chính vì vậy, dự thảo luật đề xuất bãi bỏ điều kiện này. Thay vào đó, cá nhân, tổ chức chỉ cần thông báo bắt đầu hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ giám định và tự chịu trách nhiệm về thông tin đã thông báo cũng như kết luận giám định của mình. Kỳ vọng sẽ giúp hoạt động giám định sôi động hơn. Tuy nhiên, phải xây dựng cơ chế giám sát để bảo đảm chất lượng.
5: Cần phải có những cái phương pháp cũng như cái cấu trúc về cái kết luận giám định cho nó phù hợp và đảm bảo các giám định viên phải tuân thủ những cái quy định đó.
1: Đơn giản hóa thủ tục không chỉ là giảm một bước trong quy trình hành chính. Quan trọng hơn, đó là cách rút ngắn khoảng cách từ quyền sở hữu đến giá trị kinh tế của tài sản trí tuệ. Khi quyền được chuyển giao nhanh hơn, chi phí tuân thủ giảm và cơ chế hậu kiểm đủ chặt, tài sản trí tuệ sẽ không chỉ được bảo hộ trên giấy mà sẽ nhanh chóng được đưa vào thị trường, tạo doanh thu, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
6: Dự lễ khánh thành công trình cải tạo nâng cấp trường tiểu học Trung Hòa, trường trung học cơ sở Trung Hòa và xây dựng trường trung học phổ thông Hoàng Quán Chi tại phường Yên Hòa, Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao sự quan tâm của thành phố Hà Nội với giáo dục, cho biết Quốc hội đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi để giáo dục và đào tạo phát triển. Lưu ý cơ sở vật chất hiện đại mới chỉ là điều kiện cần. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới, tạo môi trường học tập an toàn, nhân văn cho học sinh.

0: Thưa quý vị, kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm nay. Nhìn từ các địa phương thì bức tranh tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đã có sự cải thiện, nhưng mức độ đóng góp thì còn khác nhau. Những tỉnh thành phố có nền tảng công nghiệp, chế biến, chế tạo cùng khả năng thu hút đầu tư và mở rộng dịch vụ đang tạo động lực rõ nét hơn cho tăng trưởng của cả nước.
1: Vâng, trước hết thì chúng ta cùng nhìn thấy sự gia tăng về số tỉnh thành đã đạt mức tăng trưởng kinh tế cao. Như là trong quý 3 vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng là 17 trong tổng số 34 tỉnh thành đã đạt tăng trưởng là GDP trên 10%. Và con số này chiếm hơn một nửa số địa phương trên cả nước. Và so với mức là 9 địa phương trong 6 tháng đầu năm, thì có thể thấy rằng là kết quả cho thấy đà tăng trưởng đã được mở rộng trong quý 3 này. Và tuy nhiên, tính chung cả 9 tháng thì chúng ta chỉ có là 12 trên 34 tỉnh thành là tăng trưởng trên 10% mà thôi. Điều đó cho thấy tăng trưởng cao trong một quý thì chưa đồng nghĩa với việc là hình thành một xu hướng ổn định, cũng như là khả năng duy trì tốc độ mới là yếu tố quyết định đến kết quả của cả năm. Và trong số 12 tỉnh thành đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên thì dẫn đầu là thành phố Quảng Ninh với mức là 12,54%. Theo sau đó

0: là tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hải Phòng và thành phố Bắc Ninh. Và điểm chung của tất cả các tỉnh thành đạt tăng trưởng kinh tế cao là có nền tảng công nghiệp chế biến chế tạo tương đối lớn, đồng thời được hỗ trợ bởi đầu tư xây dựng xuất khẩu và dịch vụ. Với những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp thì khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục có phần duy trì ổn định. Nhưng để tạo bước tăng trưởng cao hơn nữa thì vẫn cần thêm động lực từ khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chúng ta vẫn thấy có những địa phương tăng trưởng dưới 8%. Và theo Cục Thống kê, nguyên nhân là ở một số nơi sản xuất điện đã suy giảm, trong khi nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vì thế không thể chỉ trông chờ vào nhóm dẫn đầu. Và trong chặng đường nút rút cuối năm, đòi hỏi các địa phương phải phát huy đúng lợi thế, tháo gỡ được điểm nghẽn, chuyển nhanh nguồn lực thành năng lực sản xuất và tăng trưởng lan rộng cả về địa bàn và động lực, thì đóng góp vào kết quả chung của cả nước mới thực sự là bền vững.
1: Vâng, xin trở lại với nhóm các tỉnh thành đạt tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ở mức hai con số trong quý 3. Điểm chung là có nền tảng công nghiệp chế biến chế tạo lớn, đồng thời khai thác tốt các động lực từ đầu tư, xuất khẩu và dịch vụ. Tuy nhiên, lợi thế chỉ có thể chuyển thành tăng trưởng khi mà các dự án được triển khai đúng tiến độ, nguồn vốn được đưa vào nền kinh tế và năng lực sản xuất mới sớm hình thành. Thực tế tại thành phố Quảng Ninh và thành phố Đồng Nai cho thấy, việc điều hành theo hướng rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm đang góp phần rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
2: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Quảng Ninh đã rà soát toàn bộ danh mục dự án theo tinh thần nắm rõ, rõ dự án, rõ khối lượng, rõ nguồn vốn, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Hết tháng 9, tổng số vốn đầu tư công được giải ngân của thành phố đã đạt trên 17.000 tỷ đồng. Quảng Ninh xác định bứt phá ở những lĩnh vực có khả năng tăng tốc, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là trụ cột quan trọng. 9 tháng qua, toàn bộ 12 trên 12 dự án trọng điểm đã đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch với tổng vốn đầu tư đạt gần 100.000 tỷ đồng.
3: Xác định đầu tư công thì không chỉ là tỷ lệ giải ngân mà phải xác định về tiến độ, chất lượng, hiệu quả khai thác của công trình. Đồng thời với đó là chúng tôi cũng tập trung vào cho cái kế hoạch trung hạn thời gian tới, mà cụ thể là một số các cái dự án trọng điểm theo quy hoạch nay đến quý 1 của 2027 chúng tôi sẽ khởi công được kết nối cái tuyến cao tốc từ cao tốc ven biển tại khu vực Hạ Long Xanh kéo lên Tây Nam để tạo ra một cái động lực mới.
2: Một trong các địa phương khu vực phía Nam có tăng trưởng GRDP ấn tượng là Đồng Nai đạt 10,01%, nằm trong nhóm các địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số và thuộc top dẫn đầu cả nước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, tăng 12,49%.
4: Giữ phương châm là làm hết việc chứ không hết giờ. Lãnh đạo các sở ngành và địa phương thì sẵn sàng làm việc bất kể ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành được công việc. Chúng tôi hiểu rằng dự án được đưa vào hoạt động càng sớm thì doanh nghiệp càng tiết kiệm được thời gian, chi phí, sớm tạo ra được sản phẩm việc làm và đóng góp tăng trưởng nguồn thu ngân sách của thành phố.
2: Một điểm đáng chú ý là Đồng Nai điều hành tăng trưởng bằng kịch bản chi tiết theo từng quý, từng khu vực kinh tế và từng ngành. Địa phương đã ban hành 4 quyết định xây dựng và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế, qua đó xác định ngành nào là động lực, ngành nào còn dư địa, ngành nào cần tập trung hỗ trợ và ngành nào phải có giải pháp thay đổi ngay.
0: Vâng, trong quý 3 này thì tăng trưởng đã cải thiện ở cả 5 thành phố, trong đó Hải Phòng, Đà Nẵng hay Hà Nội đều đã có mức tăng trưởng là từ 10 đến hơn 13%. Và nếu nhìn vào số liệu sâu hơn thì có thể thấy rằng là với đầu tàu kinh tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng trưởng đã tăng tốc trong quý 3 này. Hà Nội lần đầu với mức tăng trưởng trong con GDP hai con số là 10,02%, trong khi Hồ Chí Minh là 9,86%. Tuy nhiên, nếu tính chung cả 9 tháng thì Hà Nội mới tăng là 8,85%, còn Hồ Chí Minh là 9,06%. Và so với mục tiêu của cả năm lần lượt là 11 và 10,02% thì kết quả này cho thấy áp lực đang dồn lớn vào quý tư. Và vấn đề đặt ra là không chỉ là huy động thêm vốn bao nhiêu mà quan trọng hơn là đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ các dự án chậm triển khai và chuyển nguồn lực hiện có thành sản lượng, việc làm và nguồn thu cho nền kinh tế.
5: Quý 3, thành phố Hà Nội đã phải vận dụng nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Gói thầu số 9 đường song hành thuộc dự án thành phần 2.1 vành đai 4 vùng thủ đô. Tiến độ thi công từng chịu ảnh hưởng

0: Do vướng mắc giải phóng mặt bằng trong thời gian dài, sau nỗ lực của các sở ban ngành và các phường xã, nhà thầu đã có mặt bằng sạch để tăng tốc thi công, dự kiến thông xe mùng 10 tháng 10 tới, sớm hơn 3 tháng so với yêu cầu.
1: Xác định nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn mồi cho tất cả những cái ngành kinh tế khác, chúng tôi đã giải ngân đến nay đã được trên 90% kế hoạch vốn.
0: Hiện 102.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được Hà Nội giải ngân, đạt 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các lĩnh vực tăng khác như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đã kéo quy mô GDP của Hà Nội đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng.
2: Những cái tháng cuối năm, Hà Nội cũng kỳ vọng rất nhiều vào cái sự tăng trưởng của cái ngành thương mại dịch vụ. Thành phố cũng đang triển khai đồng thời rất nhiều những cái chương trình kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch và thực hiện rất nhiều cái giải pháp để liên kết giữa các ngành, làm thế nào để có thể thúc đẩy cái tăng trưởng thương mại dịch vụ càng lên cao nhất.
0: Tương tự, dù đà tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh được duy trì ở quý 3, nhưng vẫn thấp hơn, mức trên 11% theo kịch bản mục tiêu. Áp lực vì thế dồn vào quý 4 và thành phố sẽ phải tăng tốc mạnh hơn nữa.
3: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, làm tốt cái công tác hỗ trợ doanh nghiệp như là trả lời chính sách, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời cái sản xuất kinh doanh.
4: Ta phải tiếp tục tập trung tháo gỡ 50% cái dự án tồn đọng còn lại. Luật phát triển đô thị đã chính thức có hiệu lực và đây là một cái thể chế giúp cho thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn lâu năm.
0: Hà Nội đã chủ động bổ sung 80.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công để tập trung cho các dự án trọng điểm. Nhiều công trình hạ tầng lớn đang được đẩy nhanh.
5: Vâng, kết quả tại các địa phương cho thấy là cùng một khung chính sách nhưng mà hiệu quả tăng trưởng thì còn phụ thuộc lớn vào năng lực tổ chức thực hiện. Nơi nào chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành thực chất với doanh nghiệp và đưa dự án sớm vào hoạt động thì nơi đó nguồn lực được chuyển hóa thành tăng trưởng nhanh hơn. Đây cũng là nhận định của các tổ chức trong nước và quốc tế.
6: Vai trò của bộ máy chính quyền đang chuyển từ vị thế là thụ động, có thể tích cực nhưng mà thụ động, chuyển sang tích cực trong chủ động. Có nghĩa là rất nhiều địa phương đã vào cuộc để giải quyết khó khăn, đã chủ động liên hệ với các nhà đầu tư, đã tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, những vấn đề nhà đầu tư gặp phải và đã vào cuộc để giải quyết những cái dự án mà có thể tồn đọng rất lâu. Tại sao cùng một khung khổ pháp luật chung như vậy, cùng những đột phá như vậy, cùng những mở đường từ chính sách như vậy nhưng mà một số địa phương lại có tốc độ tăng trưởng cao và môi trường đầu tư thuận lợi hơn?
7: Phần lớn tăng trưởng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tôi nghĩ các địa phương đã có sự chuyển biến to lớn trong một năm rưỡi qua. Họ cần tiếp tục quy trình môi trường kinh doanh thân thiện hơn và hấp dẫn hơn để đầu tư. Nên việc quan trọng là tiếp tục hỗ trợ các địa phương này để có thể cạnh tranh tăng trưởng lành mạnh. Vì xét cho cùng, động lực tăng trưởng sẽ đến từ đây.
8: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, thì quý tư này phải đạt trên là 12,5%. Áp lực vì thế đang dồn lên từng địa phương, nhất là những nơi có kết quả 9 tháng, thấp hơn mục tiêu đã đề ra. Và hôm qua, thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các tỉnh, thành phố xác định rõ dư địa tăng trưởng, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc tồn đọng và huy động đầy đủ nguồn lực cho phát triển. Các cực tăng trưởng phải phát huy vai trò dẫn dắt, còn những địa phương tăng trưởng thấp phải triển khai ngay các giải pháp đủ mạnh, đủ hiệu quả. Và Thủ tướng cũng đã nêu rõ kết quả quý 3 đã bật đèn vàng đối với một số địa phương chưa có chuyển biến trên một số lĩnh vực. Và kết quả cuối năm sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực tổ chức thực hiện cũng như xem xét công tác bố trí luân chuyển cán bộ.
5: Vâng, như vậy là mục tiêu tăng trưởng 12,5% trong quý 4 không chỉ là áp lực về kinh tế mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành và trách nhiệm của lãnh đạo từng tỉnh, thành phố. Xin được chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết là khoảng 325 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp đã được đưa ra thị trường trong nỗ lực ứng phó với những gián đoạn nguồn cung do khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Con số này tương đương hơn 80% trong tổng số 400 triệu thùng mà 32 nước thành viên IEA cam kết giải phóng hồi tháng 3, đợt xả kho dự trữ lớn nhất trong lịch sử cơ quan này. Theo IEA, nguồn dầu bổ sung đã góp phần bù đắp thiếu hụt và ổn định thị trường. Tuy nhiên, áp lực nguồn cung vẫn lớn, đặc biệt đối với dầu diesel, khi mà hoạt động vận chuyển các sản phẩm lọc dầu từ Trung Đông tiếp tục bị hạn chế. Trong động thái mới nhất, các nước G7 nhất trí phối hợp giải phóng thêm tới 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu ưu tiên diesel trong vòng 4 tháng tới.
8: xả kho dự trữ thì giúp bổ sung nguồn cung, nhưng mà thị trường nhiên liệu vẫn chịu sức ép.

0: từ các điểm nóng xung đột, trong đó có cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ukraine tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm đáp trả chiến dịch không kích của Moscow. Trong khi đó, thì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã cảnh báo các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái đang đe dọa an toàn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Và Nga hôm qua đã cho biết các lực lượng nước này đã kiểm soát thêm một số khu dân cư tại Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Về an toàn hạt nhân, IAEA cho biết các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái trong tháng 9 đã làm hư hại hệ thống cung cấp điện bên ngoài cho nhà máy Zaporizhzhia của Nga kiểm soát. IAEA đang đàm phán với cả hai bên về một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ để sửa chữa hệ thống điện, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nếu các hoạt động quân sự quanh nhà máy được tiếp diễn.
1: Giá xăng đang khiến cho người tiêu dùng Mỹ thay đổi lựa chọn khi mua ô tô. Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường Cosmo Automotive, doanh số xe hybrid tại Mỹ tăng mạnh trong quý 3, trong đó các hãng xe châu Á ghi nhận mức tăng đáng kể. Hyundai tăng 39% doanh số hybrid so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Kia thì tăng tới 152%. Ngược lại, nhu cầu xe điện có dấu hiệu chững lại. Tesla ghi nhận lượng xe bàn giao trong quý 3 giảm 2,1%. Xe hybrid với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn xe chạy xăng truyền thống, không phụ thuộc hoàn toàn hệ thống chạm sạc, chính vì thế đang được nhiều người quan tâm trở lại.
0: Trung Quốc đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất nitrotoluene nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Đây là hóa chất thường được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực phẩm và thực vật. Thông tin thêm từ nhóm phóng viên thường trú truyền Việt Nam tại Trung Quốc.
2: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, cuộc điều tra được khởi xướng sau khi có đơn khiếu nại của hai nhà sản xuất trong nước. Bằng chứng sơ bộ do các nhà sản xuất cung cấp cho thấy, khối lượng hợp chất nitrotoluene nhập khẩu từ châu Âu duy trì ở mức cao, trong khi giá giảm liên tục gần 60% trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, gây thiệt hại cho sản xuất và ngành công nghiệp Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, đơn đề nghị đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tiến hành điều tra chống bán phá giá theo luật pháp nước này, cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thời gian điều tra dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 10 năm 2027. Trước đó, tháng 9 vừa qua, Liên minh châu Âu-EU cũng đã tiến hành cuộc điều tra nhằm vào các sản phẩm nhựa PVC nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Những diễn biến này cho thấy, căng thẳng thương mại giữa hai bên đang mở rộng từ những lĩnh vực nổi bật như xe điện sang nhiều ngành công nghiệp khác. Để tránh nguy cơ leo thang các biện pháp đáp trả lẫn nhau, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào sẽ có cuộc đàm phán với Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại Bắc Kinh vào ngày 8 đến 9 tháng 10 tới đây. Hai bên đều đang đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực chất của vòng đàm phán lần này. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
1: Ấn Độ và Pakistan đồng loạt triệu đại diện ngoại giao của nhau để phản đối vụ nổ súng tại khu vực biên giới khiến hai người Pakistan thiệt mạng. Hai bên đưa ra những cáo buộc trái ngược, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương vốn chưa hạ nhiệt sau cuộc xung đột năm ngoái. Pakistan cáo buộc lực lượng biên phòng Ấn Độ nổ súng vô cớ vào thường dân không có vũ khí, đồng thời yêu cầu điều tra và xử lý những người chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Ấn Độ bác bỏ cáo buộc, khẳng định lực lượng biên phòng buộc phải nổ súng khi ba người vượt biên trái phép, phớt lờ nhiều cảnh báo và gây ra mối đe dọa an ninh. New Delhi còn cáo buộc các đường dây buôn bán ma túy từ Pakistan liên tục xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ và yêu cầu Islamabad có biện pháp ngăn chặn.
0: Brazil hôm nay đã tổ chức vòng 1 bầu cử tổng thống với cuộc đua xích sao giữa đương kim tổng thống Lula da Silva và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Khảo sát của Datafolia công bố trước ngày bỏ phiếu cho thấy chưa ứng cử viên nào vượt ngưỡng 50% số phiếu hợp lệ để có thể giành chiến thắng ngay vòng 1. Tổng thống Lula da Silva, ứng viên của Đảng Lao động, kêu gọi cử tri ủng hộ ông ngay từ vòng 1, nhấn mạnh thông điệp bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, Flavio Bolsonaro, con trai của Tổng thống Jair Bolsonaro, ứng cử viên Đảng Tự do, cũng vận động cử tri lựa chọn sự thay đổi ngay trong vòng 1. Theo khảo sát, ông Lula được 45% số người được hỏi ủng hộ, còn ông Flavio Bolsonaro được 42% với biên độ sai số là 2 điểm phần trăm. Nếu không ứng cử viên nào đạt trên 50% số phiếu hợp lệ, thì vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10.
1: Đại hội Thể thao Châu Á 2026 đã khép lại lúc 4 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, đã để lại nhiều cảm xúc cho những người có mặt trực tiếp tại Mizuho ở Nagoya, cũng như là hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp buổi lễ qua màn hình. Đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn. Lễ bế mạc ASEAN 20 truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự kết nối và những cảm xúc được tạo nên nhờ thể thao. Quốc kỳ của các đoàn thể thao tham dự đại hội đã lần lượt xuất hiện trên sân khấu chính, cùng sự góp mặt của đại diện các đoàn thể thao tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Hơn 10.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng nhau tạo nên những màn tranh tài ấn tượng với 54 kỷ lục thế giới mới được thiết lập. Nghi thức hạ cờ đã được tiến hành để bàn giao cho Qatar, nước chủ nhà của ASEAN 21 năm 2030. Lễ bế mạc ASEAN 20 là lời chia tay để lại nhiều cảm xúc của nước chủ nhà Nhật Bản.
0: Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế đã bế mạc chiều nay tại Hà Nội và đoàn Việt Nam của chúng ta đã giành 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Kỳ thi đã quy tụ 309 học sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung lý thuyết, phân tích liệu, quan sát và đồng đội. Với 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, cả 10 của đội tuyển Việt Nam đạt huy chương. Kỳ thi tiếp theo sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khi xảy ra cháy thì vài phút đầu tiên sẽ quyết định đám cháy đó được khống chế hay là lan rộng. Và người có mặt sớm nhất trước cả lực lượng chuyên nghiệp đó chính là những người dân sống ngay tại đó. Từ các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến đội tình nguyện ở cơ sở, phương châm 4 tại chỗ đang được cụ thể hóa bằng con người, phương tiện và kỹ năng ngay trong từng khu dân cư.
1: Vâng, và nhân ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cũng là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chúng ta cùng nhìn lại hiệu quả của lực lượng tại chỗ khi chữa cháy từ sớm, không để đám cháy nhỏ thành đám cháy lớn.
3: Được thành lập từ tháng 4 năm 2026 với 42 thành viên, đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện phường Bồ Đề đã trực tiếp xử lý một số tình huống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ ngay tại địa bàn dân cư mà không cần sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp.
4: Mỗi một năm là chúng tôi được huấn luyện một tháng về tất cả các kỹ năng chữa cháy, phòng cháy và cứu nạn cứu hộ. Chẳng hạn ví dụ như là hôm nay là trên Ngọc Thụy cháy chẳng hạn thì chúng tôi sẽ điều động trước ở khu vực Ngọc Thụy và anh em sẽ tăng cường thêm. Đấy, cho nên là cái công tác phục vụ chữa cháy nó rất hiệu quả.
3: Theo thống kê từ năm 2025 đến nay, toàn quốc đã xảy ra hơn 5.000 vụ cháy. Trong đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ với các mô hình như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã tham gia xử lý kịp thời hơn 1.000 vụ cháy, cứu được nhiều người, hạn chế không để nhiều vụ cháy nhỏ phát triển thành cháy lớn.
5: Thực tiễn trên địa bàn của phường Bồ Đề năm 2026, chúng tôi ghi nhận khoảng 39 vụ cháy. Thì trong đó có 14 vụ cũng đã được lực lượng của đội chủ động, cơ động và xử lý dập cháy ngay từ ban đầu, không phải sử dụng đến lực lượng đội phòng cháy cháy chuyên nghiệp.
3: Không chỉ có lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được trải rộng đến từng khu dân cư, công nghệ hiện đại cũng giúp người lính nhìn thấy điều mắt thường không thể thấy. Robot, thiết bị bay, camera ảnh nhiệt và thiết bị dò tìm chính là những đôi mắt, cánh tay nối dài của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
6: Trong cứu nạn, thời gian là sự sống. Mọi sự đầu tư từ con người, trung tâm huấn luyện đến robot, hệ thống chỉ huy số đều để dành lại từng phút cho người bị nạn.
3: Có một ngọn lửa người lính dập tắt và có một ngọn lửa họ giữ mãi trong tim. Đó là ngọn lửa của lòng quả cảm, hôm nay được trao lại cho thế hệ mới. Những người mang trong mình dũng khí của cha anh và tri thức của thời đại số. Ở đâu sự sống bị đe dọa, ở đó có người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Trên thế giới thì trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi nhiều công đoạn của điện ảnh, từ phát triển ý tưởng, tiền kỳ, sản xuất đến hậu kỳ và quảng bá. Với điện ảnh Việt Nam thì AI mở ra cơ hội có thể rút ngắn thời gian, giảm nguồn lực cho một số khâu kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ tạo ra những hình ảnh, bối cảnh vốn rất tốn kém hoặc là khó thực hiện bằng phương pháp truyền thống.
0: Vâng, công nghệ vì thế thì đang có thể giúp cho các nhà làm phim mở rộng khả năng sáng tạo. Nhưng mà để biến lợi thế công nghệ thành những tác phẩm có chất lượng thì yếu tố quyết định vẫn là con người.
7: Dự án phim tài liệu điện ảnh Dấu Lửa có thời lượng 90 phút, dự kiến ra rạp vào năm sau. Bộ phim tái hiện chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh năm 1972 với hình ảnh xe tăng 377, bảo vật quốc gia cùng khí tài, địa hình và không gian chiến trường của hơn nửa thế kỷ trước. Việc tái dựng những hình ảnh này bằng phương pháp truyền thống không chỉ tốn kém mà nhiều chi tiết cũng khó tái hiện đầy đủ. Vì vậy, ekip đã sử dụng AI để hỗ trợ dựng lại bối cảnh lịch sử trong môi trường số, phục vụ quá trình ghi hình và diễn xuất, để đảm bảo tính xác thực. Các dữ liệu đưa vào tái dựng được đối chiếu và tham vấn ý kiến của các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng cùng những nhân chứng lịch sử.
8: Với cách sản xuất truyền thống, chúng ta sẽ phải làm khoảng độ vài tháng chẳng hạn mới ra được một cái shot hình. Thì với cái sự trợ giúp của AI thì cái shot hình đó sẽ xuất hiện chúng ta thì sau khoảng độ có thể là bao nhiêu phút làm việc đấy chẳng hạn.
7: Không chỉ ở khâu tạo hình ảnh, trước đây kịch bản phân cảnh, bản vẽ hay mô tả được sử dụng giúp đạo diễn, quay phim và diễn viên hình dung một cảnh quay trước khi ra hiện trường. Với AI, những ý tưởng ấy có thể được trực quan hóa thành hình ảnh, thậm chí những đoạn phim mô phỏng.
9: AI nó là tạo ra một cái sự đột phá trong cái việc là tạo ra những cái ý tưởng từ trong suy nghĩ của mỗi người.
7: Những câu chuyện dân gian kỳ ảo, sử thi, phim chiến tranh, khoa học viễn tưởng và hoạt hình sẽ được lợi thế từ AI. Nhưng khi công nghệ khiến việc tạo ra hình ảnh ngày càng dễ dàng, sự khác biệt giữa các tác phẩm lại vào câu chuyện và cách chuyện.
10: Tiếng nói, trái tim, đấy là điều quan trọng nhất. Và những cái thứ khác thì là công cụ để nó truyền dẫn cái đấy thôi. Đấy, cho nên là theo mình cái kỳ quan trọng nhất vẫn là gì? Là sự sáng tạo.
7: AI giúp một nhóm nhỏ, thậm chí một cá nhân có kỹ năng công nghệ cũng có thể tạo ra và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh chóng. Điều đó vừa mở thêm cơ hội sáng tạo, vừa đặt ra những thách thức đối với người làm phim. Tuy nhiên, công nghệ vẫn chỉ là công cụ. Giá trị của một tác phẩm vẫn bắt đầu từ câu chuyện, những nhân vật có chiều sâu và góc nhìn riêng của mỗi người làm phim.
0: Trên thế giới thì hàng loạt dự án điện ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ở những mức độ khác nhau đã đang xuất hiện rồi. Có phim được tạo gần như hoàn toàn bằng công nghệ, có phim kết hợp diễn viên thật với nhân vật và bối cảnh do AI hỗ trợ. Nhưng đồng thời công nghệ cũng đặt ra những thách thức về bản quyền, quyền đối với hình ảnh, giọng nói, tính xác thực, sự nhất quán của tác phẩm, cũng như là vị trí của người viết, diễn viên và các nghệ sĩ trong quy trình sản xuất.
1: Thưa quý vị, tại vùng lõi di sản Tràng An, một phát hiện khảo cổ đang mở ra chương mới cho văn hóa du lịch Ninh Bình. Từ dự án khảo cổ quốc tế, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu tích một cá thể người tiền sử Việt cổ. Hiện hệ thống hang động này đang được tỉnh Ninh Bình gấp rút hoàn thiện để mở cửa đón du khách, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của di sản thế giới Tràng An, đồng thời tạo thêm động lực cho định hướng xây dựng Hoa Lư trở thành đô thị di sản.
11: Hơn 20 năm nghiên cứu tại quần thể danh thắng Tràng An, trong khuôn khổ dự án khảo cổ học Sandy Asia, các nhà khoa học từ trường đại học Cambridge và Queen Belfast của Anh đã phát hiện di cốt của một cá thể người tiền sử trong hang Thung Bình có niên đại gần 13.000 năm. Mẫu ADN cổ xưa nhất từng được biết đến tại Việt Nam đã được thẩm định bởi hơn 20 trường đại học hàng đầu thế giới.
12: Chúng tôi đã quyết định đặt cho cá thể tên tiếng Việt là Bình Minh. Bình Minh là một phát hiện quốc tế quan trọng, chấn động giới khảo cổ học thế giới. Chúng tôi cũng biết rằng những bộ xương trong tình trạng được bảo tồn tốt thế này với niên đại lâu đời như vậy là vô cùng hiếm trên toàn cầu.
11: Phát hiện này đã được trang tin CNN của Mỹ cùng gần 700 tạp chí, báo khoa học và kênh truyền hình lớn đăng tải. Điều đặc biệt, những dấu tích ấy nằm ngay trong khu vực Thung Uy, nơi hơn 1.000 năm trước, vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn kính thiên, tế cáo trời đất, khai sinh nhà nước Đại Cồ Việt.
13: Thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc thì chúng ta đã khai thác rất tốt rồi. Tuy nhiên thì đến hiện nay thì chúng ta tiếp tục đi sâu xa hơn về cái thời xa xưa của người tiền sử. Người ta đã từng sống trên cái vùng đất Ninh Bình này. Không những về cái lịch sử của quốc gia dân tộc mà nó còn mang cái tầm lịch sử của nhân loại ở những cái thời kỳ xa xưa trong cái vùng đất di sản Tràng An này.
11: Ngay tại cửa hang, người tiền sử để lại dấu vết sinh hoạt, lớp vỏ ốc tích tụ qua hàng chục nghìn năm để mở cửa đón khách, đồng thời bảo tồn hệ sinh thái. Ninh Bình lên phương án thi công hoàn toàn bằng sức người, không sử dụng máy móc.
14: Chúng tôi tôn trọng tất cả những cái gì của tự nhiên, tôn trọng tất cả những gì của di sản. Các nguyên vật liệu đều là nguyên vật liệu tự nhiên, tôn trọng tuyệt đối về cái thiên nhiên này, bảo tồn cái di sản.
11: Mở cửa hang nơi phát hiện ra dấu tích người Việt cổ là thêm một khẳng định về giá trị của cố đô của di sản Tràng An, nơi người Việt hiện diện liên tục từ thời tiền sử cho đến buổi lập quốc. Đó cũng là cách đánh thức di sản để thế hệ hôm nay hiểu hơn và thêm tự hào về lịch sử đất nước.
1: Những làng nghề Việt Nam luôn giữ trong mình những kho tàng tri thức quý giá. Mỗi nghệ nhân vì thế là một báu vật sống.

0: nghề 400 năm tuổi, hơn 250 kỹ thuật đan được lưu truyền, những bàn tay thoăn thoắt qua nhiều đời. Nhưng người nghệ nhân đời thứ 6 của gia đình này lại chọn cách chậm lại một chút, chú tâm nghiên cứu để từ tinh hoa của cha ông tạo ra những sản phẩm khác biệt, tinh xảo.
1: Khi bố tôi là nghệ nhân ấy, thì kỹ thuật đan rất là tinh xảo, nhưng mà các cái mẫu mã không được thay đổi. Tôi nghĩ là mình phải lan tỏa cho tất cả những người xung quanh hiểu được cái kỹ thuật đan, cái giá trị của kỹ thuật đan đưa vào thiết kế hiện đại.
0: Chiếc bình này là hàng chục ngàn mũi đan. Những sợi nan có kích thước nhỏ hơn truyền thống cả chục lần, sơ chế kỳ công để tạo ra vô vàn họa tiết ở trình độ cao. Sản phẩm như thế này có thể lên tới vài chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu đồng và được xuất khẩu đi nhiều quốc gia. Đồ thủ công làng nghề Việt giờ được định giá ở phân khúc cao cấp.
1: Một nghệ nhân cắm hoa ở Paris, bà ấy đã mời tôi sang Pháp trình diễn. Họ nói là ô sao Việt Nam giỏi thế. Cái giá trị của những đôi tay không phải bằng lời nói, bằng một danh hiệu, mà cái giá trị nó phải được lan tỏa bằng phô diễn đan truyền thống của làng nghề Phú Vinh.
0: Người nghệ nhân này vẫn hàng ngày cùng thế hệ trẻ live stream, không phải để bán hàng, mà là để kể câu chuyện một làng nghề 400 năm tuổi với những người nghệ nhân, dù ở lứa tuổi nào vẫn nuôi dưỡng sự sáng tạo trong từng mũi đan, để đồ mây che Việt đi khắp thế giới.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 để thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới.
1: Trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, thì tăng trưởng GDP quý 4 phải ở trên mức 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
2: Các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, ban hành đầy đủ đúng hạn văn bản quy định chi tiết, tập trung phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026. Và các địa phương phải chỉ đạo cụ thể hơn nữa, sát hơn nữa để xử lý tháo gỡ cho các cái dự án vướng mắc tồn đọng, vì đây là nguồn lực trực tiếp mà phục vụ cho tăng trưởng của các địa phương. Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng du lịch cuối năm gắn với kiểm soát bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, yêu cầu các tập đoàn tổng công ty hoàn thành các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của năm nay.
1: Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của ban chỉ đạo sau khi kiện toàn theo quyết định số 208/QĐ-TU của Bộ Chính trị.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ vẫn còn nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Giao Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật tài chính, điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt, chủ động thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời rà soát dư địa tăng trưởng, xác định rõ các điểm nghẽn để góp phần thực hiện

0: mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chiều ngày 29 tháng 9, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
0: Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và đến nay không còn văn bản nợ đọng. Để chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Đảng ủy Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết, đồng thời lấy ý kiến nhân dân đối với các nội dung có phạm vi tác động lớn. Thủ tướng đề nghị các cơ quan hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các dự án dự kiến trình tại kỳ họp tới.
1: Sáng ngày 1 tháng 10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3 năm 2026.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, công tâm, khách quan. Trong quý cuối năm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng kinh tế hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
1: Chiều ngày 30 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
0: Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN tăng cường hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án, khai thác hiệu quả dữ liệu của Interpol, ASEAN Interpol, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
1: Chiều ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng, chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo.
0: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương, đồng thời hoàn thiện tiêu chí, hướng dẫn chuyên ngành để đánh giá hiệu quả và khả năng khắc phục hậu quả của từng dự án. Các bộ ngành địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc pháp luật chưa quy định thì làm rõ căn cứ pháp lý, nội dung cần sửa đổi và cơ quan chủ trì. Việc tháo gỡ phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát, lãng phí, đồng thời lấy kết quả thực chất làm thước đo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
1: Sáng ngày 28 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về đề án thí điểm cơ chế chính sách áp dụng cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và đề án thí điểm xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai.
0: Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế chính sách phát triển kinh tế cửa khẩu phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới và bảo vệ môi trường. Đồng thời, chú trọng hạ tầng giao thông, nhà ở và dịch vụ để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng khu vực cửa khẩu. Đối với khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, cần tập trung đề xuất những cơ chế thực sự đặc thù. Với khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, tỉnh tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm phù hợp khung pháp lý trước khi trình.
1: Sáng ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân một số tỉnh thành phố.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát tiến độ, kịp thời cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân và xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm.
1: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri của một số đơn vị quân đội và 37 xã phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.
0: Ghi nhận những kết quả phát triển của Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tỉnh cần xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách tại phường Bắc Cạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
1: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hải Phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10.
0: Trong năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết sử dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh và 50% thôn tổ dân phố có ít nhất một câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau, đồng thời tăng cường chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục cống hiến, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. Các bộ ngành được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chính sách, trong đó có sửa đổi luật người cao tuổi năm 2009 và thúc đẩy kinh tế bạc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và mở ra không gian phát triển kinh tế mới.
1: Sáng ngày 29 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về thực trạng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, cơ chế đầu tư vận hành bảo trì bảo dưỡng dùng chung các phòng thí nghiệm trên phạm vi cả nước.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực hình thành các phòng thí nghiệm quốc gia thực sự có năng lực. Đến năm 2030, phần đầu có 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 4 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia đạt trình độ khu vực và quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Các bộ ngành được yêu cầu tập trung 4 nhiệm vụ: xây dựng bản đồ năng lực khoa học và công nghệ, đầu tư hạ tầng nghiên cứu dùng chung, tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính, thương mại hóa công nghệ, đổi mới mô hình quản trị, tăng cường kết nối doanh nghiệp.
1: Ngày 1 tháng 10, phát biểu khai mạc hội nghị thường niên diễn đàn chứng khoán châu Á ASF lần thứ 31 tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo MSCI và lên nhóm thị trường mới nổi bậc cao của FTSE.
0: Phó Thủ tướng khẳng định, chính phủ xác định thị trường vốn có vai trò quan trọng, là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả giám sát thị trường. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo MSCI và lên nhóm thị trường mới nổi bậc cao của FTSE.
1: Sáng ngày 1 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, triển khai các chủ trương chính sách mới của Đảng và Chính phủ về giáo dục đại học, đồng thời quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với các cơ sở đào tạo.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những chuyển biến của giáo dục đại học, song cho rằng chất lượng giữa các cơ sở còn chênh lệch, tự chủ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chưa thực sự đi vào chiều sâu. Theo Phó Thủ tướng, thước đo cuối cùng phải là chất lượng và đóng góp thực. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện chính sách sang tổ chức thực hiện, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở chất lượng, hiệu quả, quản lý chất lượng bằng tiêu chuẩn, dữ liệu, công khai và hậu kiểm. Giáo dục đại học phải đi trước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực tinh hoa. Các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động đổi mới, phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm về chất lượng, không chạy theo quy mô, cách thức hay thành tích ngắn hạn.
1: Sáng ngày 2 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, chính phủ nhất quán khuyến khích xã hội hóa giáo dục, huy động thêm nguồn lực, trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của xã hội để cùng nhà nước phát triển giáo dục. Chính phủ sẽ nghiên cứu đổi mới chính sách huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chủ động phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Chính phủ khuyến khích nhân rộng mô hình đại học trong doanh nghiệp, đào tạo gắn liền với chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ cao như cách mà một số tập đoàn đang triển khai thành công. Để tháo gỡ những điểm nghẽn và rào cản về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát và hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý, các bộ ngành liên quan phối hợp rà soát, sửa đổi các quy định về xã hội hóa giáo dục, xây dựng nghị định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, hoàn thành trong quý 1 năm 2027, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai và tài sản công.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký quyết định số 303 NQCP thay thế

Nghị quyết số 07 NQCP ngày 12 tháng 1 năm 2026 giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Tổng chỉ tiêu được giao là 899.857 căn, trong đó 708.834 căn để bán, cho thuê, mua và 191.023 căn cho thuê. Chính phủ xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Đồng thời yêu cầu các địa phương bố trí quỹ đất, tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê mua và đẩy nhanh các dự án đã khởi công. Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được đưa vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, thực hiện song song các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường để rút ngắn thời gian triển khai. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ theo địa chỉ chính phủ.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 10 năm 2026, tại phường Buôn Ma Thuột, công ty cổ phần thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện Kết Lộc Đón Xuân 2027 với sự tham gia của gần 200 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý và cửa hàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo thông tin từ doanh nghiệp, Omeli hiện cung cấp gần 200 sản phẩm, có hơn 80.000 điểm bán trên toàn quốc và xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia. Tại Đắk Lắk, các sản phẩm của công ty được phân phối ở nhiều địa phương. Chuẩn bị cho thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, công ty đẩy mạnh sản xuất, giới thiệu các dòng bánh kẹo với mẫu mã đa dạng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng. Đồng thời, doanh nghiệp triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ nhà phân phối, đại lý và cửa hàng kinh doanh trong dịp Tết. Tại sự kiện, công ty giới thiệu sản phẩm, các chính sách bán hàng và tổ chức bốc thăm trúng thưởng, trao nhiều phần quà cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió, độ ấm cao của mùa mưa Tây Nguyên, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa, luyện tập, những bông hồng thép và các chiến sĩ đặc nhiệm vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng phút để biến những tình huống giả định thành kỹ năng thực tế thuần thục nhất. Từ kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đang nỗ lực luyện súng, rèn quân. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa Bộ Công an và Công an các địa phương nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn vùng.
1: Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ăn ở tập trung còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vẫn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, từng bước hoàn thiện các phương án phục vụ cuộc diễn tập cấp Bộ Công an tại Tây Nguyên. Từ những bài tập kỹ thuật đến các tình huống tổng hợp, yêu cầu đặt ra là thực hiện đúng động tác, đúng phương án và bảo đảm hiệp đồng giữa các lực lượng. Từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Thời tiết mưa nhiều, điều kiện sinh hoạt còn tạm thời, nhưng các nội dung huấn luyện vẫn được duy trì. Trong tổng thể phương án diễn tập xử lý tình huống gây rối, bạo loạn tại Tây Nguyên, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tham gia xử lý các tình huống giả định như đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Đây là những nội dung đòi hỏi cán bộ chiến sĩ thực hiện thành thạo các kỹ thuật chiến đấu, cơ động và phối hợp theo đội hình. Từ trên cao, các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật đu dây tiếp cận mục tiêu. Dưới mặt đất, các tổ công tác triển khai theo phương án. Mỗi động tác được luyện tập nhiều lần, qua đó từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống. Với nữ chiến sĩ Lã Thị Thái Vi, vượt qua tâm lý khi thực hiện kỹ thuật đu dây ở độ cao là một trong những yêu cầu phải tự rèn luyện trong quá trình huấn luyện.
2: Đối với nhiệm vụ lần này thì em có nhiệm vụ là đu dây tử thần. Thì cái việc đó là em phải vượt qua cái nỗi sợ, đó là sợ độ cao. Đu em đu từ trên cao đu xuống và em phải vượt qua cái nỗi sợ đó rất là lớn, nhưng mà em đã cố gắng rất là nhiều để em có thể vượt qua cái nỗi sợ đó. Trong quá trình tập luyện thì tập luyện với cường độ rất là cao và nặng nhọc, thì nam giới họ nỗ lực 1 thì tụi em phải nỗ lực tận 10 lần.
1: Từ thao trường đến nơi đóng quân, các yêu cầu về kỷ luật và nề nếp được duy trì. Sau mỗi buổi huấn luyện, cán bộ chiến sĩ kiểm tra bảo quản vũ khí, trang bị và chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Với đặc thù của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ phục vụ huấn luyện lớn. Vì vậy, việc kiểm tra bảo quản được thực hiện thường xuyên, bảo đảm trang bị đáp ứng yêu cầu của từng nội dung huấn luyện.
3: Thì với đặc thù là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, thì bọn em là được trang bị rất là nhiều vũ khí, trang bị công cụ hỗ trợ hiện đại đấy, để đáp ứng được cái nhiệm vụ. Thì trước khi một cái cuộc diễn tập cũng như buổi tập luyện bình thường thì cái trang bị của chúng em rất là nhiều đấy, để đảm bảo được ra sân huấn luyện, đảm bảo được vũ khí trang bị đầy đủ. Thì chúng em trước khi đi huấn luyện thì đều được kiểm tra cũng như hàng ngày bảo quản, và trước khi đi học thì chuẩn bị là rất là kỹ càng.
1: Điều kiện thời tiết và sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, các nội dung vẫn được triển khai theo kế hoạch, từ từng kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp. Với đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3, mỗi đợt diễn tập là dịp kiểm tra khả năng thực hiện phương án, đồng thời bổ sung kinh nghiệm trong xử lý các tình huống thực tế.
4: Với một tinh thần cao nhất, quyết tâm nhất và khắc phục mọi khó khăn nhất, chúng tôi xác định mỗi một cuộc diễn tập là một đợt tổng duyệt để cho lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi có thêm những kinh nghiệm, những cái kỹ chiến thuật quý báu để chúng tôi áp dụng vào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sau này.
1: Từ huấn luyện cơ bản đến hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, các lực lượng từng bước hoàn thiện khả năng phối hợp, phương tiện, vũ khí, trang bị được đưa vào các tình huống giả định theo phương án đã được phê duyệt. Thông qua luyện tập, cơ chế chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương được kiểm tra điều chỉnh. Mục tiêu là nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm các lực lượng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và phối hợp thống nhất khi có tình huống xảy ra.
5: Qua công tác huấn luyện, hợp luyện sơ duyệt và tổng duyệt và để sẵn sàng cho cuộc diễn tập, thì chúng tôi thấy rằng cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động nói riêng và cán bộ chiến sĩ của các lực lượng trong công an dân, và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của các cái tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên, đã có cái sự phát triển vượt bậc. Anh em đã có cái sức khỏe tốt và có cái tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đặc biệt là sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, phương tiện.
1: Qua từng nội dung huấn luyện, từ kỹ thuật cá nhân đến xử lý tình huống tổng hợp, cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 tiếp tục rèn luyện khả năng cơ động, sử dụng vũ khí, trang bị và phối hợp trong đội hình. Những ngày huấn luyện tại Tây Nguyên là quá trình kiểm tra hoàn thiện các phương án và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng.

0: Một sản phẩm muốn đi xa, trước hết phải có chỗ đứng trên thị trường. Và với những sản phẩm được làm ra từ chính vùng đất, bàn tay và trí tuệ của người Việt, hành trình ấy bắt đầu từ một điều rất gần gũi, niềm tin của người tiêu dùng. Tại xã Ekiet, những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp và hàng hóa đặc trưng của các thôn buôn được đưa đến gần hơn với người dân thông qua ngày hội hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ngày hội còn là dịp để người sản xuất trực tiếp gặp gỡ người tiêu dùng. Qua đó, những yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc và cách thức sản xuất cũng được đặt ra rõ hơn. Bởi khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất cũng không thể chỉ dựa vào lợi thế về nguyên liệu. Muốn bán được hàng, phải làm ra sản phẩm tốt. Muốn giữ được khách hàng, phải tạo được niềm tin. Và muốn đi xa hơn, sản phẩm phải từng bước đáp ứng những tiêu chuẩn của những thị trường rộng lớn hơn. Đây cũng chính là ý nghĩa lâu dài của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Không chỉ khuyến khích tiêu dùng sản phẩm trong nước, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh.
1: Bà con nhân dân đang hướng tới một cái muốn mong muốn làm một cái nông nghiệp sạch. Ví dụ giờ như những cái cây trồng có giá trị kinh tế cao giống như cà phê và sầu riêng. Cà phê thì bà con nhân dân cũng đang còn tuyên truyền với nhau là không khai thác phá rừng để đưa nguồn nguyên liệu sản phẩm trong sạch đến với thế giới. Và hai nữa là cái ngành sầu riêng bây giờ thì là mỗi cái hành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nhưng mà mong muốn của bà con là qua cái buổi hội chợ này về với giá cái gian hàng như thế này thì bà con của xã Ai Kiệt cũng mong muốn là đưa cái nền kinh tế và đưa cái mặt hàng sầu riêng quảng bá được ra trên thị trường của thế giới.
0: Từ mong muốn làm ra một sản phẩm tốt để phục vụ người tiêu dùng trong nước, mục tiêu của người sản xuất hôm nay đã lớn hơn. Đó là xây dựng một nền nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm có giá trị và từng bước đưa thương hiệu địa phương ra thị trường thế giới. Nhưng để làm được điều đó, chất lượng phải bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. Đắk Lắk có lợi thế đặc biệt về sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có hơn 824.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó hơn 300.000 ha đất đỏ Ba Gian. Riêng cà phê có diện tích hơn 210.000 ha, sản lượng trên 560.000 tấn mỗi năm. Hồ tiêu có hơn 32.000 ha, sản lượng hơn 84.000 tấn. Cùng với đó là sầu riêng, cacao, mắc ca, các loại trái cây và ngày càng nhiều sản phẩm được chế biến sâu. Đây là nguồn nguyên liệu lớn để hình thành những sản phẩm hàng hóa mang đặc trưng của Đắk Lắk. Tại Ekiet, câu chuyện ấy đang được bắt đầu từ những hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp địa phương. Không chỉ bán nguyên liệu thô, người sản xuất đang quan tâm nhiều hơn đến cách chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu và chỉ xuất nguồn gốc.
2: Mong muốn người tiêu dùng biết đến sản phẩm là những nguồn gốc và những cách chế biến của hợp tác xã là được đào tạo và được học tập, và mong muốn khách hàng ủng hộ tại vì đây là những đặc sản của quê hương mình. Dạ, nên cũng mong muốn là mọi người trên mọi miền tổ quốc, hay là kể cả những khách du lịch hay là người nước ngoài đến ủng hộ và thưởng thức những ly cà phê ngon và chất lượng nhất ạ.
0: Đằng sau một sản phẩm được đặt lên kệ là cả một quá trình, từ nguyên liệu, cách canh tác, thu hoạch, sơ chế đến chế biến và đóng gói. Mỗi khâu đều tác động trực tiếp đến chất lượng cuối cùng. Và khi người tiêu dùng trong nước trở thành những người đầu tiên kiểm chứng chất lượng, doanh nghiệp có thêm động lực để hoàn thiện sản phẩm.
3: Hiện nay trên địa bàn xã Ai Kiệt thì có rất nhiều sản phẩm cũng đã có chất lượng và có thương hiệu. Tuy nhiên, sản phẩm cà phê của hợp tác xã Cà phê Đắk Man và sản phẩm của cà phê của hợp tác xã Inforet thì đã được cấp chứng nhận 3 sao, ô cốp 3 sao. Và chúng tôi đang từng bước nâng cao chất lượng để được công nhận 4 sao, 5 sao và lan tỏa sản phẩm trên toàn quốc.
0: Từ những sản phẩm đặc trưng của địa phương, việc nâng hạng sản phẩm ô cốp, hoàn thiện bao bì, tiêu chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu đang tạo ra một bước chuyển quan trọng. Đó là chuyển từ sản xuất những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần. Và khi đã nghĩ đến thị trường, câu chuyện không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước. Một sản phẩm có chất lượng được người tiêu dùng trong nước đón nhận là nền tảng quan trọng. Nhưng để bước vào thị trường quốc tế, doanh nghiệp còn phải đối mặt với một yêu cầu khác, tiêu chuẩn. Càng đi vào những thị trường có yêu cầu cao, những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, chỉ xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng càng trở nên chặt chẽ. Với Đắk Lắk, một hướng thị trường đang được doanh nghiệp quan tâm là thị trường Hà Lan. Với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, Hà Lan là một thị trường tiêu dùng có quy mô lớn. Đây cũng là lĩnh vực có sự tương đồng với thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Với Đắk Lắk, cà phê, hồ tiêu, trái cây và thực phẩm chế biến đều có thể trở thành những nhóm sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận thị trường này. Nhưng giữa có sản phẩm và đưa được sản phẩm vào thị trường Hà Lan vẫn còn một khoảng cách. Hà Lan không đơn giản là một tấm chứng nhận được gắn lên bao bì. Để đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp phải kiểm soát cả quá trình, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản, cho đến vận chuyển. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải có một hệ thống quản lý đủ chặt chẽ để chứng minh sản phẩm đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Đây là bài toán không nhỏ, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và tổ hợp tác.
2: Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như tổ hợp tác thì tôi sẽ thấy là các doanh nghiệp đang khó khăn về tài chính cũng như sự tìm hiểu tiếp cận về chứng nhận HALA, thì đòi hỏi các doanh nghiệp mà để tham gia cái thị trường có chứng nhận HALA thì đòi hỏi phải đạt được cái quản lý an toàn thực phẩm cũng như quản lý chất lượng của doanh nghiệp, thì lúc đó chúng ta mới tiến tới là chúng ta sẽ tiếp cận thêm cái việc là chứng nhận HALA cho thị trường Trung Đông.
0: Như vậy, với doanh nghiệp, bài toán Hà Lan không bắt đầu từ khâu xin chứng nhận, nó bắt đầu từ năng lực sản xuất. Doanh nghiệp phải kiểm soát nguyên liệu, kiểm soát quy trình, xây dựng hồ sơ, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc.

0: Nói cách khác, muốn bước vào một thị trường mới, doanh nghiệp trước hết phải chuẩn hóa chính mình.
1: Quy định đầu tiên là doanh nghiệp đầu tiên là phải hiểu được các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của thị trường hay là tức là của nước nào thì ta phải hiểu theo quy định đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là muốn vào quốc gia nào thì chúng ta phải tìm hiểu quy định về cái chứng nhận HALA của quốc gia đấy như thế nào. Đấy là hai vấn đề cốt lõi nhất mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Từ hai vấn đề đấy thì bắt đầu nó mới đến là vấn đề an toàn, đáp ứng được quy định, vấn đề về truy xuất nguồn gốc, vấn đề hồ sơ sổ sách, vấn đề dây chuyền công nghệ, thì tất cả cái đấy nó sẽ đi sau, nhưng chỉ cần định được hai cái hướng đấy đi thì nó sẽ đi được các cái bước tiếp theo.
0: Những yêu cầu này thực chất không xa lạ với định hướng nâng cao chất lượng hàng Việt, bởi để chinh phục người tiêu dùng trong nước, sản phẩm cũng phải bảo đảm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng ổn định. Còn để bước ra thị trường quốc tế, những yêu cầu ấy được nâng lên thành các tiêu chuẩn cụ thể và chặt chẽ hơn. Từ người tiêu dùng trong nước đến người tiêu dùng quốc tế, để gặp nhau vẫn là chất lượng và niềm tin. Một cuộc vận động về tiêu dùng hàng Việt vì thế có thể nhìn ở một góc độ rộng hơn. Khi người Việt ưu tiên lựa chọn những sản phẩm Việt Nam có chất lượng, đó không chỉ là sự ủng hộ đối với doanh nghiệp trong nước, đó còn là động lực để doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, đầu tư vào vùng nguyên liệu, đầu tư vào chất lượng, đầu tư vào thương hiệu và quan trọng hơn, đầu tư vào khả năng đáp ứng những yêu cầu của thị trường. Khi đã tạo được niềm tin ở thị trường nội địa, doanh nghiệp có thêm nền tảng để nghĩ đến những thị trường lớn hơn. Nhưng thị trường quốc tế không phải là sự mở rộng đơn thuần của thị trường trong nước. Một thị trường có văn hóa tiêu dùng, quy định kỹ thuật và yêu cầu riêng. Mỗi thị trường có văn hóa tiêu dùng, quy định kỹ thuật và yêu cầu riêng. Vì vậy, doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu và thích ứng.
2: Đề nghị các cái doanh nghiệp, một là chúng ta gọi là chủ động tìm hiểu thêm các cái thông tin về các thị trường này. Thế rồi là chúng ta cũng điều chỉnh các cái mặt hàng của chúng ta để làm sao phù hợp với các cái tiêu chí của thị trường. Đấy, và về phía Bộ Ngoại giao thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp của tỉnh để tiếp cận đối với thị trường Hà Lan, thế rồi là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đấy, chúng tôi thì có xây dựng cái không gian trưng bày tại trụ sở của các cơ quan đại diện. Và chúng tôi cũng rất là mong nhận được các sản phẩm mẫu của các cái doanh nghiệp của địa phương để làm sao chúng tôi có thể trưng bày tại cái không gian này và để giới thiệu cho các cái khách. Khi mà họ đến cơ quan đại diện, họ tìm hiểu về các sản phẩm của Việt Nam thì chúng tôi có sẵn các cái sản phẩm để mà giới thiệu cho họ.
0: Với doanh nghiệp địa phương, đây là một kênh kết nối để sản phẩm không chỉ được sản xuất tốt hơn mà còn được giới thiệu đúng thị trường. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể trở thành giá trị khi doanh nghiệp đủ năng lực đáp ứng. Đắk Lắk đang có lợi thế lớn về vùng nguyên liệu, nhưng lợi thế về sản lượng chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tiêu chuẩn. Khi một hạt cà phê không chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu mà trở thành sản phẩm có thương hiệu, khi một trái sầu riêng không chỉ được tiêu thụ tươi mà được kiểm soát từ vùng trồng đến khâu đóng gói, khi sản phẩm OCOP không chỉ có câu chuyện địa phương mà còn có tiêu chuẩn, chi xuất và khả năng đáp ứng thị trường, thì khi đó giá trị của nông sản mới được nâng lên. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, vùng nguyên liệu và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã tạo ra nền tảng. Nhưng để biến nền tảng ấy thành sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần đi sâu hơn vào chế biến, quản trị chất lượng, chi xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Thị trường Hà Lan cũng vậy, đó không chỉ là một cơ hội xuất khẩu mới mà còn là phép thử đối với năng lực chuẩn hóa của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường, sản phẩm không chỉ có thêm một cánh cửa để đi ra thế giới, mà ngay từ trong nước, người tiêu dùng cũng có thêm những sản phẩm Việt chất lượng, an toàn và đáng tin cậy.
3: Em bị tự ti từ bé là em đã bị cô lập rồi. Không bao giờ em dám thể hiện bản thân ra ngoài đâu. Em đã từng bị một bạn nam đánh bởi vì em xấu. Chắc chắn là em sẽ làm mẹ em tổn thương đấy. Nhưng mà thời đó mẹ cũng không hiểu được cái tổn thương của em. Em được là chính mình từ khi đó. Từ đó em cảm thấy mình có giá trị ấy. Cái điều mà quan trọng là cái từ mà giá trị, cái tình yêu thương đó đã giúp em rằng là nếu mình đã được nhận quá nhiều như thế thì mình nên cho đi. Và cho đi là điều hiển nhiên. 5 năm làm trong nghề chưa bao giờ em cảm thấy là mình muốn nhận, mà chỉ muốn cho. Bởi vì em cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều.
4: Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây

bị ống nước, suy yếu bộ rễ. Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyệt trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình sản phẩm và tiêu dùng hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến đáng chú ý của tăng trưởng kinh tế và sức mua trên thị trường Đắk Lắk trong 9 tháng năm 2026. Cùng với đó là câu chuyện về những cách làm nhằm mở rộng giá trị và thị trường cho sản phẩm cà phê và tiếp cận người mua. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Theo số liệu từ thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý 2 năm 2026, GDP của tỉnh tăng 8,10%, tính chung 6 tháng đầu năm tăng 7,98%. Sang quý 3, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,66%, góp phần đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,22%. Xét theo các khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản, 9 tháng ước tăng 5,98%. Công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, trong đó riêng ngành công nghiệp tăng 11,13%. Khu vực dịch vụ tăng 9,01%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,05%. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ có mức tăng từ 8,12% trong 6 tháng lên 10,67% trong quý 3. Trong khi đó, công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng hai con số với tốc độ tăng 11,17% trong 6 tháng và ước 11,07% trong quý 3.
1: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 9 tháng năm 2026 tăng 17,55% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phản ánh quy mô thị trường hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tiếp tục được mở rộng trong 9 tháng qua. Hoạt động bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch và các loại hình dịch vụ tiêu dùng duy trì đà tăng. Cùng với sự gia tăng sức mua, thị trường Đắk Lắk tiếp tục có sự tham gia của nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,55% sau 9 tháng là một trong những chỉ báo đáng chú ý về diễn biến thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.
2: Thưa quý vị, Đắk Lắk được biết đến là thủ phủ cà phê của Việt Nam với vùng nguyên liệu lớn, thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã được khẳng định trên thị trường quốc tế. Từ sản xuất nguyên liệu, chế biến, rang xay đến phát triển sản phẩm, các khâu trong chuỗi giá trị cà phê đang ngày càng được hoàn thiện hướng đến nâng cao giá trị hạt cà phê. Với cà phê, người lính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15, quá trình này được thể hiện từ vùng nguyên liệu đến những sản phẩm mang thương hiệu riêng trên thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
0: Trên thị trường, một gói cà phê rang xay đến tay người mua là sản phẩm của nhiều công đoạn. Từ chăm sóc cây, thu hái, sơ chế nguyên liệu đến rang xay và đóng gói, mỗi khâu đều có yêu cầu riêng và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê 15, quá trình này được chú trọng ngay từ vườn cây. Việc chăm sóc được đội ngũ công nhân thực hiện một cách quy củ, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hái. Mỗi chu kỳ, mùa vụ đều được cập nhật hồ sơ, nhật ký sản xuất và thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn.
3: Tôi cũng canh tác làm cà phê thì cách đây cũng gần 30 năm rồi. Thì được sự quan tâm công ty, thì hỗ trợ hàng tháng, thì cũng như chăm bón phân, lâm canh, tỉa chôi thường xuyên thì cũng đã đạt được kết quả rất chi là phấn khởi. Vì vậy nên chúng tôi luôn tuân thủ quy trình của công ty, chăm sóc theo định hướng công ty đề ra. Mong muốn thì cái sản phẩm người là lao động làm ra được vươn xa hơn nữa, giá cả là tốt hơn.
0: Với diện tích cà phê trên 800 hecta, công ty cà phê 15 có nguồn nguyên liệu ổn định để tổ chức sản xuất theo chuỗi. Từ chỗ chủ yếu sản xuất cà phê nhân, những năm gần đây doanh nghiệp đã đẩy mạnh chế biến sâu, đầu tư dây chuyền rang, xay, đóng gói hiện đại với công suất khoảng 500 tấn sản phẩm mỗi năm, tạo bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện chuỗi sản xuất.
4: Việc quản trị của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, xu thế bắt buộc mà không còn sự lựa chọn là phải đi vào chế biến sâu, để định vị lại tất cả các chuỗi giá trị và khai thác có hiệu quả từng chuỗi giá trị, bởi trong mỗi chuỗi giá trị tạo được công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động và tạo ra được các cái giá trị cho xã hội.
0: Từ xuất khẩu cà phê nhân đến phát triển sản phẩm rang xay, yêu cầu đối với quy trình sản xuất cũng cao hơn. Sản phẩm không chỉ cần đáp ứng các tiêu chí của nguyên liệu đầu vào mà còn phải được kiểm soát qua nhiều công đoạn để giữ được chất lượng và hương vị ổn định. Vì vậy, quá trình nghiên cứu thử nghiệm được thực hiện kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất, giúp doanh nghiệp hoàn thiện từng dòng cà phê và duy trì sự ổn định về chất lượng khi đưa ra thị trường.
5: Trước khi mà chúng tôi nhận nguyên liệu từ cơ quan cấp trên xuống, thì đi qua nhiều giai đoạn là phải kiểm tra được cái độ ẩm này, kích thước hạt này, rồi là cái quy trình chế biến nó như thế nào, để mình xây dựng một cái chương trình chuẩn cho mỗi cái dòng sản phẩm mà của nhà máy hiện tại đang thực hiện. Tiếp theo đó là chúng tôi sẽ đưa qua cái bộ phận là sẽ là rang mẫu, là rang để thử nghiệm đấy. Đưa ra một cái hồ sơ rang chuẩn, theo dõi đầy đủ những cái yếu tố liên quan tới nhiệt độ này, rồi là cái hương vị cà phê như thế nào này, rồi để chuẩn hóa cụ thể cho từng cái mẻ cà phê và từng cái sản phẩm cà phê. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đưa vào để tiến hành là quy trình sản xuất. Ngoài việc sản xuất thì từng mẻ rang chúng tôi sẽ kiểm soát, là sẽ có cái bộ phận KCS là sẽ kiểm nghiệm từng mẻ rang để đạt được cái tính đồng đều nhất của từng mẻ rang, từng sản phẩm mà trước khi đưa vào để đóng gói, đưa tới người tiêu dùng.
0: Hiện nay cà phê 15 được công nhận OCOP 4 sao. Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty cũng đồng thời được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA của Hoa Kỳ và theo quy định hữu cơ của Liên minh châu Âu. Phạm vi chứng nhận không chỉ có quả cà phê tươi mà còn gồm cà phê nhân xanh, cà phê rang hạt và cà phê rang bột. Chứng nhận EU đồng thời ghi nhận các hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Các chứng nhận này tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp phát triển những dòng cà phê hữu cơ đáp ứng những yêu cầu riêng của từng nhóm thị trường.
4: Công ty cũng đã đạt được chứng nhận hữu cơ USDA của Mỹ và EU của châu Âu do tổ chức Consortium của Hà Lan là chứng nhận. Đây là một sự là nỗ lực rất là lớn. Công ty xác định trong giai đoạn này hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thì đây giống như là một trong những cái tờ giấy khai sinh của cà phê người lính bắt đầu để đi ra thông hành ra thị trường khu vực và trong tương lai.
0: Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, công ty cà phê 15 đã phát triển nhiều dòng sản phẩm từ hạt rang cà phê rang xay đến phin giấy, túi nhúng và các dòng cà phê hữu cơ phù hợp với những cách sử dụng khác nhau. Cùng với phát triển sản phẩm, công ty đã mở rộng các kênh bán hàng qua website, mạng xã hội và thương mại điện tử, thường xuyên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và kết nối với thị trường. Trước hết là phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới một số thị trường quốc tế.
4: Cà phê người lính nó phải đi gắn liền với vùng đất, vùng trồng, với con người trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Cho nên cái mong muốn trong cái sản phẩm đối với ngành F&B mà hiện nay thì công ty phải đi theo hướng là để được phục vụ quân dân, để đưa được những sản phẩm sạch, sản phẩm có chất lượng. Chất lượng đó được tạo ra từ bằng cái tính kỷ luật của người lính. Công ty phải xác định cái chất lượng sản phẩm của công ty là chất lượng là của cà phê Buôn Ma Thuột, được định vị, được khẳng định với khu vực và dần tiến ra thế giới, chứ không phải chỉ ở nằm ở công ty của cà phê 15.
0: Từ quá trình xây dựng thương hiệu cà phê người lính, có thể thấy khi doanh nghiệp tiếp tục đầu tư chế biến sâu, hạt cà phê từ vùng nguyên liệu được phát triển thành những sản phẩm mang thương hiệu riêng, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người tiêu dùng. Đây cũng là cách doanh nghiệp mở rộng từ sản xuất nguyên liệu sang chủ động hơn trong phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Với ngành cà phê, việc đầu tư từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm hoàn chỉnh mở thêm khả năng tiêu thụ và cách tiếp cận người mua. Qua đó, giá trị của hạt cà phê được tiếp nối qua nhiều khâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và đưa giá trị của hạt cà phê đi xa hơn.
2: Thưa quý vị, với những cơ sở sản xuất, chất lượng sản phẩm là nền tảng, nhưng để sản phẩm đến được với người mua còn cần nhiều cách tiếp cận và kênh tiêu thụ phù hợp. Tại phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, cà phê cũng là một trong những sản phẩm đang được các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ chú trọng phát triển. Cùng với hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng đầu ra đang là vấn đề được quan tâm.
1: Với những cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, việc tham gia OCOP là dịp để sản phẩm được hoàn thiện hơn từ chất lượng đến bao bì, nhãn mác. Khi sản phẩm có thêm những thông tin rõ ràng và hình thức phù hợp, cơ sở có thêm cơ hội giới thiệu đến người mua.
6: Tôi làm phải là trên 30 năm về vấn đề sản xuất cái cà phê này. Mình cũng muốn phát triển mỗi ngày mỗi tốt hơn, đi ra các cái tỉnh ngoài. Mà nếu được nữa thì đi ra nước ngoài thì càng tốt. Đó, nhưng mà trong cái tâm huyết của tôi thì tôi cũng đang muốn là như vậy. Nên là đầu tiên thì tôi cũng muốn làm cái OCOP á, của cái sản phẩm của cái địa phương mình cho nó tốt. Từ đó rồi tôi hy vọng là sẽ phát triển lên.
7: Lợi thế của mình là cái thổ nhưỡng đất ở đây thì nó phù hợp với cái dòng Robusta, nên là công ty cũng lựa chọn là xây dựng chú tâm vào cái sản phẩm Robusta của phường Cửa Bao tỉnh Đắk Lắk. Cái sản phẩm thì được rất là nhiều khách hàng đón nhận và đánh giá nó chất lượng cao. Ngoài ra thì công ty cũng đang phát triển một cái dòng cà phê mới, đó là cà phê Lên Men, cà phê đặc sản. Thì hy vọng trong tương lai thì những sản phẩm đấy phát triển mạnh, cũng đem lại những cái lợi thế về sản phẩm của địa phương.
8: Trên địa bàn thì hiện nay là đang có 3 cái sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Thì hiện nay thì phường là đang tiến hành là xây dựng thêm 2 cái hồ sơ. Thì 3 cái sản phẩm OCOP được công nhận là có cái cà phê Lê Gia Tây Nguyên đó, rồi liên quan đến cái sản phẩm dưa lưới trước đây đó, thì hiện nay là đang làm cái hồ sơ tiếp tục là công nhận lại một cái sản phẩm cà phê chỗ Mỹ. Thì hiện nay là địa phương là đang tiếp tục rà soát đó, những cái sản phẩm mà đạt 3 sao thì chúng tôi sẽ cố gắng là làm việc với các cái đơn vị để làm sao mà họ phát triển cái sản phẩm lên để nâng cái sao lên có thể là 4 sao. Còn những sản phẩm tiềm năng thì chúng tôi đang tiếp tục là vận động hỗ trợ để mà tiếp tục là công nhận lên cái sản phẩm OCOP.
1: Để một sản phẩm được công nhận và duy trì tiêu chuẩn OCOP, yêu cầu đặt ra không chỉ nằm ở hình thức sản phẩm hay hồ sơ mà còn gắn với quá trình sản xuất. Tại các cơ sở, từng công đoạn được thực hiện theo những quy định cụ thể, từ vệ sinh, thao tác đến cách xử lý và bảo quản sản phẩm. Việc duy trì các yêu cầu này được thực hiện xuyên suốt trong quá trình sản xuất, tạo cơ sở để sản phẩm giữ được chất lượng ổn định trước khi đưa ra thị trường.
9: Các cái quy trình làm việc ở đây thì chúng tôi luôn đảm bảo các cái khâu thực phẩm sạch sẽ. Cái quy trình làm việc thì chúng tôi luôn tuân thủ các cái quy trình của công ty đề ra. Trong mỗi khâu đều có những cái quy định cụ thể.
7: Khi khách hàng họ chỉ cần chất vào cái mã của cái sản phẩm thì họ sẽ biết được cái quy trình sản xuất của bọn em, từ khâu nguyên liệu chăm sóc cho đến quy trình rang xay, chế biến, bảo quản và phân phối đến tay khách hàng, thì đều có một quy trình rất là rõ ràng theo cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đấy, nên là khách hàng họ có thể yên tâm để sử dụng cái sản phẩm.
1: Một sản phẩm được hoàn thiện về chất lượng và quy trình sản xuất vẫn cần được giới thiệu phù hợp để người mua biết đến và lựa chọn. Cùng với hình thức bán hàng trực tiếp, một số đơn vị như công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Gia Tây Nguyên đã chủ động giới thiệu qua các kênh trực tuyến, các chương trình xúc tiến thương mại và từng bước mở rộng đến khách hàng ngoài địa bàn.
7: Hiện tại đang phát triển theo hai hướng. Thứ nhất là tiếp cận khách hàng theo phương pháp truyền thống, xây dựng chuỗi các cửa hàng nhỏ để tiếp cận với những khách hàng trực tiếp đến với cửa hàng. Ngoài ra thì bọn em đã tiếp cận theo phương pháp đó là trực tuyến, là xây dựng những cái kênh bán hàng online và livestream bán hàng, để xây dựng những cái đội ngũ livestream bán hàng để đông đảo khách hàng của cả nước biết. Bên cạnh đó thì tham gia những cái chương trình xúc tiến thương mại để giới thiệu cái sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn tiêu biểu bên em, để

0: khách hàng của các tỉnh là họ cũng biết đến. Ngoài ra thì bọn em cũng có một cái đội ngũ phát triển xuất hàng đi Trung Quốc với là Nhật Bản, cũng đã có gửi mẫu đi và có những cái phản hồi tích cực, với hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có những cái đơn hàng có thể xuất khẩu đi được.
1: Với các sản phẩm cà phê OCOP tại Chư Bao, chất lượng sản phẩm là nền tảng để tham gia thị trường, còn cách tiếp cận người mua quyết định khả năng mở rộng đầu ra. Từ cửa hàng, kênh trực tuyến đến xúc tiến thương mại, các cơ sở đang mở thêm những cách đưa sản phẩm đến khách hàng. Khi sản phẩm được giới thiệu đúng cách và có thêm các kênh bán hàng phù hợp, cơ hội mở rộng đầu ra cũng được mở rộng.
2: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Phóng sự đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. An toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại hai cảng hàng không trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các đơn vị thuộc Công an tỉnh và các đơn vị quản lý khai thác cảng hàng không Buôn Ma Thuột, cảng hàng không Tuy Hòa tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tổ chức lực lượng, xử lý tình huống và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong thời gian tới.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ công an cấp xã năm 2026. Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Theo kế hoạch, Công an tỉnh tổ chức 5 lớp bồi dưỡng dành cho chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các tổ tổng hợp, tổ an ninh, tổ cảnh sát trật tự, tổ cảnh sát khu vực và tổ cảnh sát phòng chống tội phạm. Mỗi lớp được tổ chức trong 8 ngày theo hình thức trực tuyến trên hệ thống mạng BML. Nội dung tập trung cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ gắn với yêu cầu thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, chủ động nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đồng thời bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ tham gia đầy đủ, hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Thông qua các lớp bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an cấp xã vững về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn tỉnh. Chiến dịch được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng cao văn hóa tham gia giao thông và chủ động kéo giảm tai nạn giao thông từ gốc. Chiến dịch tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, gồm người từ 30 đến 50 tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân, tài xế công nghệ và các trường hợp từng tái phạm luật giao thông. Tại các buổi đào tạo, bên cạnh việc cập nhật kiến thức pháp luật, người dân sẽ được hướng dẫn thực hành xa hình và xử lý các tình huống thực tế nguy hiểm như nhận diện điểm mù xe tải lớn, điều khiển xe khi trời mưa, đường trơn trượt, dốc cua khuất tầm nhìn và kỹ năng nhường đường an toàn. Để tạo sự lan tỏa, lực lượng chức năng sẽ xây dựng đội ngũ tiểu giáo viên nòng cốt tại từng xã, phường và cơ sở giáo dục. Sau khi chương trình thí điểm được tổ chức, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai đồng loạt toàn tỉnh theo từng chuyên đề hàng tháng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo kỹ năng với tuần tra xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm. Trong đợt này, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tổ chức hướng dẫn trực tiếp các bài kỹ năng theo chuẩn sát hạch hạng A1, bao gồm đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, kỹ năng chuyển hướng rẽ trái, rẽ phải, quay đầu, vượt xe an toàn, xử lý khi gặp chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và qua đường sắt.

0: Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Các đơn vị cùng nhau ký quy chế phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, có trụ sở tại km 1317+50 quốc lộ 1A, xã Tuy An Nam. Từ mô hình, các bên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trong và xung quanh khu vực trường học. Trong chương trình, Phòng Cảnh sát Giao thông còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.
1: Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong suốt 65 năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn sẵn sàng đón nhận hiểm nguy, xông pha vào khói lửa để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại Đắk Lắk, hình ảnh những chiến sĩ dũng cảm đối mặt với giặc lửa và thiên tai đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự bình yên của vùng đất Tây Nguyên. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026 và 25 năm ngày hội toàn dân phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên. Lịch sử 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một bản hùng ca bất tử. Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu dành cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy năm 1966 đã trở thành kim chỉ nam, soi sáng hành trình phụng sự Tổ quốc của toàn lực lượng qua nhiều thế hệ. Ngày sau chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử, ngày 10 tháng 3 năm 1975, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Ty Công an Đắk Lắk được thành lập. Trong muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất thô sơ, địa bàn rộng lớn và tình hình an ninh phức tạp do phun rô chống phá, cán bộ chiến sĩ vừa truy quét phản động, vừa bảo vệ an toàn cho các kho tàng, nông lâm trường và vùng kinh tế mới, đặt nền móng vững chắc cho hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy toàn tỉnh. Đáp ứng yêu cầu phát triển, ngày 6 tháng 9 năm 2014, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chuyên trách cấp sở, được thành lập. Đến tháng 8 năm 2018, thực hiện nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, đơn vị sáp nhập trở lại Công an tỉnh Đắk Lắk, thành lập Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, gắn kết chặt chẽ công tác phòng cháy chữa cháy từ cấp tỉnh, huyện đến 100% cơ sở cấp xã. Đặc biệt, năm 2025, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển nối liền từ cao nguyên ra hướng biển. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an. Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành. Nhờ đó, lực lượng ngày càng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực tác chiến theo hướng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

0: 2022, bảo vệ tài sản hàng trăm tỷ đồng. Đến vụ cứu nạn ngoạn mục đưa các thành viên gia đình thoát khỏi nhà ống bốc cháy hóa chất năm 2024, tất cả đã khắc họa đậm nét tinh thần vì nhân dân phục vụ. Không chỉ đối mặt với giặc lửa, các anh còn xả thân trong muôn vàn tình huống hiểm nghèo. Dù là ngâm mình nhiều giờ liền trong dòng nước xiết lặn tìm nạn nhân đuối nước, hay đu dây xuống lòng giếng hẹp sâu 30 mét nhường bình khí nén mang lại sự sống cho người gặp nạn. Nơi đầu nhân dân cần, nơi đó có dấu chân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, trong đợt bão lũ đỉnh điểm vào năm 2025, tại địa bàn phía đông của tỉnh, chiều cường dâng cao kết hợp xả lũ gây ngập lụt diện rộng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt đèo nguy hiểm, tác chiến xuyên đêm di dời hàng trăm hộ dân, người già, trẻ em bị cô lập giữa dòng nước xiết đến nơi an toàn. Xả thân giữa thiên tai, các anh còn chiến đấu dành ra sự sống cho người dân trong những tai nạn nghẹt thở. Sự vụ một em học sinh đạp xe tập thể dục không may lao xe đạp xuống vực sâu hiểm trở, bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nguy cấp là một minh chứng. Giữa ranh giới sinh tử mong manh, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, vượt địa hình hiểm trở đưa em ra khỏi vực sâu và đưa đi cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống từ tay tử thần cho niềm vỡ òa hạnh phúc của gia đình.
1: Con bị rơi xuống vực rất sâu ạ. Lúc con té xuống đó thì con đau xong con bị ngất đi ạ. Xong rồi lúc sau tỉnh dậy thì con thấy mấy cô chú công an, xong rồi con thấy nằm ở bệnh viện.
2: Nếu như mà không có sự can thiệp kịp thời của các anh bên đội cứu nạn cứu hộ thì em nghĩ con em chắc có gì em cũng chẳng gặp còn gặp con em nữa. Qua đây thì em rất cảm kích tinh thần của các anh bên cứu nạn cứu hộ phòng chữa cháy. Gia đình em là xin cảm ơn các anh rất là nhiều.
0: Thực hiện phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, Đắk Lắk là một trong số ít các địa phương trên toàn quốc đi đầu trong việc thành lập hai trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đây, hàng ngàn lượt người dân, học sinh, sinh viên đã được trực tiếp trải nghiệm, trang bị kỹ năng thoát nạn sinh tử. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 1.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng hàng trăm điểm chữa cháy công cộng đã được xây dựng, phủ khắp các buôn làng, tổ dân phố, tạo nên thế trận an toàn vững chắc tại địa bàn cơ sở. Không ngừng đổi mới và hiện đại hóa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc đưa vào vận hành hệ thống truyền tin báo sự cố, ứng dụng báo cháy 114 đã giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng trong xử lý tin báo cháy. Bên cạnh đó, việc số hóa 100% kết quả thủ tục hành chính, giải quyết trực tuyến toàn trình đã góp phần cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 12, quy định tiêu chí thành lập và chế độ cho đội dân phòng. Công tác thanh tra kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh được siết chặt, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ sự cố cháy nổ.
3: Thực hiện cái thông tư 37 của Bộ trưởng Bộ Công an là chúng tôi sẽ bố trí ca kiếp trực đảm bảo 24/24 giờ. Với phương châm sẵn sàng lực lượng phương tiện, có vụ việc là sẽ xuất xe ngay đến đám cháy cũng như là đến cái khu vực xảy ra sự cố, cứu người, cứu tài sản, khẩn trương đã dập tắt đám cháy, mang hiệu quả cao trong cái công việc này.
0: Trải qua 65 năm, những chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng 3 huân chương chiến công hạng 3 cùng nhiều phần thưởng cao quý. Để có được sự bình yên ấy là mồ hôi, xương máu và sự cống hiến quên mình của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
4: Mặc dù công việc của tôi luôn đối mặt với hiểm nguy, khó khăn, hiểm trở, không biết trước mắt mình là sẽ có điều gì đang chờ đợi, nhưng bản thân tôi vẫn luôn phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, giữ vững tinh thần dũng cảm, không ngại khó, không ngại khổ, cố gắng trong các nhiệm vụ, luôn tiến về phía trước. Khi người khác chạy ra thì chúng tôi chạy vào để đảm bảo sự sống cho người dân. đó cũng là những việc làm mà góp nên truyền thống của

0: lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang, tự hào. Trên mảnh đất Tây Nguyên giàu truyền thống cách mạng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đang ngày đêm giữ trọn lời thề cống hiến. Sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân chính là nguồn sức mạnh vô tận để lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Giữa thời bình, ngọn lửa của tinh thần vì nhân dân phục vụ vẫn luôn trực cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk, những người anh hùng thầm lặng, sẵn sàng đi qua bão lửa để giữ vững bình yên cho mỗi ngôi nhà, cho sự phát triển trường tồn của Đắk Lắk hôm nay và mai sau. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị, các loại hình sân khấu, trong đó có sân khấu truyền thống, là một loại hình nghệ thuật đặc trưng. Thời gian gần đây, Hội Văn học Nghệ thuật đã có nhiều hoạt động để đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng. Trong đó, quan tâm nhiều đến đối tượng học sinh, sinh viên. Các em không chỉ được thưởng thức mà còn được giao lưu, tìm hiểu, khơi gợi tình yêu và sự cảm nhận đối với loại hình nghệ thuật truyền thống. Trang Văn học Nghệ thuật tuần này xin trở lại với không khí sân khấu ấm áp này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Nơ Trang Lơn là một trường có phong trào văn nghệ phát triển mạnh. Cuối tháng 9 vừa qua, trường đã đón những vị khách đặc biệt, đó là các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ chi hội sân khấu Đồng Đắk Lắk, câu lạc bộ yêu dân ca phường Buôn Ma Thuột, và các nghệ sĩ, nghệ nhân đã có cuộc giao lưu thú vị với các thầy cô và học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn qua chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống với tuổi trẻ. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn tổ chức. Những ánh mắt háo hức theo dõi, những tràng pháo tay rộn rã như làm cho không gian giao lưu thêm ấm áp. Chương trình có 8 tiết mục mang theo nhiều màu sắc, đó là nghệ thuật sân khấu truyền thống đậm chất miền Trung như hát bài chòi, rủ nhau đi đánh bài chòi, trích đoạn tuồng, thoại khanh, Châu Tuấn. Đó là những điệu chèo, điệu dân ca Bắc Bộ như hát chèo, hát về Tổ quốc hôm nay, quan họ tương phùng, tương ngộ. Trong đó không thể thiếu những tiết mục đến từ trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn với vẻ đẹp của cổng chiêng, những làn điệu dân ca Tây Nguyên vừa mộc mạc, dân dã nhưng cũng thấm đượm tình cảm như hát tốc ca, buôn đu cà măn, đánh cồng chiêng và múa xoàng. Mà các em cũng là chủ nhân biểu diễn những tiết mục. Điều này tạo nên sự gần gũi, tính tương tác và sự lan tỏa. Các em từ một nền văn hóa này để tiếp nhận một nền văn hóa khác một cách chủ động. Trong vai trò là chủ nhân của nền văn hóa, các em có sự cảm thụ nhanh nhạy hơn, biết cách tiếp nhận, học hỏi, bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Em rất vinh dự và vô cùng tự hào được tham dự và giao lưu cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân. Các nghệ nhân, nghệ sĩ đã truyền lửa cho chúng em những tiết mục vô cùng đặc sắc. Thường thì em chỉ thấy trên TV hoặc là báo đài chứ không được nghe trực tiếp. Hôm nay em rất là vui và háo hức khi được nghe tận tai, thấy tận mắt

0: trang phục đẹp đẽ mà họ truyền đạt.
1: Qua chương trình này thì em đã học được rất nhiều những nét đẹp về văn hóa của truyền thống mình và truyền thống các dân tộc khác ạ. Và đối với trách nhiệm của một người trẻ thì em cảm thấy rằng chúng em sẽ phải lan tỏa những giá trị.
2: Không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc đơn thuần, mà đây đã là một bài học thực tế đầy ý nghĩa về sân khấu truyền thống của tỉnh Đắk Lắk, khi các em lần đầu được biết đến và làm quen tịch nhà.
0: Điều đặc biệt đối với em đêm nay là em không chỉ được thưởng thức những cái tiết mục đặc sắc truyền thống, mà em còn được chính những nghệ nhân có tràn trề kinh nghiệm và đã dạy cho em những cái làn điệu vô cùng là ý nghĩa và thú vị ạ.
3: Em cảm thấy rất hạnh phúc khi mà các bác, các nghệ nhân rất gần gũi, giao lưu dễ hiểu, nói rất là rõ ràng để em có thể hiểu và cảm nhận được cái nhiệt huyết, tâm tư, tình cảm cũng như là cái đặc sắc trong cái nghệ thuật đó ạ.
2: Nghệ nhân Bình Thản có thể nói là người hạnh phúc khi điều mong ước của ông là được chia sẻ, được trò chuyện với các em học sinh về nghệ thuật sân khấu truyền thống đã trở thành hiện thực tại Tây Đắk Lắk, nơi nghệ thuật tuồng cổ hay bài chòi còn khá lạ lẫm.
4: Tôi đến với các em là tôi đến với cả một tấm lòng. Tôi biểu diễn cho các em xem là biểu diễn cả một vấn đề nghệ thuật mà tôi đã có trong người của chúng tôi. Không phải là tôi đến hát cho các em nghe, nhưng mà tôi mang cả một tấm lòng nghệ thuật, những cái nỗi niềm gì mà hay nhất trong tôi sẽ hát cho các em nghe. Ta cố gắng ta hát cho các em biết và thể hiện để các em nghe, các em thấy, các em xem, và các em may ra các em còn ham thích của cái bộ môn này hay không. Đó là cách thích truyền tải và lan tỏa của tôi đến với các em, nó như thế.
2: Điều thú vị của chương trình giao lưu là chính các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia chương trình lại được học lại các em ở những nét văn hóa dân gian khi cùng tham gia điệu múa nhảy sạp, một nét văn hóa tiêu biểu của các dân tộc như Tày, Thái, Mường, v.v. hòa chung trong văn hóa cộng đồng các dân tộc tại ngôi trường dân tộc nội trú Trung học Phổ thông Nơ Tràng Lợt. Trong một chuỗi sự kiện lan tỏa những giá trị của lĩnh vực sân khấu nhân ngày sân khấu Việt Nam, một chương trình được tổ chức với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, tiếp cận đa dạng đối tượng hơn, đó là tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, một địa chỉ văn hóa du lịch của tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, thông qua phần biểu diễn của các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ năm đơn vị có cả Đông và Tây Đắk Lắk như Chi hội sân khấu Đông Đắk Lắk, Chi hội sân khấu biểu diễn Tây Đắk Lắk, Câu lạc bộ Di sản áo dài Đắk Lắk Ban Mê Model. Nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu đã có gì thể kể đến: hát bài chòi, hò bà trạo, ca cổ, hát dân ca quan họ, hát chèo, biểu diễn áo dài thổ cẩm, áo dài Việt, cùng với một số tác phẩm hát và múa mang phong cách đường đại. Các nghệ nhân đến từ chi hội sân khấu Đông Đắk Lắk đã mang đến những tiết mục như hò bá trạo giữa biển khơi, hát bài chòi nằm mơ thấy bác, bài chòi tổ quốc bay lên, v.v. Các tiết mục cũng như những làn điệu đã cho thấy một đời sống gắn liền với biển, nét văn hóa biển và vẻ đẹp từ đời sống lao động, đời sống tinh thần gắn liền với biển. Đó cũng là những di sản độc đáo đang được các nghệ nhân tâm huyết bảo tồn và phát huy trong đời sống.
5: Hết sức là phấn khởi khi cái chương trình nghệ thuật truyền thống ở phía Đông và đưa lên phía Tây của Đắk Lắk mình để biểu diễn. Là thứ nhất là mình sẽ quảng bá được cái loại hình nghệ thuật của phía Đông để cho thế hệ trẻ biết được cái nghệ thuật và dân gian truyền thống của phía Đông, và cái không gian nó mở rộng thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình mong muốn sao để cho cái loại hình này nó bay xa hơn nữa, nó lan tỏa hơn nữa, không những trong tỉnh Đắk Lắk của mình mà có thể là ngoài tỉnh hoặc là có thể ngoài nước.
2: Thông qua mỗi

0: Loại hình nghệ thuật là những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết trong cộng đồng của các dân tộc tại Đắk Lắk. Câu lạc bộ Ban Mê Model mang đến bộ sưu tập áo dài thổ cẩm truyền thống, mang vẻ đẹp của bản sắc trong sự tiếp nối đến đời sống đương đại. Trong khi đó, câu lạc bộ di sản áo dài Đắk Lắk lại mang đến câu chuyện của rừng và biển là sự hòa nhịp, cùng bảo tồn và cùng phát triển, tạo nên một hình ảnh đẹp trên hành trình mới.
1: Ý tưởng đại dương đại ngàn thì xuất phát từ tình cảm sự gắn kết của bờ Đông và bờ Tây của các chị em với nhau. Thì mỗi vùng miền, hai nơi nó sẽ có những cái sản vật, những cái đặc trưng riêng. Nhưng khi đã cùng chung là người Đắk Lắk rồi, thì chúng tôi muốn lan tỏa điều này thông qua những trang phục, đặc biệt là áo dài.
0: Những tiết mục hát chèo như Hát Về Tổ Quốc Hôm Nay, dân ca Tương Phùng Tương Ngộ cùng các tiết mục ca múa nhạc hiện đại đã làm nên một sân khấu đa sắc màu. Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm với chủ đề Bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. Tại chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Bình Thản, nghệ sĩ Trương Tuấn Khải đã trao đổi về công tác bảo tồn, trao truyền kỹ năng nghề, xây dựng lực lượng kế cận và phương thức đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Không khí giao lưu trở nên sôi nổi khi các khán giả trẻ, sinh viên đặt nhiều câu hỏi về cách đổi mới hình thức biểu diễn để tăng sức hấp dẫn với giới trẻ nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân tộc. Nhiều ý kiến quan tâm đến ranh giới giữa cách tân và làm lệch chuẩn khi kết hợp chất liệu dân gian với yếu tố đương đại.
2: Qua chương trình ngày hôm nay em cảm thấy rằng là chúng ta có thể duy trì truyền thống không phải bằng cách là giữ nó luôn luôn như cũ, mà chúng ta vẫn có thể thay đổi để thích nghi, để phù hợp với đương thời. Có thể truyền thống không chỉ là những cái thứ mà luôn nằm ở trên sân khấu, mà nó có thể là những thứ luôn ở quanh chúng ta.
3: Lúc đó em nghĩ rằng là nghệ thuật sân khấu là những gì nó quá truyền thống và quá cũ kỹ, nhưng mà sau khi em có đặt câu hỏi cho các diễn giả và nghe các diễn giả trả lời thì em cảm thấy rằng là mục đích của cái buổi diễn ngày hôm nay, ngoài việc biểu diễn những loại hình truyền thống, thì cũng là một buổi để truyền đạt cho các bạn trẻ về ý thức giữ gìn các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
0: Tại chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Bình Thản và nghệ sĩ Trương Tuấn Khải đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ hơn những băn khoăn, đồng thời đánh giá cao những thắc mắc của các bạn trẻ và hy vọng mà nghệ thuật này cần được quan tâm nhiều hơn nữa để tiếp cận với đa dạng khán thính giả, đặc biệt để các bạn trẻ sẽ có thêm sự tiếp nối trong tiếp nhận và sáng tạo. Trong đó, các khách mời nhấn mạnh, đổi mới phải bắt đầu từ sự hiểu biết về đặc trưng của từng loại hình, trên cơ sở tôn trọng những giá trị cốt lõi đã được trao truyền.
4: Trước đây thì chúng ta tổ chức một số các hoạt động, nhưng mà hướng khán giả chung thôi. Nhưng mà đây là một hoạt động hướng tới các em sinh viên trẻ để tiếp cận với lại cái sân khấu truyền thống nhân ngày sân khấu Việt Nam, truyền thống sân khấu Việt Nam. Thì đây là một hoạt động tốt và đặc biệt là gợi ý cho thế hệ trẻ những cái ứng xử với văn hóa truyền thống, cái cách làm đối với văn hóa truyền thống và cái đam mê đối với văn hóa truyền thống. Thì đây là một cách làm tốt, nhưng mà để mà bảo tồn và phát huy được cái giá trị của sân khấu truyền thống thì giới trẻ cần phải lưu ý rất nhiều điều. Trước hết là phải yêu nó, cái thứ hai là phải hiểu nó, cái thứ ba là trên cơ sở cái yêu, cái hiểu đó mạnh dạn sáng tạo đúng theo cái tiêu chí mà cuộc sống đương đại đang đòi hỏi. Thì đấy là những cái điều mà thế hệ trẻ cần phải làm để bảo vệ không phải chỉ riêng cái sân khấu truyền thống mà cả cái văn hóa truyền thống nói chung.
5: Trên cái hành trình mới của cái nghệ thuật sân khấu mà nói chung và nói riêng về cái sân khấu bài chòi, thì tôi phải nói là trong cái kỳ vọng của tôi mong muốn làm sao các cái ban ngành đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk mình bây giờ, anh nói là mới nhập đó, có một cái chiều hướng suy nghĩ đến nó, quan tâm đến nó nhiều hơn và phát triển cho nó mạnh hơn. Trong khi chúng tôi có tinh thần, chúng tôi có con người, chúng tôi có tâm huyết.
0: Có thể nói với một chuỗi các hoạt động đa dạng, vừa gần gũi, vừa hấp dẫn và thực tế, nghệ thuật sân khấu đã tiếp cận đến khán thính giả nhiều độ tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó cũng là dịp để nắm bắt nhu cầu, sự quan tâm và những đóng góp ý kiến của giới trẻ dành cho nghệ thuật sân khấu truyền thống, để sân khấu truyền thống tiếp tục được phát huy trong đời sống đương đại.
6: Trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

Hạ Bì, truyền thống quê ta, trai tráng đua tài thì bơi thi lặn. Đã 2 năm liền, năm nào cũng vậy, giải nhất đều thuộc về cháu Hữu Thế.

Thầy, thầy lắm các cháu ạ. Thưa bà con, bây giờ đến phần thi lặn đáy sông, bắt cho đầy giỏ cá tôm cua ốc. Giỏ của ai đầy, người đó giành giải nhất. Nào, hãy nổi trống lên để các chàng trai tranh tài đoạt giải.

0: Đâu? Ôi giời ơi, toàn rong với cá lẫn lộn thế này.
1: Toàn rong gì?
0: Trời ơi.
2: Thôi nào, bà con, bà con hãy tạm lui ra. Thưa bà con, như vậy là còn hai người nữa chưa lên. Chắc là ngang tài ngang sức lắm đây.
3: Hình như có người đang chấp chới dây kia. Sắp chìm rồi. Có lẽ là bị chuột rút bà con ơi.
2: Này cháu, cháu có mệt lắm không?
3: Ôi giời ơi, cố làm gì cháu ơi?
2: Hả?
4: Xin bà con hãy lùi lại.
0: Ừ, đúng rồi, bà con lùi ra đây.
4: Này chàng trai, anh có sao không? Anh thấy thế nào rồi?
5: Cảm ơn anh đã liều thân cứu mạng. Tôi cứ tưởng hôm nay mình đã phải nằm lại dưới đáy sông. Ơn này khác nào cha mẹ tái sinh. Xin anh hạnh nhân của tôi một lạy ạ.
4: Kìa, anh ơi, đừng làm như vậy. Lúc gặp hoạn nạn, giúp đỡ nhau là lẽ hiển nhiên mà. Nào, hãy đứng lên xem nào.
2: Này, đồ bơi.
5: Dạ.
2: Hữu Thế nói đúng đó. Cháu không làm sao là tốt lắm rồi. À, mà giỏ cá của cháu đâu?
4: Dạ, thưa lão trưởng. Lúc cháu ở dưới đáy sông, cháu nghe có tiếng người kêu cứu. Cháu vội buông giỏ đẩy tôm cá, cứ vừa lặn vừa bơi theo tiếng gọi bên tai. Dạ, lúc lên mặt nước thì cháu tóm được vào tay ạ.
2: Vậy à?
3: Quá
2: là kỳ lạ làm sao. Cũng may cháu là người bơi giỏi. Thưa bà con, như vậy là chỉ có hai người lên trước mang theo giỏ có cá có tôm. Chiếu theo lệ làng, lão xin được xướng tên người đoạt giải nhất năm nay là
6: Hoan.
7: Thưa lão trưởng, con có lời muốn nói ạ.
2: Có việc gì cháu cứ nói.
7: Dạ. Thưa bà con, giỏ của chúng tôi tuy có tôm có cá nhưng không xứng là người giỏi nhất. Tài của anh Thế đây mọi người đã biết. Đến hôm nay càng cảm phục anh hơn. Anh đã liều mình cứu đối thủ trên sông. Anh Thế đây mới là người giỏi nhất.
2: Giỏi, Hữu Thế giỏi lắm. Cảm ơn cháu đã chọn Hữu Thế là người giải nhất. Cảm ơn các cháu.
8: Loa loa loa loa, giặc Nguyên Mông tham tàn bạo ngược, giá tâm sang dày xéo non sông, lời hịch hưng đạo đại vương, kêu gọi muôn dân tòng quân giặc.
9: Hỡi các anh em,
10: lũ giặc hung tàn lại tràn sang xâm lấn, khiến bao dân tình cơ khổ lầm than, khắp nơi nơi ngập tiếng kêu van. Có lẽ nào ta ngồi yên chịu nhục?
2: Hỡi người dân Hạ Bì,
11: hãy nghe
2: nung nấu trong tim ngọn lửa căm hờn, cháy trắng khắp nơi nơi, hãy chuẩn bị lên đường vì quê hương, đồng lòng giết giặc.

Ôi, con sông quê bao ngày đánh bộ, có đi xa mới thấy vấn vương. Thương mẹ già một nắng hai sương, quản chi khó nhọc dằm trường nuôi con. Làm trai đền nợ nước non, con đi mẹ lại héo mòn đời.

0: kìa. Hai mẹ, hai mẹ đã già rồi.
1: Con ơi, con có còn nhớ lời cha dạy năm xưa?
2: Mẹ à.
1: Xã tắc hưng vong, thất phu hữu tranh. Làm trai cho đáng nên trai, thành gươm yên ngựa, dặm dài lướt sông. Vẫy vùng nam bắc tây đông, lấy thân che chở non sông nước nhà.
0: Mẹ,
1: con ơi.

0: chào ơi, hôm nay bà nói cứ hay như hát đấy. Mọi hôm ốm yếu chỉ thấy ho thôi, có nói được câu nào đâu. Thế con?
1: Dạ.
0: Mẹ con nói đúng đấy. Đã bao ngày ta truyền dạy cho con bí quyết nghề bơi nghề lặn của cha ông, không phải chỉ là để bắt cá đơm tôm. Con hãy cứ lên đường tạo quân giết giặc. Nếu được theo Hưng Đạo Đại Vương thì tài trí của con sẽ trở nên kiệt.

0: xa. Con cảm ơn hai mẹ đã tận tình chỉ bảo để đến hôm nay con vững bước ra trường. Con xin hai mẹ hãy ở lại quê hương, nương tựa nhau lúc tuổi già bóng xế. Việc nước non con nào dám đâu chậm trễ, con sẽ mau gấp rút tòng quân à.
1: Thế dạ. Lại đây mẹ bảo. Mẹ bảo này, con đi chiến trận đường xa, nếu có về vùng đất thủy đường gần núi đá Tràng Canh.
0: Kìa, mẹ ơi.
2: Kìa, có việc gì thế bà?
1: Con nhớ bố.
0: Mẹ ơi, mẹ nói to lên à.
1: Con nhớ, hãy tìm người thợ rèn tên Vũ.
0: Mẹ ơi, nhưng sao phải làm vậy hả?
1: Người này có tấm dư đồ mỏ sắt. Ông ấy cũng là bậc chính nhân, sẽ giúp cho con nên việc lớn mai sau. Con hãy đưa vật này cho ông ấy nhá.
0: Dạ.
1: Giữ
2: thế con. Con đi vững chí bền can, quê nhà mẹ đời giặc tan con về.
0: Dạ. Mẹ ơi, đường thiên lý còn dài vội bước, con xin lạy hai mẹ con đi.
3: Lên đường có anh cứu thế.
4: Lên đường có anh cứu thế ơi.
5: Lên đường
4: có anh cứu thế ơi.
6: Anh như thế ơi, anh cho chúng tôi theo cùng với có được không?
0: Được, được chứ.
6: Nào,
3: các anh em, chúng ta hãy chung sức đồng lòng.
4: Chung sức đồng lòng.
0: Xin cảm ơn các anh em. Dạ, thưa bà con.

0: đang mong, núi sông cách chờ. Hai mẹ ở nhà nương tựa chờ chung. Nhưng khi gió nổi mưa giông, cháu luống cậy nhờ bà con giúp đỡ.
1: Kìa, hiện thế các cháu cứ yên lòng vững bước, tình nghĩa quê mình sống có trước có sau.
0: Dạ.

Khoảng trời mênh mông, bóng chiều buông xuống, mặt nước loáng vàng nơi cuối dòng sông. Con thuyền nhỏ chênh vênh mái chèo buông,

0: còn sóng chiều yên ả lặng im, khiến lòng ta cồn cào như lửa đốt.
1: Dạ, bẩm đại nhân ạ.
0: Kìa, giá tượng.
1: Dạ.
0: Trời đã tối mà sao vẫn chưa thấy ít kêu về, chắc là có điều chi bất chắc.
1: Xin người hãy đợi thêm một lúc, thuộc hạ tin chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.
0: Ta cũng mong là như vậy, nhưng ít kêu đi một mình khiến ta không yên trong dạ.
1: Dạ, bẩm đại nhân, trong đội thủy quân chỉ có một mình Yết Kiêu có biệt tài lặn lâu bơi giỏi, nên mới ra tay đục thuyền giặc trong đêm.
2: Còn lẽ nào
1: lại gặp phải phục binh?
0: 3 năm trước đây Yết Kiêu cứu ta như thế nào, ngươi còn nhớ chăng?
1: Dạ, bẩm đại nhân, làm sao mà gia tướng có thể quên được hả? Ngày ấy

0: và hẹn Mỹ chờ đợi ở máy tân. Nhưng quanh đây giặc bùa vây quá gần, chắc là quyền đã rời đi nơi khác. Có lẽ ta phải băng rừng leo núi mà đi.
1: Dạ bẩm đại vương, giặc Mông Thát đang đuổi gấp đằng sau. Đường rừng đường núi ta lại không thông thạo. Bẩm đại nhân, xin người hãy đi theo đường sông. Ích Kiêu phục mệnh, nơi người ở bến Mai Tân chưa thấy người ra, ắt vẫn còn ở đó.
0: Thế giặc lần này mạnh như vũ bão, chúng đã qua được ải Khâu Cấp Khả Ly. Ta cần phải bàn kế sách với quan gia, nên mới tạm lui binh về Hoàng Kiếp.
1: Dạ.
2: Bỏ bóng quân lính nhà Trần ở ngoài bên sông á.

0: rõ. Và cuối cùng, xin người hãy đi mau để quân ở đây chặn hậu ạ.
1: Dạ,
0: trời ơi. Ý kiều.
2: Dạ, chỉ quốc công.
3: Dạ, tướng đến chậm, xin quốc công thứ tội.
2: Dạ,
3: chỉ quốc công. Trên bộ dưới sông, chúng đều răng bẫy, luồng lạch lau sậy trên bến sông này. Dạ, tướng đã thuộc lòng như thể bàn tay. Dạ, quân địch đang đuổi phía sau, xin quốc công hãy mau xuống thuyền đi thôi à.
0: Dạ, ít kiều, ta đã tin là ít kiều vẫn đợi ta mà. Chào ôi, chim hồng hộc bay cao được chính là nhờ sở sáu trụ xương cánh, nếu không cũng chỉ là chim thường mà thôi. Nay ta có được giá tượng và ít kiều, đó chính là sáu trụ xương cánh chim hồng hộc của ta. Nào, ta mau đi thôi.
4: Dạ.

0: khỏi tâm tên bắn ạ.
1: Đã ra khỏi tầm tên bắn à?
0: Dạ.
1: Được. Vậy ta sẽ cho truy kích cả đường bộ lẫn đường sông, tìm bắt con ra nhà Trần một thể. Hưng lão ơi, người khó về trốn thoát. Vậy đâu?
2: Theo.
1: Hãy đuổi theo.

Trận chiến ở bãi Tân năm ấy, tao quên làm sao được. Lúc đó tao thua trận, cả bãi Tân chỉ còn lại một mình Yết Kiêu đứng đợi. Anh ấy quả là bậc nhất trung thành, không có được mấy người trong thiên hạ. May nhờ có Yết Kiêu mà ta mới được bình an. Biết rằng Yết Kiêu nhập quỷ như Phúc Bình Địa Hỷ, có biệt tài ở dưới nước hơn người. Dạ, nhưng nay đã qua mấy ngày rồi, tự hỏi ta không lo sao được. Dạ, bẩm đại nhân, xin người hãy cứ yên lòng. Chúng thuộc hạ đây quả là những người có phúc có phận, là gia nô mà không khác chi thân thuộc. Thật đúng là dân chi phụ mẫu, người chẳng khác nào

0: Dạ, bẩm quốc công, gia tướng Yết Kiêu đã trở về ạ.
1: Cho vào.
0: Dạ.
2: Dạ, quốc công vạn phúc, vạn vạn phúc.
1: Kìa Yết Kiêu, con hãy đứng lên nào.
2: Đội ơn quốc công,
1: ta sẽ mời con bát rượu nóng để uống vào cho ấm bụng. Giá tên này cảm lạnh mất thôi.
2: Dạ, nội ơn quốc công ạ. Con đã uống mắm mặn trước khi xuống nước, lúc lên bờ lại uống nước gừng cay rồi à?
1: Phải rồi. Đó chính là mẹo của người dân sông nước. Nào, bây giờ hãy nói ta hay. Việc đục thuyền bị phát hiện hay sao mà chờ trăng lên trăng xuống mấy ngày ngươi mới trở về, khiến lòng ta lo lắng.
2: Dạ, trình quốc công, mấy ngày qua hàng trăm thuyền giặc đã bị đắm. Vì thế, chúng đã cho người canh chừng suốt đêm. Một mình gia tứ không thể ra tay

0: Sao hàng chục chiến thuyền bị đắm cơ?
1: Dạ.
0: Giỏi, giỏi lắm. Mà ngươi vừa nói đang lúc khó khăn thì có người đến giúp.
1: Ai?
0: Ai mà cũng có biệt tài sông nước đến giúp ta đúng lúc ta cần.
2: Dạ, Trình Quốc Công, không chỉ có một mà có tới ba tráng sĩ. Họ đang đứng ở ngoài kia đợi người cho gọi à.
0: Cho mời ba tráng sĩ vào.
3: Dạ.
4: Cho ba tráng sĩ vào.
5: Quốc công vạn phúc.
0: Ta cho ba tráng sĩ hãy đứng lên nào.
5: Đội ơn quốc công.
0: Ta nghe Ít Kiều nói đang lúc khó khăn thì gặp được các tráng sĩ. Vậy xin hỏi danh tính các tráng sĩ thế nào? Sao lại biết được kế của Ít Kiều mà ra tay trợ giúp?
4: Dạ, bẩm quốc công, tiểu dân tên gọi Hoàng Minh, người Trang Vạn Phấn, huyện Thủy Anh, phủ Long Hưng ạ.
6: Dạ, thưa quốc công, tiểu dân tên gọi Trương Long, quê ở Bố Hải Khẩu, phủ Kiến Sương, xứ Sơn Nam Hạ.
4: Dạ, bẩm quốc công, tiểu dân là Hoàng Tá Thốn, người sông nước Cửu Chân, không hẹn mà nên, chúng dân nguyện một lòng chung tay giết giặc.
6: Dạ,
4: bẩm quốc công, đã từ lâu nghe danh tiếng Ít Kiêu, xuất quỷ nhập thần dưới sông như trên cạn, đã nhiều lần lập đắm thuyền giặc thác, nên tiểu dân tình nguyện đi theo ạ.
3: Dạ, thưa quốc công, gia tướng đã từng nghe danh. Ba tráng sĩ đây đều là những người sống vùng sông nước, có biệt tài, bơi lặn giỏi hơn những người thường đó.
2: Dạ, Trình quốc công, gia tướng nói đúng ạ. Tài của ba tráng sĩ đây, gia tướng này đã thấy, so với Ít Kiêu chỉ xấp xỉ một hai. Quả đúng là người tài trong thiên hạ.

0: Dạ, thưa quốc công, chút tài mọn nếu quốc công cho phép, chúng tiểu dân nguyện theo đô soái Yết Kiêu, cùng bên nhau nắng sớm mưa chiều, quyết một lòng báo ân phục quốc.
1: Quyết một lòng báo ân phục quốc.

0: Nào, ta cho các tráng sĩ ấy đứng lên nào.
1: Dạ, dạ.
2: Tôi ước công công à.
0: Ta tin hai gia tướng với tài nhìn người. Ta tin ở các ngươi có tài biệt dị. Nhưng ta tin hơn cả, đó là tấm lòng của các ngươi. Tất cả hãy nghe đây.
1: Dạ.
0: Từ nay, Hoàng Minh, Trương
1: dạ.
0: Long,
1: dạ.
0: Hoàng Tá Thốn,
1: dạ.
0: cả ba người cùng theo Đô Soái Nhất Kiều, Gen Thủy Binh, Thạo Bơi Giỏi Lặn, trăm người như một xuất quỷ nhập thần. Nay giặc đã cảnh giới, vì vậy làm đắm thuyền sẽ gặp muôn phản khó khăn. Ta mong các ngươi hãy muôn phần cố gắng.
1: Dạ, đội ơn quốc công, đội ơn quốc công, đội ơn quốc công.
2: Dạ, bẩm đại vương, có tin từ Hải Vân Đồn ạ.
0: Sao, nói mau.
2: Dạ, tướng quân Trần Khánh Dư đã tiêu diệt được đoàn thuyền chở lương của giặc do Trương Văn Hổ áp tải, bắt được rất nhiều tù binh ạ.
0: Hay, hay lắm. Vậy là quả đúng như ta đã dự đoán. Quân giặc chia thành ba hướng đánh vào Thăng Long. Một hướng do Thoát Hoan dẫn đầu bộ binh, một hướng do Ô Mã Nhi thống lĩnh thủy quân cùng phản tiếp áp tải thuyền lương do Trương Văn Hổ hộ tống, hướng còn lại do Áo Lô Xích chỉ huy. Chúng đã hợp quân ở Vạn Kiếp nơi bến Lục Đầu Giang. Các tướng hãy nghe đây.
1: Dạ.
0: Phen này ta quyết ra kế sách để bọn giặc Nguyên phải chấm dứt Mộc Xâm Lăng. Đó chưa?
1: Dạ.
0: Người hãy mau giúp ta đi thông lệnh chuyên thả một số tù binh do Trần Khánh Dư bắt được, để chúng truyền tin vào kinh thành Thăng Long, khiến cho Thoát Hoan biết mà chuẩn bị rút chạy.
1: Y lệnh.
0: Còn các người,
1: dạ.
0: hãy mau nghỉ sớm để chuẩn bị tổng lực cho trận chiến diệt thu.
1: Dạ. Để chuẩn bị tổng lực.

0: Ây à, rải nguyên ta chinh phạt khắp nơi.
1: Dạ.
0: Đi đến đâu cây cỏ cũng lũi tàn à.
2: Cũng lũi tàn à.
0: Ấy vậy mà bọn Nam Man nhỏ bé dám to gan giỡn mặt thiên triều.
2: Giỡn mặt thiên triều.
0: Các người cũng chỉ là con sâu cái kiến trong lòng bàn tay ta. Để
3: dạ, bẩm tướng quân,
1: để
3: gì
0: hảo.

0: Sao?
1: Sao? Lại có chiến thuyền bị đắm à?
2: Sao? Lại có chiến thuyền bị đắm rồi à?
3: Lại có chiến thuyền bị đắm à?

0: Hơn 30 vạn tinh binh cùng hàng trăm thuyền chiến, cùng đoàn quân nương hùng hậu đi theo. Ấy vậy mà giận thay, thuyền lương đã bị Trần Khánh Dư ở Vân Đồn cướp hết. Ta phải bỏ Thăng Long, ta phải bỏ Thăng Long rút về Vạn Kiếp. Quân Trần đã đem thư xin hàng, nhưng đêm đêm lại ra đánh úp. Mấy chục chiến thuyền có đấy cũng như không à.
1: Dạ thưa tướng quân, dòng sông này có thủy quái cung đền.
2: Dạ đúng vậy ạ.
1: Đã mấy ngày liền chúng tôi khả thức trắng đêm, mà vẫn không thấy gì hết
2: ạ. Dạ không thấy gì hết ạ.
0: Không, họ không tin à.
1: Dạ không
0: đây
1: tin
0: chắc
1: dạ.
0: Chắn là do quân Trần gây ra.
1: Dạ
0: chứ không có quỷ ma nào hết.
2: Dạ không có quỷ,
1: không
2: ma,
1: có quỷ
2: ma
1: hết
2: đâu
1: ạ.
0: Một đêm làm lắm mấy chục chiến thuyền. Đây không phải chỉ có một người mà là cả một đội quân à.
1: Dạ
0: bày đâu.
1: Dạ
0: hãy truyền lệnh của ta, đêm nay các ngươi cứ vờ ngủ say.
1: Dạ
0: thấy tiếng động lạ hãy bùa vây răng lưới.
2: Dạ bùa vây răng lưới ạ.

0: này, thêm một lúc nữa để chúng ngủ say, chúng ta sẽ lặn thật sâu xuống nước đục thuyền. Các anh em hãy làm theo lời tôi dặn.
1: Dạ, chúng tôi nhớ rồi ạ. Đục lỗ, khoan thuyền, rồi nút rẻ từ dưới nút lên. Từng chiếc nút ta nối chung với một sợi dây ạ.
2: Ta sẽ đợi khi màn đêm buông xuống, thuyền bọn chúng bắt đầu đi. Ta sẽ giật cái dây để cho cái nút kia rơi xuống.
3: Nước ngập đầy thuyền, chúng sẽ càng hoảng loạn. Lo cứu người, cứu lương thảo mang theo, thuyền mình sẽ không thể đi nhanh. Như vậy, quân ta sẽ dễ bề lui tiến.
0: Tốt, tốt lắm. Đại vương sẽ chia thành từng tốp nhỏ phục kích bên sông, khiến cho lũ giặc kia phải đề phòng, không dám lên bờ trước khi trời tối. Xong đêm nay, ta sẽ rút mỗi người một hướng. Hoàng Minh,
4: dạ.
0: Tá Thôn,
4: dạ.
0: Trương Long,
5: dạ.
0: Hãy đưa nhóm của mình mai phục ở các cửa sông, còn ta sẽ quay về Bạch Đằng Giang phục mệnh. Nào, anh em, hãy chuẩn bị vũ khí đồ nghề. Đêm đã khuya, đã đến lúc anh em ta cùng

0: Nó quỷ lắm ạ.
1: Con đang không giữ được rồi ạ.
2: Thưa tướng quân, nó khỏe hơn cả cán kinh ở biển Đông ạ.
0: Khỏe hơn các kinh biển Đông ạ. Bày đâu, giữ chặt nó cho ta. Mới chạy đâu cho thoát. Bày đâu, đâm chết nó cho ta.
2: Nó khỏe lắm, giáo đâm xuống không thể nào kéo lên được ạ.
0: Khỏe lắm mà. Được, quay đầu giữ chặt nó cho ta. Người dưới sông kia, cho ta hỏi, nhà ngươi là ai?
3: Ta là Yết Kiêu.
2: Yết Kiêu?
0: Sao? Hãy nói lại ta nghe, ngươi là ai?
3: Tên ta là Yết Kiêu.
0: Ây à, đúng là đồ ngu à, đồ ngu à, đồ ngu à. Mày đâu?
2: Dạ.
0: Hãy mời tướng quân lên thuyền cho ta. Dạ. Ây à.
2: Dạ, bẩm tướng quân.
0: Ây à, đắc tội à, xin tướng quân thứ tội à. Bày đâu?
2: Dạ.
0: Lấy ghế cho tướng quân ngồi.
2: Dạ.
0: Ây à, mời tướng quân ngồi á. Ây à.
2: Thưa tướng quân.
0: Sao?
2: Sao tướng quân không giết Quách nó đi?
4: Dạ, bẩm tướng quân. Sao tướng quân không giết Quách nó đi để trừ hậu họa?
0: Ây à, chúng mày á, chúng mày có mắt như mù á, đúng là đồ ngu à, đồ ngu à. Đây á, đây là dũng tướng Yết Kiêu đó, là dĩ nhân của Lại Việt đó. Yết Kiêu còn cá kinh biển khơi, nhập thủy như phúc bình địa hí. Ba năm trước đã làm lại nguyên ta khốn đốn. Ây à, quá là vinh hạnh à, vinh hạnh được gặp lại hôm nay.
2: Vinh hạnh bà.
0: Ây à, một người hùng lấy lừng trong thiên hạ, phải xứng đáng đứng vào hàng thống lĩnh ba quân.
2: Thống lĩnh ba quân chứ à?
0: Ây vậy mà lại đi làm gia nô cho nhà Hưng Đạo Đại Vương.
2: Gia nô.
0: Quá là phi hoài đó.
2: Phí quá.
0: Ây à, nay tướng quân đã lên thuyền của ta, hãy để các ca nữ được hầu ngài. Nguyệt cầm một khúc quỳnh tương đôi bầu á. Ca nữ đâu?
5: Dạ.
0: Hãy ra hầu hạ tướng quân Yết Kiêu của ta nghe.
2: Ca nữ đâu?
5: Dạ.
2: Ra hầu hạ tướng quân Yết Kiêu.

0: Tướng quân quả không phải là người tầm thường à.
1: Không phải người tầm thường à.
0: Hãy theo lại nguyên ta, tướng quân sẽ chẳng thiếu thứ gì á.
1: Chẳng thiếu một thứ gì à.
2: Sao? Ông định bắt tôi phải quên đi nguồn cội, quên câu hát quê nhà, quên cả những người thân, sang nước ông sống cầu bất cầu bơ, rồi dần quên đi tiếng của cha của mẹ. Không, không đôi nào.
0: Là lỗi của ngỗ à.

Hiểu rồi, hiểu rồi. Ca nữ, hãy mau mau hát bài ca Nam Việt đấy, để làm đẹp lòng dũng tướng Yết Kiêu đây. Diễu Bồ Đào xin chuốc cho say, má kề mối ấp cho lấy bách

0: Ây da, ngọt ngào cái thắt lưng ông á, cũng khiến cho ta những chờ mong nếm mùi à. tướng quân thấy sao? Các ca nữ hầu hạ ngài tốt chứ hả?
1: Tốt chứ hả?
0: Ây da, châu báu ngọc ngà, lũa là thiếu nữ, cả đời tướng quân sẽ sống trong giàu sang phú quý à.
2: Giàu sang phú quý.
0: Hảo.
3: Ông nói tôi nghe cũng vừa ý, nhưng vẫn chưa đẹp lòng. Bởi xem ra ông chẳng thật tình. Người đẹp thì chỉ có thể đứng nhìn, còn rượu thịt thì tay tôi vẫn còn đang bị ông trói. Ăn uống thế nào đây, nói chi đến ngọc ngà châu báu hả ông?
0: Ây ây à, còn có ra đắc tội à. Mày đâu?
1: Dạ.
0: Hãy cởi trói cho tướng quân.
1: Dạ. Dạ, bổng tướng quân.
0: Ta bảo cởi trói cho tướng quân.
1: Dạ.
4: Dạ.
0: Cả nữa đâu?
5: Dạ.
0: Dâng rượu mời tướng quân nghe.

0: Ây à, tiến đây cho ta hỏi ha. Giỏi quay lặn như tướng quân đây, nhà Trần có được mấy người à?
1: Có được mấy người
2: à?
3: Nhiều, nhiều lắm thương. Nhưng để thu phục được họ thì không phải là chuyện dễ. Này ông,

0: Vậy tướng quân có thể...
1: À, thưa ông, nếu bảo họ theo nhà Nguyên, tôi e rằng khó. Nhưng để bắt được họ thì... thì tôi đã có cách.
0: Hảo, hảo. Ây à, ngộ cũng chỉ cần có thế thôi á. Ây à, tướng quân cứ theo lại Nguyên ta thì tướng quân chẳng thiếu thứ gì à.
2: Chẳng thiếu thứ gì à.
0: Hảo.

0: Mày đâu?
1: Dạ.
0: Dâng rượu cho tướng quân ta. Mời tướng quân. Mời. Các ca nữ đâu? Hãy hầu hạ tướng quân của ta thật tốt vào nghe hả?

0: Trốn, trốn. Trốn mất
1: Yên
0: rồi.
1: Kiêu, Yên Kiêu nhảy xuống sông, trốn rồi.
2: Ngọc Tướng Quân Yên Kiêu trốn rồi ạ.
3: Sao? Yên Kiêu, Yên Kiêu trốn rồi ạ.
1: Trốn rồi ạ.
2: Trốn rồi ạ.
3: Mày đâu?
1: Dạ.
3: Hãy cho thuyền đuổi theo, bắt bằng được Yên Kiêu cho ta.
1: Dạ.
3: Mày đâu? Hãy dốc tổng lực đuổi theo, bắt bằng được Yên Kiêu cho ta. Tất cả chúng mày, đứa nào không bắt được Yên Kiêu, ta sẽ chém cổ tất cả lũ chúng mày.
1: Dạ.
3: Yên Kiêu, người đã lừa ta. Tất cả, hãy bắt bằng được hắn cho ta.

0: Trình Quốc Công, lần trước Quốc Công dự đoán như thần,
1: hóa là giặc phải rút binh từ Thăng Long về Vạn Kiếp mà.
2: Dọc đường đi chúng đã bị ta chặn đánh, nên chuẩn bị rút lui cả đường bộ lẫn đường sông. Trận đồ mai phục này, trận đồ mai phục lần này ta không thể chủ quan.
1: Ta phải

0: ta đã đi thị sát nhiều lần ở Bạch Đằng Giang, cũng chỉ hiểu đôi phần chứ chưa cặn kẽ.
1: Dạ, Trình Quốc Công, điều người đang lo lắng, già tướng đã đi dò hỏi mấy nay, phía xa kia là bãi đá nhô cao, nhưng đêm qua sóng chiều dâng cuồn cuộn, khi chiều xuống nước dồn ra biển cả, cốc xếu đến kiếm ăn đậu trắng cả gành ngà.
0: Từ đó có tên gọi là gành cốc phải không?
1: Dạ thưa vâng. Lúc nước cao sẽ sâu bằng ba con sào, nhưng nước rút sẽ lộ ra cành gành đá. Già tướng đã hỏi nhiều người sống quanh đây thì được biết, có bà lão bán hàng nước bên sông, thông thao thủy triều gành cốc nông sâu, ngày sóc ngày vòng nước sinh nước phát.
0: Hay, hay lắm. Vậy ngay sáng ngày mai ta sẽ đi gặp bà lão để hỏi xem ngọn nguồn con nước quanh đây. Ta buộc giặc phải qua Bạch Đằng Giang, dòng sông nơi đây sẽ là mộ chôn thây chúng.
2: Dạ bẩm quốc công, dạ kế sư dùng lòng, liệu có được hay không?
0: Ta đã mấy lần thua giặc Thát ở đây, chúng sẽ chủ quan diễu ngạnh dương vây, ắt không sợ mà vẫn lui theo đường cũ. Nhưng chỉ hiểm một nỗi.
1: Dạ, người còn điều gì băn khoăn ạ?
0: Ta đã trải qua bao trận chiến, binh khí tiêu hao cũng không còn nhiều, nay dựng trận đồ

0: mai phục trên sông, sắt để rèn binh khí sợ rằng không đủ. Thôi, chiến trận còn dài, ta cần phải bàn kế sách với quan gia. Các tướng,
1: dạ,
0: hãy cùng ta xuống các cửa sông để thăm dò luồng lạch.

Ai giờ chú nhanh chân nhanh chay, anh làm sao mà theo kịp. Này.

0: 转转，咱们转转，哎
1: 呀，转转敢转变来，哎，帮你你讲，送人家来来，
2: 来，猪转敢转的啊，
1: 哎呀，帮，
2: 嘿，bơi giỏi lên tí nào chưa?
1: Nghe lời bác nên là em đã bơi chìm lặn nổi đấy bác à. Này,
2: hả?
1: Em mà bơi giỏi nhá. Em xin vào đội thủy quân của tướng Nhất Kiêu từ lâu rồi.
2: Tướng quân Nhất Kiêu ấy đúng là ngư thần của phủ Hưng Đạo Đại Vương. Quả không hổ danh là cái tên Nhất Kiêu mà ngài quốc công đã ban tặng.
1: Quá chuẩn.
2: Này, anh bảo, hay là chú xin tướng Nhất Kiêu một cái lông?
1: Một cái lông? Thế lông gì?
2: Lông trâu ấy.
1: Lông trâu để làm gì?
2: Ô, thế chú chưa nghe truyền thuyết về tướng quân à?
1: Ui dồi, kể em nghe.
2: Ui dồi, kể xem đây này.
1: Ừ, xem.
2: Hiểu không?
1: Không hiểu.
2: Ui giời ơi. Ngu. Nghe đây này. Ấy có một lần

0: À, người luốt phải bơi sắp ba bơi ngửa bơi nghiêng cùng bơi trải ở dưới sông sâu như ở trên bờ.
1: Ở dưới sông sâu như ở trên bờ.
0: Kinh không? Chú thấy có kinh không?
1: Cũng kinh đấy bác ạ. Cũng kinh đấy.
0: Này à? Lại anh bảo lại đấy
1: con à.
0: Chắc chắn tướng quân gặp được châu thần rồi.
1: Chắc chắn rồi.
0: Chú mà xin được lông ý, kiểu gì cũng bơi cũng giỏi.
1: Úi giời ơi, con lại mớ.
0: Không tin à?
1: Không, tự nhiên lại hỏi xin lông, làm người ta lại cứ tưởng là lông. Rồi lại giống như chuồn chuồn cắn rốn. Biết cái thế, ngày trước em nghe xử nó lời vợ.
0: Này, thế vợ chú bơi giỏi thế con.
1: Úi dồi ôi, đương nhiên mà là còn bơi rất giỏi.
0: Bơi rất giỏi.
1: Bác bảo từ bên này sông sang bên kia sông.
0: Sang bên kia sông
1: chỉ có trong nháy mắt.
0: Thế cơ à?
1: Ừ. Mà này
0: hả?
1: Vợ em nhá, nó nghiện nước lắm.
0: Nghiện nước nữa.
1: Ừ. Hồi nó sinh cái thằng cu lớn
0: lão.
1: Nó nên bảo em đào cho nó một cái ao.
0: Đào ao
1: để hàng ngày là lớp thì thụp lặn bơi.
0: Úi giời,
1: em mới tức mình hỏi nó một câu.
0: Chú hỏi sao?
1: Này, cô học bơi để làm gì? Bơi có sống được không?
0: Hả? Đấy. Úi giời ơi, chú nói như thế là không được. Đàn bà mới sinh ý, cơ thể nó mới phì ra. Tập bơi cho thân hình nó mới thon thả. Da rẻ nó mới mịn màng chứ lại.
1: Da rẻ nó mịn màng. Bác có trông thấy gì không?
0: À,
1: cúi xuống.
0: Không,
1: cái con trâu nước kia kìa. Đấy. Nó sao? Tắm suốt ngày thế sao nó cứ vẫn đen thui lùi đấy thôi.

0: Chú nói có lý thế nhưng
1: lại chả có lý.
0: Anh biết rồi, biết rồi.
2: Sao?
0: Tại vì con dâu nó lười tắm nắng, đúng không?
1: Bác sai. Bác giỏng tay lên mà nghe em nói đây này.
0: Chú nói đi.
1: Tắm hoài mà da nó không đẹp. Tắm hoài mà da nó không đẹp. Cái con trâu nước nó bụng tròn ung ụt, da đen như cháy. Còn con cá sấu dù vẫn tắm nắng suốt ngày. À, suốt ngày tắm nắng có đẹp đâu. Ây mày nhìn gớm ghê.
0: Chú nói thế thì anh chịu.
1: Ây, lại chả chịu quá.
0: Ừ.
1: Mà này, này,
0: hả?
1: Cứ mãi tranh luận, quên hết việc chính rồi đấy.
0: Ừ nhỉ, bảo dân tướng quân đi thị sát sông nước trong vùng. Ây thế mà. Ô.
1: Bác ơi.
0: Hả? Sao không thấy tướng quân đâu nhỉ?
1: Bác.
0: Hả?
1: Đây, nhanh nhanh. Đây, đằng này.
0: Cái gì?
1: Ôi trời ơi, nhanh.
0: Hả?
1: Tôi không cúi xuống. Bác có trông thấy gì không?
0: Không.
1: Cái gì hả? Ôi trời ơi, bác ơi.
0: Hả?
1: Tướng quân đang thì thụp dưới lòng sông. Chắc ngài muốn dò xét đông sâu thế nào bác ạ? À? Ôi trời.
0: Ôi trời ơi. Chú nào kìa.
1: Đâu.
0: Kìa.
1: Đâu.
0: Ôi nhanh thoăn thoắt mắt theo không kịp.
1: Đâu.
0: Đây này. Đi xuống.
1: Ôi trời. Đâu.
0: Nó thấy gì không?
1: Đâu.
0: Không à?
1: Đâu.
0: Ôi trời kia kìa.
1: Đâu.
0: Đấy thấy.
1: Đâu.
0: Hả?
1: Đâu.
2: Ôi trời.
1: Ôi trời ơi.
2: Ôi trời ơi.
1: Ôi bác có thấy em không?
0: Không có lẽ mắt mình lại hoa.
1: Chả hoa.
0: Yeah. Bơi lặn giỏi như thế, chắc chắn là chỉ có tướng quân Yết Kiêu thôi.
1: Chắc chắn là tướng quân rồi.
0: À, mà thôi.
1: Hả?
0: Bây giờ anh em mình cứ vào kia đợi đã.
1: Ừ, thôi, ta đi thôi bác. Đi vào trong đợi tướng quân.

chiến trận lần này càng thêm khốc liệt. Quyết định tử sinh vận nước nay mai. Lời mẹ nuôi còn văng vẳng bên tai. Nhớ đến chàng Kinh phải đi tìm mỏ sắt. Tôi về đây đã dò hỏi khắp nơi mà dường như vẫn bóng chim tăm ca. Đường chinh chiến qua bao miền xa lạ, nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ quê nhà càng da diết khôn.

trò cỏ cho đoàn voi chiên. Thấp thoáng có bóng người con gái yêu thương, mái tóc dài khiến lòng thấy vấn vương. Đã bao lần

0: việc quân ngày càng như lửa đốt, khiến bao lâu rồi ta chẳng được gặp nhau. Thoáng thấy rồi mà bỗng phút qua mau, để cho lòng càng thêm thương nhớ.
1: Yết Kiêu chàng ơi, mới đấy thôi lần đầu mình gặp gỡ, em bồi hồi

0: ngầm sẽ mắc nạn vùi thây.
1: May có Vân Chợ Đỏ đưa khách qua đây nên ta mới gặp được người thương. Vân ơi, nếu việc quân không gấp gáp, ta sẽ xin với quốc công mang chầu câu sang dạm ngõ hỏi đón Vân về chung mái ấm nhà tranh.
0: Ít kiêu thương nhau một dạ sắt son, đá vàng có nát vẫn còn chờ nhau. Làm trai chỉ ở non sông, xanh trong trời đất nên công mới là.
1: Vân ơi, dẫu chưa nửa miếng khâu trầu,

0: Có mỗi chiếc thuyền quý không buộc dây neo vào, để sóng đánh xù không khéo lại trôi mất.
1: Cha, cha, con mới về, cha ra đây làm gì ạ?
0: Cha thấy thuyền của cái nhài cái bưởi nó đã về, không thấy con đâu, nên cha ra đây xem thử.
1: Cha,
0: cha chưa nhìn thấy gì tất cả.
2: Dạ, cháu chào lão bá.
0: Kìa, tướng quân, xin tướng quân hãy đứng lên nào. Chúng tôi chỉ là người dân thường, biết phận mình phải phân biệt dưới trên. Vả lại, tướng quân là người nhà của Hưng Đạo Đại Vương, nên nhất phải giữ cho ngài ấy.
2: Dạ, thưa lão bá, xin người không phải nghĩ nhiều đến thế. Chuyện của chúng con, quốc công cũng đã biết từ lâu. Người rộng lượng nên không để ý chuyện này đâu. Lão bá ơi, xin đa tạ người đã bao dung độ lượng, đã cho phép chúng con được đến với nhau. Lão bá.

0: Dạ, nay ông trời khiến xui duyên đến, cho con được thương mến Khánh Vân. Lão bá ơi, tuy chưa có lễ trầu cau, xin lão bá cho con được tỏ chút lòng hiếu nghĩa, xin được gọi người một tiếng là cha.
1: Đứa con, hãy đứng lên nào.
0: Dạ. Cha xin ơi, người cho phép ạ.
2: Con xin cha hãy cho phép chúng con. Xin cha hãy nhận chàng ít kêu cha nhé.
1: Được rồi, con hãy đứng lên nào. Nào, hãy đứng lên con.
2: Dạ,
0: dạ.
2: Chúng con đội
0: ơn cha.
2: Ơn cha.
1: À, thôi được rồi, được rồi. Bây giờ hai con ở lại đây. Cha đi có chút việc hả?
0: Dạ.
2: Cha, cha ơi, cha lại đi xuống mỏ sắt phải không ạ?
1: À, phải rồi con.
0: Dạ, thưa cha. Cha biết mỏ sắt đó ư?
1: Chả giấu gì tướng quân.
2: Cha, sao lại là tướng quân ạ?
1: Ôi dào, cái con bé này. Ừ thì con. Chả giấu gì con.
0: Dạ.
1: Năm xưa ta đã từng rèn binh khí cho các trang các lộ. Nay đất nước lâm nguy, ta cũng muốn góp chút công sức nhỏ nhoi rèn binh khí để chuyển cho quân binh của ngài quốc công tiếp chế.
0: Dạ, cho con được mạo muội hỏi tên khi xưa của người ạ.
1: Ta rèn binh khí nên người dân trong vùng gọi ta là lão rèn. Còn tên cúng cơm của ta là Vũ.
0: Trời ơi, tên là Vũ à? Mẹ nuôi nói hãy tìm người đàn ông tên Vũ ở Tràng Kinh. Chẳng lẽ đi mòn đường đất tìm không thấy, hiếu duyên ngàn dặm lại tới nơi.
2: Cha ơi, cha đi xuống mỏ sắt có ai vào cướp phá không cha? À,
1: cũng may là chưa bị phát hiện.
2: Dạ.
1: Muốn đến được đó phải qua cánh rừng lầu, nhưng cha xem chừng cũng chẳng giữ được lâu, bởi vì có vài nhóm thảo khấu nổi lên. Chúng lùng sục tìm tấm dư đồ mỏ quặng, hòng chiếm lấy để mà khai thác. Tấm dư đồ ấy là ta đang cất giữ chứ không phải ai khác. Một trong số thủ lĩnh của nhóm thảo khấu kia với ta đã từng quen biết, sớm muộn gì chúng sẽ đến đây thôi.
0: Dạ, thưa cha, hôm nay đúng là đất trời xui khiến. Cha ơi, Người còn nhận ra vật gì đây chăng nào?
1: Con dao này. Làm sao con có con dao này?
0: Dạ, là của mẹ nuôi đã trao cho con trước khi lên đường. Bà ấy là vua bơi một thời nức tiếng. Mẹ dặn rằng nếu tìm được người đàn ông tên Vũ có tấm dư đồ nằm ở sau lưng, trao lại vật này, người ấy sẽ giúp con, sẽ đưa con tới nơi có sắt. Thật không ngờ người ấy lại chính là cha.
1: Đúng, người ấy chính là ta. Thật mừng là bà ấy còn sống. Đó là người mà ta phải mang ơn. Người đã cứu sống ta trong trận

0: mà chuyện dài lắm, ta sẽ kể cho các con nghe sau.
1: Ôi, vậy là hôm nay con đã tìm thấy người. Bao năm qua con ngược xuôi chinh chiến, cứ khi nào về đến vùng sông nước Tràng Kinh, con lại dò hỏi mà không ai hay biết đã.
0: Yết Kiều,
1: dạ.
0: Con dao này là lời nhắn gửi. Tấm dư đồ này ta trao lại cho con. Con hãy nhìn đây.

0: Con đã nhớ chưa? Con đã nhớ hết chưa?
1: Dạ, thưa cha, con nhớ hết rồi ạ.
0: Tốt, tốt lắm. Tấm dư đồ này là máu và nước mắt của bao người đã ngã xuống năm xưa. Con nhớ vẽ lại về trình quốc công. Vậy là ta đã an tâm. Nếu một mai phải xuôi tay

0: con cha phải xóa đi dấu vết, kẻo nhỡ một mai có rơi vào tay giặc hoặc lũ thảo khấu kia. Ta không sao các con.
1: Cha,
0: so với máu của những người nơi chiến trận thì mất chút máu kia kẻ có xa gì.
1: Cha,
0: các con
1: sao?
0: Bấy lâu nay ta che giấu không phải làm của riêng cho mình, mà chỉ mong được góp chút công khi quốc gia có sự.
1: Cha,
0: Đôi tay này còn cầm được gươm ra chiến trận. Giặc đến nhà sao có thể làm ngơ.

0: Cha ơi, xin cha, xin cha hãy bình tâm. Muôn dân đang đồng tâm nhất dạ, chỉ căm hờn đánh đuổi lũ ngoại bang. Lò luyện sắt vẫn đỏ lửa ngày đêm, rèn binh khí, rèn sắt nhọn bịt đầu cọc gỗ. Con xe theo chỉ dẫn trên tấm dư đồ, dẫn thợ rèn Lý Hồng đưa người vào khai thác. Ngày đêm đưa Lý Triều Đình vào canh gác, sẽ không có kẻ nào dám phá phách mà làm càn à.
1: Ít kêu con.
0: Dạ.
1: Mỏ sắt này còn quý hơn tính mạng, con hãy về trình với quốc công, đưa thợ vào khai thác ngày đêm, rèn vũ khí cùng tên giáo mác, quyết diệt trừ lũ giặc thác xâm lăng. Con đã nhớ chưa?
0: Dạ, thưa cha, con nhớ rồi à. Rèn vũ khí cung tên giáo mắc, quyết diệt trừ lũ giặc thát xâm lăng.

chiều giang nước trời một sắc, lau xây bạt ngàn san sát tựa giáo trưng. Bạch đằng giang cuồn cuộn sóng dâng, như chờ đợi vùi thấy quân giặc. Với riêng ta bao lần ra trận, bấy nhiêu lần chạm trán sông sâu, nhưng trận này khác với mọi khi, phải tính kỹ mọi bề để chu toàn kế sách. Ôi Bạch Đằng, sông Bạch Đằng mênh mang chiều sóng vỗ, gợi nỗi lòng ta.

0: chàng ơi, lời yêu thương đã hẹn chờ khi non nước hết quân thù. Ít yêu em tin, em tin một ngày mai chiến thắng, người em yêu sẽ lập được công đầu, bỏ bao năm tháng dãi dầu, rồi đây non nước rực màu cờ.
1: Mai ngày đất nước hoan ca, chầu cau sắm sửa, sang nhà hỏi Vân.
2: Ít kêu
1: Vân ơi, đôi ta vẹn một chữ tình,

0: chàng ơi, trận chiến lần này có một đội nữ binh được quốc công giao tài lương cho các lộ. Em đến xin được nữ chủ quân chấp nhận. Vậy là trận chiến lần này em sẽ được góp công.
1: Sao? Trận chiến lần này nàng cũng được góp công ư?
0: Dạ.
1: Vân ơi, những cuộc giao tranh không phải trò đùa. Trên đường đi nàng phải luôn cẩn trọng.
0: Dạ.
1: Giặc hết đường ta không lường hết được, nơi xa trường bởi mũi giáo đường tên.
0: Vâng, chàng cũng nhớ bảo trọng. Thôi, đoàn thuyền của chị em đang đợi. Em phải đi đây.

0: tướng thấy ta nói đúng không? Yết Kiêu chắc chắn ở ngoài này để tính toán cho trận thủy chiến ngày mai.
1: Dạ, quốc công vạn phúc, xin đổi ơn quốc công đã hiểu lòng gia tướng à.
0: Việc lập trận đồ mai phục ta giao cho con đến đâu rồi?
1: Dạ, trình quốc công. Nhờ có mỏ sắt được tìm thấy kịp thời nên các trận địa cọc đã được hình thành ở các lòng sông. Chỉ chờ quân giặc vào là ta sẽ vùi thây chúng ạ.
0: Hay, hay lắm. Tất cả hãy nghe đây. Hả? Dòng sông này đã hai lần vùi xác quân Nam Hán và quân Tống. Nhưng khi đó chúng tấn công từ ngoài biển vào, còn đây đã đánh chúng từ trong lãnh thổ đánh ra. Cách đánh phải khác, vừa đánh vừa ghim chân, vừa đánh vừa nhường, để chúng dần bị tiêu hao. Cần phải chính xác từng khắc từng giờ. Ta sẽ ép chúng qua sông Đá Bạc, vào sông Bạch Đằng. Như vậy kế sách đánh giặc của ta mới được chu toàn.
2: Dạ, trình quốc công, theo lệnh của người, gia tướng đã đến các điểm phục kích, tất cả đã được sắp đặt kỹ càng. Dạ, chỉ cho lệnh của người là chúng ta đánh nhỉ?
0: Hay, hay lắm. Trận này ta sẽ dùng nước đánh hỏa công, tài nghệ của ngươi sẽ được phát huy hết lợi thế. Nếu thắng, công của ngươi sẽ xứng đáng hàng đầu. Tất cả hãy nghe đây.
2: Dạ.
0: Khi quân giặc rút về Vạn Kiếp, ta sẽ cho đoàn quân Thánh Dực Nghĩa Dũng đánh chặn đoàn quân của Trịnh Bằng Phi, buộc chúng phải chia làm hai ngả rút lui. Như vậy lợi thế sẽ thuộc về ta. Đây là trận quyết chiến sinh tử. Nếu ta thắng, Thoát Hoàn sẽ khiếp sợ mà không dám quay đầu, non nước ta sẽ sạch bóng quân thù. Còn nếu như ta thua thì chúng sẽ tiếp tục truy sát hai vua và tận diệt chúng ta. Vì vậy chúng ta phải đồng lòng xóa thắt.
3: Xóa thắt. Xóa thắt. Xóa thắt.

Ây à, đúng là đồ thỏ đấy. Chỉ vài chiếc thuyền đánh cá của nhà Trần đã bao lần chúng ta ra vào, bọn chúng đâu có làm gì được á. Thủy binh nhà Trần kém thủy binh nhà Ngô,

0: thố cái trò đóng cọc được. Mày đâu? Hãy tiến lên cho ta. Anh em, quân giặc mạnh, rút lui, rút lui.
1: Quân Đại Việt chỉ có vài chiến thuyền ra khiêu chiến, sau một hồi đôi co, chúng đã bỏ chạy hết cả rồi ạ.
0: Chạy à? Phải đâu?
2: À,
0: hãy nổi trống lên, đuổi theo bắt bọn chúng cho ta. Rút lui, rút lui mau.
3: Dạ, tổng tướng quân, là Yết Kiêu, đúng là Yết Kiêu rồi ạ.
0: Sao? Yết Kiêu à? Phải đâu?
2: À,
0: hãy dốc tổng lực đuổi theo, nhấn chìm lũ thuyền đánh cá của nhà Trần, bắt bằng được Yết Kiêu về đây cho ta.
1: Dạ, dạ bẩm tướng quân.
0: Sao?
1: Huy triệu rút, thuyền của ta đi vào vòng xoáy, phá phải cảnh cốc trên sông. Chúng ta đã cố gắng nhưng không thể thoát ra được. Dưới lòng sông ngàn vạn tộc nhợt nhô lên, có sắt bịt đầu như giáo gươm bén nhọn, cầm dùng thuyền ta làm đắm chìm rất nhiều à.
2: Sát thân, sát thân, sát thân.
0: Trời ơi, ta rơi vào chân địa cọc của bọn chúng rồi. Mày đâu rút lui? Mày đâu? Hãy tiến ra phía sông kênh, sông tranh, sông rút.
1: Dạ, dạ bậc tướng quân. Quân Trần phản công hai bên bờ, cũng như trên núi đá chạm kênh, ngàn vạn mũi tên tầm dầu bắn xuống như mưa. Dạ, chúng đã chặn đường tiến ra cửa sông rồi à?
0: Sao?
3: Sao?
1: Bậc tướng quân, quân lính gào thét run rã rung rời, nhảy xuống sông bị dìm, không ngóc đầu lên được ạ.
0: À, anh em, chuyển bè lửa.
3: Tướng quân, tướng quân sông kìa,
4: từng bè lửa trôi theo vòng nước, lùn vút lao về phía chiến thuyền của ta. Hàng nào lối ấy không va chạm vào nhau. Chẳng lẽ nhà Trần có thủy thần trợ giúp? Lửa, lửa cháy hết chiến thuyền của ta rồi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?
0: Trời ơi, bè lửa trôi nhanh vun vút, biến ảo lạ thường, trận pháp gì đây? Gần đến thuyền, gần đến thuyền bóng bè lửa bốc cao. Cái trước cái sau, cái trước cái sau tắp vào mạn thuyền ngút trời lửa cháy. Yết Kiêu, là ngươi, chỉ có thể là ngươi. Kia, ta đã nhìn thấy Yết Kiêu bất ẩn phát hiện trong đám thủy binh. Mày đâu?
2: Dạ.
0: Không đủ đâu.
2: Dạ.
0: Hãy bắn tên cho ta.
2: Dạ.
0: Mày đâu? Đưa cung tên cho ta.
5: Kia, Yết Kiêu. Yết Kiêu.
0: À. Trời ơi! Ôi,
1: kìa!
0: Vân ơi! Vân ơi! Vân ơi! Vân ơi!
5: Yết Kiêu! Yết Kiêu! Đỡ em dậy!
0: Kìa! Vân ơi!

0: Vân ơi, em hãy cố lên. Giặc thua rồi, chúng chết nhiều lắm. Chúng ta đã đuổi được chúng ra khỏi non sông Đại Việt rồi. Cố lên nào.
1: Biết tiêu, em chỉ tiếc không được cùng anh chung niềm vui trong ngày chiến thắng. Em chỉ tiếc chưa được cùng chàng về thăm nhà bên ấy, về bên sông quê có bên lò bên

0: kìa, ít phải lưỡi.
1: Nếu như có được kiếp sau, tình chàng nghĩa thiếp mà sinh lại.
0: Kìa, Vân ơi, Vân ơi.

0: Đại Việt tất thắng!
1: Đại Việt tất thắng!
2: Đại Việt tất thắng!
3: Quốc công tới!

0: tạm biệt lễ tất cả hãy bình thân.
1: Đội ơn quốc công.
0: Hỡi ba quân, vậy là trận Bạch Đằng toàn thắng. Tướng Ô Mã Nhi Phan Tiếp bị bắt sống, thoát hoan bó chạy mà bạt vía kinh hồn. Nay Đại Việt đã chiến thắng quân Nguyên bạo tàn. Nhưng trong trận chiến này, ta cũng có nhiều đau thương mất mát. Bao tướng lĩnh hiền tài, bao người lính quả cảm, bao người dân trung nghĩa, bao người mẹ anh hùng, bao người vợ thủy chung, hy sinh vì non nước. Trận thắng này nhờ vào tình đoàn kết của quân dân chung sức chung lòng. Hỡi muôn dân, vậy là quê hương đã sạch bóng quân thù, non nước đã trở lại thái bình. Ta đã xin với quan gia xét công ban thưởng cho tất cả những người đã làm lên trận chiến diệt thù, như những dũng tướng Hoàng Minh, Trương Long, Hoàng Tá Thốn, và hơn cả là những gia tướng của ta như Ít Kiêu, Gia Tượng. Ít Kiêu, gia tướng của ta, thật xứng với cái tên cá kình biển lớn, giống như một vì sao trên sấm được hoàng thượng ban phong là đệ nhất đô soái thủy quân.
1: Dạ, xin đội ơn hoàng thượng, xin tạ ơn quốc công ạ.
0: Còn bây giờ, hãy cùng ta dâng nén tâm hương,
2: tưởng nhớ những người vì

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 10, tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, ngày 5 tháng 10 năm 1930, ngày 5 tháng 10 năm 2026 và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích.
1: Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng địa phương. Chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 5 tháng 10 năm 1930, tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh, xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Từ hạt nhân cách mạng đầu tiên ấy, tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Phú Yên từng bước được xây dựng, củng cố và trưởng thành. Tháng 1 năm 1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng ở Phú Yên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát triển qua các thời kỳ, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, từ đại ngàn Tây Nguyên đến Đồng Bằng và Biển Đông đã mở ra một không gian phát triển rộng mở hơn, nguồn lực phong phú hơn nhưng đồng thời trách nhiệm cũng lớn hơn. Điều quan trọng là phải biến sự hội tụ ấy thành sức mạnh mới, sức mạnh của đoàn kết, của bản sắc, của khát vọng vươn lên, kết nối hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, khơi thông nguồn lực, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc. Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước. Dịp này, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên cũng được khánh thành. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn địa chỉ đỏ của lịch sử cách mạng, mà còn tạo không gian để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Sáng nay, ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Đồng Xuân.
1: Tại xã Đồng Xuân, đoàn đã kiểm tra các khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lở, gồm cầu Sông Cô, cầu nối thôn Long Mỹ và thôn Long Hòa, khu vực Dốc Gián, thôn Long Châu và điểm sạt lở gần trạm Thủy Văn Hà Bằng. Tại khu vực cầu Sông Cô, địa phương kiến nghị tỉnh đưa dự án cầu Sông Cô vào danh mục công trình cấp bách, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại, phục vụ sơ tán người dân trong mùa mưa lũ. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 37,27 tỷ đồng. Đối với tuyến đường lên Dốc Gián, thôn Long Châu, địa phương đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường dài khoảng 2,8 km với tổng vốn dự kiến 5 tỷ đồng, trong đó đề nghị tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng. Hiện tuyến đường đất

0: có độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Nước từ trên núi đổ xuống kéo theo đất đá về khu vực trung tâm xã, ảnh hưởng đến sản xuất và việc đi lại của người dân. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu ra soát, đề xuất đưa dự án cầu sông Cô vào danh mục khắc phục hậu quả bão lũ. Đối với tuyến đường lên dốc Sán, đồng chí thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư với kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng, tập trung xử lý những đoạn có nguy cơ sạt lở, hạn chế đất đá từ trên núi tràn xuống khu dân cư. Riêng khu vực sạt lở gần trạm Thủy Văn, Hà Bằng, địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý phù hợp, không để tình trạng sạt lở tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn của người dân.
1: Cũng trong sáng nay, ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản xuất khẩu Thành Hoa tại thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam.
0: Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản xuất khẩu Thành Hoa hiện có hai sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là cá cơm khô và cá cơm đông lạnh. Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 23 lao động và sử dụng hơn 150 lao động thời vụ. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 100 tỷ đồng, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang một số nước. Tại buổi thăm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lắng nghe chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người lao động. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và chăm lo đầy đủ về đời sống, an sinh xã hội cho người lao động. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đồng thời có giải pháp nâng cao đời sống ngư dân, góp phần phát triển kinh tế vùng biển.
1: Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,02% trở lên, tỉnh Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và tiến độ dự án để sớm đưa các dự án vào hoạt động.
0: Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,2%, thấp hơn 0,94% so với kịch bản. Công nghiệp thương mại, dịch vụ và du lịch tăng khá, song xây dựng chỉ tăng 3,95%. Đến cuối tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 46% kế hoạch giao chi tiết. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, có phương án xử lý khai thác 859 trong tổng số 922 cơ sở nhà đất xui sư sau sắp xếp. Trong quý tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên giải ngân, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm. Đối với 9 dự án động lực công nghiệp chưa hoạt động, cần bám sát tiến độ làm rõ khả năng hoàn thành và đóng góp vào tăng trưởng năm nay. Sở Tài chính được giao phối hợp cập nhật kịch bản tăng trưởng trong quý tư trước ngày 10 tháng 10. Các xã phường phải xác định cụ thể những công trình, dự án, cơ sở sản xuất có khả năng tạo thêm sản lượng doanh thu. Tỉnh cũng phấn đấu thu ngân sách hơn 7.250 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm, đưa tổng thu cả năm đạt từ 19.880 tỷ đồng trở lên, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ công là những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, đến năm 2027, toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tin giấy tờ trong các thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Đến năm 2030, toàn bộ dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận tại các trung tâm phục vụ hành chính công không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp phấn đấu đạt tối thiểu 95%. Tỉnh ưu tiên rà soát các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh và thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ. Cắt giảm những khâu trùng lặp, thời gian chờ phối hợp. Các cơ quan không được đặt thêm hồ sơ, điều kiện, quy trình ngoài quy định hoặc yêu cầu cung cấp lại thông tin đã đủ điều kiện khai thác từ cơ sở dữ liệu. Cùng với hoàn thiện hạ tầng và kết nối dữ liệu, tỉnh duy trì

hướng dẫn trực tiếp cho người dân, chú trọng vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật và người thiếu thiết bị kỹ năng số. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện. Kết quả cải cách được gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà và yêu cầu thêm giấy tờ trái quy định. Đến đây, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, bản tổng sắp huy chương ASEAN 2026 mới nhất được người hâm mộ chú ý khi đoàn thể thao Việt Nam tăng bậc với việc thêm một tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu 2 tháng 10. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết nội dung West Brand nữ đã giành huy chương vàng thứ 3 tại ASEAN 2026. Từ đến hết ngày 3 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam có được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng và vươn lên đứng thứ 19 trong bảng tổng sắp huy chương ASEAN 2026. Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, ASEAN 2026 chính thức khép lại với lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam ngày 4 tháng 10 tại sân vận động Bolama Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản. Theo lịch chính thức của Ủy ban Olympic Nhật Bản, lễ bế mạc bắt đầu lúc 18 giờ ngày 4 tháng 10 theo giờ Nhật Bản, tức 16 giờ theo giờ Việt Nam. Trước đó, sân mở cửa từ lúc 13 giờ 30, trong khi chương trình Watch Up Stay bắt đầu từ lúc 16 giờ. Theo kế hoạch, chương trình chính thức dự kiến kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam. Trước khi lễ bế mạc diễn ra, hai bộ huy chương cuối cùng của ASEAN 2026 sẽ được trao trong sáng ngày 4 tháng 10 với các nội dung thi đấu chung kết ở các môn cưỡi ngựa. Vừa qua, đội chủ nhà U23 Nhật Bản trong trận chung kết môn bóng đá nam ASEAN 2026, đội tuyển U23 Hàn Quốc đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam của ngày hội này. Màn so tài giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra sôi nổi từ những phút đầu. Cầu thủ của hai đội đều chơi quyết liệt và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng để ghi bàn. Chơi không quá tốt nhưng từ tình huống tấn công biên, U23 Hàn Quốc có bàn thắng mở tỷ số ở phút 61 do công của Lee Jae-sung. Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Nhật Bản nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vào khung thành của tuyển U23 Hàn Quốc nhưng bất thành. Kết quả chung cuộc, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0, qua đó giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trước đó, vừa qua, U23 Uzbekistan trong trận tranh hạng 3, U23 Trung Quốc đã giành huy chương đồng môn bóng đá nam tại ASEAN 2026. Trận tranh hạng 3 môn bóng đá nam ASEAN 2026 giữa Trung Quốc và Uzbekistan diễn ra kịch tính. U23 Trung Quốc sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Hu Huitao với pha lập công ở phút thứ 15. Nhưng bàn thua sớm, U23 Uzbekistan dùng lên tấn công và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Bekhanov ghi bàn gỡ hòa cho U23 Uzbekistan ở phút 43. Sáng hiệp 2, mỗi đội ghi thêm được một bàn thắng. Trận đấu hòa hay đều sau 90 phút và thêm 30 phút của hiệp phụ buộc hai đội phải bước vào đá luân lưu. Trên chấm 11m, thủ thành Lee Hao đẩy thành công hai cú sút góp công mang về chiến thắng 4-3 để giành huy chương đồng môn bóng đá nam ASEAN 2026. Đội tuyển bóng đá nữ U17 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 tại sân vận động Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. U17 nữ Việt Nam mới đây đã công bố danh sách cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 tại trại huấn luyện viên Okiyama Masahiko nằm ở bảng D cùng với các đội Kyrgyzstan, quần đảo Bắc Mariana, Palestine. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 tại sân vận động Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách 23 cầu thủ được lựa chọn gồm 3 thủ môn và 20 cầu thủ. Đây là những gương mặt đã được ban huấn luyện theo dõi, đánh giá trong quá trình

Trung và thi đấu giao hữu, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản: Kim Sung-ok, đạo diễn: Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Nhân tiện chủ tịch đi ra ngoài, tôi cũng đi giải quyết chút việc riêng rồi về ạ. Ừ, cô cứ từ từ mà về. Tôi muốn trở nên xinh đẹp trong mắt chủ tịch. Tôi định đi massage, sau đó mua một ít quần áo. Cô muốn xinh đẹp trong mắt tôi để làm gì? Còn làm gì nữa ạ? Mục tiêu của tôi chính là ngài. Tôi phải đánh cắp trái tim của ngài bằng mọi cách mới được. Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng cũng được. Cháu mất công về làm gì? Cháu phải về đưa ông đi chưa ạ? Luật sư canh xương bò quan tâm chăm sóc chủ tịch thật đấy. Đó là vinh dự của cháu ạ. Vậy cậu chăm sóc chủ tịch chu đáo nhé.
1: Vâng.
0: Thưa chủ tịch, hẹn gặp ngài sau ạ. Ông ơi, ông cháu mình vẫn còn thời gian ạ. Ông đi dạo quanh đây với cháu một chút nhé. Ý hay đấy. Nhân tiện, ông cũng muốn nghe cháu nói về Annie Brown. Ông cháu mình đi đi. Vâng ạ. Ông chuẩn bị đi đâu thế ạ? Cô lại về nhà làm gì thế? Con đến vì có lời muốn thưa với bố. Tôi không muốn nghe. Đi thôi, con sẽ từ chức giám đốc điều hành. Con sẽ từ chức như bố muốn. Bố hãy điều chỉnh chương trình nghị sự của Đại hội Cổ đông lần này bằng việc bãi nhiệm giám đốc điều hành của con và bổ nhiệm giám đốc Nam Thê Hiêng làm giám đốc điều hành đi ạ. Mẹ sẽ mạnh dạn rút khỏi trong Đại hội Cổ đông lần này. Sao mẹ lại làm thế? Thay vào đó mẹ sẽ đề nghị bổ nhiệm con làm giám đốc điều hành. Như vậy có lẽ ông già đó sẽ vội vã dựng thằng Uchi-hwan lên cho mà xem. Mẹ nghĩ rằng nếu con được bổ nhiệm, sức ảnh hưởng của mẹ cũng không bị giảm sút. Vì vậy bằng mọi cách chúng ta phải làm loạn lên để Uchi-hwan không thể ngồi vào vị trí đó được. Thế Hiêng sinh ra và lớn lên ở cái nhà này nên nó học được nhiều điều từ bố. Thằng bé là đứa trẻ đã tiếp thu tất cả các khả năng, phẩm chất, suy nghĩ và tầm nhìn của bố. Nó có đủ tư cách, bố ạ. Tôi không cho phép điều đó. Cô tự nguyện từ chức thì may mắn. Thế Hiêng dù là cháu tôi, nhưng tôi cũng không thể nào đưa một đứa trẻ mới vào công ty làm được 6 tháng vào vị trí giám đốc điều hành được. Thế Hiêng vào công ty chưa được bao lâu, nhưng trong thời gian qua nó đã nhìn và học hỏi từ bố. Như vậy con từ chức, bố sẽ đưa ai lên ạ? Liệu có phải là Uchi-hwan không? Tôi sẽ làm. Bố sao? Tôi sẽ đảm nhận vai trò giám đốc điều hành tạm thời cho đến khi tìm được người thay thế. Kế hoạch của tôi là như vậy. Ông à, sông có khúc, người có lúc. Nếu cô làm việc chăm chỉ ở vị trí của mình thì cũng đến lúc cơ hội đến với cô. Bố à, tôi có hẹn nên phải đi bây giờ. Chúng ta đi thôi. Vâng ạ. Cô còn làm gì thế? Tôi bảo cô đi cơ mà. Bây giờ bố có tuổi rồi, bố nghĩ các cổ đông sẽ chấp thuận á? Bố đừng làm thế, hãy bổ nhiệm Thế Hiêng đi ạ. Thằng bé sẽ làm việc chăm chỉ để đáp lại sự mong đợi của bố. Cô đừng khiến tôi phải nói đi nói lại một điều. Tôi phải tiện khách không mời mà tới thì mới yên tâm đi ra ngoài được.

Ngay từ đầu mẹ đã không hề có suy nghĩ bổ nhiệm mình rồi. Bà lấy giấy ủy nhiệm của mình để làm mồi nhử mình mà thôi. Mình không thể tha thứ cho bà ấy. Nhất định không thể tha thứ được. Ông Lee Dong-chun, ông có muốn biết Nam Thế Hưng là ai không? Tôi mới chỉ gặp chị gái của Chi Hoan một vài lần, nên hôm trước tôi không thể nhận ra cô được. Nếu ngài nhận ra, ngài sẽ bị sốc đấy ạ. Tôi không biết phải nói như thế nào để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ to lớn của cô dành cho Chi Hoan. Cháu là chị em sinh đôi với Min Sân, nên cháu cũng như chị gái của Chi Hoan ạ. Cháu nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu chủ tịch cũng nghĩ như thế và đối xử thoải mái với cháu. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hôm nay tôi tới đây để nhờ cô giúp đỡ cho Chi Hoan một việc. Có phải việc của công ty không ạ? Cháu nghĩ điều chủ tịch muốn nói có liên quan đến đại hội cổ đông. Tôi không rõ cô biết được đến đâu, nhưng mấy chục năm qua Chi Hoan đã rất vất vả. Trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của thời thanh xuân, cháu tôi đã phải một mình vật lộn gánh vác những gánh nặng của cuộc đời. Tôi chỉ ước tôi có thể sống lâu hơn để bù đắp cho cháu tôi tất cả những gì mà suốt thời gian qua tôi chưa thể làm được. Nhưng bây giờ tôi lại đang ở cái tuổi gần đất xa trời mất rồi. Ông ơi, tôi mong cô hãy là người chị gái hỗ trợ cho Chi Hoan bằng cách bỏ phiếu tán thành nhiều nhất có thể. Cháu hiểu, thưa chủ tịch. Cảm ơn cô nhiều. Chi Hoan hạnh phúc thật vì cậu có một người ông yêu thương hết mực như thế này. Vâng. Cháu cảm ơn ông. Thôi, chúng ta ăn đi. Tôi nghĩ chúng ta đã nói quá nhiều rồi. Vâng. Mời chủ tịch dùng bữa ạ. Nào, mời cô. Cháu ăn đi. Nhờ anh đưa ông đến công ty giúp em. Có việc ông nhất định phải biết anh ạ. Em sẽ đợi ở phòng của mẹ em. Mẹ rất vui vì hôm nay chúng ta đã gặp lại giám đốc Can. Hôm nay mẹ thấy có vẻ như họ nghiêng về phía chúng ta nhiều. Bây giờ mẹ định sẽ làm như thế nào? Nếu mẹ từ chức và ông lên nắm quyền giám đốc điều hành tạm thời, điều đó không xảy ra đâu. Mẹ có phương án tác chiến rồi sao? Liệu trong đêm nay Uchihwan có nói chuyện đó với ông không? Không được để cho nó có cơ hội chứ. Con tưởng mẹ không phòng trước sao? Con đừng lo gì cả. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để trở thành giám đốc điều hành đi.

0: Cháu không biết Thế Hy hẹn gặp chúng ta vì việc gì à?
1: Vâng
0: ạ, cô ấy không nói gì ông ạ. Cháu cũng không đoán được sao? Không ạ, chúng ta lên sẽ rõ thôi. Từ hôm nay giám đốc điều hành... Tôi định ngồi yên để đợi, nhưng cô này cứ lo lắng. Cô đi ra đi. Vâng. Ông định giở trò gì thế? Trò chống gì đâu? Tôi vừa biết được một sự thật vô cùng quan trọng. Cút khỏi đây ngay. Anh không làm như thế được. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Gọi làm gì? Con trai. Anh vừa nói cái gì hả? Nghe nói con trai Nam Thế Hiêng của em là con trai của anh đúng không? Cậu ấy không biết anh là bố cậu ấy à? Anh đang nói cái gì vậy? Ông im miệng và ra khỏi đây ngay. Thôi nào, lại đây, để tôi ôm cậu một cái. Ông Lý Đông Trơn, cậu gặp bố cậu lần đầu tiên sau 34 năm trời mà cậu không muốn ôm tôi một cái sao? Cái cảm giác này... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông, bố, không phải đây là người đã đánh cháu sao? Cậu đang làm gì ở đây thế? Tôi hỏi cậu sao cậu lại đến đây? Bố, sao bố không đợi ở trong phòng làm việc của Thế Hiêng, con sẽ giải quyết việc lộn xộn này. Cậu phạm tội nên cậu đã bị trừng phạt. Tại sao quay lại để tìm gặp công tố viên hả? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi biết cậu đã đi đến tận nhà tôi, nhưng giờ cậu lại ở đây. Thật tốt, để tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát một thể. Ông ơi, cháu sẽ giải quyết chuyện này. Ông hãy bình tĩnh lại đi. Ông đừng xen vào, ông không hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu. Ông ơi, ông có sao không? Ông làm gì vậy? Nhưng tôi vô tội. Không đúng, cậu không hề vô tội. Tôi đã bảo là ông không biết chuyện gì đang xảy ra, nên ông hãy đứng ngoài đi, đừng xen vào. Ông ơi, ông có sao không? Tôi đã bảo là ông ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi nghĩ chắc hôm nay không thực sự phù hợp để chúng ta nói ra chuyện này. Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Lát nữa tôi sẽ gọi cho cô. Sao cậu lại phải gọi cho cô ta? Cháu đứng đấy làm gì thế? Hãy gọi cảnh sát và bắt hắn đi. Ông ơi, ông hãy bình tĩnh lại đi ạ. Thôi, ông giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi sẽ đi bây giờ.

Tôi đến đây ngay lập tức khi nhận được tin nhắn của cô. Nhưng điều đó có thật không? Cậu ta có thật là con trai tôi không? Nếu ông không tin tôi thì ông tự đi mà tìm hiểu. Về cơ bản, tôi đã nói cho ông câu trả lời rồi đấy. Cô không thân với anh trai cô sao? Có vấn đề gì giữa hai người à? Đấy có phải là lý do vì sao cô nói cho tôi biết chuyện này không? Điều đó có quan trọng đối với ông không? Sao ông không tò mò? Ông không muốn biết vì sao mẹ tôi đã giữ lấy con trai của ông, nuôi lớn nó thành cháu nội của người sáng lập công ty Y. Và tất cả những việc này có ý nghĩa gì đối với ông? Ông không có câu hỏi gì về tất cả những điều đó sao? Tôi đã thấy khá kỳ lạ khi họ thậm chí còn không cho tôi bước chân vào nhà họ. Hóa ra đấy là lý do tại sao họ đã cố đuổi tôi ra ngoài, phải không? Bây giờ thì ông chọn đi, ông sẽ tiếp tục đấu tranh hay sẽ bỏ cuộc. Tôi không bỏ cuộc. Tôi có thể nhận lại tiền bạc, danh vọng và thậm chí là bảo hiểm mà những thứ đó bảo vệ đời tôi. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

0: 아버님.
1: 뭐해? 뭐 đã ổn chưa ạ?
0: 괜찮으세요?
2: 아까 그 놈이
1: cậu ta là ai? Con đã giải thích hết mọi chuyện với bố rồi. Cô đang giấu tôi điều gì? Hãy nói sự thật đi. Con đã không muốn nói cho bố, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Người đàn ông đó là bố của Thê Hy. Mẹ nói gì vậy? Là bố của Thê Hy ư? Anh ta đã đọc thấy mấy bài báo và đã tống tiền con thưa bố. Thê Hiên đã cố ngăn anh ta không vào nhà được để tìm gặp Thê
0: Hy.
1: Giám đốc đang nói gì thế? Đó là lý do vì sao anh ta đã ở đây. Anh ta đã đe dọa sẽ mở cuộc họp báo để đính chính bài báo đó và để nói rằng Thê Hy không phải là con của một người khác. Nhưng Thê Hiên đã cố ngăn chặn điều đó xảy ra. Một cuộc họp báo ư? Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi ạ. Bố nghĩ mà xem, giây phút mà hắn ta mở miệng thì chúng ta sẽ trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Con không thể để điều đó xảy ra được. Đủ rồi đấy, giám đốc Han. Tôi biết ngay là điều này sẽ xảy ra. Đó là vì sao tôi không muốn nói cho ông cậu biết. Tôi nghĩ cậu nên đưa ông về nhà để ông nghỉ ngơi. Nếu cậu muốn ông ấy ngất ra đây thì cậu có thể nói sự thật cho ông ấy biết. Ông cảm thấy ổn chưa ạ? Cháu đã chỉnh lại mức truyền dịch nên ông có thể ngủ một lúc. Cháu xin lỗi ông. Đáng ra cháu nên nói sự thật cho ông sớm hơn. Cháu không tin được là cháu đã để chuyện này xảy ra với ông. Cháu xin lỗi. Ông ổn rồi. Các cháu có thể đi.

0: 진지 나서 있어. 공디
1: 회사에서 이번에. 무슨 일이 있었던 거야?
2: 할아버지가
0: ông đã gặp Lee Dong Chun.
2: 이동철을 보셨어.
1: 그럼
0: ông
1: đã 아신
0: đã biết hết mọi chuyện rồi sao?
2: 함 대표가
0: bà Xúc Trinh đã nói cho ông rằng Lee Dong Chun là bố của Thế Hy. Vậy ư? Anh đã ở ngay đó nhưng không ngăn được bà ấy nói dối ông. Anh không thể để họ làm điều này với ông được. Ngay khi ông khỏe lại, anh sẽ nói cho ông biết sự thật. Nhưng hiện tại ông không được ổn lắm. Em nghĩ anh không nên nói cho ông biết một tin sốc khác. Nhưng anh không thể để ông bị họ lừa dối mãi như thế này được. Hãy chờ một thời gian. Nếu chẳng may có điều gì không hay xảy ra với ông thì sao?

Mẹ đang làm cái trò gì vậy? Con nói cho Lý Đông Trơn biết điều này hả? Con nói đấy thì sao? Con hỏi thì sao ư? Đúng, con đã nói hết. Và chính con đã bảo ông ta đến công ty. Con có biết con đã gây ra chuyện gì không? Còn mẹ thì sao? Con đã ký vào giấy ủy quyền vì con tin tưởng mẹ. Vậy mà mẹ lại bảo ông tiến cử anh Thê Hiêng. À, ra là thế à? Con đã biến cuộc sống của anh trai con thành địa ngục vì tham vọng nhỏ bé của con ư? Nhưng mẹ đã lợi dụng con để thoát khỏi ông. Vậy thì sao? Ông ta là ai vậy? Ai là ai? Ai là bố ruột của con? Nói cho con biết đi. Là ai vậy? Ông ấy mất rồi. Mẹ mong con tin điều đó ư? Còn đưa cho con cả tóc của ông ấy để đi làm giám định ADN cơ mà. Ông ấy đưa cho mẹ trước khi mất đi. Ôi mẹ ơi, con không hiểu tiếng Hàn à? Ông ấy đã chết rồi. Con sẽ phải nói cho ông biết Lý Đông Trơn là ai vậy. Nghe kỹ đây. Khoảnh khắc mà con tìm ra cha mình là ai, ông ấy sẽ chết. Mẹ, cho nên hãy dừng ngay việc tìm hiểu về bố con là ai mà đừng nói cho ông con biết về bất cứ điều gì. Nếu con muốn bố con sống thì đừng làm bất cứ điều gì cả. Con hiểu chứ?

Cậu không biết tôi là bố cậu sao? Tôi được biết rằng Nam Thế Hiên thực ra là con trai tôi. Thôi nào, lại đây, để tôi ôm cậu một cái. Tên khốn đấy. Con trai, khi nào chúng ta nên gặp nhỉ? Bố nghĩ là chúng ta cần một cuộc đoàn tụ cha con tử tế. Bố tin chúng ta có nhiều thứ để nói với nhau. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Mẹ sẽ gọi cho con hàng ngày được không? Mẹ không cần làm vậy đâu. Ừ, nhưng mẹ lo cho con đấy. Con ổn mà mẹ. Mẹ đừng lo. Đừng có quên là mẹ luôn ở đây bên cạnh con. Nếu con cần bất cứ thứ gì, mẹ sẽ đến ngay lập tức nếu con có bất cứ điều gì xảy ra. Thôi, ngủ ngon nhé, con gái. Vừa rồi là chị Chu Hông hả bác? Cháu về đi à? Bác nổi giận với chị ấy vì chị ấy đã quay lại phải không? Bác mừng vì bà ta đã bị đuổi ra khỏi cái nhà đó. Nếu bà ta vẫn ở đó, bác sẽ không để Chu Hông quay lại. Bác đừng lo, gia đình đó sắp gặp phải một cơn bão lớn. Một cơn bão lớn? Cháu đang nói cái gì vậy? À, ý cháu là cái gia đình đó lúc nào cũng phải đối mặt với một điều gì đó. Cháu đoán là điều gì đó sẽ xảy ra với một người nào đó tiếp theo. Cháu cảm thấy thế thôi. Hàm Xúc Chin nói Lý Đông Trơn là bố của Thê Hy. Không thể nào lại như vậy. Sao bà ấy có thể nói dối như vậy? Bà ấy không phải đã gây đủ rắc rối cho anh Nam Thê Hiên hay sao? Ra đây. Ra ngay đây đi, U Chi Hoan. Anh say rồi, anh nên về phòng của mình đi. Sao cơ? Tôi mà say hơn. Nếu anh có điều gì muốn nói với tôi thì hãy nói cho tôi khi anh tỉnh rượu. Cậu đi đâu đấy? Cuộc sống của tôi bị hủy hoại là vì cậu. Đó không phải là lỗi của tôi. Đó là lỗi của anh và mẹ anh. Ông tin tôi. Cậu thực sự sẽ nói với ông tất cả mọi việc sao? Cậu định phá vỡ niềm tin của ông với tôi sao? Anh nói thế là đủ rồi. Chuyện này không giống như nói với ông về chuyện của Thê Hy. Ý anh là sao? Cậu hỏi vậy nghĩa là gì? Cậu vẫn quyết định nói cho ông biết, mặc dù biết điều này sẽ gây sốc như thế nào sao? Anh định dùng lý do này làm cái cớ để ngăn cản tôi bao lâu nữa? Cái cớ để ngăn cản cậu ư? Tôi chẳng làm gì cả. Cậu đã không nói cho ông vì cậu lo cho sức khỏe của ông. Đây là lý do vì sao anh là một người tồi tệ. Anh là một thằng khốn lợi dụng những người quan tâm tới anh. Anh nghĩ là ngăn cản Lý Đông Trơn sẽ khiến anh trở thành cháu trai của ông một lần nữa sao? Cậu đang nói cái gì thế? Điều đó không đúng sự thật. Cậu nói gì? Có rất nhiều cách để nói cho ông biết sự thật mà không cần sự có mặt của ông Lý.

0: Cụ đâu rồi bố? Cụ không ăn ạ? Ông bảo một lát nữa ông sẽ ăn. Còn chú ở trên gác hai ạ? Chú ấy đã đi làm chưa cô?
1: Chưa đâu.
0: Chú Thế Hiên không được khỏe. Không cần phải lo lắng cho chú đâu nhóc ạ. Chào buổi sáng chú tầng 2. Đừng đối xử với chú như vậy. Chú đâu phải là bố cháu. Nam Thế Hiên, tôi nói thế liệu có sai không nhỉ? Cháu chào ông. Chào ông. Cháu chào cụ ạ. Ông khỏe hơn chưa ông? Ông cảm thấy khỏe hơn nhiều nhờ có cháu. Cháu không biết ông bị ốm. Xin lỗi vì cháu đã về nhà muộn. Không sao. Ông cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Ông nên ăn một ít gì đó đi ạ. Lát nữa ta sẽ ăn. Nhân tiện, Thê Hy à? Vâng, cháu nghe ạ. Ông biết rồi. Ông muốn gặp Ly Đông Trơn. Ông muốn gặp ông ta sao? Tôi là Nam Thế Hiên đây. Chúng ta phải gặp nhau bây giờ. Cháu không có số điện thoại của Ly Đông Trơn à? Ông không nên gặp người này. Ông làm điều này là vì cháu đấy. Ông muốn gặp cậu ta và đảm bảo rằng cậu ta sẽ không đến tìm gặp cháu nữa. Không cần vậy đâu ông ạ. Anh Thế Hiên sẽ làm điều đó. Ông nên giả vờ như không biết gì đi ông. Còn không trả lời nên ta đã không chắc là chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Con trông thật khôi ngô. Con chắc chắn là giống ta rồi, con trai. Ông hãy cẩn thận với lời nói của mình. Thôi nào, con lo có ai đó có thể nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta sao? Ông mà gọi tôi thế một lần nữa thì tôi sẽ đi ngay lập tức. Thôi được rồi, nhưng dù sao tôi vẫn là bố cậu. Thôi nào, nói đi. Nếu như ông không muốn tất cả chúng ta bị chết chùm thì ông hãy nghe cho kỹ đây. Từ giờ phút này trở đi, ông không nên đi bất cứ đâu. Ông không nên gặp bất cứ ai, cho dù như thế nào. Cậu trông có vẻ lo lắng là tôi có thể sẽ nói điều gì đó với một ai đó. Cậu biết biệt danh của tôi là gì không? Là khóa kéo đấy. Bất kể điều gì cậu nói cho tôi nghe sẽ không bao giờ bị lộ. Hãy dùng điện thoại mới này. Tại sao phải dùng? Đưa điện thoại hiện tại của ông cho tôi. Tôi sẽ không nói cho ai cả, yên tâm đi. Nhanh lên, đưa đây cho tôi.

0: Đây,
1: alo,
2: anh thích điện thoại mới chứ? Ôi, con trai tôi, đây là món quà đầu tiên mà cậu Nam Thế Hiên tặng cho tôi. Dung lượng của nó tận 258 gigabit đấy, tôi rất thích. Đến gặp tôi ở công ty, chúng ta cần tính toán một số thứ. Được rồi, anh sẽ đến ngay. Yên tâm đi, anh đi luôn đây này. Có cái gì đó không đúng lắm, nhưng không còn gì có thể trở nên tồi tệ hơn. Thôi kệ đi, đã tới lúc ra giá. Ham Suk-jin muốn Nam Thế Hiên trở thành giám đốc điều hành trước khi những điều này bị bại lộ. Mình không thể để điều đó xảy ra. Mình sẽ bóc trần sự thật trước khi họ lừa dối ông thêm lần nữa.

0: Hòa chuông à?
1: Bếp Chu Hồng à, anh đây.
0: Miễn한데.
1: Em có thể nhờ bạn của em ở trung tâm giám định ADN giúp anh. Anh cần nói cho ông sự thật về Nam Thế Hiên.

Ô Chí Hoan, sao mày dám làm thế? Ô Chí Hoan tự tay mang kết quả giám định nên mình không thể tráo đổi được. Ngăn cản U Chí Hoan bây giờ không có nghĩa là sẽ ngăn được nó mãi mãi. Tại sao mày lại làm điều này, U Chí Hoan? Tại sao mày luôn cản đường tao hả? Tại sao vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình có thể tống khứ U Chí Hoan đi? Đúng vậy, mình chỉ cần tống khứ nó đi thôi.

0: Thế ông ấy gục chung ả nạ
1: Anh đã đồng ý với tất cả những gì Nam Thế Hiên nói để cậu ấy không còn lo lắng gì. Anh đã nói với cậu ta rằng anh sẽ ở yên và không gặp mặt ai cả, ngoại trừ vài người ở đây. Em có thấy ấn tượng với diễn xuất của anh không? Tốt, tôi rất vui khi biết điều đó. Cảm ơn anh vì đã làm rất tốt. Giờ là lúc thanh toán chi phí cho anh. Đúng vậy. Anh muốn bao nhiêu? Anh nghĩ 500 triệu một năm là hợp lý. 500 triệu? Anh đã định yêu cầu 100 triệu một tháng. Nhưng thôi, giảm giá cho em. Anh căn bản đã giúp con trai em trở thành cháu trai của người sáng lập công ty Y. Anh chắc chắn rằng đó không phải là một số tiền lớn. Tất nhiên rồi. Thế anh muốn 500 triệu vào ngày hôm nay đúng không? Nếu em định trả anh luôn một lần, thế sẽ tốt hơn. Đương nhiên rồi, tôi sẽ trả hết luôn hôm nay. Cháu lái xe cẩn thận nhé. Chủ tịch cho gọi cậu luật sư canh xương bò ư? Hôm nay cô Du nghỉ sớm và về bây giờ luôn đi. Tại sao vậy? Tại sao chủ tịch lại đuổi tôi về sớm thế? Ngài phải đi chuyển nước ngày hôm qua vì không được khỏe. Đấy không phải là việc của cô. Sao ngài cứ muốn đuổi tôi vậy? Tôi phải ở lại với ngài để kiểm tra huyết áp và làm một số thứ khác nữa chứ. Cháu về rồi ạ. Cháu có thể lo cho chủ tịch cả ngày hôm nay. Bác sĩ Bếp, bác sĩ đang làm gì ở nhà vào giờ này? Anh Chi Hoan nhờ cháu về kiểm tra xem ông thế nào ạ. Ừ. Bếp chú Hồng về rồi. Cô có thể về rồi đấy. Thôi nào, chủ tịch không coi tôi như một phần của gia đình mình nữa sao? Sao cô cứ phàn nàn khi được về sớm thế hả? Ngài chủ tịch. Gặp cô vào ngày mai nhé. Cô về đi. Ngài thật là khắc nghiệt với tôi. Thật sự khắc nghiệt đấy. Tôi ghét ngài. Bác sĩ Bếp, cô không nghĩ tôi nên ở lại phòng trường hợp có chuyện gì sao? Cô cứ về đi ạ. Chào cô.

0: 명이 사라져.
1: 하일랑랑 민디 우지환.
0: 우지환.
1: 우지환.
0: 너만 살아줄
1: 때. 너는 tất cả những gì tôi cần.
2: 남흥식 그놈 있네.
1: Anh cá là Nam Hưng Xích có thể sẽ ngất nếu ngày ấy biết anh là ai. Một là vậy, hai là ngày ấy sẽ đuổi Nam Thế Hiên đi không thương tiếc. Nếu em nghĩ về điều đó, thì việc chi tiền thực sự là chuyện nhỏ thôi. Anh nói đúng. Chúng tôi thực sự biết ơn. Anh sẽ đảm bảo rằng anh sẽ ở ẩn chừng nào ngài Hưng Xích còn sống. Nhưng một khi ngài chủ tịch qua đời, anh và em có thể thắp lại ngọn lửa cũ. Giờ thì cảm ơn em nhé.
3: Thật đúng lúc.
1: Anh ta là một con bạc nghiện rượu, khá là tệ. Xúc Chín, cô dở cho gì thế? Tôi hy vọng anh đến đó và trở nên tốt hơn. Anh phải thay đổi để trở nên tốt hơn nếu anh muốn thắp lại ngọn lửa cũ giữa chúng ta. Dừng lại, dừng ngay lại. Xúc Chín, cô thật tệ. Cô lại dám làm như vậy với tôi nữa à? Xúc Chín, tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ ở yên. Xúc Chín, Xúc Chín, tôi sẽ tìm lại cô. Đã giải quyết được một việc. Tiếp theo là cậu đấy, Uchiha.

Mày đã tự rước cái này lên mình. Hãy chấm dứt chuyện này đi, Uchiwan. Em đi đâu thế? Em tới bệnh viện. Em tới đó làm gì? Anh Chi Hoan vừa gặp tai nạn. Tai nạn gì? Tai nạn xe hơi đấy. Cậu ấy bị thương như thế nào? Có nặng không? Em không biết. Anh ấy đang nằm trong phòng cấp cứu, em phải đi ngay đây. Chuyện này đã thực sự xảy ra với U Chi Hoan sao? Cô đến rồi.

Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Anh Chi Hoan, anh ấy đâu rồi? Chúng tôi đã đưa anh ấy đi chụp X-quang. Cho tôi xem qua hồ sơ tai nạn của anh ấy được không? Vâng, cô đợi một chút. Ông ơi, ông không nên đứng thế này, ông hãy ngồi xuống kia đi ạ. Cháu vào bên trong xem Uchi Hoan thế nào ạ. Đừng lo cho ông, cháu vào xem nó thế nào đi. Vâng ạ.

U Chi Hoan, mày nên chết đi. Tao sẽ chăm sóc cho ông, còn mày hãy chết quách đi. Làm ơn đấy. Vâng, con đây. Mẹ nghe nói ông đã thay đổi lịch cuộc họp. Mẹ ở đâu vậy? Ông nói ông sẽ tạm thời làm cả giám đốc điều hành. Mẹ trả lời đi, mẹ đang ở đâu? Mẹ vừa đến công ty, có chuyện gì vậy? Ông ơi, cháu đã đến ạ. Anh Chi Hoan đâu rồi? Anh ấy ổn chưa ạ? Ông có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chúng tôi vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhân viên y tế có mặt đầu tiên ở hiện trường cho biết là xe của cậu luật sư đã băng qua vạch kẻ đường sang làn bên đối diện. Sao anh ấy lại đi như thế? Bếch Chu Hong vào đó sao lâu vậy? Ôi, Bếch Chu Hong ra rồi kìa. Thế nào rồi cháu? Cháu có lấy được kết quả không? Phim chụp X-quang của anh Chi Hoan cho thấy có một vết sạn ở xương sườn. Ngoại trừ cái đó ra thì mọi thứ đều ổn ạ. Thật may quá, vậy là tốt rồi. Thế Chi Hoan giờ ở phòng nào? Anh ấy đang đi chụp CT ạ. Thế tai nạn xảy ra như thế nào? Lúc đó có một mình anh ấy trong xe thôi à? Cô chờ xem lát bác sĩ nói gì. Ông ơi, cháu nghĩ anh ấy nên ở lại đây để các bác sĩ có thể tiện theo dõi. Ông nghĩ chúng ta nên chuyển cậu ấy lên phòng đặc biệt. Cháu sẽ đưa anh Chi Hoan lên phòng đó sau khi anh ấy chụp xong. Ông có muốn đợi ở đó không? Cháu đang nói gì vậy Bếch Chu Hong? Ông phải đợi bằng được U Chi Hoan và ở đây xem nó ổn chưa. Ở đây không có chỗ nào ngồi, ông nên lên trên kia chờ đi ạ. Cô ấy nói đúng đấy chủ tịch. Tại sao chủ tịch cứ muốn tôi nghỉ làm sớm? Tôi đã không có mặt lúc cậu luật sư bị tai nạn để chăm sóc cậu ấy. Ngài thấy chưa? Tôi biết lúc đó ngài chắc chắn đã rất sốc. Nhưng thôi, may là ít nhất đã có bác sĩ Bích ở đó với chủ tịch. Thôi, đi lên tầng trên thôi. Chúng ta cần nói chuyện.

Chị đã nói chuyện gì với ông vậy? Cô đang nói về cái gì cơ? Sao ông lại bảo quản gia Du về? Hai người lúc đó đang nói về cái gì thế? Lúc đó không phải là tôi, đó là anh Chi Hoan đang trên đường đến gặp ông. Thế sao chị lại ở đấy lúc đó? Vì anh ấy bảo là sắp tới nhà ông và chuẩn bị báo một tin sốc gì đó cho ông biết, nên ông đã muốn tôi ở bên ông. Nếu ông đã bảo cô Du nghỉ làm sớm và giữ Bách Châu Hông lại, hẳn ông có lẽ đã định nói cho U Chi Hoan biết về chuyện của Lee Dong Chun. Tôi đã không muốn cho ông biết chuyện này, nhưng tôi nghe nói tai nạn của anh Chi Hoan là do phanh ô tô bị hỏng. Có chuyện phanh hỏng sao? Đúng vậy. Sao điều đó lại có thể xảy ra? Có phải mẹ đã làm chuyện này?

0: 사고 원인이 브레이크 고장이라고 들었어.
1: 무슨 말이 하고 싶은 거야?
2: 양집사가 뒤집었으면 돼.
3: 너한텐 아무 일도 없었던 거야. 싹 잊어버려.
4: 자리 옮겨서 술 한잔 할까요?
1: 술이요?
4: 밥은 안 넘어가도 술은 넘어갈 것 같으세요.
3: 아줌마 퇴근시키고 유 간호사도 먼저 퇴근해.
1: 또 무슨 일인데요?
5: 더러운 것.
3: 그래서 저는요 피 한 방울도 안 흘릴 자신 있거든요.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm, kết nối thị trường, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ ươm mầm sáng tạo lan tỏa yêu thương, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch trở về với An Sinh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng câu chuyện với Trần Thị Kiều Anh, huấn luyện viên Zumba quốc tế tại Buôn Ma Thuột, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày trailer, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sức sống nông thôn mới, niềm vui trong những căn nhà từ tiền tiết kiệm, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 vì chủ quyền an ninh biên giới, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trong văn xuôi truyện ngắn 24 giờ của tác giả La Thị Ánh Hường, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, xây dựng Đảng gắn với giảm nghèo bền vững, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 33 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 22, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 truyền hình công thương sầu riêng Đắk Lắk từ không gian trưng bày đến kết nối vươn xa, 8 giờ 05 sân khấu trèo ngôi sao của sóng, 10 giờ phóng sự nông sản Đắk Lắk từ vùng nguyên liệu đến giá trị xuất khẩu, 10 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 8, 11 giờ phim sitcom Sóng trọ thanh xuân tập 60, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm kết nối thị trường, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam, ngôi sao về làng tập 9, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi niềm vui trên sân cầu, 13 giờ 20 khoa học và đời sống thúc đẩy thương mại điện tử tại các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nhỏ, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới, 13 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk, 14 giờ nhịp sống trẻ nét mực xưa trong nhịp sống mới, 14 giờ 15 vì chủ quyền an ninh biên giới tỉnh quân dân nơi biên giới, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 51, 15 giờ 45 an toàn giao thông tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, 16 giờ tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 34/2, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông phục hồi sầu riêng sau thu hoạch, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc điệp viên ngầm tập 10, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ, 21 giờ phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 25, 21 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 62, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 63, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm, kết nối thị trường, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ ươm mầm sáng tạo lan tỏa yêu thương, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch trở về với An Sinh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng câu chuyện với Trần Thị Kiều Oanh, huấn luyện viên Zumba quốc tế tại Buôn Ma Thuột, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng mờ nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, trailer, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sức sống nông thôn mới, niềm vui trong những căn nhà từ tiền tiết kiệm, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng mờ nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 vì chủ quyền an ninh biên giới, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trong văn xuôi truyện ngắn 24 giờ của tác giả La Thị Ánh Hường, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, xây dựng Đảng gắn với giảm nghèo bền vững. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 33 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 22, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 truyền hình công thương sầu riêng Đắk Lắk từ không gian trưng bày đến kết nối vươn xa, 8 giờ 05 sân khấu trèo ngôi sao của sóng, 10 giờ phóng sự nông sản Đắk Lắk từ vùng nguyên liệu đến giá trị xuất khẩu, 10 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 8, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 60, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm kết nối thị trường, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam, ngôi sao về làng tập 9, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi niềm vui trên sân cầu, 13 giờ 20 khoa học và đời sống thúc đẩy thương mại điện tử tại các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nhỏ, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại

mới. 13:50 Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk, liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. 14:00 Nhịp sống trẻ, nét mực xưa trong nhịp sống mới. 14:15 Vì chủ quyền an ninh biên giới, tình quân dân nơi biên giới. 14:30 Thời sự Đắk Lắk. 15:00 Phim truyện Đài Loan, nghệ sĩ độc quyền tập 51. 15:45 An toàn giao thông, tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. 16:00 Tọa đàm linh hoạt cách làm, phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. 16:30 An ninh trật tự Đắk Lắk, đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên. 16:45 Thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 34/2. 17:00 Khoa học kỹ thuật với nhà nông, phục hồi sầu riêng sau thu hoạch. 17:15 Thời sự tiếng ED. 17:45 Phim truyện Trung Quốc, Điệp viên ngầm tập 10. 18:30 Thời sự Đắk Lắk. 19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1. 19:45 24:00 cùng RRT. 20:00 Truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ. 21:00 Phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu tập 25. 21:45 Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 22:00 24:00 cùng RRT. 22:15 Phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 62. 23:00 Bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 Phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 63. 00:00 Giới thiệu chương trình cuối tối.

0: đại ngã hạt ra phiền đáng ở cọ thuần tuệ bờ đập luôn năm gỡ mặc khoa cần đồng bộ sản chỉ ai cha bề rầm bụng đi có do mặc lại cất lên làm bờ rầm đề bệ là quốc hội cất luôn năm lẽ đầm đề bệ là hội đồng nhân dân tùm cư thuần tuệ bờ đập luôn năm tuệ bờ lọc lúc xa tờ đã làm con nợ trước tôi hèm oa năn lá dẻ kem hầm đựng bần sang bụng yum cầm đựng bần sang cái cùi hồng bờ con hoa sân ăn hàng tấm chỗ khan là vết cả buồn sang con nà kru cả hàn oà hồ lọ mò pì tới hàng ai tì hàng cầm xe rạc lẹt lan trong bên trong ngã là nạn ru làm ngã bọ cờ buồn sang tì lộ hòa khánh xã hòa phú cả hàn đã đắp nguyễn tân chính dinh xa chồm đuôi lẹt nan vết mưng cả trần plá miệt bà lôi lẹ khum lơm bằng xa chỗ cả hàn là đàn cầm lần giá bẹ nột nào xa chỗ cả hàn ắt bị bài là nì lò mơ.
1: Tôi là một người lính về với địa phương thì
2: chiến xa châu can vịt cả bồn sang câu minh con nọc cừu can ba hồ chẳng bị ta làm quẻ tiếp ở quạt lam chẳng có say hệ kết chấp sân ăn po bị kiềm mà bạc nọ phun mừng bạc chim nẹt điết lên ăn kiềm kiềm rực rỡ lọ bọc rong bạc chim nè lên màu bạc cát sân ăn po ạt tụi ru bên gặp khàn đập mơ rung quốc cả kẻ địch gia tiện nọc po lành bết bạc nọ gọi sai hệ kết chấp sân ăn còm ác ai tìa ti
1: gieo chi gạt nấy cho nên ông trời ông cũng ban cho mình được cái đức
0: mừng cây mò tiện nộp bồ miết chính trong cọm cà lét nộp bìm mò rượu plem cầm chim đừng mừng lọt mà phần ta lấy lao mồm bạc bự kiệt kềm lại đàn bóc bồng nộp mà bro sân ăn nộp bìm mò ở mọi do con nòng mò và vật bạc các cửa gọi sai lợn rùm xe đập bro mạ cả lùm để tầng gặp thôn gọi sẽ miết mò và vết bạc ngàn nặng ai của chú hệ tu hệ lạc bạc khang mò nà nào mà ngày ma trôi gặp lúc chùm nuôi bì cùng mà bro rùm xe đập bro mà hết cái chép gọi cấp duy hòng bạc làn mừng của chú trôi gặp lúc hệ lạc bạc lâm cơ lý nắp bòm ngà lù gọi xe lọ mượn thêm mà ngày ma trôi gặp lúc chùm nuôi mà bro lùi gian hòng miệt chính mdi kia yara bro con nó ở mọi do con nó ngạm tròn của gọi xe bộ ố miết khang hơm thông nạch mạ bro nạch chìm nha hòng còn nạ rút nơi làm mẹ buồn hợp cùng cả hà nạ đắp rút cha rập bình cấp cả hà nạ đắp trong đi kia yara bro con nó rùm gồm rõ kẹp buồn cả nạp tiện nốt bộ nên ạ chìm nạch miết lưỡi ngạ hạt rạ bro cả hà nạ đắp bị rù vàm vết rõ kẹp buồn cả nạp tổ bằng hoạm bro
2: cơm đi kèo bạc nọa mà rọc lại bùn gần nạp sân ăn hồng tùm nuôi là mẹ bùi lại tiếp lại gần nạp bởi ti cao ạch mọc lại rù bà mơ vì hồng tùm nuôi chẳng prác bởi dọa cơ bạc nọa cao rù bà chẳng prác bởi tì cơm đi kèo bạc nọa cao rù bà lùi xịt lại tươi mừng bô hình ngào cân ăn tùm lại yom thư rù bà tùm gọi sạch bùn gần nạp lại yom thư rù mừng bạc rù bê kà ra bà bê cùng phòng khả năng đắp tì gặp thôn có ạch rùm cùm cùm màu năng ai cứ dù bố sẽ bàn bố ích lạp bạc màu thôn rút xài tù ích lạp bạc
0: mừng xa chùm đuôi hình đi khả giả bạc nó biết chính trình làm nữ rùi bìm đi ra lại cùng góp làm lưu phạt buồn sang nên ạch chinh xa có nọ chạc xem mừng xa chù cả hàn nên là làm kèm đi cái giả bọc nó à mà ta làm bọc kèm đi buồn sang ạch cả rừng cái chấp kè bà là này lâu lại đàn kè làm ngạ bọc ạch mừng kè kè cùng hạ gàm xe rạc lạ trạch lan xa nô bì mô rùm nâng màu cả rừng cái chấp là mẹ bạc lùi mà thôn rù lấy gọi xe miết đặng quân tứ thì xa tân tiến mô bạc và vết thể ít cái chấp mừng tùm trẻ bê ta lê lao, rủ hát này gọi sẽ mệt cơ rừng rung nàn nào hề mạp lột trẻ bê. À mươi răn lùi tùm nụ phim mộm cản ố, bê tự rõm nạch ngạ dô quốc phòng gọi sai bô, gây ra cơ tình kiệt mạc riêng thay đơn bước bước đi cây giả.
3: Học theo cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh nhất thì thấy là
2: tôi làm cùng ngay cái nội tiếp chặt do Hồ Chí Minh sân nên bộ bị kẹt kẹt mạp rõa bê hồ mô bà vết bạc các cơ bài nọ bà rung bê em cao hồng rung tùm tàm nằm căn bà vịt bạc lù hình tàu toa nâng lá bồ tùy nát chiều toa hâm nâng chìm rung nọc chìm nè hề lùi toa hình em cao hồng rung ý mô ôn có bốn ông bì mộ này lùi cao dò cuốc bè hâm địch gà rung nâng làm gọi say làm xa thôn tùy bà chị nằm cư lên ăn cắp cư chị mò bà vịt nâng ai tàu bùi kẹp bạc
0: ở mọi dọa chiếc nó bị mò bỏng ố, bê tắc là hết cái chấp mầm cảm định bằng ai tìa kỳ rạc tươn. Lẹ đàn bằng tùm nó bị mò năn, lẹ tùy răm lẹ đàn lùi ngạ si cùng ngạch oa hồ là rạp ba, là mê bồ lửa cùng đi ngạ lọc mà. Sẽ si, ngạ bỏ cả nọ mò bỏ tụ tươn hên, đi bạc bà vết lẹ đàn bự mầm cảm định lẹ tiếp ta.
4: Khi thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ xã.

Lập đục hợp đếp qua lần chàr Hồ Chí Minh, nên nà bìm nhạc lại dùm phân bằng lại ngạc cửu ngạch, lại kẻ kreng, kết kriêm, làm ngạc bró, lại đàn chí ạ tìa kè dùa cầm thiệu bình sang. Bằng tốm lại dạy liệp bằng cửa nà cụ hội này, đối bốc lại tuổi răm lại đàn lưỡi ngạc cửu ngạch oa hồ, lạc mò bìm phân bằng tốm lại chạy kèm ở tì. Sa còn đã trụ chạy kèm hầm điệu bình sang, việc thầu sầm điệu bình sang. Sa cho cả hàn vết trong lại tiếp ở quạt làm, át cả rừng ai tìa bài là nỉ lao, ngạ cụm ngách. Sa chùm đi ngạ lọc mà kẻ cụm hồng bọc nó, ngạm tròn cọ bãi nó. Lẹ đàn bọn hẹn năn lá, hạ trạm mình cắp chùm núi, bị trùm quốc xa cả trách ai tìa bố, vì hầm cảm điệu bình sang. Mừng tùm bọn ngạ kẻ xích năn, hạ trạm mình còn hạ tiếp bọn ngạ chắc dâu Hồ Chí Minh, lo đồng là làm kẻ tiếp, rùm quốc cảm đi bộ con đồ trẻ kèm hầm điệu bình sang, bọn sang chị em mà bọn cây dùa cầm điệu bình sang, lẹ đàn xa buồn sang hợp cùng quốc khắp chàng. Có dùa ta tự kẻ tùy rèm oa, mò bình phân hồng tùm bọn ngạ kẻ xích, gặp chùm đi tươi xa ai chinh đi rùm là kẻ chắc xem lọc bình sang. Nên ạ chinh đẹp ngã bì hạ trạm bên khôn hòa tiếp bỏ ngã chạc dâu Hồ Chí Minh lọ mò chùm tí hồng túm bỏ ngã chạy kém bè ta gần chập răng tì gặp rùi. Hạ trạm đúng rút lại đẹp này bằng rạc lèm rau lại đàn hạ trạm đúng sập lụp đúng rút chạc lắc chỉ chết tập này lại chắc cầm rượu buôn sang lại đàn bình gặp trẻ em đình lặng lẽ bằng đầy tâm tuôn làm hạ trạm đúng rút bề tay.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, giảm nghèo bền vững không chỉ là câu chuyện về những con số hay các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đằng sau mỗi kết quả giảm nghèo là cơ hội để mỗi người dân có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tại tỉnh Đắk Lắk, việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không dừng lại ở những chủ trương mà được hiện thực hóa sinh động thông qua phát huy vai trò của chi bộ, tinh thần tiên phong của cán bộ đảng viên cùng những mô hình sinh kế thiết thực tại các thôn buôn. Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, nỗ lực vươn lên của nhân dân, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng vào cuộc sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Buôn Lách Ló, xã Nam Ca là một trong những buôn khó khăn nhất của tỉnh Đắk Lắk, nằm biệt lập giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca, cách xa trung tâm xã gần 20 km, giao thông chia cắt, từng không có điện, thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Thế nhưng hôm nay, Lách Ló đã mang diện mạo mới. Từ nguồn lực hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi, giai đoạn 2025-2035. Buôn Lách Ló đã được đầu tư trường học, cơ sở y tế và hỗ trợ sinh kế. Đến nay, buôn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả từ cà phê, sầu riêng và chăn nuôi. Đời sống đồng bào Mơ Nông nơi đây không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
2: Cuộc sống của bà con thì chủ yếu là làm lúa, mà lúa một vụ. Giờ thì canh tác thêm trong cây cà phê, rồi một số cây sầu riêng, cây bơ, cây mít.
1: Xã Nam Ca có diện tích tự nhiên hơn 17.200 ha, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy chính của địa phương hai cấp, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tính đến tháng 9 năm 2026, xã Nam Ca đã hoàn thành 10 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu, thu ngân sách nhà nước vượt 7% dự toán được giao. Trong nông nghiệp, toàn xã gieo xạ vụ hè thu năm 2026 đạt 100% kế hoạch với 1.110 ha. Nhiều mô hình kinh tế bước đầu phát huy hiệu quả như trồng rau nuôi tằm, cà phê, sầu riêng gắn với chuỗi liên kết sản xuất. Độ che phủ rừng đạt trên 63%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% và an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Sự vươn lên của buôn Lách Ló góp phần giúp xã Nam Ca nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đồng thời, tinh thần tự lực vươn lên và tính tiền phong của cán bộ đảng viên đã trở thành điểm tựa để bà con tin tưởng làm theo.
3: Bà con sẽ cố gắng làm ăn và phấn đấu và sẽ cống hiến những sức của mình cho địa phương. Và bà con sẽ cố gắng đoàn kết làm theo sự hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.
1: Thời gian qua, việc phát huy vai trò cấp ủy đảng bám sát cơ sở, chọn đúng điểm nghẽn để tháo gỡ đã giúp người dân thoát nghèo nhanh và bền vững. Buôn Róc Đuôn, xã Liên Sơn Lắc trước đây là địa phương có nhiều hộ nghèo. Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nay đã có nhiều thay đổi. Điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Gia đình anh Y Tích Ê Nhuôn ở buôn Róc Đuôn, từ chỗ thuộc diện hộ nghèo thiếu ăn, được tạo điều kiện vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia để mua sắm nông cụ sản xuất và tập huấn nâng cao kỹ thuật canh tác. Sau 3 năm, gia đình đã sắm được máy cày để phục vụ sản xuất, vừa làm thuê kết hợp trồng lúa nước và chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
4: Bản thân mình phải cố gắng như vậy là vượt lên cho người ta,

0: kiểu là mình không làm thì không có đủ ăn, không có đủ nuôi con cái ăn học, kiểu là mình cố gắng mình làm.
1: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển giao kỹ thuật canh tác, mạnh dạn chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi bò và các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tại các địa phương, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh, tích lũy vốn, tái đầu tư.
2: Một hộp tằm thì nếu mình nuôi đạt, chăm sóc tốt, kỹ thuật tốt thì mình có thể đạt được 65-70 kg một hộp tằm. Với cái giá như bây giờ là 200-220 một ký kén thì cũng có đồng vô đồng ra, vậy là mình coi sự tiết kiệm.
3: Cũng nhờ bên vay vốn đó, là họ có cái tiền đó để họ đầu tư phân, bảo là cái dư cái tiền đó ra là mua bò họ nuôi, rồi nhiều người họ khóa chí nữa thì họ làm thêm cái mái nhà gì đó.
4: Luôn luôn có những cái định hướng, có những cái chương trình, những cái kế hoạch làm sao mà định hướng cho người dân thực hiện cái việc chăn nuôi hay là buôn bán nhỏ hay là các cái hoạt động mà sử dụng nguồn vốn của người dân nó phải hiệu quả. Thì qua nhiều cái chương trình, qua nhiều cái kênh, qua nhiều cái hoạt động tư vấn hỗ trợ định hướng cho người dân.
1: Việc phát huy các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng buôn làng khang trang trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính và tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia được các địa phương vùng đặc biệt khó khăn triển khai linh hoạt. Tại xã Edrong, địa phương với gần 76% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, địa phương đã từng bước vượt khó. Tuyến đường trục chính vào trung tâm xã từng là nỗi ám ảnh lầy lội vào mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa khô. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Edrong đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn bằng dự án nâng cấp tuyến đường bê tông kiên cố rộng 5m, tạo động lực giúp nhân dân yên tâm giao thương, phát triển kinh tế.
5: Đường thì cũng hư lâu rồi, nhưng mà khó khăn là bị lở rồi đi không được, rồi vậy đó, nước mưa thì nước tràn vô nhà, kinh doanh là ế lắm, bán không bán, buôn không được. Bà con thì cũng mong cho đường thì nhanh xong để bà con đi lại cho tốt hơn vậy đó.
6: Mưa kéo dài cái trục chính á, mật độ xe cộ lưu thông qua trục chính rất là nhiều, có những xe container, xe kéo hàng dài quá khổ đi vào làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công của đơn vị thi công, nên đơn vị thi công cũng khắc phục mọi điều kiện thời tiết để đảm bảo lưu thông không để tắc trong thời tiết mưa lũ.
1: Cùng với hạ tầng, nỗ lực cải cách hành chính tại xã Edrong đã củng cố niềm tin trong nhân dân. Đến nay, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được kiện toàn theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Xã cũng đã ban hành nghị quyết và huy động khoảng 150 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để đầu tư hạ tầng trên nguyên tắc công khai, minh bạch.
7: Nhà nước cũng quan tâm đầu tư cơ sở rừng như đường, điện, rồi ví dụ như vừa rồi cũng hoàn thành một số chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng đường nông thôn mới, bà con cùng phấn khởi và vui mừng.
8: Xã cũng chủ động phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư, thực hiện phương châm là nhà nước định hướng, hỗ trợ người dân và xã hội cùng tham gia trên cơ sở là tự nguyện, phù hợp với quy định và không làm phát sinh gánh nặng cho nhân dân.
1: Sự quan tâm sâu sát của cấp ủy chính quyền các cấp giúp công tác giảm nghèo tại Đắk Lắk không dừng lại ở con số mà tập trung nâng cao chất lượng sống và khơi dậy khát vọng vươn lên. Từ vốn vay tín dụng 70 triệu đồng, gia đình bà Phạm Thị Dậu ở xã Ea Súp đầu tư trồng nhãn. Sau hơn 3 năm, 1 hectare nhãn ban đầu cho thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình có điều kiện mở rộng quy mô sang trồng xoài và nuôi cá, nâng diện tích trang trại lên 6 hectare, giúp gia đình thoát nghèo, trở thành hộ kinh tế tiêu biểu tại địa phương.
9: Kinh tế gia đình là nhờ có nhà nước, nên là gia đình kinh tế khỏe. không bị thiếu gì nữa, cần là có mó là thấy.
10: Đến thời điểm hiện tại thì hộ vay rất là phấn khởi, bởi vì mình tiếp nhận được những nguồn vốn thì mình đã sản xuất được những cái việc làm và những cái nguồn thu nhập rất là có giá trị và rất là ý nghĩa.
1: Tính đến tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 16.113 tỷ đồng, tăng 11,16% so với cuối năm 2025. Dư nợ tăng 11,11%. Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát tốt. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu ban hành đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030 và quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác đã giúp đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo động lực để hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
11: Ngân hàng Chính sách Xã hội thì tiếp tục là phối hợp với các sở ngành cũng như các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương là truyền tải kịp thời cái nguồn vốn tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách và đảm bảo là không để ai bỏ lại phía sau và đảm bảo 100% các hộ nghèo, các đối tượng chính sách mà đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn thì được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách.
1: Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hơn 7.000 hộ dân theo chương trình 1719, nhân rộng hàng trăm mô hình giảm nghèo bền vững. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được nâng cấp đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi. Với mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% tại các địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chuyển đổi phương thức hỗ trợ từ gian trải sang đáp ứng đúng khả năng, nhu cầu của từng hộ gia đình. Tập trung vào mô hình sinh kế cụ thể và hạ tầng thiết yếu giúp người dân tự lực vươn lên, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tái nghèo.
12: Để nâng cao đời sống vật chất gắn liền với tinh thần của người dân, thì các cái mô hình sinh kế cũng như là các mục tiêu của chương trình thì đều được lồng ghép một cách linh hoạt, năng động, để rồi đáp ứng yêu cầu cao nhất, đó là người dân được thụ hưởng chương trình của Đảng Nhà nước đưa về. Và mỗi cái địa phương thì có cái sự kết hợp khác nhau. Tuy nhiên thì đều lấy cái giá trị hiệu quả kinh tế, lấy cái giá trị hiệu quả thụ hưởng của người dân để làm cái thước đo cao nhất.
13: Tỉnh cũng như các địa phương đã và đang sẽ tiếp tục cân đối nguồn ngân sách để mà ủy thác qua cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và đưa được cái nguồn vốn vào trong sản xuất kinh doanh, đó, tạo thêm cái nguồn lực cho phát triển nông thôn mới, cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng nghị quyết về tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hướng đến năm 2030 sẽ đưa 100%, gồm 51 xã và 449 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025, đồng thời giải quyết dứt điểm nhu cầu đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho đồng bào. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh phấn đấu đạt 100% tiêu chí điện sinh hoạt phủ khắp 42 xã và 303 thôn, giao thông đạt chuẩn tại 7 xã và 292 thôn, trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 tại 18 xã, cơ sở y tế đạt chuẩn tại 3 xã, trung tâm văn hóa thể thao được đầu tư và phủ sóng Internet băng rộng tại các địa phương. Trong các chuyến khảo sát thực tế gần đây tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng lựa chọn, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả phù hợp thực tiễn, đồng thời hỗ trợ giống và kỹ thuật để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
14: Chi bộ với thôn phải tập trung là kiến nghị với xã, xã mà vượt sức thì xã kiến nghị với tỉnh để mà biết lựa chọn là cái gì phải quan tâm trước. Thì động viên bà con cũng phải hướng tới xây dựng cái buôn văn hóa. Sở nông nghiệp xem đó là hướng dẫn nghiên cứu lại chỗ này trồng cái gì, làm cái gì, làm một cái vườn mẫu. Chi bộ làm một cái vườn mẫu, chọn một hộ dân làm một cái vườn mẫu trồng trọt trong nhà, trang nuôi trong nhà để bà con xung quanh này học theo. Rồi cung cấp hỗ trợ cây giống, con giống ban đầu cho họ để họ làm một cái vườn mẫu đi. Để mà bà con xung quanh đây thấy có lợi ích thì làm theo.
1: Công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều thách thức, nhưng việc cấp ủy chính quyền các cấp sâu sát cơ sở, triển khai kịp thời các nguồn lực hỗ trợ đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh không còn đơn độc trên hành trình thoát nghèo. Từ thụ hưởng chính sách sang chủ động nắm bắt cơ hội, sự đồng hành của hệ thống chính trị cùng tinh thần tự lực không ngừng nỗ lực vươn lên.

0: của nhân dân đang tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
1: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị khán giả, một tuần mới bắt đầu. Kính chúc quý vị sức khỏe, niềm vui và thuận lợi trong công việc. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin sáng thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những tin tức đáng chú ý và những cách làm mới trong sản xuất kinh doanh.
1: Đắk Lắk giải quyết việc làm cho khoảng 44.600 lao động trong 9 tháng đầu năm. Khởi tố 6 bị can trong vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu. Từ quảng bá văn hóa đến tiêu thụ nông sản, quản lý sản xuất, công nghệ số mở thêm cơ hội cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ tiêm phòng cho chó mèo còn thấp cùng tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân sau khi bị cắn cào khiến việc kiểm soát nguồn lây bệnh dại còn nhiều khó khăn. Nhịp sống trở lại miền Bắc Israel sau chiến tranh. Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại nhà cộng đồng Buôn Ebon vừa diễn ra lễ kết nghĩa giữa tổ kết nghĩa số 4 phường Buôn Ma Thuột và Buôn Ebon, hoạt động nhằm tăng cường gắn kết, phối hợp hỗ trợ người dân xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc truyền thống.
2: Tổ kết nghĩa số 4 gồm 16 cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng 9 tổ dân phố trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Tại buổi lễ, các bên thực hiện nghi lễ truyền thống và ký biên bản ghi nhớ. Nội dung kết nghĩa tập trung duy trì mối liên hệ thường xuyên, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc của Buôn Ebon. Dịp này, tổ kết nghĩa số 4 phường Buôn Ma Thuột đã tặng quà lưu niệm cho Buôn và trao 10 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động được triển khai theo kế hoạch số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Tư vấn nghề nghiệp, kết nối tuyển dụng và hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh đang giúp người lao động tại Đắk Lắk có thêm cơ hội việc làm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 44.600 lao động, trong đó hơn 2.400 người đi làm việc ở nước ngoài. Hoạt động kết nối cung cầu lao động được triển khai thông qua 127 hoạt động giao dịch tư vấn việc làm và 43 hội nghị tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và ở nước ngoài. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp và chính sách cho 70.500 lượt người, vượt 17,5% kế hoạch năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng giúp người lao động có thêm điều kiện phát triển sinh kế. Trong 9 tháng, 16.019 dự án được vay vốn với tổng số tiền 1.120 tỷ đồng, góp phần tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho 16.109 lao động. Trong số này có 6.524 lao động nữ, 1.361 lao động dân tộc thiểu số, 8 lao động khuyết tật. Đối với việc làm ở nước ngoài, 84 người được hỗ trợ vay vốn với số tiền hơn 6,38 tỷ đồng. Trong hơn 2.400 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, có 1.362 người làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với người tìm việc, hỗ trợ đào tạo nghề và tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm trong năm. Phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực, khai thác dữ liệu số và tăng cường bảo đảm an ninh mạng là những nhiệm vụ trọng tâm của Đắk Lắk đang triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Các nội dung này được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định tại kế hoạch số 367.
2: Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu phủ sóng mạng 5G đến 99% dân số, phát triển các nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, xây dựng mô hình dữ liệu, bản đồ số phục vụ quản lý đô thị, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và phòng chống thiên tai. Địa phương cũng chú trọng đào tạo kỹ năng số, thu hút chuyên gia trong và ngoài nước tham gia các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư hạ tầng phục vụ thử nghiệm có

0: kiểm soát các sản phẩm dịch vụ công nghệ số tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh trong năm 2027, đưa vào vận hành từ năm 2028. Đây sẽ là môi trường thử nghiệm trước khi các sản phẩm dịch vụ được triển khai rộng rãi. Trong giai đoạn này, tỉnh lựa chọn doanh nghiệp thực hiện ít nhất một bài toán lớn về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, nông, lâm sản, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và logistics phục vụ nông nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì triển khai, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.
1: 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khám và điều trị cho hơn 2.805.000 lượt người, trong đó gần 284.000 lượt điều trị nội trú và hơn 2.521.000 lượt khám điều trị ngoại trú. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục củng cố nhân lực, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp, chăm sóc người bệnh cho đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên. Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực điều trị ngay tại cơ sở. Đáng chú ý, thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã có hơn 2.240.000 người được khám kiểm tra sức khỏe, đạt hơn 72% dân số. Cả 102 xã phường đều đã triển khai khám sức khỏe và ghi nhận số liệu, tạo cơ sở để quản lý theo dõi sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can, trong đó có 4 người trong một gia đình, để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
0: Các bị can gồm Trần Công Đức, 65 tuổi, vợ là Đinh Thị Thu Hồng, 60 tuổi, con gái Trần Thị Kiều Trinh, 38 tuổi và con dâu Phạm Thị Na, 36 tuổi, cùng trú tại xã Crong Bách. Hai bị can còn lại là Đinh Ngọc Cường, 32 tuổi, trú tại xã Hòa Phú và Nguyễn Thị Cẩm Huyên, 20 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trưa ngày 18 tháng 9, lực lượng công an kiểm tra các cửa hàng và kho của gia đình ông Đức tại xã Crong Bách phát hiện thu giữ 876 cây thuốc lá điếu nhập lậu, tương đương 8.760 bao. Theo lời khai ban đầu, số thuốc lá này được mua từ nhiều nguồn, đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời. Qua điều tra mở rộng, công an xác định Cường và Huyên đã nhiều lần bán thuốc lá nhập lậu cho gia đình ông Đức. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và những người có liên quan.
1: Thưa quý vị khán giả, quảng bá văn hóa trên mạng xã hội, mở rộng thị trường nông sản qua thương mại điện tử, quản lý vùng nguyên liệu bằng dữ liệu số. Công nghệ đang giúp người dân, doanh nghiệp tại Đắk Lắk có thêm những cách làm mới. Những ứng dụng cụ thể này góp phần đưa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn. Trong ngôi nhà sàn truyền thống, anh Hồ Quang Tiến ở xã Ê Phê đưa những câu chuyện về văn hóa Bru Vân Kiều lên mạng xã hội. Những lời du, dân ca, tiếng cổng chiêng cùng những truyền thuyết cổ tích được anh ghi lại, chia sẻ, giúp văn hóa cộng đồng tiếp cận thêm người xem, nhất là thế hệ trẻ.
2: Tại thì mình cũng có xây dựng cái kênh là kênh TikTok với là fanpage về là nhịp sống Bru Vân Kiều, cũng như là cái TikTok thì là dòng chảy ký ức. Mình sẽ phải tìm hiểu sâu về nó để làm sao những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa được sống lại. Và đó cũng chính là giáo dục và mong muốn là thế hệ trẻ là yêu cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Không chỉ tạo thêm không gian quảng bá văn hóa, công nghệ số còn giúp người dân mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Tại xã Ena, anh Ipot Nie tận dụng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để bán hàng. Việc sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh giúp anh giới thiệu sản phẩm đến nhiều nhóm khách hàng.
3: Khi họ xem về cái này họ cũng biết được đó là một cái gọi là kinh tế số, gọi là cái một cái trang mạng xã hội, nó sẽ lan truyền cho người này có người kia. Đó là cái thứ nhất, cái rất là thuận lợi. Và thứ hai nữa là khi mình mua cái sản phẩm ở trên kinh tế số á thì sẽ được ưu đãi rất là nhiều hơn. Đó, từ tất cả cái là kinh tế số nó sẽ hỗ trợ cho những cái người mua từ tiền ship hay là tất cả những cái sự ưu đãi đó nó nằm ở trong đó hết.
1: Trong nông nghiệp, số hóa dữ liệu đang hỗ trợ quản lý vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất. Qua phần mềm, doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin về các hộ liên kết, tình trạng vườn cây, quy trình chăm sóc và năng suất. Những dữ liệu này giúp theo dõi sản xuất, hướng dẫn nông dân điều chỉnh kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
4: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp

0: rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất, và đặc biệt là ngành cũng như chính phủ đã thấy được cái điểm nghẽn trước đây và cũng cùng nhau tháo gỡ và giải quyết một cái bài toán để khẳng định cái thương hiệu nông sản của Việt Nam cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
1: Cùng với triển khai các nền tảng số, tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của bộ máy hành chính. Tỉnh Đắk Lắk bố trí khoảng 3% tổng chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp từ 4 đến 5% vào tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện các mục tiêu này, phát triển nguồn nhân lực số là một nhiệm vụ trọng tâm.
2: Đào tạo và tái tạo đội ngũ hiện có, tỉnh ủy đã tổ chức các chương trình bồi dưỡng về quản trị dữ liệu, an toàn thông tin, kỹ năng lãnh đạo số cho các cán bộ các cấp. Thứ hai, có cơ chế phối hợp chặt chẽ và sử dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ cho các sở, ngành, địa phương trong việc thực hành chuyển đổi số. Thứ ba, thu hút nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài. Thứ tư, tạo hệ sinh thái làm việc hấp dẫn, có chính sách phù hợp để giữ chân nhân lực chất lượng cao.
1: Từ những ứng dụng trong đời sống đến quản lý sản xuất và điều hành, công nghệ số đang từng bước phát huy hiệu quả tại Đắk Lắk. Tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực và khai thác dữ liệu sẽ giúp những cách làm mới được nhân rộng, nâng hiệu quả quản lý và sức cạnh tranh của địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ thanh toán bằng mã QR đến giới thiệu bán hàng trên mạng xã hội, nhiều tiểu thương đang chủ động thay đổi cách kinh doanh, kết hợp bán trực tiếp với bán trực tuyến, giúp mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa, đồng thời tạo thêm sức cạnh tranh cho chợ truyền thống trước thói quen mua sắm mới.
4: Tại chợ Etam, phường Ekao, mã QR thanh toán đang dần trở nên quen thuộc ở các quầy hàng. Khách hàng có thể chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng, người bán kiểm tra giao dịch ngay trên điện thoại. Không phải chuẩn bị tiền lẻ hay trả lại tiền thừa, việc thanh toán thuận tiện hơn cho cả hai bên.
5: Là hình thức thanh toán không dùng đến tiền mặt thì rất là tiện lợi, giúp người bán và người mua tiết kiệm thời gian, giao dịch minh bạch hơn và góp phần đưa công nghệ số vào hoạt động kinh doanh. Hàng ngày thanh toán thuận tiện và nhanh chóng hơn, khách hàng có thể chuyển khoản hoặc quét mã QR để thanh toán ngay, không phải dùng tiền đến tiền mặt nữa.
4: Không chỉ thay đổi cách thanh toán, nhiều tiểu thương còn giới thiệu, chào bán sản phẩm trên mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng. Gần một năm nay, chị Phan Kiều Diễm tại chợ Buôn Ma Thuột kết hợp bán hàng tại quầy với bán trực tuyến. Những video, hình ảnh quần áo chị đăng trên Facebook, TikTok giúp thu hút thêm người mua. Từ đó, chiếc điện thoại trở thành một gian hàng khác, mở rộng kênh tiêu thụ. Theo chị Diễm, hiện mỗi hình thức bán hàng đóng góp khoảng 50% tổng doanh thu.
6: Trong thời gian mà đăng lên thì có lượt viral lên, tự nhiên mình được lên xu hướng. Rồi có khách các tỉnh khác nhau đã tìm đến em. Bán online nhiều khi nó trợ giúp cho tôi được doanh thu nó ổn định hơn.
7: Dùng cái công nghệ này thì tiểu thương rất thuận lợi cho vấn đề buôn bán. Cái thứ nhất là tiền bạc qua chuyển khoản nó không có nhầm lẫn. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện buôn bán rất là dễ. Ví dụ như khách hàng họ chuyển xa là họ cũng có thể là chuyển khoản được. Có thể họ thu qua tài khoản ngay xong mới chuyển hàng đến. Đấy, hoặc là một số có thể là shipper thì họ cũng sẵn sàng là chuyển khoản ngay xong chỉ có gửi tiền ship cho tiểu thương thôi.
4: Những quầy hàng truyền thống đang có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng nhờ công nghệ số, chủ động học cách giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng và thanh toán trực tuyến giúp tiểu thương thích ứng với thói quen mua sắm mới, từng bước nâng hiệu quả kinh doanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn cào của chó mèo mắc bệnh. Tại Đắk Lắk, tỷ lệ tiêm phòng cho chó mèo còn thấp. Tình trạng thả rông vật nuôi và tâm lý chủ quan khi bị cắn cào vẫn là những trở ngại trong phòng chống và kiểm soát nguồn lây bệnh dại.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại tại các xã Buôn Đôn, Krông Năng và Tuy An Nam. Dù giảm 1 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, nhưng đây vẫn là vấn đề đáng lo ngại.
8: Thì phải thật sự là một bộ phận nhỏ, cái người dân khi mà trong cái việc phòng chống dại cũng chưa tốt, họ còn tâm lý rất là chủ quan. Thứ nhất là khi nuôi vật chó mèo á, thì cái việc đưa đi tiêm phòng cũng chưa cao. Theo báo cáo thấy của Sở Nông nghiệp thì tỷ lệ tiêm này chỉ tới tầm khoảng 30% trên tổng số đàn chó mèo trong 6 tháng đầu năm.
1: Toàn tỉnh hiện có gần 235.000 con chó mèo, nhưng những tháng đầu năm mới tiêm hơn 66.500 liều vaccine phòng dại, tương đương khoảng 28,3% tổng đàn. Ngành chức năng cũng ghi nhận 15 con chó mắc bệnh dại, cho thấy việc kiểm soát nguồn lây vẫn còn nhiều khó khăn. Đáng lo ngại, một bộ phận người dân vẫn chủ quan sau khi bị chó mèo cắn cào. Việc tiêm vaccine huyết thanh chưa đầy đủ, nhất là ở những hộ khó khăn về kinh tế.
9: Khó khăn của địa bàn tỉnh Đắk Lắk là vùng xa xôi và cái khoảng cách giữa các vườn cây và cái chăn nuôi mà trong các láng trại, nó ảnh hưởng tới việc tiêm phòng cũng như là thống kê, bởi vì đặc thù của Đắk Lắk là nuôi chó để canh giữ nương rẫy.
8: Một phần nữa, ý thức người dân còn tâm lý chủ quan, cứ nghĩ rằng là các vết xước bên ngoài nó không ảnh hưởng, và vẫn còn cái việc là theo các dân gian có thể là tự dùng các vật dụng khác hoặc là theo các thầy thuốc nam, các bài thuốc nam ấy, để mà chứ không đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn tiêm phòng ngừa vaccine và tiêm huyết thanh khi cần.
1: Để kiểm soát bệnh dại, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường quản lý tiêm phòng đàn chó mèo, giám sát và xử lý ổ dịch ngay từ cơ sở. Khi bị chó mèo cắn cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và chỉ định dự phòng phù hợp. Không tự chữa bằng phương pháp dân gian hoặc trì hoãn việc thăm khám. Kiểm soát nguồn lây cần bắt đầu từ mỗi hộ nuôi, bằng việc quản lý và tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo, cùng với chủ động dự phòng sau khi bị cắn cào. Sự phối hợp giữa người dân và các ngành chức năng sẽ góp phần bảo vệ cộng đồng, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.
3: Phần cuối bản tin, mời quý vị theo dõi những thông tin quốc tế. Nhịp sống đang từng bước trở lại miền Bắc Israel sau gần 3 năm kể từ khi nước này hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn của Hezbollah ngày 7 tháng 10 năm 2023, mở đầu cho một giai đoạn xung đột kéo dài. Hiện nay, những tuyến đường từng vắng bóng dân thường đã đông xe trở lại, khách sạn, nhà hàng và các điểm du lịch dần mở cửa sau thời gian dài chịu ảnh hưởng.
4: Trong giai đoạn giao tranh, toàn bộ cư dân ở thị trấn Kizat Sumana phải sơ tán, trong khi thị trấn Metula và nhiều cộng đồng gần biên giới Liban gần như vắng bóng dân thường. Tên lửa và thiết bị bay không người lái thường xuyên vượt qua biên giới khiến nhiều người thương vong. Thỏa thuận ngừng bắn tháng 11 năm 2024 mở đường cho người dân trở về sau thời gian di tản. Sự phục hồi thể hiện rõ tại thung lũng Hula và cao nguyên Golan. Trong kỳ nghỉ Sukkot, du khách trở lại chèo thuyền, đi bộ và tham quan các khu bảo tồn thiên nhiên, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ tại nhiều cộng đồng phía Bắc cũng dần nhộn nhịp trở lại. Với một khu vực phụ thuộc đáng kể vào du lịch, sự trở lại của du khách cũng là dấu hiệu cho thấy kinh tế địa phương đang từng bước phục hồi.
3: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4 tháng 10 đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm phóng tên lửa. Cuộc thử nghiệm nhằm huấn luyện binh sĩ vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm. Bình Nhưỡng cho biết tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000 km. KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong Un nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao độ tin cậy và hiệu quả tác chiến của hệ thống vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố năng lực răn đe hạt nhân của nước này. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Gwangsan, tỉnh Gangwon vào khoảng 6 giờ 30 ngày 3 tháng 10 giờ địa phương. Tên lửa đã bay hơn 700 km về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 16 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Báo cáo do Trading Platforms đưa ra về trí tuệ toàn cầu đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.
4: Báo cáo dựa trên việc tổng hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau, một trong số đó là dữ liệu từ chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, một nghiên cứu quốc tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, nhằm kiểm tra kỹ năng và kiến thức của học sinh 15 tuổi tại nhiều quốc gia. các nhà nghiên cứu cũng xem xét số lượng các ấn phẩm khoa học chất lượng cao được công bố tính theo đầu người trong năm 2025, cùng với điểm số IQ trung bình từ International IQ Test. Trong đó, điểm số PISA của Canada ở mức khá cao, quốc gia này đứng thứ 6 về số lượng ấn phẩm khoa học và đứng thứ 18 khi tính toán dựa trên quy mô dân số. Điểm IQ trung bình của Canada là 102,09, xếp thứ 11 trong hạng mục này, nằm trong nhóm các quốc gia có điểm số dao động từ 102 đến 103.
3: Tháng 9 vừa qua, lượng mưa trung bình trên toàn nước Pháp chỉ đạt 21mm, thấp hơn 70% so với mức thông thường. Mặc dù những trận mưa lớn cuối tháng 9 từng gây lũ tại đông nam nước Pháp, lượng mưa này chưa đủ để bù đắp tình trạng thiếu hụt kéo dài tại nhiều khu vực. Tình trạng hạn hán đang gây sức ép ngày càng lớn lên nguồn cung nước sinh hoạt khi nhiều sông, hồ chứa và nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm sau mùa hè nóng kỷ lục.
1: Tại vùng Saint-Malo, tỉnh Ille-et-Vilaine ở miền Tây nước Pháp, bốn hồ chứa phục vụ cấp nước đều đang trong tình trạng cạn kiệt. Trong đó, một hồ đã hết nước từ 3 tuần nay. Theo đơn vị quản lý nước địa phương, lượng nước dự trữ hiện chỉ đủ dùng trong khoảng 60 ngày nếu không có thêm mưa đáng kể. Tình trạng tương tự đang diễn ra tại nhiều địa phương khiến hơn 83.000 người đang phải phụ thuộc vào các biện pháp cấp nước khẩn cấp, tăng 30% so với đầu tháng 9. Các biện pháp chủ yếu gồm vận chuyển nước bằng xe bồn và cung cấp nước đóng chai. Khoảng 3.500 người còn phải đối mặt với việc cắt nước ban đêm hoặc cấp nước luân phiên theo khu vực và khung giờ. Trước nguy cơ thiếu nước, nhiều địa phương đã triển khai hoặc chuẩn bị các biện pháp ứng phó. Mặc dù mưa được dự báo xuất hiện trên phần lớn lãnh thổ trong tuần bắt đầu từ ngày 5 tháng 10, tuy nhiên lượng mưa này khó có thể nhanh chóng bù đắp mức thiếu hụt tích tụ trong nhiều tháng. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo độ khô của đất trên phạm vi cả nước có thể vẫn ở mức kỷ lục đối với tháng 10.
3: Các nhà khảo cổ và chuyên gia bảo tồn Israel vừa phục hồi thành công những giống nho có niên đại khoảng 1.300 năm từ thời Byzantine tại Công viên Quốc gia Avdat thuộc vùng sa mạc Negev. Thành quả này mở ra triển vọng khôi phục loại rượu vang từng nổi tiếng khắp đế chế Byzantine.
4: Dự án được triển khai sau khi các cuộc khai quật tại Avdat phát hiện nhiều hạt nho cháy có niên đại từ thế kỷ 7. Phân tích di truyền của Đại học Tel Aviv cho thấy một số hạt thuộc tổ tiên của giống nho Siriki hiện vẫn còn được trồng tại một số tu viện ở Liban và Hy Lạp, trong khi một giống khác được xác định là Ba'a chuyên dùng để sản xuất rượu vang trắng. Từ kết quả này, các nhà nghiên cứu đã thu thập những cây nho hoang dã có quan hệ di truyền gần nhất đưa về trồng trên các ruộng bậc thang cổ tại Adat và bổ sung thêm giống nho bản địa Dabuki. Hiện tại, các giống nho cổ sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh và thích nghi, hiệu quả với khí hậu tại sa mạc Negev. Nho chín đã được chuyển tới 3 nhà sản xuất rượu vang để thử nghiệm chế biến theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng men công nghiệp hay phụ gia hóa học. Sản phẩm dự kiến sẽ sớm được giới thiệu tại Công viên Quốc gia Adat và hướng tới thương mại hóa trong vòng 3-4 năm tới.
3: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Oh, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Oh, ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Zikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu, có gì đâu. Thấy chưa, thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Nhìn trên đỉnh núi đằng kia kìa. Trên đỉnh núi. Người khổng lồ. Công chúa ơi, đây là tượng điêu khắc đấy. Tượng điêu khắc á? Vâng, có tên là tượng chúa Kitô cứu thế. Tượng chúa Kitô cứu thế to quá. Mình muốn chụp ảnh thì phải nằm ra thế này rồi chụp. Wow, Taburia cũng đang giang tay ra và tách. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Công chúa có biết lá phổi của trái đất ở đâu không? Lá phổi? Lá gan thì ta biết, nhưng lá phổi thì không biết gì. Phải có phổi thì chúng ta mới có thể thở được. Vì thế người ta gọi Amazon này là lá phổi của trái đất. Amazon này giúp chúng ta thở như thế nào? Ở Amazon có rất nhiều cây. Cây sinh ra nhiều khí oxy trong lành. Và phải có nhiều cây thì động vật mới sống được như thế này. Ở Amazon có rất nhiều loại động vật đặc biệt. Wow, Amazon, cảm ơn ngươi đã cho trái đất thở. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil.
2: Các cháu ơi, các cháu đã đọc truyện chú viết chưa?
0: Sách à? Chú là ai vậy? Chú ư? Thế không biết chú là ai à? Chú là tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới người Brazil, tên là

0: anh chưa hiểu được.
1: Kaburiya,
0: đi đọc truyện của chú đây.
2: Công
0: chúa ơi, chờ tôi với. Tôi cũng muốn đọc. Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brazil, Paulo Coelho. Đến Brazil được nhảy điệu samba, dự lễ hội hóa trang và đá bóng. Đến Brazil sẽ có Amazon, có cả thác nước, có cả Pelé. Brazil thích thật, Brazil thích thật, Brazil tham quan Brazil thích thật.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Cricket, câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1. Là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Máy sinh ra gió à? Wow. À, công chúa. Vui quá. Vui quá. Wow, bóng căng ra rồi này. Tất cả đều nhờ công chúa cả. Wow. Ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Wow, thành công. Xuất phát. Thẳng tắp, giơ cao lên trời, thẳng, thẳng, thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới, thẳng, thẳng, vươn ra, sang bên này, thẳng tắp, vươn ra, sang bên kia, thẳng tắp, vươn ra.

thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp, thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây.

0: mình cũng phải thử mới được.
1: Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não.
2: Suri suri ma suri,
1: mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhự mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên.

0: phim Người giàu cũng khóc. Tập 22.
1: Đi nào, mau đi theo
2: chú
1: ta.
2: Chú ơi, có chuyện gì vậy?
1: Đi thôi, hãy tới phòng ngủ của nó.
3: Dạ thưa ngài.
1: Cẩn thận đó.
4: Mujilo, ông làm ơn tới biệt thự ngay lập tức đi.
1: Các cậu hãy đặt nó xuống giường giùm đi. Đặt nó xuống đây.
3: Dạ.
4: Louis à.
1: Cảm ơn các cậu. Các cậu ra ngoài được rồi.
4: Mujilo dạ. Sẽ sớm tới đây thôi. Anh yêu à, em ở đây cùng anh có được không hả?
1: Nhìn tình trạng của nó bây giờ kìa.
4: Chú à, cô xin lỗi vì phải là người nói những điều này, nhưng lý do nói như vậy là do người phụ nữ đó. Kể từ khi cô ta tới đây, Louis Alberto đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Con nghĩ là cô ta cần phải rời khỏi căn nhà này.
1: Không, Soraya, đây không phải lỗi của Mariana. Lý do là bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Anh chúc mừng giải thưởng của các em nha. Các em chơi đẹp và ghi bàn rất tuyệt vời. Chúng ta vẫn cần cải thiện nhiều điều đó. Chúng ta phải lắng nghe nhau. Chúng ta đã nói về việc này trước rồi có phải hay không? Anh muốn các em tập trung.
5: Chúc mừng. Anh huấn luyện cho tụi nhỏ thật sự rất là giỏi luôn á.

0: thay quần áo đi, anh đi sau nha. Đi
1: chúc
0: đầu,
1: mừng
0: đi đầu.
1: Các em nha. Tốt lắm,
0: nha.
1: Tốt lắm. Tuyệt vời.
0: Sao vậy?
1: Tôi biết anh không thích gì tôi, nhưng Mariana là bạn và cả Sydney nữa. Chúng ta không nên tiếp tục ghét nhau vậy.
2: Cậu dũng cảm quá đi chứ. Đàn ông đích thực không bao giờ cướp bạn gái của người khác đâu. Hả? Cậu trai à, đây là một khu nghèo đó, của người nghèo. Đừng có tới đây say xỉn như anh trai của cậu. Cậu không muốn đôi giày trắng đâu bị dính bẩn đâu.
1: Johnny, tôi không có vấn đề gì với cậu và Polo.
2: Ồ, không có sao đâu nhóc con à. Miễn là cậu đừng có liên quan tới em tôi. Hiểu chưa? Chúng ta đi thôi.
1: Trước giờ tôi không hề biết cô yêu con nít đến như vậy.
3: Tất cả mọi người đều có mặt bí mật. Tiếc là chúng ta chỉ đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài mà thôi. Như Mariana, chúng ta đối xử như vậy đó.
1: Đúng, cũng đúng. Cô nói đúng.
3: Hay mà nhắc tới Mariana thì mong chuyện của cô và đội bóng sẽ tốt đẹp. Tôi không nghĩ Mariana có thể chịu thêm nữa.
1: Sao cô lại nói vậy?
3: Cô cãi nhau với Luis Alberto.
1: Anh ta phải sống với thân phận đó cũng không hề dễ.
3: Không, tôi đang nói về một chuyện khác kìa. Có vẻ Luis Alberto đã làm gì đó rất tệ với cha của Mariana.
1: Với cha của Mariana? Vậy thì thiệt là trùng hợp luôn đó.
3: Đúng, chuyện như vậy đó.
1: Wow, Luis Alberto đã thành một trò hề. Không biết anh ta nghĩ cái gì nữa.
3: Còn gì nữa?
4: Phải công nhận bọn nhỏ
3: anh ta hối hận thôi.
1: Nhưng anh ta đã làm cái gì cô chứ? Sao lại chia tay?
4: Tạm biệt Mariana. Chúng ta sẽ đi uống bia, bởi vì con rể chú rất giỏi. Nó rất xứng đáng là quán quân cuộc thi.
3: Được.
4: Đi thôi nhà vô địch.
1: Đúng đó Mariana, cô cũng nên đi chúc mừng. Kìa, Whitney tới, chúng tôi có thể trò chuyện.
5: Được,
3: xin chào.
5: Xin chào. Tôi đi tạm biệt cha của Lê đây. Tôi phải sắp xếp mọi thứ đã. Gặp hai người sau nha. Đi cẩn thận đó.
3: Được thôi.
6: Con biết rằng đó không phải là một cú việc gì, mà con chỉ muốn làm hại tụi nhỏ thôi. Tụi nhỏ bị vậy là bởi vì con, không phải là việc gì nha.
2: Dạ, xin phép cha con đi đây.
6: Được rồi, tạm biệt. Con sẽ phải nhận tội đó.
3: Cha tha thứ sao?
6: Ta không chắc. Tất nhiên là không. Sao ta có thể tha cho một lỗi lầm như vậy chứ?
3: Cha hãy bỏ qua đi. Có Chúa trời chứng giám. Nhưng mà có những chuyện con nghĩ là không thể tha thứ được.
2: Không có gì nghiêm trọng đâu Alberto. Cậu ta chỉ bị mất nước thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nước muối và thuốc giảm đau để cậu ta có thể tiếp tục hồi phục lại cơ thể của mình.
0: Hãy làm mọi thứ ông có thể.
2: Được rồi, bây giờ tôi lo cho ông. Ông có uống đủ thuốc tôi kê không?
0: Có, nhưng hiện giờ con trai tôi mới cần quan tâm.
2: Không, Alberto. Cuộc đời của ông đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Lạy Chúa tôi.
1: Ông già Savatera bị bệnh nặng lại rất hợp với kế hoạch của chúng ta, có phải không?
2: Tất nhiên rồi. Chuyện đó sẽ mở đường cho Luis Alberto làm chủ tịch. Và giờ Mariana đã biến mất.
1: Soraya có thể quay trở lại được không?
2: Chuyện đó đơn giản mà. Quá tốt nếu Luis Alberto trở nên suy sụp. Chúng ta sẽ rao bán cổ phần Salvatierra trên thị trường.
1: Điều mà ông Alberto sẽ không bao giờ chấp nhận.
2: Không bao giờ. Nhưng nếu tung ra mấy đoạn phim anh ta đánh bạc và uống rượu say xỉn thì sẽ đánh lạc hướng ông ta.
1: Tập đoàn sẽ phá sản.
2: Giờ tôi sẽ mua lại.
7: Cảm ơn cô, cứ để xuống bàn đi.
8: Louis sao rồi hả chú?
2: Ổn, bây giờ cô ấy đang ngủ rồi. Chúng ta phải cẩn thận không để cậu ấy tiếp xúc với đồ uống có cồn thêm nữa. Tôi đã truyền đủ nước cho cậu ấy, cũng cho cậu ấy uống thuốc giải độc để cơ thể giải rượu rồi.
8: Cô sẽ chăm sóc cho anh đấy. Chắc là cô phải chuyển vào đây sống thôi. Cô không nghĩ là cần thiết đâu con à. Chú có phiền đúng không chú? Chú à?
0: Không, gì? Được rồi, con cứ làm đi Soraya.
2: Được rồi, vậy tôi đi trước đây, xin phép mọi người.
0: Được rồi, tôi sẽ tiễn ông. Đi nào. Thôi.
8: Thực sự vô cùng xin lỗi anh nha. Xin lỗi anh vì Johnny đã thua lỗ với anh như vậy. Để tôi đi nói lại với anh
1: không,
8: đấy cho.
1: Không, đừng có nói. Thiệt đó, tôi không muốn cô có thêm rắc rối với anh trai. Britney, tôi không biết có nên tới hay không. Tôi không muốn cô khó xử. nhưng tôi rất muốn gặp cô.
8: Tôi cũng phải thú nhận một sự thật điên rồ là tôi cũng muốn gặp lại anh.
1: Cuối cùng chúng ta cũng gặp
8: đúng
1: được nhau
8: vậy.
1: Phải không? Chúng ta hãy đợi Mariana để quyết định sau đó làm gì.
8: Không, tôi cần phải về nhà bây giờ.
1: Được.
8: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.

0: thôi mà Murilo.
1: Đừng lo, cậu ấy sẽ hồi phục thôi.
0: Lần này là vậy, nhưng cứ vậy thôi sao?
1: Tôi nghĩ chúng ta cần tìm một cách giải quyết triệt để chứng nghiện rượu mà cậu ấy đang mắc
0: phải. Đúng, vì đây không phải lần đầu nói như vậy.
1: Đúng
0: ông
1: vậy.
0: Thấy không, tôi không biết nên làm gì nữa.
1: Điều mà ông cần làm hiện giờ, Abeto, là lo cho sức khỏe của bản thân, vì sức khỏe của ông đang rất yếu. Tôi nghĩ ông hãy nói với Daniel là...
0: Không. Không là không, chấm hết.
1: Chú ơi.
2: Ừ, xin lỗi nha, tôi... Mọi chuyện đột ngột quá cho nên...
3: Không.
2: Sẽ không có lần
3: không,
2: sau
3: không,
2: đâu.
3: Không, sẽ không, tôi...
2: Đúng.
3: Đúng vậy.
2: Không, tôi xin lỗi, tôi...
4: Xin chào.
2: Hả? Mariana, Santiago đang
3: đúng
2: đợi
3: cậu. Đúng vậy, và Whitney đã ở cùng tôi khi mà tôi đợi cô.
2: Tôi phải đi rồi, vậy nha.
3: Đi thôi.

0: 신정.
1: 레온.
0: 저 엘리나, chị đã sao rồi?
1: Ở nhà một mình. Ở đây thật là chán. Còn cậu?
0: Tôi hả? Cũng ở một mình thôi.
1: Tôi cũng ở một mình. Sao cậu không tới và chúng ta có thể cùng nhau?
0: Được rồi, tôi sẽ tới ngay.

0: Nè, con đang chơi chống ba, con muốn ba thua có phải không?
1: Rất tốt. Ba ơi, đừng trả lời mà.
0: Con yêu à, là chuyện quan trọng, hiểu không? Xin chào.
2: Xin chào chàng đẹp trai, tôi đang ở vũ trường đây. Con muốn tới uống cùng tôi mấy ly không?
0: À, để tôi coi. Cô Dalube, cô có thể giúp tôi trong chừng Julieta không?
1: Ba.
0: Con yêu à, ba có chuyện rất quan trọng.
1: Nhưng hôm nay chính là thứ bảy.
0: Ba biết, nhưng ba có chuyện khẩn cấp với lại sếp và ba phải đi. Đi liền, hiểu chứ? À, đúng, tôi sẽ qua. À, được rồi. Tôi sẽ đi lấy áo khoác, cảm ơn.
3: Nếu chơi trò khác thì con nghĩ sao?
1: Được rồi, được. Tôi có thể hỏi...
0: Trời.
1: Vậy anh muốn hỏi điều gì?
0: Không. Có chuyện gì với Louis Alberto chị?
1: Sao anh không nói đi? Chuyện với Britney đó.
0: Vậy là cô không muốn kể về chuyện đó hả?
1: Không. Tôi không bao giờ muốn nói chuyện về anh ta nữa.
0: Tệ như vậy sao? Nhưng Mariana, chuyện xảy ra tệ như vậy sao?
1: Vậy chuyện xảy ra với Britney cũng nghiêm trọng sao? Nên là anh không muốn nói hả?
0: Không, không.